0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné septembrové popoludnie vám želá hitparádový tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Aj dnes máme pre vás pripravenú pravidelnú porciu pekných pesničiek, na ktorých sme sa tento týždeň spoločne zhodli. Zo všetkých mailov, ktoré mi prišli do schránky hitparada@rozhlas.sk, vyberám jeden. Poslal ho pán Miroslav Golenovský z Nových Zámkov. A ako poďakovanie za spoluprácu posielam do Nových Zámkov album Pavol Hamel a Prúdy The Best Of. Takúto hudobnú cenu som vybral z tej mojej veľkej krabice plnej CD albumov, kníh a audiokníh najrôznejších žánrov. Samozrejme, ďakujem vám za všetky vaše príspevky, ktoré ste mi poslali a vďaka ktorým môžem teraz vysielať našu spoločnú hodinovku. Dnes si zahráme Mariku Gombitovú, Hanu Zagorovú, Alíče, skupinu Mr. Big alebo aj skupinu Lepajáco. Hudobná ponuka bude ako vždy pestrá a tak je predpoklad, že si pri počúvaní pekných pesničiek dobre oddychneme. Našu hitparádu aj dnes otvorí skupina Pink Floyd. 10. Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň je v našej hitparáde slávna skladba Rogera Watersa Another Brick in the Wall Part 2. A je tu istá pravdepodobnosť, že o týždeň by mohla pribudnúť do zoznamu piesní, ktoré v roku 2026 vydržali v našom rebríčku 4 týždne a to by ju posunulo do našej výročnej hitparády. Tak držím palce a to, o čom sníva skupina Pink Floyd, sa teraz plní tu v Blatanke. Do výročnej hitparády postupuje s piesňou Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: skladba autorov Martina Ďurindu a Martina Sarvaša postupuje do prehliadky toho najlepšieho z našej hitparády za rok 2026. Teším sa. A ideme sa pozrieť, kto sa narodil pred 80 rokmi v Zanzibare.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Farouk Bulsara sa narodil 5. septembra 1946 v Zanzibare. Dnes je to Tanzánia. Vyrastal ale vo Veľkej Británii a v roku 1970 sa zapísal do hudobnej histórie tým, že spoločne s Brianom Mayom a Rogerom Taylorom založil skupinu Queen. Áno, Farouk Bulsara sa vo svete hudby preslávil pod menom Freddie Mercury. Včera sme si pripomenuli 80. výročie jeho narodenia. Freddie Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov na

0: Pred 80 rokmi sa v hlavnom meste Zanzibaru v Zanzibar City narodil Freddie Mercury. Ešte aby som to upresnil, Freddie sa narodil v Stone Town, čo je historické jadro Zanzibar City. No a keďže Zanzibar tvoria dva ostrovy, Pemba a Unguja, tak musím upresniť, že Freddie sa narodil na ostrove Unguja. Dnes je Zanzibar súčasťou štátu Tanzánia. Toľko naše zemepisné okienko. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Freddieho Mercuryho. Pripomenuli sme si ho skladbou I Was Born to Love You. Na 8. mieste je aj dnes v našej hitparáde Václav Neckář. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Tomé, tento hudobný tip mi poslala pani Marta Mokošová z Levoče a vždy som prekvapený, keď v našej hitparáde dostávajú vaše hlasy aj menej známe pesničky. Václav Neckář má toľko oveľa známejších hitov a predsa dokáže našu hitparádovú rodinu potešiť aj pesničkou, ktorá sa im síce v popularite nevyrovná, ale v nálade a v celkovej atmosfére je rovnako pekná. To bolo naše 8. miesto a na sedmičke sa o vašu priazeň uchádza skupina Lepajaco so svojou novinkou Sushi.
1: 7. miesto.

0: Hudobná skupina Lepajáco a jej novinka Sushi. Je to neuveriteľné. Ale skupina Lepajáco je na našom trhu už 30 rokov. A toto okrúhle výročie bude rezonovať aj na koncertoch počas jej nadchádzajúceho turné. Nový album, nové turné a vlastne aj nový spevák Jergu Žoravec. Áno, v skupine Lepajáco už nespieva Tomáš Sloboda, ale Jergu Žoravec. Ale my si Slobodu aj tak zahráme. Pred nami je prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. V závere relácie si zahráme Demisa Rusosa, ale teraz nám text Stanislava Štepku zaspieva Katarína Knechtová. Sloboda je pierko. Na túto krátku, ale krásnu pesničku ma upozornila pani Zlatica Ondrejová z Moldavy nad Bodvou. Pani Zlatica, ďakujem vám za tento výber a aj keď pieseň trvá necelé 2 minúty, jej obsah je silný, tak o to viac ďakujem. Sloboda je pierko z krídla holubice.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Sloboda je pierko, text Stanislava Štepku spievala Katarína Knechtová. Za tento hudobný tip ďakujem pani Zlatici Ondrejovej z Moldavy nad Bodvou. V roku 1991 vyletela na hudobný trh ako kométa skupina Mr. Big. Začiatkom roka 1991 vydala svoj druhý štúdiový album Lean Into It a pieseň To Be With You sa stala jej prvým veľkým hitom. Tu je 6. Mr. Big, To Be With You.
1: 6. miesto.

0: Naše šieste miesto patrí skupine Mr. Big z Los Angeles. 6. Mr. Big, To Be With You.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Z vášho rádia sa v pokojnom rytme do éteru šíri naša spoločná hitparáda. Čo sme si tento týždeň vybrali, to si teraz hráme. A cítim, že náš spoločný čas nám plynie príjemne. Každý týždeň v nedeľu po 16. vám ponúkam 10 skladieb a spolieham sa na to, že mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte trom pesničkám z tejto desiatky 3, 2 a 1 bod. Ja si to tu poukladám a pripravím ďalšie vydanie tejto relácie. Ak máte chuť, môžete pripísať aj svoj hudobný tip a tým sa automaticky stávate členom, externým, dobrovoľným, hudobným dramaturgom našej spoločnej hodinovky. Dnes sa o vašu pohodu pri rádiách stará dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. V druhej polovici dnešného vydania hudby Rádia Regina nás čakajú také mená ako Hana Zagorová, The Communards, Marika Gombitová, Alíče alebo Banket. Práve teraz je na rade módne okienko. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: Piate miesto.

0: Mirka Brezovská, Dnešná móda. Táto pieseň vznikla v štúdiách Slovenského rozhlasu v roku 1986. V našej hitparáde je v roku 2026 na 5. mieste.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Práve dnes, 6. septembra, oslavuje Richard Miller svoje 65. narodeniny. Richard vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŽMU v Bratislave. A svoju prvú pieseň s názvom Rádio nahral ešte so skupinou Burčiak Pavla Daneka. Ale v roku 1984 už zakladá skupinu svojho života, skupinu Banket. Po schodoch, nespoznaný, prečo vy, ľudia 20. storočia, tlaková níž, slovenčina. To je aspoň zo pár hitov, ktoré táto na svoju dobu novátorská skupina nahrala. Solová kariéra Richarda Millera sa dlho spájala a vlastne sa navždy bude spájať s menom Jaro Filip. Milovanie v daždi, cigaretka na dva ťahy, daňový únik v tom istom meste. To sú piesne, ktoré vytvorilo duo Miller-Filip. Ale tých hitov má Richard Miller na svojom konte ešte oveľa viac. Napríklad aj zo spolupráce s Ivanom Táslerom. Spolu vytvorili piesň Rieka, Baroko či Ako Vánok. My si teraz zahráme Banket. Richard Miller má práve dnes 65 rokov a stále zostáva nespoznaný.

0: Richard Miller má dnes 65 rokov, nespoznaný. Túto skladbu vytvoril a aj naspieval v čase, keď mal asi tak približne 23 rokov. Je to jeden z prvých hitov skupiny Banket. Richardovi želáme všetko najlepšie k jeho narodeninám a Alíče má dnes meniny, ale len u nás na Slovensku. Len u nás majú meniny Alice. Alíče, una note speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Una notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc. Alice nahrala túto skladbu v roku 1981 ako 27-ročná. Hana Zagorová ako 30-ročná nahrala v roku 1976 pieseň Řeka zázraků. Dnes by mala Hana Zagorová 80 rokov. S vaším dovolením ju teraz nasadím na 3. mieste. Hana Zagorová, Řeka zázraků.
1: 3. miesto.

0: Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 a zomrela 26. augusta 2022. Rodáčka z Ostravy sa stala jednou z najúspešnejších českých a vlastne aj československých speváčok v novodobej histórii. Získala veľa prestížnych hudobných ocenení a práve dnes by mala 80 rokov. Pripomenuli sme si ju 50-ročnou riekou plnou zázrakov. Tri Hana Zagorová, Řeka zázraků. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým skupina The Communards. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: Marika Gombitová, školská lavica. Takto tematicky sa končí naše dnešné hodinové stretnutie s peknou hudbou. Dúfam, že sa vám to, čo sme si spoločne vybrali, páčilo. A že pošlete aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše odporúčania mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Dnes sme tu boli v zostave ľavé krídlo William Chovanec, pravé krídlo Ľuboš Černák, stredné krídlo Pavel Draganovský je doma a naberá sily do ďalších bojov, tak ho pekne pozdravujem. A o záver sa postará pani Marcela Chamková, ktorá nám z Brezna posiela grécke slnko a grécke more. Ja si k tomu dám ešte grécke olivy, alebo grécky jogurt, alebo grécku pesničku. Pekný zvyšok leta i dnešnej nedele. Goodbye, my love, goodbye. Demis Trusos.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné počúvanie hudobných spomienok vám želá Vlado.

0: touto piesňou sme sa s Jiřím Suchým a s orchestrom divadla Semafor vrátili o 66 rokov naspäť. Pieseň je totiž z roku 1960 a vtedy sa do školy chodilo ešte aj v sobotu. No a my sa v týchto 25 minútach budeme téme škola venovať aj v ďalších pesničkách. Je iba začiatok školského roka, tak ideme do toho s elánom.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si budú v kútoch so smrčkami.

0: Toto bola Elánovská hodina slovenčiny z roku 1985 a teraz hodina angličtiny s rovnakým hudobným úvodom z roku 1994.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudu, kútok so srčkami.

No a po tejto jazykovej lekcii si háda môžeme zahrať už aj skutočnú anglickú pesničku. Paul Simon a jeho pieseň Ja a Julio na školskom dvore.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Územnú otázku Ruska a Ukrajiny môže vyriešiť iba rokovanie ich prezidentov, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Voľby v Sasku-Anhaltsku vyhrala AFD, v novom parlamente však nemá väčšinu. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politického štaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzie DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Po stretnutí s americkými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z rozhovorov mal pozitívny dojem. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Ukrajinské štátne železnice zverejnili hodinu pred polnocou na sieti Facebook oznámenie, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa odišli z Kieva vlakom. Strana Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasov. Ukazujú to úplné výsledky včerajšieho hlasovania. Druhá skončila Kresťansko-demokratická únia so 17%. Do krajinského parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AFD, ktorú tamoj tajná služba považuje od roku 2023 za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Pri výbuchu ohňostroja v areáli kostola v centrálnom Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí, ďalších 64 osôb je zranených, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Ohňostroj mal byť súčasťou náboženského sviatku, príčina výbuchu nie je známa. Štátne zastupiteľstvo štátu Mexiko začalo vyšetrovanie. Nekontrolované výbuchy zábavnej pyrotechniky, ktorá sa bežne používa pri pouličných oslavách a náboženských festivaloch, sú v Mexiku pomerne časté. Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike ligy medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. Liptákov poslal v prvom polčase do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
4: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas bol na výborný, že 1-0 a ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť za toho druhého a zase mňa hlupý gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.
1: V predchádzajúcom stretnutí uspeli Košice nad Banskou Bystricou 3-0. Cez deň očakávame polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúchať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Poďme sa pozrieť aj na to, ako to aktuálne vyzerá na cestách západného Slovenska. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Medzi Trstinom a Naháčom opravujú cestu blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v dolných v Fantovciach na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie. Počítajte s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Po piatej všetkým podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno, prebudili ste sa do 1. septembrového pondelka 7. A v tieto dni sa pozrieme na počasie, nech si môžete naplánovať deň, nezabúdame ani na dnešné meninové oslávenkne Mariany, ktorým želáme všetko najlepšie, chýbať nebude športové spravodajstvo a v otázke na dnes sa budeme venovať tzv. Pestovateľskej téme, pretože nás bude zaujímať, či ste sa zapojili tento rok aj vy do samozberu, aké ovocie alebo zeleninu ste si boli nazbierať a či ste vyskúšali aj nejaké menej tradičné plodiny. Verím, že sa pridáte, od tejto chvíle sme tu pre vás my, Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ.

Všetkým vám pohodové ráno z Rádiom Regina Západ, je 5 hodín 13 minút. Počasie. Stred tlakovej výše sa presúva z našej oblasti nad Rumunsko, zároveň začína po jednej zadnej strane od juhozápadnú prílev teplého vzduchu do našej oblasti. Čo znamená, že dnes bude polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota vystúpi na 24, niekde až na 29 stupňov.

0: Je 5 hodín 20 minút, to boli Savage Garden, vypočúvate Rádio Regina Západ, nuž aj obľúbenou relaxačnou a terapeutickou aktivitou po celom svete, kde sa vzalo origami.
1: Rádio Regina Západ, kde sa vzali, s Evou Vitekovou.
2: Niektorí ľudia dokážu z papiera vytvoriť malé umelecké diela. Či je to sova, pes alebo dokonca nejaký kvet. Slovo origami vzniklo z dvoch japonských slov. Oru, skladať a kami, papier. V začiatkoch sa origami používalo napríklad v buddhistických obradoch. Napríklad také skladané papierové ozdoby symbolizovali čistotu. V období od roku 1603 až 1868 sa origami rozšírilo medzi širšiu verejnosť. Deti aj dospelí skladali jednoduché tvary, napríklad vtáky, žeriavy, žaby či kvety. V tomto období vznikol aj symbol origami, bol to žeriav, orizuru, ktorý sa stal ikonou mieru a dlhovekosti. V Španielsku a maurskom svete sa už od začiatku 12. storočia praktizovalo skladanie papiera, známe ako papiroflexia. Využívalo sa najmä na geometrické a dekoračné účely a malo aj vplyv na matematiku a dokonca architektúru. Európske techniky sa neskôr stretli s japonskými, a to v 19. a 20. storočí. Akira Yoshizawa, japonský majster origami, vytvoril systém diagramov so symbolmi šípky a záhyby, ktorý sa využíva dodnes. Takisto tento pán rozšíril origami o umelecký a filozofický rozmer, zdôrazňoval trpezlivosť, pokoj a harmóniu. V západnom svete sa origami stalo populárnym aj vďaka matematickým štúdiám. Skladanie papiera sa využíva napríklad v inžinierstve, robotike či vesmírnych technológiách. No a legenda hovorí, že ak niekto poskladá 1000 žeriavov, splní sa mu želanie.

0: Sonic It Feels So Good ste počúvali v rádiu Regina Západ, no máme pre vás aj ďalšiu pieseň.
1: Naplno žiť chcem, život stáva, nikdy o Martine lhází.
0: Veru tak, Jelen a Desmod, Plný dom, už o chvíľu na Regine.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Zelená vlna.
0: Cestári pracujú v Horných Orešanoch, opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Bodru, Podmerice, Trnavu a Bolera, z medzi Trstinom a Naháčom opravujú cestu, blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Dunajskú Stredu na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu v Dolných Lefantovniciach, na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie. Počítajte s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: Príjemné dobré ránko želáme aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcelovi Mackovi.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Na západe Slovenska, ale prakticky na celom našom území je pokojné počasie, väčšinou je jasno až polojasno, pofukuje slabý vietor. No a v chladnejšom a suchšom vzduchu sme pozorovali aj výraznejší pokles nočnej teploty, takže dnešné ráno už trošku prvá ochutnávka jesenného počasia blížiaceho sa. Teraz aktuálne v rámci západného Slovenska teplota dosahuje väčšinou od 4 do 10 alebo 11 stupňov, len v oblasti Malých Karpát, v tých vyššie položených lokalitách je teplota o čosi vyššia. Pozrieme sa teda konkrétne na jednotlivé lokality. Holič má 7 stupňov, Senica 10, Kuchyňa pri Mláckach 8 stupňov, Bratislava na letisku 11,5 stupňa, ale vyššia položená Koliba má 14 stupňov a rovnako 14 je aj na hrebení Malých Karpát na Malom Javorníku. Kráľova pri Senci 9, Bielý Kostol 7, Piešťani 9,5 stupňa, Myjava aj Trenčín 7, Prievidza 6, Kamanova 7 stupňov, Nitra 11,5 stupňa, Žikava 10, Levice 9, Mužla 12, Hurbanovo 10 a Žiharec 11 stupňov Celzia.
0: Aké počasie nás čaká?
2: Počas dňa bude počasie pokojné, do našej oblasti začne opäť prúdiť postupne teplejší vzduch. Bude polojasno, miestami až oblačno, bez zrážok a maximálna denná teplota v denných hodinách na západe Slovenska vystúpi na 24 až 29 stupňov. Bude fúkať južný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Predpokladáme, že zajtra prílev teplého vzduchu do našej oblasti ešte zosilnie, takže ďalšie dva dni, zajtra a pozajtra, prinesú letný charakter počasia. Bude prevažovať v počiatku oblačná obloha. Zajtra sa bude v priebehu dňa potom postupne od západu vyjasňovať, opäť by to malo byť bez zrážok, ale teplota bude stúpať na hodnoty väčšinou 29 až 34 stupňov, takže na túto ročnú dobu naozaj veľmi teplo. V stredu takisto, z počiatku málo oblačnosti, jasno až polojasno, v priebehu dňa však tu na západe už bude oblačnosti pribúdať a popoludne sa môžu najmä k večeru vyskytnúť aj pravé prehánky, prípadne búrky. Teplota bude vysoká, 30 až 35 stupňov.
0: Potom príde k nejakej zmene v počasí?
2: Áno, tie prehánky a búrky, ktoré som naznačil v priebehu stredy, popoludňa k večeru, budú súvisieť so studeným frontom. Ten do našej oblasti postupí v noci na štvrtok, prinesie postupne veľkú oblačnosť a zrážky vo forme dažďa, prehánok na viacerých miestach. Lokálne to môžu byť opäť aj búrky. Teplota bude už výrazne nižšia za studeným frontom za ochladí, takže vo štvrtok teplota väčšinou v intervale od 18 do 23 stupňov Celzia, možno ešte na juhovýchode podunajskej nižine, čo si teplejšie. No a tie ďalšie dni prinesú z počiatku veľkú oblačnosť, postupne bude oblakov menej, lokálne sa vyskytnú prehánky, najmä z počiatku, a teplota už ostane nižšia, väčšinou to bude interval od 16 do 22 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme ešte pohodovú službu.
2: Ďakujem, do počutia.

5 hodín 43 minút v otázke na dnes. Nás bude zaujímať, či ste sa tento rok zapojili do samozberu, aké ovoci alebo zeleninu ste už boli na zbiere, či ste vyskúšali aj nejaké menej tradičné plodiny. Verím, že sa pridáte mailom alebo prostredníctvom Facebooku.

0: 5 hodín 45 minút. Rádio Regina Západ. Otázka na dnes. Nazbierať si ovoci vlastnými rukami a odniesť domov čerstvú úrodu aj tak môže vyzerať samozber, ktorý počas sezóny láka ľudí do sadov. Nezná zaujíma, či sa aj vy zapájate do samozberov a čo si najradšej chodíte nazbierať. Okrem klasickej ponuky sa totiž na slovenských farmách objavujú aj menej tradičné druhy. Napríklad aj arónia. Sad s touto plodinou sprístupnili zberačom v Borovskom Rieskovom. Ako sa im arónia pozdáva a čo ich priviedlo práve na tento samozber, zisťovala Barbora Jurenová.
1: Ja som tu prvýkrát a som tu ešte v živote nehal. To kamarádov zbíram, on išiel na maliny a ja som ostal tu. Reku, nechaj z toho, aj z toho. A tak je to dobre, no ale na kríže to už nie je také dobre. To už ohýbať, rozumíte? Ale keď ste to volá čo dosáhnuť, tak musíte ho niečo robiť. To je na žalúdek, na ladviny, na pečen, na moc veci je to.
2: Aróniu nakladám do medu, aby som zachovala všetky vitamínky. Tak trošku je poznačená tým, že tej vlahy bolo menej a slnka bolo priveľa a horúčavý. Ale zase je sladká a je zdravá, tak ako v lani. Ja si myslím, že ona má tú hodnotu stále a to vôbec nevadí.
3: Leto sú takové vyschlé, niekto to musí sušiť a my to máme nasušené už přímo.
4: Ja mám aj na zahrade, vím, co to dá práce a vím, že to letos tu pohodu nemělo. A tak nenechávam na tom keři nic, protože jednak to nevyberu tak, abych měl jenom to gro pěkného a jednak je to taková neúcta k tomu keři.
0: No a stále nás zaujíma samozrejme, či ste sa zapojili tento rok do samozberu aj vy, aké ovoci alebo zeleninu ste si boli nazbierať a či ste vyskúšali možno aj nejaké menej tradičnejšie plodiny. Stačí nám napísať, či už na Facebook Rádia Regina Západ alebo mailom na regina.západ@stvr.sk.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Režisér Juraj Štepka má pred sebou jeseň plnú premiér. So svojím otcom Stanislavom Štepkom pripravuje pre Rádio Regina nový zábavník O hlavu vyšší, ktorý cez humor a poetiku Radošinského naivného divadla oživí známe postavy našich dejín. Do kín zároveň prichádza film o Jánovi Golianovi, nielen ako hrdinovi SNP, ale aj ako manželovi a otcovi. O rodinnej spolupráci, humore aj histórii sa porozprávame dnes po 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Audit ukrajinských úradov ukázal na pochybenie pri zadávaní armádnych zákaziek. Fanúšikov víťazstva Alternatívy pre Nemecko vo voľbách označil poľský premiér za zradcov alebo idiotov. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza neďaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD v relácii slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpaliackého útoku na továreň na drony pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažným veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajinská agentúra pre vyzbrojovanie odmietla informácie komentovať. Denník poukázal na to, že 7 z 10 najväčších vojenských dodávateľov dostávalo nové zákazky, aj keď čelili vyšetrovaniu kvôli podvodom, neskorým dodávkam či korupcii. Z víťazstva pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko vo včerajších voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by sa v Poľsku mohli tešiť iba idioti alebo zradcovia. Takých sa v stranách Konfederácia a Právo a spravodlivosť nazbieralo pomerne dosť. V reakcii na výsledky volieb to napísal poľský premiér Donald Tusk. Podľa lídra pravicovej slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla voliči zbúrali nedemokratickú bariéru proti AfD, ktorú vytvorili etablované strany, čo je ukážka demokracie v praxi. Víťazstvo AfD privítal aj predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu a líder strany SPD Tomio Okamura. Prevádzka nákladných lodí v Hormuzskom prielive sa dostala na minimum od mája. S odkazom na údaje spoločnosti Kepler to uviedla agentúra Reuters. Prevádzka výrazne klesla cez víkend, kedy sa plavidlá v oblasti útočili americké aj iránske sily. Basketbalistky Austrálie a Spojených štátov si na majstrovstvách sveta v Berlíne pripísali druhé víťazstvo a zaistili si minimálne postup do 8 finále. Austrálčanky zdolali Turecko 87-71, obhajkyne titulu Američanky úspeli nad Talianskom tesne 55-52. Češky zaznamenali druhú prehru, keď podľahli Číne 70-74 po predĺžení. Dnes bude polojasno až oblačno. Teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehoda sa stala na hraničnom príchode Drietom a smerom do Česka. Tam zrazilo vozidlo vysokú zver, blokovaný jeden jazdný pruh. Premávku tam musí riadiť polícia. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné auta prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Most na výjazde z Malých Rypňan na Černiany je pre opravu úplne uzavretý. Obidete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Všetkým vám podľa možnosti čo najpohodovejšie ránko v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ. Máme 7. septembra, aké zaujímavé udalosti, ale aj osobnosti sa spájajú s dnešným dátumom, nám už o chvíľu prezradí Dalibor Uhlár v historickom kalendári. Chýbať nebude ani aktuálne športové spravodajstvo, pretože lyžiarsky bratia Žampovci sa už mesiac pripravujú na novú sezónu na snehu. A v tohto týždňovej dobrej rade sa dozviete viac o ideálnom vreckovom pre naše deti. A samozrejme, že nás stále zaujíma, či ste sa zapojili tento rok do samozberu, aké ovoci alebo zeleninu ste boli zbierať a či ste vyskúšali aj nejaké menej tradičné plodiny. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Michal Nefe a Juraj Turis. Rádio Regina Západ.

0: Madonna Cherish v Rádiu Regina Západy, 6 hodín 8 minút a v našom kalendári si dnes pripomenieme režiséra, známeho športového komentátora a spisovateľa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 7. septembra v roku 1929 sa narodil v Skalici režisér, zakladateľ a priekopník slovenského dabingu. Takže nasleduje aj hlasová ukážka.
3: Keby si ho niekto zrátal, koľko zarobia trebárs slovenské filmy v kase požičovne a koľko tie dabované zarobia, tak to sú úplne rozdielne veci. Dobrite si, že vieme o tom, to nie je nejaké tajomstvo, že keď nejaký americký film sa nasadí do kín so slovenským dabinkom, že má ukrutne vysoké príjmy.
2: Hovoril nestor slovenského dabingu Svetopluk Šablatúra, ktorý svoje skúsenosti a vedomosti o dabingu zväčšnil v zborníku Umenie dabovať, ktorého bol zostavovateľom a ktorý vyšiel v Bratislave v roku 1969. Svetopluk Šablatúra bol aj súdnym znalcom v odbore filatelistiky. Zomrel v roku 2016. A teraz ďalší známy hlas.
4: Nedá mi skončiť s tým, čiže ja evidujem, povedzme, aj celú našu ligu. Každý štart, každého hráča, každý gól, každú kartu, žltú, červenú, všetko máme evidované.
2: No, hlas patril legendárnemu športovému redaktorovi a komentátorovi Karolovi Polákovi. Narodil sa 7. septembra v roku 1934. Určite si pamätáte, ako Karol Polák svojim osobitým štýlom komentoval množstvo významných svetových i domácich športových prenosov. Zomrel v roku 2016. A na záver ešte spisovateľ.
5: Konflikt žiaka a učiteľa zažil až tak každý, kto chodil do školy. Ja som mal možnosť tieto vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi sledovať aj z tej druhej strany barikády. A zdalo sa mi, že je to dramaticky veľmi vďačná situácia vypätá.
2: Hovoril spisovateľ Dušan Kužel, ktorý sa narodil 7. septembra v roku 1940. Dušan Kužel je autorom zaujímavého románu Lampa a iných kratších próz a rozhlasových hier. Zomrel v roku 1985.

0: 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
2: Lyžiarsky bratia Žampovci sa už mesiac pripravujú na novú sezónu na snehu. Tréningový kemp si už tradične rozložili na Novom Zélande. Okrem

0: staršieho Adama a prostredného Andreasa, ktorí pravidelne súťažia vo svetovom pohári, je na sústredení aj najmladší Teo. Aj keď už dvakrát štartoval na majstrovstvách sveta, miestenku vo svetovom pohári si ešte nevybojoval. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Aké je to byť trošku v tieni tých úspešnejších dvoch starších bratov? Ako to vy vnímate?
2: Tak ja to neberiem ani ako tieň, pretože beriem to ako takú pomoc. Mi dávajú veľké know-how častokrát a pomáhajú mi ako keby sa preniesť cez tie situácie, ktoré išli oni, aj keď nie vždy fungujú tie ich nápovedy, ale o to je to krajšie, že niekedy dojde k tej konfrontácii a pochopia oni môj pohľad a ja zase ich.
1: Čo si z každého beriete? Čo napríklad si vás žite na Andreasovi, čo na Adamovi?
2: Z Andreasa si beriem tú jeho vybušnosť a tú jeho akože explozivitu v tých bránach a z Adama si zase beriem tú taktiku a to myslenie toho športovca, ako rozmýšľa a ako vie presne sa uvoľniť a podať teda jeho 110%.
1: Oni vám vlastne veľa radia, že rozprávate sa o tom, ako sa máte posunúť ďalej?
2: Áno, tak ja by som aj nazval ako takých spolukoordinátorov k technike lyžiarskej, pretože samozrejme môj tréner je môj otec, ale už aj bratia vedia akože sa veľakrát pozrieť na veci a povedať mi, že toto nerob v tom oblúku, je to hlúposť a napríklad druhá vec, že toto je dobré a pochváľame za to, že to robím lepšie ako oni.
1: Kedy príde už čas, že Teo Žampa preskočí tých svojich starších bratov?
2: Tak ten čas už prišiel, ako keby na majstrovstvách Slovenska prvýkrát sa mi podarilo získať titul, keď boli na štarte aj bratia. Žiaľ, Andreas nedokončil druhé kolo, čo ma mrzí, lebo si myslím tak, že by ma neporazil v tom kole, ale je to už tak, ako to je. A verím, že to príde čím skôr. Treba makať na sebe a je to proste otázka aj šťastia samozrejme, ale aj okolnosti, ako to pôjde. Takže verím, ak všetko dobre pôjde, tak už čím skôr.
1: Vašou túžbou je ísť preteky svetového pohára, tak ako reálne to vidíte?
2: Ja to vidím reálne, že sa tam určite dostanem jedného dňa a že tam budeme, verím, že aj traja stať na jednom štarte svetového pohára. Zase je za tým veľmi veľa okolností, ktoré treba splniť ešte pred nami, ale podľa mňa tou pracovitosťou tam napredujeme všetci traja a taktiež aj ja. Takže makáme a budeme sa snažiť ukázať, čo je v našich silách.
1: Prečo Žampovci si vybrali práve obrovský slalom tu najviac obsadenú disciplínu?
2: Pretože to nie je tak náročné na tréning ako superobrovský slalom a vzjazd a nás to vždy baví, proste ten stredný oblúk. To je ten základ lyžovania, by som to nazval, ktorý sa využíva vlastne aj v tých točivejších disciplínach ako je slalom, ale aj v tých viac rýchlostných disciplínach ako superobrovský slalom. A prečo sme si to vybrali všetci traja? Podľa mňa to je preto, lebo si všetci traja pomáhame v tej disciplíne a všetci sa snažíme rozlusknúť tú rovnicu spolu. A baví nás to podľa mňa.
3: Športové minúty Rádia Regina Západ.

Počúvali ste Ringside a ich So Tired of Being Sorry. 6 hodín 27 minút. Máme pre vás aj túto českú pieseň. Proč mne niekto nemá rád a Ilona Čáková už o chvíľu, počkajte si.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj dnes po 20.
2: Večerné reflexie.
0: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej Šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Zelená vlna.
3: Cestári pracujú v Horných Orešanoch, opravujú tam hlavný ťah, osobné auto a prechádzajú striedavo. Nákladné auta musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Most na výjazde z Malých Rypňan na Černiany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a na výjazde do Púchova od obce Streženice. Máme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 32 minút.
1: Počasie.
0: Pozdravujeme aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Máme druhý telefonát s Marcelom Mackom.
2: Pekný deň prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Na západe Slovenska máme aktuálne jasnú až polojasnú oblohu. Pofúkuje prevažne len slabý vietor. No a ráno je pomerne chladné. V tejto chvíli teplota dosahuje na západe Slovenska od 4 do 10 stupňov. Teplejšie je len v svahových polohách alebo vyšších polohách Malých Karpát. Konkrétne Holíč má v tejto chvíli necelých 7 stupňov, Senica 10, Kuchyňa pri Malackách 9 stupňov, Bratislava na letisku 11, ale na Kolibe je 13 stupňov, na Malom Javorníku 12 stupňov Celzia. Kráľova pri Senici 9, Bielý Kostol 7, Piešťany 9 stupňov, Myjava 8, Trenčín 7 stupňov, Prievidza v tejto chvíli má 6, Kamanová 7, Nitra 9, Žikava 10, takisto Levice 10, Mužla, tam sa už teplota zdvihla na 12 stupňov, Urbanovo má 10 a rovnako aj Žiarec 10 stupňov.
0: Aké počasie nás čaká?
2: Priebehu dňa bude polojasno, postupne miestami až oblačno. Zrážky dnes neočakávame a maximálna denná teplota by mala byť o niečo vyššia ako včera, pretože do našej oblasti už dnes bude prúdiť teplejší vzduch vo vyšších vrstvách ovzdušia, takže maximum bude v intervale 24 až 29 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, postupne juhovýchodný až južný vietor, najmä teda v južnej polovici západného Slovenska, a to rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Príde potom nejaké zmene?
2: Predpokladáme, že zajtra prílev teplého vzduchu do našej oblasti ešte zosilnie, bude prevažovať polojasná žovačná obloha, postupne od západu očakávame vyjasňovanie, ani zajtra by sa zrážky v našej oblasti vyskytovať nemali a teplota bude ešte vyššia, zajtrajšie maxima na západe Slovenska väčšinou 29 až 34 stupňov. Takisto streda veľmi teplá, teplota môže stúpať až do 35 stupňov Celzia, čo sú naozaj na túto ročnú dobu mimoriadne vysoké hodnoty, ale v priebehu dňa, najmä popoludní, podvečer už bude oblačnosti pribúdať a na západe Slovenska sa môžu objaviť aj prvé prehánky, prípadne búrky. Tie súvisia so studeným frontom, ktorý k nám postupí v noci na štvrtok a vo štvrtok. Priniesie veľa oblačnosti, zrážky na viaceré miesta západného Slovenska a zároveň sa výrazne ochladí.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: 6 hodín 38 minút. Rádio Regina Západ. Dobrá rada. Bez peňazí do krčmy neles, alebo peniaze hýbu svetom. A ešte jeden výrok, kde peniaze hovoria, tam pravda mlčí. O význame i moci peňazí existuje nepreberné množstvo prísloví i porekadiel. Mnohé s negatívnym, iné za s pozitívnym posolstvom. Občas sa však spomína aj slabá finančná gramotnosť našincov. Aj preto Janka Blejová oslovila odborníka na osobné financie z Partners Erika Babušiaka s témou, či vreckové môže naučiť deti lepšie hospodáriť.
1: Možno taká základná otázka. Treba vôbec dávať deťom, školákom vreckové?
2: Ja si myslím, že určite áno. Je to dobrá vec, hlavne kvôli tomu, aby si začali testovať svoje finančné správanie a učili sa takým základom finančnej gramotnosti, pretože školáci už sa v tej škole nejako rozhodujú. Majú tam možnosti, môžu si kúpiť niečo v bufete a tak ďalej a tak ďalej. A okrem toho môžu mať aj iné ciele, chcenia, ktoré súvisia s peniazmi.
1: Ja ako dieťa si spomínam, že ešte v nie tak dávnej minulosti peniaze v rodinách boli takým nepísaným tabu. Aj iné témy, ale o peniazoch sa nehovorilo. A už vôbec nie o tom, či je problém v rodine s rozpočtom alebo nie. Treba, aby to deti vedeli?
2: Podľa mňa rozprávať sa treba o všetkom. Peniaze nevynímajúc, je to téma, o ktorej sa ani v škole deti veľmi neučia. A vždycky sa hovorí, že dobre sa uč, aby si dobre zarábal, ale nikto tie deti neučí, že ako tie peniaze používať a míňať, aby sa mali lepšie. Takže je to téma, o ktorej sa treba baviť čo najviac a čo najotvorenejšie.
1: Vás ako odborníka sa opýtam, myslíte si, že treba pred 8-10 ročným dieťaťom povedať, nám to nevychádza, nemôžeme ti dávať ani korunu alebo nemôžeme ti dávať žiadne eurá?
2: Skôr by som sa snažil s tým niečo urobiť, aby to vychádzalo, lebo je to v rukách tých rodičov. Samozrejme, každý má tie možnosti iné, ale hľadať spôsob je vždy dobrá vec. Keď je naozaj tá situácia kritická, malo by to vedieť aj to dieťa.
1: Aj zo svojho okolia poznám veľa rodičov, najmä u susedov, ktorí nedávajú deťom žiadne vreckové, ale platia im. Keď vyniesieš smeti, dostaneš 2 eurá. Čo vy na to?
2: Nie som si úplne istý, že to je dobrý nápad. Vynášať smeti alebo také tie bežné domáce povinnosti by mali byť samozrejmosťou a nie platenou službou. Je to vecou toho, ako si v tej rodine nastavíte pravidlá. Podľa môjho názoru vreckové by malo byť normálne, bežné a dieťa by malo vedieť, že čo sú veci, ktoré keď urobí navyše, mimoriadne, tak môže si za to zaslúžiť nejakú odmenu. Ale to vreckové by nemala byť odmena, mohlo by to potom sklznúť napríklad do toho, že bude debata, že ak neurobíš to, tak nedostaneš peniaze a toto nie je úplne to, čo by ste chceli v tom vzťahu.
0: Už zajtra budeme hľadať odpoveď na otázku, v akom veku dieťaťa je vhodné začať s vreckovým. Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Samozber nemusí znamenať len jahody, jablká či slivky. Čoraz častejšie sa dá natrafiť aj na menej tradičné ovocie, ktoré si môžeme nazbierať priamo u pestovateľa. Príkladom je arónia, ktorú pestujú v Moravskom Lieskovom. Barbora Jurenová preto oslovila tamojšiu pestovateľku Janu Máčovskú.
2: Vzhľadom na to, že veľmi dlho nepršalo, tak sme čakali na ešte nejaké zrážky, aby tá arónia predsa len podrástla, lebo tá naša závlaha jej nestačí. Ale sme si uvedomili, že ak nezaprší, tak z nej nebude vôbec nič, takže sme otvorili samozber.
3: V sade pritom nestanovili prísne pravidlá. Kľúčové je, aby si úroda našla svojich spotrebiteľov.
2: Aby si tí ľudia mohli prechodiť celé tie sady a povyberať si najlepšie plody, pretože keby sme zadávali riadky, tak by si asi moc nevyberali.
3: Záujem o aróniu medzi zberačmi podľa nej rastie.
2: My u nás aróniu spracovávame predovšetkým na šťavy, ale doma je to dosť nepraktické odšťavovať, ale viem, že veľa ľudí si ju mrazí, pretože tým stráca trpkosť a tiež veľa ľudí ju napríklad nakladá do medu alebo do alkoholu spolu s medom. Je to také trošku ľahšie riešenie, keď niekto nechce zavárať alebo robiť džemy, pretože do toho džemu predsa len treba viac cukru. Ale vzhľadom na to, že arónia je vynikajúca pre diabetikov, obsahuje málo cukru a tiež upravuje cukor, tak je škoda ju przniť tým cukrom.
0: Tak ako zapojili ste sa tento rok do samozberu aj vy, aké ovoci alebo zeleninu ste boli zbierať, skúsili ste aj nejaké menej tradičné plodiny, budeme radi, ak nám napíšete, či už prostredníctvom Facebooku Rádia Regina Západ alebo mailom na regina.západ@stvr.sk.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voľby v nemeckom Sasku-Anhaltku vyhrala populistická AfD. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%. Koalícia sa stále nedohodla na rozpočte pre budúci rok. Opozícia sa obáva, že dlh bude rásť. Dnes má byť polojasno až oblačno, teplota do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko AfD. Získala 44% hlasov. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU. Jej podpora klesla viac ako o polovicu, zvyše 37% z volieb v roku 2021 na 17,5%. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%.
2: Krajinské voľby vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku prvýkrát vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko aj vďaka voličom, ktorí pred 5 rokmi voliti neboli. Podľa odhadov ich bolo vyše 220 tisíc, čo je spolkovej krajine, ktorá má len niečo vyše 2 milióny obyvateľov, enormná mobilizácia. Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat politiky, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom, vyhlásil Ulrich Zigmund, čelný kandidát AfD a potenciálny nástupca krajinského premiéra z radov CDU Svena Schulzeho, ktorého môže vystriedať aj s podporou ľavicového spojenectva Sáry Wagenknechtovej. A keď sa BSV tesne dostala do krajinského snemu, zatiaľ nie je jasné, či strana podporí Zigmunda tak, ako to avizovala pred voľbami Wagenknechtová. Ak však budú AfD chýbať hlasiť potrebnej väčšine, mohla by vzniknúť aj menšinová vláda CDU, SPD a Zelených s podporou Die Linke. Mimoriadne obavy z výsledkov volieb zaznievajú aj z radov spolkovej vlády. Ide o bod zlomu. Je neskutočne veľa ľudí v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku, ktorí majú strach a obavy z tohto volebného výsledku strany AfD, vyhlásil spolkový minister financií a spolupredseda SPD Lars Klingbeil s tým, že volebný program tejto strany je plný podnecovania nenávisti aj voči kvalifikovaným pracovným silám, vrátane lekárov zo zahraničia. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A prejdime na Slovensko. V koalícii zatiaľ nie je dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte. Každá strana hovorí o svojich podmienkach. Premiér vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická, očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
3: 1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov, aj to sú podmienky Hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatry povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
4: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad náraz platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa na prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
3: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
5: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
3: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália. Na to, že bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 5 minút. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočilo mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulátu. Vojna sa však cez hybridné hrozby dostáva podľa politikov čoraz bližšie k nám. Opozícia žiada preplánované útoky zvolať bezpečnostnú radu.
6: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD tvrdí, že rusko-ukrajinská vojna sa cez hybridné hrozby dostáva do priestoru krajín Európskej únie. V prípade plánovaného podpalačského útoku na továreň na drony si však slovenská diplomacia počká, čo ukáže vyšetrovanie.
7: Až to potvrdí, že kto za týmto útokom bol. Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
6: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
8: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
6: Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie.
9: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove.
6: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident k tejto situácii zvolali Bezpečnostnú radu štátu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pokračuje v návšteve Grónska. Do Núku pricestovala podvečer. Európska únia tak dáva najavo svoju podporu ostrovu. Cesta prišla v čase, keď americký prezident opakovane presadzuje nárok Spojených štátov na toto strategické územie. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva.
10: Záujem Donalda Trumpa o Grónsko výrazne naštrbil vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Americký prezident tvrdí, že Dánsko tento strategický ostrov nedokáže dostatočne chrániť, preto ho chce dostať pod kontrolu USA. To odmieta nielen Kodaň, ale aj Brusel. Návšteva šéfky Európskej komisie má preto ukázať, že Grónsko môže s podporou únie rátať. Ursula von der Leyenová pripomenula, že pred dvoma rokmi Grónsku prisľúbila významný balík pomoci. A to teraz aj plní. Grónsko a Úniu podľa nej spája dlhoročné partnerstvo, ktoré posilní práve táto podpora. Komisia totiž Grónsko zahrnula do budúceho dlhodobého rozpočtu a vyčlenila preň 530 miliónov eur. Navyše sa očakáva, že počas návštevy ostrova by mala Ursula von der Leyenová oznámiť ďalšie investície za stovky miliónov eur. Európska únia a Grónsko by takisto mali podpísať aj spoločné vyhlásenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Stovky demonštrantov v prístavoch Lamanšského prieplavu na juhovýchode Anglicka protestovali proti migrantom, ktorí do krajiny prichádzajú na malých lodiach. V meste Portsmouth zablokovali ulice, potom ako bezpečnostné zložky zachránili 140 ľudí pred utopením v Doveri prístav. Cez tento kľúčový dopravný úzol prechádza približne tretina britského tovaru do EÚ.
11: Väčšina migrantov pripláva na juhovýchodné pobrežie Anglicka do Doveru, ktorý leží priamo oproti francúzskému Calais. Tentoraz sa však dostali aj 120 kilometrov ďalej na západ, až k Portsmouthu. V oboch mestách boli preto cez víkend protesty maskovaných mužov v čiernych kapucniach, ktorí žiadali zastavenie lodí, blokovali prístavy i ulice. Príchody migrantov cez Lamanšský prieliv sú v Spojenom kráľovstve významnou politickou témou. Len deň pred demonstráciami predseda antimigračnej strany UK Reform Nigel Farage podpísal so šéfom francúzskeho národného združenia Jordanom Bardelom memorandum o spolupráci v otázke migrácie. Lejbristická vláda však tvrdí, že počet lodí s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktoré toto leto preplávali Lamanšský prieliv, bol najnižší od roku 2019, okrem iného aj vďaka spolupráci s Francúzskom. Tento rok priplávalo do krajiny 16 000 ľudí, v lani za rovnaké obdobie takmer 30 000. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajina odmietla informácie komentovať. Ozbrojený útočník sa včera pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovú. Podľa zástupcov demokratickej strany pritom niekoľko ľudí zranil. Samotná Actonová je v poriadku. K pokusu o napadnutie podľa demokratov došlo pri stretnutí s voličmi. Útočníka polícia zadržala. Pri nehode nákladného lietadla spoločnosti Amazon v Miami zomrelo 5 ľudí, ďalších 5 ľudí je zranených. Traja z nich sú v kritickom stave. Boeing 767 po prílete prešiel prestávaciu dráhu, narazil do niekoľkých vozidiel a začal horieť. Príčinu havárie vyšetrujú.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Súčasťou trenčianskeho projektu Vnímavé prechádzky s podtitulom Na vozíku je pripomenúť, aké náročné to majú ľudia na invalidnom vozíku na verejných a frekventovaných miestach. Cieľom by malo byť lepšie porozumieť aj drobným prekážkam, ktoré majú na ceste každý deň a zamyslieť sa tak nad vytváraním lepšieho prostredia.
13: Spoluorganizátorka Monika je na invalidnom vozíku závislá od detstva, pretože sa narodila s vrodenou chybou miechy a chrbtice. Napriek tomu tvrdí, že samú seba vníma ako zdravú, pretože vyrastala iba medzi zdravými.
14: Pre mňa v bežnom živote asi najhoršie sú práve tie bariéry v hlavách ľudí. Lebo stále si myslím, že všetko sa dá urobiť tak, aby sa tam každý dostal, len na to musíme myslieť vopred.
13: V samotnom Trenčíne je prekážok viacero, najmä v historickom centre. Problémy vie narobiť hoci kocková dlažba. Autorka projektu Janka Bebiaková vysvetľuje, že pointov je zažiť aspoň čas z toho, čo vozíčkár denne.
15: Lebo my ako zdraví chodiaci ľudia možno si povieme, že vnímame bezbariérovosť, ale až tým zážitkom skutočne môžeme pochopiť, aké veľké výzvy ten život na vozíku prináša.
13: Účastníci prechádzky preto majú možnosť zajazdiť si na vozíku po centrálnom Mierovom námestí, zísť do verejných toaliet či vojsť do budovy cez otáčavé dvere. Niečo si vyskúšala aj pani Katarína.
16: Určite dostávajú ruky zabrať a keď sa na to pozrite psychicky, to je taká nová dimenzia zrazu. To okolie sú ľudia, ktorí okolo vás len prejdú, ani len nemyknú pohľadom a potom ste druhí, ktorí sa na vás pozrú a majú otáznik.
13: Monika upozorňuje, že práve pre možné prekážky si svoje cesty vlastne vždy precízne plánuje, no občas to nestačí a vtedy by mala nastúpiť naša empatia.
16: Keď vidíte človeka na vozíku, tak ho hneď napríklad neľutujete, ale skôr tak pragmaticky sa možno ho prídete spýtať, že či potrebuje s niečím pomôcť, lebo možno 99 vecí zvládnem a jednu zrovna nie.
13: V projekte chcú zatiaľ pokračovať minimálne počas jesene. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod Zoborom nad švédskym Vekio 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
18: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tím, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, v tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
17: Futbalisti Ružomberka získali druhý bod v sezóne. V 7. kole Nike ligy remizovali s Trnavou 1-1. Spartaku zachránil bod 19-ročný Dávid Bukovský svojím prvým gólom v najvyššej súťaži.
19: Chutí fantasticky, nemám slova a dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať. Chceli sme 3 body, ale tak máme 1 bod a musíme sa s tým uspokojiť a ideme do ďalšieho zápasu a ideme si pre 3 body doma.
17: V druhom včerajšom stretnutí Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0. Čisté konto si pripísal brankár domácich Matúš Kira.
20: Pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťaz.

0: Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. V istanbulskom finále triumfovali na talianskom 3-2 na sety, čím zopakovali zisk kontinentálneho titulu spred 3 rokov. Španiel Carlos Alcaraz si zahrá štvrťfinále na Grand Slamovom US Open. V 8 finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Medzi ženami postúpila bieloruská Sobolenková po vyradení domácej Tauzendovej 2-0 na sety.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Sledujeme politický vývoj po víťazstve populistickej strany AFD v Sasku-Anhaltsku. V srbskom Velehrade bude popoludní pohreb Ratka Mladiča, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude pripravenosť Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie je na konci. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 16 minút.
1: Zelená vlna.
4: V kolóne si už počkáte vstupové na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu, zdržíte sa asi 20 minút. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek 10 minút, na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch 20 minút a na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 smerom z Osenca sa zdržíte zatiaľ len 10 minút. V Kozárovciach na ulici Svätého Vendelina rozširujú kanalizáciu, prejdete striedavo a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, na vjazde do Dubnice nad Váhom Zilavy a na vjazde do Púchova z obce Streženice. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Veru, tak ani po 7 sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať aj tým, ktorí sa chcú vzdelávať i v dospelosti a radi by sa naučili nejaký cudzí jazyk. V krátko jasne sa dnes bude odborníčka Terézia Rončáková venovať písaniu a výslovnosti niektorých francúzskych priezvisk. No a samozrejme, že nás stále zaujíma aj to, či ste sa zapojili tento rok do samozberu, aké ovocie alebo zeleninu ste boli zbierať a či ste vyskúšali možno aj nejaké menej tradičné plodiny. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západ a napísať nám. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Michal Nefe a Juraj Turis.
1: Rádio Regina Západ, Rádio

0: kapela Modus v Rádiu Regina Západ. Je 7 hodín 24 minút a dnes sa bude odborníčka Terézia Rončáková venovať písaniu a výslovnosti niektorých francúzskych priezvisk.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Niektoré francúzske priezviská zapisujeme s koncovkou E, ale vyslovujeme ich bez nej.
3: Hovoríme, že sú zakončené na tzv. Nemé E. Rozdiel je v tom, či toto E jednoducho vypadáva. Napríklad anglické mená Stone píše sa Stone, Wild píše sa Wilde, alebo toto E aj mení výslovnosť predchádzajúcej spoluhlásky.
2: Nemé E často signalizuje zmenu predchádzajúcej spoluhlásky.
3: Napríklad Laplace, francúzske meno, sa píše Laplace, čiže C sa tu mení na S. Alebo Lagrange sa píše Lagrange, ale číta sa Ž, takže G sa mení na Ž.
2: Ak E signalizuje zmenu výslovnosti, v takom prípade ho ponechávame.
3: Tam, kde to E nemení výslovnosť, tam ho jednoducho pri skloňovaní vynechávame, nielen v reči, ale aj v písme. Jules Verne sa píše Verne, skloňujeme Verna s Vernom Vernovi. Z novších mien známych máme takto napríklad futbalistu Zidana, ktorý sa píše Zidane. Číta sa Zidane a tiež sa skloňuje so Zidanom pre Zidana a zapisuje sa bez toho E, pretože ono nemá žiaden vplyv na výslovnosť spoluhlásky.
2: Sú aj francúzske priezviská s koncovou spoluhláskou, ktorá sa píše, ale nevyslovuje.
3: Napríklad Dumas, Dima alebo Rabelais, Rablé. Pri skloňovaní tam znova vložíme tú nevyslovovanú spoluhlásku, čiže Dima, ale s Dimasom pre Dimasa o Dimasovi alebo Rablé. S Rablesom pre Rablesa. Rablesovi. Slovenské pravidlá nám kážu skloňovať podľa vzoru chlap a znovu vložiť tú vynechanú spoluhlásku.

0: Termus.
1: Sima Magušinová, je 7 hodín 29 minút a máme pre vás aj túto pieseň. Veru tak, taká pondelková na nakopnutie Jump a Van Halen. Počkajte si.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Režisér Juraj Štepka má pred sebou jeseň plnú premiér. So svojím otcom Stanislavom Štepkom pripravuje pre Rádio Regina nový zábavník O hlavu vyšší, ktorý cez humor a poetiku Radošinského naivného divadla oživí známe postavy našich dejín. Do kín zároveň prichádza film o Jánovi Golianovi, nielen ako hrdinovi SMP, ale aj ako manželovi a otcovi. O rodinnej spolupráci, humore aj histórii sa porozprávame dnes po 12.30.
2: Pohotovosť.
3: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
4: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
3: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Zelená vlna.
1: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska, kde ho máme hlásenú na diaľnici D1. Na vjazde do Bratislavy na 14. kilometri v strednom pruhu ostalo stáť auto po nehode, dvojí sa tam kolona. Asi na 10 minút, čo sa bude meniť, myslíte na to? V kolone si počkáte aj vstupame na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu, 15 minút na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. 10 minút a na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch stratíte 20 minút. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre sa zdržíte 15 minút. Tu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 7 hodín 34 minút. Počasie. Máme nový týždeň a aké počasie nás čaká, už vie Marcel Macko.
1: Počas dňa bude počasie pokojné, do našej oblasti začne opäť prúdiť postupne teplejší vzduch. Bude polojasno, miestami až oblačno, bez zrážok a maximálna denná teplota v denných hodinách na západe Slovenska vystúpi na 24 až 29 stupňov. Bude fúkať južný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Predpokladáme, že zajtra prídav teplého vzduchu do našej oblasti ešte zosilne, takže ďalšie 2 dni zajtra pozajtra prinesú letný charakter počasia. Bude prevažovať v počiatku oblačná obloha, zajtra sa bude v priebehu dňa potom postupne od západu vyjasňovať, opäť by to malo byť bez zrážok, ale teplota bude stúpať na hodnoty väčšinou 29 až 34 stupňov, takže na túto ročnú dobu naozaj veľmi teplo. V stredu takisto, z počiatku málo oblačnosti, jasno až polojasno, v priebehu dňa však tu na západe už bude oblačnosti pribúdať a popoludne sa môžu najmä k večeru vyskytnúť aj pravé prehánky, prípadne búrky. Teplota bude vysoká, 30 až 35 stupňov.
0: Potom príde k nejakej zmene v počasí?
1: Áno, tie prehánky a búrky, ktoré som naznačil v priebehu stredy, popoludne a k večeru, budú súvisieť so studeným frontom, ten do našej oblasti postupí v noci na štvrtok, prinesie postupne veľkú oblačnosť a zrážky vo forme dažďa prehánok na viacerých miestach, lokálne to môžu byť opäť aj búrky. Teplota bude už výrazne nižšia za studeným frontom zaochladí, takže vo štvrtok teplota väčšinou v intervale od 18 do 23 stupňov Celzia, možno ešte na juhovýchode Podunajskej nižine čo si teplejšie. No a tie ďalšie dni prinesú z počiatku veľkú oblačnosť, postupne bude oblakov menej, lokálne sa vyskytnú prehánky, najmä z počiatku, a teplota už zostane nižšia, väčšinou to bude interval od 16 do 22 stupňov Celzia.

0: Kylie Minogue Specially For You ste počúvali v rádiu Regina Západ. Všetkým vám príjemné ránko, je 7 hodín 42 minút. Nože tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v nejakom cudzom jazyku.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Je pravda, že ak už ovládame jeden alebo viac cudzích jazykov, ten ďalší sa naučíme ľahšie a rýchlejšie. Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Asi závisí od toho, či sú to príbuzné jazyky alebo nie. Určite to je faktor. A tiež, ak niekto ovláda viac jazykov, tak to kognitívne fitness má teda úplne niekde inde. Hej. To znamená, že ten návyk učiť sa, ten systém, a ako sa učiť, a ako k tomu pristúpiť, je oveľa efektívnejší, pozná sa lepšie. Čiže áno, ide mu to jednoduchšie. Pretože tak ako keby sme to prirovnali k športu, tak ak chodíte behať, tak dáte lezenie ľahšie, ako keď ste nikdy neliezli alebo nikdy nebehali. Čiže samozrejme, že sa musíte učiť niektoré veci na novo, ale nejakú kondíciu máte, ktorú viete proste preniesť z jedného do druhého.
2: A teda aj vyvarovať sa možno, že nejakých zlozvykov, že pri tom učení predošlého jazyka som robil nejaké chyby, tak tu sa vyvarujem.
3: Áno. To učenie jazyka je proces, ktorý sa vlastne stále vyvíja. Ak je dobre vedený, tak ja hľadám stále a nachádzam, nielen hľadám, ale nachádzam stále efektívnejšie a efektívnejšie spôsoby, ako ten jazyk sa zvládnuť, hej, ako sa ho naučiť. Spoznávam seba, vidím, čo mi funguje, čo mi nefunguje, ten lektor ma vedie a prirodzene, keď už idem tú istú trasu druhýkrát s iným jazykom, tak nie je to úplne to isté, ale tie základné princípy platia. To znamená, že to, čo som sa už v tom prvom procese naučil, v druhom zužitkujem, hej. A áno, keď sa učím tretí, štvrtý jazyk, tak samozrejme, že už mám vybudované mechanizmy a väčšinou aj to seba poznanie na úplne inej úrovni, ako keď s tým začínam. Tak nehovoriac o tom, že tá kognitívna kondícia je oveľa lepšia. Čiže ten východný bod tam je. Ale nepovedala by som to tak, že ty máš výhodu, ty už máš dva jazyky. To skôr je tak, že ty už si dva jazyky oddrel, tak ten tretí ti pôjde lepšie, lebo si to zaslúžiš.

0: 7 hodín 49 minút. Rádio Regina Západ. Otázka na dnes. Dnes sa v našom ranom vysielaní venujeme samozberom. Ovocie či zelenina nazbierané vlastnými rukami priamo u pestovateľa sú pre mnohých ľudí lákavou, často aj lacnejšou alternatívou k nákupu v obchode. Barbora Jurenová preto oslovila hovorkyňu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Janu Holéciovú.
1: Medzi najvyhľadávanejšie samozbery tradične patria jahody, jablká, čerešne, višne či drobné ovocie, najmä ríbezle a maliny. Počas jesene sú to zase jablká alebo hrušky. Zelenina je v samozberoch zastúpená v menšej miere, ale aj tu sa objavujú rôzne formy priamého predaja zo slovenských podnikov, napríklad hrášok alebo zemiaky.
2: Favoritmi sú jahody, ale napríklad taktiež jablká. Záujem ľudí stúpa aj o menej tradičné plodiny.
1: Aróny a rakitník či niektoré druhy drobného ovocia nie sú pre spotrebiteľov také tradičné na samozber, zároveň však rastie záujem aj o tieto menej bežné druhy ovocia, ktoré ľudia vyhľadávajú pre ich chuť, využitie v kuchyni ale alebo pretože chcú skúsiť niečo nové. Takýchto pestovateľov je však pochopiteľne menej, no doplňajú pestrú skladbu pestovaného ovocia predávaného formou samozberu.
2: Samozbery sa aktuálne presúvajú od letného ovocia k neskorším plodinám. Postupne sa začína hlavná sezóna jesenných jablk a hrušiek.
1: Ponuka sa však medzi pestovateľmi výrazne líši. Samozbery sú veľmi závislé od konkrétnej lokality, od odrody a priebehu počasia. Najistejšie je sledovať aktuálne ponuky priamo u pestovateľov v jednotlivých regiónoch.
0: Nuže, dnes sa v našom ranom vysielaní venujeme samozberom a pýtame sa aj vás, či ste sa zapojili tento rok do samozberu, aké ovoci alebo zeleninu ste boli zbierať a či ste vyskúšali aj nejaké menej tradičné plodiny. Dajte vedieť veľmi jednoducho prostredníctvom Facebooku Rádia Regina Západ alebo nám napíšte mail na západ@regina.stvr.sk.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Bratislava sa pridala k stovkám svetových miest, ktoré podporujú kúpanie ľudí v mestských riekach. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 8:00 s Otom Gernerom.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
8: Čo sa ešte robí v sprche, okrem umývania?
7: Skvelé otázky.
9: Milujem sa s manželom.
7: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
10: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
11: Rádio Regina. Radosť počúva.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj opäť podporí komunitné nápady obyvateľov, v participatívnom rozpočte rozdelí 150 000 eur. Bratislava sa pridala k stovkám svetových miest, ktoré podporujú kúpanie ľudí v mestských riekach. Na západnom Slovensku bude polojasná až oblačná, 24 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Každá strana má totiž svoje návrhy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho.
2: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
1: Šéf národniarov Andrej Danko v teatri povedal, že vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet. To hovorí aj opozícia. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko pripomenul zákon o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom je zakotvené, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Tých peňazí v štáte je dosť, len treba začať šetriť. A treba v prvom rade začať šetriť na sebe. Lenže toto politici Smeru, Hlasu, SNS nedokázali ešte nikdy. Nikdy nepriniesli nulový rozpočet, respektíve vyrovnaný rozpočet.
1: Na to, že rozpočet bude vyrovnaný, podľa premiéra treba v súčasnosti zabudnúť. Vláda musí návrh zákona o štátnom rozpočte doručiť parlamentu najneskôr 15. októbra. Obyvatelia Trnavského kraja môžu opäť prísť s užitočnými nápadmi, ako zlepšiť život vo svojom okolí. Kraj spúšťa 8. ročník participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého rozdelí na občianske a komunitné nápady 150 000 eur, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Župný participatívny rozpočet je dôkazom, že ľudia najlepšie vedia, čo ich komunita potrebuje. Za 7 ročníkov sme podporili 323 projektov a medzi ich realizátorov rozdelili takmer 1,5 milióna eur. Len minulý rok sme podporili ďalších 32 nápadov.
1: Záujem o podporu projektov každoročne rastie.
4: Participatívny rozpočet dáva obyvateľom možnosť prísť s vlastnými nápadmi a podieľať sa na rozhodovaní o tom, čo je v ich komunitách potrebné. Podporené môžu byť napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, kultúrne či pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie alebo nové miestne aktivity.
1: Návrhy projektov môžu záujemcovia podávať do 20. septembra. Následne o nich rozhodne aj verejnosť hlasovaním v decembri. Hlavné mesto Bratislava pristúpilo k Medzinárodnej aliancie Swimmable Cities. Pridalo sa k stovkám svetových miest, ktoré podporujú kúpanie ľudí v mestských riekach, presadzujú ich ochranu a čistotu a vodným tokom a plochám navracajú komunitný význam. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu, hoci dobrá kvalita vody v Dunaji kúpanie umožňuje, brehy po celej dĺžke mesta spevňuje kamenné opevnenie, ktoré bráni bezpečnému prístupu do rieky. Verejnosť sa tak masovo do Dunaja dostáva len raz do roka v rámci už tradičného podujatia Trans Danube Swim, ktorého 13. ročník bol včera. Zmeniť by to mal projekt Bratislavský Dunajský park, v rámci ktorého sa majú odstrániť 3 kilometre brehového opevnenia a sprietočniť 3 ramená, či má vzniknúť viacero prírodných pláží vhodných na kúpanie a oddych pri rieke. Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod zoborom nad švédskym Vekie 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1, hovorí tréner Corgoňov Erik Čalády.
5: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, v tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
1: Na západnom Slovensku bude polojasná až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: kolóne si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra 20 minút, na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte 5 minút, v rovinke za smerom na Bratislavu 20 minút, na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu sa pri cestách zdržíte 10 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 20 minút a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre sa zdržíte 15 minút. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obísť to môžete ale cez topoľníky a pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde z Nových Zámkov na Komoču. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Sme radi, že aj po 8 ostávate v našej spoločnosti, že máte naladené rádio Regina Západa. Dnes ráno sa venujeme príjemnej téme, zaujíma nás totiž, či ste sa aj vy zapojili tento rok do samozberu. Pokojne nám dajte vedieť, či už prostredníctvom Facebooku Rádia Regina Západ, alebo nám pošlite mail na regina.západ@stvr.sk. No a samozrejme, že začíname i ďalší seriál, ktorý bude venovaný karavaningu, pretože leto sa síce končí, ale sezóna karavanov pokračuje a my sa o tom pôjdeme presvedčiť dnes do termálneho areálu v Dunajskej Strede. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Rádio Regina Západ.

0: pondelkovému ránu veľmi ideálna pesnička, slnečný kalendár a Marika Gombitová. Je 8 hodín 12 minút a my sa budeme venovať karavánom.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Život v karaváne v sebe spája bývanie, aj pohyb, voľnosť, aj dobrodružstvo, komunitu kamarátov, aj nové vzťahy. Leto sa už síce končí, ale sezóna karavanov pokračuje. Michal Hercek sa o tom presvedčil v termálnom areáli v Dunajskej Strede s jeho riaditeľom Gabrielom Šomodíme. Ten sa len nedávno vrátil z veľkej medzinárodnej výstavy v Nemecku, kde videl aj rôzne luxusné karavany.
2: Karaván už vo veľkosti autobusu s rozšíriteľnými bočnými stranami, kde sa dajú vytvoriť už ozaj honosné podmienky a pod autom sa ešte skrýva ako malý garáž.
3: Čo podľa Gabriela Šomodiho láka karavanistov do Dunajskej Stredy aj mimo letných mesiacov?
2: Jednak aj to príjemné počasie, že tu na cez leto je ozaj akože pekne a ani tá zima nie je taká ostrá, ale okrem toho aj to príjemné prostredie a nejaké fakultatívne výlety, možnosti v širšom regióne.
3: V čase najväčšej vyťaženosti parkuje v areáli až 300 domov na kolesách. Niektorí tu prežívajú aj najkrajšie sviatky roka.
2: Počas tých Vianoc už sa stáva, že rodina nechce sa stretnúť na jednom mieste u niekoho a všetko tam robiť, pripravovať, ale skôr ísť niekde na neutrálne územie, kde sa stretnú a spoločne si to užijú a pritom si aj odpočinú.
3: Recepciou kempingu prešli už na

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 8 hodín 23 minút. Veru, tak deti už minulý týždeň opäť zaplnili školy a škôlky a s návratom do kolektívu prichádza aj sezóna soplíkov, kašľa a vírus. Čo teda môžeme urobiť pre svoju imunitu a čo jej naopak vôbec nepomáha?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Imunitný systém je pre človeka veľmi dôležitý. Ak imunita zlyhá alebo je oslabená, vznikajú rôzne ochorenia. Časté prechladnutie, chrípka, alergia, zápal kĺbov, ale aj rakovina. Je imunita zároveň aj odolnosťou? Vysvetľuje imunológ Ľudek Hochmut.
3: Odolnosť, alebo môžeme podať obrannú schopnosť. Pod výrazom imunita si môžeme predstavovať odolnosť voči všeličomu a nie všetko z toho, voči čomu je človek odolný, sprostredkúva len imunitný systém. Lebo môže byť znížená odolnosť v rôznom smere. Môže byť niekto má zlú svalovú výkonnosť, je nevýkonný, alebo je ľahko chorý, ale nie vždy musí zo choroby, ktoré spôsobuje porucha imunitného systému. Takže imunitný systém je systém orgánov, buniek, tekutín, ktoré každý má v tele a ktoré majú svoje veľmi dôležité a kľúčové úlohy, či už v zdraví, aj v chorobe. Pri ich poruche samozrejme môže dochádzať k rôznym chorobám, že niekto má v poriadku imunitu po stránke laboratórnej, neznačí, že nemôže byť chorý. Takže ono je to také pestrejšie, že na jednej strane máme ľudí, ktorí majú laboratórne dokázanú poruchu imunity a pritom sú zdraví alebo nemajú problém. Ale máme aj naopak ľudí, ktorí majú mnohé choroby a nás prekvapí, že tie parametre imunity, ktoré vyšetríme, môžu byť v norme.

0: Do nového pracovného týždňa nás ideálne nakopol Buranovský Hriechy mladosti, no máme aj tento hit z roku 1984. Phil Bailey a Phil Collins, Easy Lover, už o chvíľu, počkajte si.
1: Večerné reflexie.
2: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Zelená vlna.
0: Pol hodiny nechyba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte v Bratislave, v Mlynskej doline smerom na Patronku, tam sa zdržíte až pol hodinu. Na Račianskej smerom do centra sa zdržíte 15 minút, v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova sa zdržíte 20 minút a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 15. priebežne uzatvárajú. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné auta prechádzajú striedavo, nákladné auta a to musia obísť cez Motru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. A pozor na rýchlosť, logicky všade, ale aj na výjazde z Nových Zámkov na Komoču. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina. Západ je 8 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: No a my už pozdravujeme aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Beránka.
2: Pekný deň, pekné ráno.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Na západnom Slovensku v tejto chvíli je prevažne jasno, niekde máme takmer jasno, ale väčšinou je teda jasno. Teplota nám po pomerne chladnom ráne začala už celkom slušne stúpať. Aktuálne Holič má 15, Senica 16, Kuchyňa na Záhorí 18 stupňov, ďalej Bratislavské letisko má 16, Bratislavská Koliba 15 stupňov, Malý Javorník nad Svätým Jurom na hrebení Malých Karpát má teplotu 14 stupňov Celzia, Kráľova pri Senci má 15, Bielý Kostol pri Trnave 14 stupňov, rovnaká teplota je v Piešťanoch, Myjava na Kopaniciach má 15 stupňov, Trenčín má 12, Prievidza má 12 stupňov, Kamanová pri Topolčanoch má 14, Nitra 17, Žikava pri Zlatých Moravcech má 17 stupňov. Rovnaká teplota je aj v Leviciach, ďalej Mušľa pri Štúrove má 18, Hurbanovo v okrese Komárno má 18 a Žiharec v okrese Šaľa má teplotu 16 stupňov Celzia. Vietor aktuálne fúka zväčša rýchlosťou do 20 km za hodinu a na niektorých miestach sa už začína meniť na juhovýchodný.
0: Aký deň nás čaká?
2: Predpokladáme, že dnes bude väčšinou jasno až polojasno, ale v priebehu dňa popoludní môže byť miestami prechodne aj oblačno, bude to bez zrážok a bude teplejšie ako včera. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku zväčša v rozpätí od 25-26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 28 alebo 29 na juhu Podunajskej nížiny. Vietor spočiatku premenlivý do 20 km za hodinu, ale postupne hlavne popoludní na väčšine územia už juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: V noci a zajtra by malo byť jasno až polojasno, ale prechodne aj oblačno, hlavne z počiatku. V noci teplota počas tej najbližšej noci už nebude až taká nízka ako túto noc. Teplota bude klesať zväčša na 17 až 11 stupňov Celzia. Zajtra cez deň bude teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota v rozpätí od 28-29 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 33, možno 34 stupňov na juhu Podunajskej nížiny.
0: Príde tento týždeň ešte k nejakej zmene?
2: Príde k zmene. V stredu postupí do našej oblasti od západu studený front, pred ním k nám vyvrcholí prílet teplého vzduchu. V stredu bude jasno až polojasno, popoludní postupne oblačno až zamračené. A k večeru ojedinele v západných okresoch miestami prehánky a búrky. V stredu bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota väčšinou 30 až 34 stupňov Celzia. Ale tento studený front prejde potom v noci zo stredy na štvrtok cez celé územie Slovenska, za ním sa začne výrazne ochladzovať. Takže zo stredy na štvrtok na väčšine územia prehánky, dáž, lokálne aj búrky, potom tie zrážky budú ustávať, potom v piatok by tam mali byť ďalšie zrážky, uvidíme, či aj poriadne naprší. To sa momentálne povedať nedá, ale dá sa povedať to, že od štvrtka do konca tohto týždňa bude premenlivo a výrazne sa ochladí, najvyššia denná teplota od štvrtka zväčša už len v rozpätí 17 až 23 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pohodovú službu.
2: Podobne, do počutia.

0: je 8 hodín 43 minút. Rádio Regina Západ. Otázka na dnes. Sezóna samozberov je v plnom prúde. Okrem klasických jablk, hrušiek či sliviek sa na poliach objavujú aj menej tradičné plodiny. Jednou z nich je arónia. Sady s touto plodinou sprístupnili zberačom aj v Moravskom Lieskovom. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Vysoké teploty a nedostatok zrážok poznačili aj úrodu arónie. Jej plody sú vysušené a malé, hovorí pestovateľka z Moravského Lieskového Jana Máčovská.
2: Vzhľadom na to, že veľmi dlho nepršalo, tak sme čakali na ešte nejaké zrážky, aby tá arónia predsa len podrástla, lebo tá naša závlaha jej nestačí. Ale sme si uvedomili, že ak nezaprší, tak z nej nebude vôbec nič, takže sme otvorili samozber.
1: Ten pritom nebol organizovaný. Ľudia sa tak mohli prejsť sadom a vybrať si tie najlepšie plody.
3: Ja som tu prvýkrát, ja som tu ešte v živote, ale to kamarádov zbíram, on išiel na maliny, no ja som ostal tu, reku nech aj z toho, aj z toho.
4: Tak trošku je poznačená tým, že tej vlahy bolo menej a slnka bolo priveľa a horúčavý. Ale zase je sladká a je zdravá, tak ako v lani. Ja si myslím, že ona má tú hodnotu stále a to vôbec nevadí.
5: Leto sú takové vyschlé, niekto to musí sušiť a my to máme nasušené už přímo.
1: Samozber arónie sa podľa Jany Máčovskej stáva čoraz obľúbenejším. Pre plody je dôležitá v prvom rade vlaha. Šťavnatosť plodom by mohol prinavrátiť výdatný dážď.
2: Aktuálne sú menšie, ako ich poznáme z minulosti, sú trošičku scvrknutejšie, ale na druhej strane majú ako keby trošku viac toho cukru.
1: Samozbery sa na Slovensku tešia veľkej popularite. Ľudia navštevujú sady a polia najmä kvôli jahodám, jablkám či čerešňam. Záujem však je aj o menej tradičné plodiny, potvrdila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
6: Arónia, rakitník či niektoré druhy drobného ovocia nie sú pre spotrebiteľov také tradičné na samozber, ako napríklad jahody alebo jablká. Zároveň však rastie záujem aj o tieto menej bežné druhy ovocia, ktoré ľudia vyhľadávajú pre ich chuť, využitie v kuchyni alebo preto, že chcú skúsiť niečo nové. Takýchto pestovateľov je však pochopiteľne menej, no doplňajú pestrú skladbu pestovaného ovocia predávaného formou samozberu.
1: Pri týchto plodinách môže byť samozber zaujímavou formou predaja. Pestovateľ sa dostane priamo ku konečnému spotrebiteľovi a zároveň mu môže ukázať, ako sa dané ovocie pestuje a na čo sa dá využiť. Opäť Jana Máčovská.
2: My u nás aróniu spracovávame predovšetkým na všťavy, ale doma je to dosť nepraktické odšťavovať, ale viem, že veľa ľudí si ju mrazí a tiež veľa ľudí ju napríklad nakladá do medu alebo do alkoholu spolu s medom. Je to také trošku ľahšie riešenie, keď niekto nechce zavárať alebo robiť džemy, pretože do toho džemu predsa len treba viac cukru. Ale vzhľadom na to, že arónia je vynikajúca pre diabetikov, obsahuje málo cukru a tiež upravuje cukor, tak je škoda ju przniť tým cukrom.
0: Nuž, pýtali sme sa aj vás, či ste sa zapojili tento rok do samozberu, aké ovocie alebo zeleninu ste si boli nazbierať a či ste vyskúšali aj nejaké menej tradičné plodiny. Ozvali sa nám viacerí, napríklad pani Marta, áno, pravda, že sme sa zapojili do samozberu rôzne jahody až po rôzne druhy ovocia aj zeleniny, všeličo sa dá nazbierať. Pani Michaela, chodíme pravidelne, tento rok sme boli na jahodách a na hrášku. Prvýkrát som vzala aj troročného synčeka, od farmára sme mali potom aj kukuricu a broskyne, teraz už čakáme na tekvice. A ešte pani Danka, zapojili sme sa do samozberu jahôd a marhúl. Robila som z nich džem, marhule som dokonca aj zavarila.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Je 8 hodín 52 minút. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Od 5. hodiny ranej vám dnes pondelok veľmi radi robili spoločnosť Michal Nefe a Juraj Turist, ale spoločnosť vám veľmi rada bude robiť aj Hanka Ofrvejter-Rapantová už o chvíľu. Po 9. Hani, pozdravujeme ťa v štúdiu. Ahoj, na čo sa môžeme tešiť?
1: Ďakujem pekne, pozdravujem aj ja všetkých. Končí sa včelárska sezóna, takže dotkneme sa tejto témy. Nový urgentný príjem v Trnavskej nemocnici navštívime, povieme aj o výluke na Bratislavskej hlavnej stanici a spomenieme si aj na hokejistu Pavla Demitru, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí pred neuveriteľnými 15 rokmi.
0: Ten čas šialene letí.
1: Šialene. A o 12. hodine 30. minúte sa teším na Juraja Štepku, režiséra, scenáristu, producenta, ktorému čoskoro ide do kín film Generál Golian, ktorý vznikol v koprodukcii Slovenskej televízie. Ale už túto sobotu sa naši posluchači a my všetci môžeme tešiť a naladiť si tu na našej Regine Západ zábavník, nový zábavník s názvom O hlavu vyšší, ktorý on pripravuje so svojím ockom Stanislavom Štepkom. Tak na to sa mimoriadne teším, čo všetko sa dozvieme v rozhovore s Jurajom.
0: Tak nech sa ti dobre vysiela a vám všetkým nech sa dobre počúva Rádio Regina Západ aj po 9.

Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto bude pokračovať v komunikácii s rezortom kultúry o pozemkoch pre električku. Vodický preukaz získate po novom už len s ukončenou základnou školou. Na západnom Slovensku bude polojasná až oblačná, 24 až 29 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Hlavné mesto bude pokračovať v komunikácii s ministerstvom kultúry v súvislosti s plánovanou novou električkovou traťou po Pribinovej ulici, teda popred novú budovu Slovenského národného divadla v Bratislave. Obe strany sa však zhodujú, že projekt nie je momentálne v takej fáze, aby bolo potrebné mať vyrovnané potrebné pozemky. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla povedal.
2: V každom prípade my budeme pokračovať v komunikácii s ministerstvom kultúry a prizývať aj zástupcov Slovenského národného divadla do projektovej fázy stavebného zámeru, tak aby boli už v ďalšom stupni dokumentácie zachytené všetky prípadné technické požiadavky Slovenského národného divadla a vyjasnené nezrovnalosti alebo nejasnosti.
1: Motoristi sa od dnes v Topolčianskom okrese musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pre opravu mosta na okraji obce Malé Rypňany je dotknutá časť cesty 3. triedy v smere na Čermany úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie cez obec Veľké Rypňany. Most ponad potok Hlavinka pre zlý technický stav úplne zbúrajú a nahradia novým. Pokračuje hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
3: Nová konštrukcia bude založená na pilotách, ktoré zabezpečia stabilitu mosta. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, korito potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027 v závislosti od zimnej stavebnej uzávery. Župa za rekonštrukciu zaplatí takmer 615 000 eur.
1: Na získanie vodického oprávnenia v autoškole je ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania musí žiadateľ doložiť autoškole. Priniesť bude môcť aj akékoľvek stredoškolské vysvedčenie, vysokoškolský diplom či potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. Trnavský samosprávny kraj zriadil multidisciplinárnu SOS skupinu. Má pomôcť včas zachytiť varovné signály rizikového správania, šikany, agresie či radikalizácie mladých ľudí. Prepája odborníkov z viacerých oblastí a má koordinovať pomoc deťom a ich rodinám, hovorí predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič, ktorý je zároveň predsedom skupiny.
4: Našou hlavnou úlohou je včas zachytiť varovné signály, spojiť sily a pomôcť deťom aj ich rodinám ešte skôr, ako problém vôbec vznikne alebo ako sa vyhroti.
1: Dodal, že vytvorili školské podporné týmy a spustili aj bezplatnú anonymnú poradňu, ktorá je k dispozícii nepretržite. Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike ligy medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. Liptákov poslal v prvom polčase do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
5: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas podľa mňa výborný, že 1-0 ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a zase dostaneme hlupý gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.
1: Na západnom Slovensku bude polojasná až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pol hodinu v kolóne stratíte v Bratislave Mlynskej doline v smere na Patronku, 15 minút si postojíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky a 10 minút sa zdržíte v Senici na hlavnom ťahu v smere z Lopašova. Upozorňujeme, že na D2 za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska národná diaľničná spoločnosť kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Suchom a teda aj nedostatkom vody trpia napríklad aj ryby. Ako sa im snažia pomáhať v Prievidzi, povieme o chvíľu a tiež sa pristavíme pri tohtoročnej včelárskej sezóne, ktorá sa končí. 7. septembrovým predpoludním vás budú sprevádzať Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová, tak nech je vám v našej spoločnosti príjemne.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: S Reginou Západ vás teraz pozývame do Mestského parku v Prievidzi, pretože o tamojšie jazierko sa už niekoľko rokov starajú členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi. Jeho okolie vyčistili aj v uplynulých dňoch. Riešiť však musia aj problém s vodou, ktorá do jazierka priteká čoraz menej. Igor Roško oslovil predsedu tamojšej druhej obvodnej organizácie Jozefa Ďuricu.
1: V prvom rade ako druhá obvodná organizácia to máme za úlohu, to je naša srdcovka toto. A v druhom rade vidíte, v akom stave to je. Došlo tu k vývalu stromov, tie sa dostali do jazierka. Pred mesiacom sme boli odtiaľto vyťahovať mŕtve ryby, takže kvôli tomu sme tu na robíme všetko preto, aby to prostredie sa skrášlilo a bolo prospech všetkých občanov.
2: Jazierko sa nachádza v mestskom parku, ktorým preteká rieka Nitra. Pozdĺž nábrežia rieky a prilahlého jazierka sú vybudované chodníky, ktoré park spájajú s ďalšími mestskými časťami aj s mestom Bojnice. Lokalita je tak medzi ľuďmi obľúbená a preto sa rybári zaviazali o ňu starať. To potvrdili aj na nedávnej brigáde.
1: Tá brigáda spočíva v tom, že sa tu všetky náletové dreviny, čo boli odstránili z výpustu, takisto okolo jazierka a takisto padnuté stromy sa vyťahovali z jazierka.
2: Brigády sa celkovo zúčastnilo 11 ľudí, medzi nimi aj Anna Mária.
3: Som rybárka, bola vyhlásená brigáda, tak som prišla pomôcť. A tak je tu toho dosť, je to dosť zarastené, ale však porobíme všetko. Tieto kriaky tu vystrihávame, aby tu bolo čisto.
2: Rybári majú na výber viacero brigád, prečo ste si vybrali práve tu, v tejto lokalite brigádu?
3: Tak lebo ja sa snažím chodiť na brigády, aj pomôcť a tuto mi volal predseda, že mám prísť, tak som prišla.
2: Problémom jazierka je voda, ktorej je nedostatok, hovorí brigádnický referent William Skurák.
4: Kedysi tu bol krásny prítok z rieky Nitry a len sa

0: Tak tie rybky nám tu vydochnú. Není prítok, ten je upchatý, takže musíme prečerpávať vodu z rieky.
1: Jazierku v Prievidskom mestskom parku sa rybári venujú dlhodobo. Aj keď nejde o lovný rybársky revír, vo vode sa nachádza viacero druhov rýb. Práve tie chcú rybári prečerpávaním vody zachrániť.
2: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Na čo

0: 9 hodín, 22 minút, počúvate Reginu Západ. Hoci vonku stále badať známky teplého letnejšieho počasia, pre včelárov sa začala včelárska jeseň a pripravujú sa na zimu. Sezónu už ukončili chovatelia naprieč Slovenskom. Pastvy v tomto období je totiž pre včely málo. Na mnohých miestach nie je žiadna. Viac už Jana Obrancová.
1: Príchod včelárskej jesene nie je v tomto období ničím výnimočným. Faktom však je, že sezóna bola špecifická a ovplyvnilo ju aj tohtoročné výrazné sucho. Rudolf Kotrus, včelár z Nitrianskeho Zobora.
2: Veľmi záleží od lokality. Pod Zoborom je naozaj veľmi sucho. Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom.
1: Ako to vyzerá so slnečnicou?
2: U mňa v tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im to nakrmenie na zimu.
1: Aj pri včelároch platí, že tento rok pociťujú veľké regionálne rozdiely. Sezóna sa však istotne k tým lepším, či dokonca rekordným nezaradí. Včelár z Haliča pri Lučenci Milan Kľaga tohtoročnú znášku tiež neradí k najlepším.
3: Taká priemerná, lebo napríklad niekde agáče pomrzli a tu nás sme mali agáčinu, niečo doniesli nám. Ale niekde agáč úplne padol. No a ostatné, teraz je slabo jeseň, to ako sme agáč vytočili a trošku kvetového medu, už teraz len chovať treba.
1: Marek Urban, včelári priamo v krajskom meste Nitra. Hoci sezóna sa u neho rozbiehala pomerne sľubne, počas nej sa to zmenilo.
4: By som to zhodnotil skôr ako podpriemernú sezónu, hoci začala veľmi nádejne, napriek pomerne chladnej jari sa včelstva veľmi rýchlo rozbehli do sily, na repke sa veľmi pekne ukázali, ale agáty nám zničili dažde, potom prišli tieto suchá a lipy a aj slnečnica, týmto suchám veľmi ťažko odolávali, takže aj nektáru a tým pádom aj medu bolo pomerne dosť málo.
1: Príchod včelárskej jesene znamená aj začiatok krmenia včiel, do ktorého sa už včelári pustili.
4: Musíme začať krmiť o poznanie skôr. Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Každý včelár vie, že už koľko toho roztoku alebo cukru tým svojim včelám musí dať. U nás stačí častokrát buď 10 kg cukru alebo je 14 kg invertu. Niekde v horách krmia viacej.
1: S krmením a to pomerne vo veľkom, začal už aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho Zobora.
2: Mám niečo cez 50 rodín a už sa skrmilo cez 600 kg cukru. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kg.
1: Obavy vyvstávajú aj z nadchádzajúceho zimného obdobia. Letné sucho totiž môže ovplyvniť aj to, ako včely prezimujú.
2: To sucho spôsobuje nielen to, že nedávajú nektár rastliny, ale výrazne sa obmedzuje tvorba pelu a pel potrebujú včely na výživu toho nového plodu. To je pre ne bielkovina. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne vychovaná alebo dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať. Pokiaľ to včelári podcenia, nedajú pozor na výživu tých včiel, tak môžu byť veľké problémy.
0: Včely sa na zimu ešte len chystajú a včelári podnikajú rôzne opatrenia, aby ich vyživili a poriadne pripravili na chladné obdobie. To, ako ho prekonajú, sa ukáže až na prelome februára a marca.

ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách.

0: Krátko po zelenej vlne si pripomenieme smutné výročie smrti legendárneho hokejistu Pavla Demitru. Tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Režisér Juraj Štepka má pred sebou jeseň plnú premiér. So svojím otcom Stanislavom Štepkom pripravuje pre Rádio Regina nový zábavník O hlavu vyšší, ktorý cez humor a poetiku Radošinského naivného divadla oživí známe postavy našich dejín. Do kín zároveň prichádza film o Jánovi Golianovi, nielen ako hrdinovi SNP, ale aj ako manželovi a otcovi. O rodinnej spolupráci, humore aj histórii sa porozprávame dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
2: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: O pol desiatej si 5 až 10 minút v kolone postojíte pri cestároch na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Bratislavy. Videli ste aj jeden stacionárny radar, konkrétne na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V najväčšej obci Piešťanského okresu s viac ako 3000 obyvateľmi otvorili novú budovu materskej školy. Nová škôlka vznikla prístavbou k pôvodnej budove, ktorá už kapacitne nestačila. Okrem priestorov na výchovno-vzdelávaciu činnosť sa zmodernizovalo aj technické vybavenie budovy a upravil sa areál škôlky. Viac povie Vlasta Ciganková.
2: Otvorenie novej škôlky privítali deti a ich rodičia.
3: Sú veľmi pekné tie priestory, ako ste videli, deti sa hneď začali hrať s hračkami, čiže sa im veľmi páčilo. Rodičia sú spokojní, aj zariadenie hygienické, všetko, takže sa tešíme.
4: Deti budú mať určite viac miesta, aj kapacitné, aj na hranie. Je to super, páči sa mi to.
5: Treba, budú mať blízko tú školu, aj obyvatelia nemusia chodiť kade-tade.
6: My sa tiež tešíme, že postavili túto novú budovu, keďže kapacitne hlavne to po minulé roky nestačilo. Teraz zobrali všetky deti, takže pomôže nám to určite.
2: O rozšírení škôlky uvažovali v obci už dávnejšie, povedal starosta Gilbert Liška.
7: Staviame tu rodinné domy, bytové domy. Veľmi veľa rodín mladých sa k nám sťahuje a pre nich potrebujeme zabezpečiť aj nejaké podmienky. Pôvodná materská škola už kapacitne nepostačovala, tak sme sa snažili hľadať nejaké možnosti. Využili sme plán obnovy, obecné zastupiteľstvo schválilo túto investíciu. Nakoniec sme prišli do tohto cieľa, kedy môžem povedať, že máme najväčšiu materskú školu v Piešťanskom okrese.
2: Nové priestory potešili aj riaditeľku materskej školy Moniku Gajdošíkovú, pretože doteraz nemohla prijať všetky deti, ktoré chceli rodičia v škôlke umiestniť.
8: Stará budova mala kapacitu 85 detí a tým, že sme teraz pristavili ďalšie 4 triedy, čiže pre 80 detí, celková kapacita tejto celej materskej školy je 169 detí.
2: Väčšia škôlka však priniesla so sebou aj väčšie starosti, priznáva riaditeľka.
8: Čo sa týka personálu, keďže otvárame dve nové triedy, prijali sme 4 nové učiteľky, ale čo sa týka prevádzkových zamestnancov, bohužiaľ na tie peniažky teraz nemáme, čiže budeme fungovať ako doposiaľ, 2 upratovačky a 1 hlavná a pomocná kuchárka, takže musíme ťahať tak, ako sme doteraz.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Roberta Žemberu je rozširovanie kapacít materských škôl v súčasnosti obzvlášť dôležité.
9: Je to aj z dôvodu, že sa nám naťahuje aj veková hranica povinného predškolského vzdelávania. Mali sme povinné 5-ročné deti, už ideme na 4 až nakoniec 3-ročné deti, ktoré budú musieť do vzdelávacieho procesu predškolského prísť. Samosprávy veľa vkladajú do týchto investícií vlastné zdroje, ale dominantná časť, ktorou ministerstvo školstva dnes prispelo, bolo plán obnovy a odolnosti.
2: Na výstavbu škôlky získala takto obec viac ako 1 milión eur. Okrem nových tried pribudli aj moderné technické riešenia ako rekuperácia, fotovoltika a prístrojové vybavenie kuchyne.
1: Z plánu obnovy má do konca tohto roka vzniknúť v materských školách na Slovensku viac ako 7700 nových miest.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: 7. september sa pred 15 rokmi zapísal čiernymi písmenami do histórie slovenského hokeja. V prípade lietadla s hokejovým tímom Lokomotív Jaroslav zahynulo v roku 2011 spolu 43 ľudí, medzi nimi aj niekdejší kapitán slovenskej reprezentácie Pavol Demitra. Všade, kde hrával, očaril fanúšikov, vyslúžil si uznanie spoluhráčov, súperov aj odborníkov. Na tohto výnimočného športovca, účastníka 6 majstrovstiev sveta a 3 zimných olympijských hier si teraz zaspomíname s Miroslavom Würflom.
1: Pavol Demitra začínal s hokejom v Dubnici nad Váhom. Šikovného útočníka si všimli aj skauti z NHL a hneď v prvej sezóne v tejto súťaži sa presadil v drese Otavy. Počas 16 sezón obliekal dresy Otavy, St. Louis, Los Angeles, Minnesota aj Vancouveru. V ruskej KHL bol najproduktívnejším hráčom klubu z Jaroslavlu. Slovensko zorganizovalo prvýkrát v ére samostatnosti majstrovstva sveta v roku 2011. Príprava na šampionát vyvrcholila duelom s Bielorusmi, ktorých sme zdolali 6-1. Fanúšikovia ocenili bojovný výkon našich chlapcov, vydarené kombinácie a spokojný bol aj Pavol Demitra.
2: Posledných 40 minút myslím, že sme hrali výborne a dobre sme korčilovali, veľmi dobre kombinovali a to už je vidieť, že proste to musí začína veriť a s Jarom braniť. Je to proste úžasné. To je dokonalý bránkar a dúfam, že on forma vydrží.
1: A čo hovoril na príchod Mariana Gáboríka, ktorý priletel na majstrovstvá sveta hneď po vypadnutí New York Rangers z play-off?
3: Sme radi, že tu je a asi myslím, že to bude obrovské vyslobodenie pre neho, pretože tréner mu z toho moc rád nerobil v tom New Yorku, tak hovorím ako teraz, je to len dobré pre mužstvo, že príde sem a dostane krídla a verím to, že stane chuť na hokej.
1: S jeho výkonmi sa spájajú aj výnimočné okamihy, ktoré sme mnohí prežívali aj pri rádiopríjimačoch. Napríklad na olympijských hrách v roku 2010 počas víťazného zápasu s Ruskom, keď Pavol Demitra premenil samostatný nájazd a jeho obrovskú radosť po góle videli hokejoví priaznivci takmer na celom svete.
4: Pavol Demitra má všetko vo svojich rukách. Tento ľad vo Vancouveri je jeho domovský. Pavol, rozhodni! Červená čiara, modrá čiara z ľavej strany. Pavol zvolí blafák, čo urobí Brizgalo.
1: Keď sa lúčil s reprezentáciou, priamo na ľade aj plakal, lebo myslel najmä na fanúšikov.
2: My sa rozlúčili s fanúšikmi, oni boli úžasní. Som im vďačný a ďakujem za tie krásne roky, čo som tu mohol zažiť a rád za Slovensko.
1: Po rozlúčke s reprezentačným dresom aj spoluhráči konštatovali, že národný tím prišiel o skvelého hokejistu, hovorí Marian Hossa.
5: Pavel je fenomén, proste je to pán hokejista, ktorý dokázal strašne veľa toho a pre mňa bola čest hrať s takýmto hráčom a som rád, že som si mohol s ním zahrať.
1: Pokračuje Marian Gáborík.
6: Naozaj mám počítať, že som hral s Palom, či už túto v reprezentácii, alebo v klube, či už v Trenčine, alebo v Minnesote. Bola to veľká zábava. Naozaj Pavel tam odviedol veľký kus práce. Fanúškovia sa s ním rozlúčili úplne perfektne a treba mu vzdať hold za to.
1: 7. septembra 2011 nás nečakane navždy opustil Pavol Demitra. Výborný hokejista, kamarát a skvelý človek. Nikdy na neho nezabudneme.
0: Od havárie lietadla 7. septembra 2011 v Jaroslavli dnes uplynulo presne 15 rokov. Pavol Demitra, držiteľ zlatého puku pre najlepšieho slovenského hokejistu z roku 2003, je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Trenčíne.

0: Po 10. spoznáme nové vybavenie urgentného príjmu v Trnavskej nemocnici, tak si to nenechajte ujsť.
1: Kapela Hraj.
2: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
3: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
2: Kapela Hraj dnes po 20.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti z tého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trenčiansky projekt vnímavých prechádzok na vozíku má pomôcť zdravým ľuďom uvedomiť si prekážky handicapovaných. V obci Stupné otvorili zariadenie podporovaného bývania a ponúka takmer domáce prostredie. Na západnom Slovensku je polojasná až oblačno, cez deň 24 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Oto Gerner. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hoštaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali mať všetky poplatky štátu, mali vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Súčasťou trenčianskeho projektu Vnímavé prechádzky s podtitulom Na vozíku je pripomenúť, aké to vozíčkári na verejných a frekventovaných miestach často nemajú jednoduché. Autorka projektu Janka Bebiaková vysvetľuje, že pointou je zažiť aspoň časť z toho, čo vozíčkar denne.
4: Lebo my ako zdraví chodiaci ľudia možno si povieme, že vnímame bezbariérovosť, ale až tým zážitkom skutočne môžeme pochopiť, aké veľké výzvy ten život na vozíku prináša.
1: V Trenčine je prekážok viacero, najmä v historickom centre. Problémom je napríklad kocková dlažba. Účastníci prechádzky preto majú možnosť zísť do verejných toaliet či vojsť do budovy cez otáčavé dvere. Niečo si vyskúšala aj pani Katarína.
5: Určite dostávajú ruky zabrať a keď sa na to pozrite psychicky, to je taká nová dimenzia zrazu. To okolie sú ľudia, ktorí okolo vás len prejdú, ani len nemyknú pohľadom a potom sú to druhí, ktorí sa na vás pozrú a majú otáznik.
1: Zlepšenie kvality života klientov a rozšírenie kapacity priniesla rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb v obci Stupné v Považsko-Bystrickom okrese. Zariadenie podporovaného bývania v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ponúka 12 miest. Zariadenie patrí pod Centrum sociálnych služieb Nádej v Dolnom Lieskove, hovorí riaditeľ centra František Martaus.
6: Sú tu 4 bytové jednotky, všetky majú autonómne svoje technicko-prevádzkové vybavenie, dennú miestnosť, obývačkovú časť, kuchynku, máme 5 dvojvôžkových izieb, 2 jednovôžkové izby, samostatné sprchy, WC, každá bytová jednotka.
1: Náklady na komplexnú rekonštrukciu dosiahli 1,5 milióna eur. 1 300 000 prišlo z plánu obnovy a 200 000 eur investoval kraj z vlastného rozpočtu. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinale či Karlových varov, aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci budú môcť vybrať z viac než 100 filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival sa začne zajtra a odštartuje ho premiéra historickej drámy Generál Golian, ktorá priblíži vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Podľa režiséra Juraja Štepku je to príbeh aj o nás.
7: Taký, aký sme boli, taký, aký sme a taký hádam, aký aj zostaneme. Aj keď ten príbeh sa odohráva pred 82 rokmi, tak je v dnešnej dobe hrozne aktuálny.
1: V posledný festivalový večer udeli aj Cinematic Talent Award. Získajú Jana Kovalčíková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať tiež na festivale svoju premiéru. Na západnom Slovensku je polojasná až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
8: Upozorňujeme, že na D2 za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska národná diaľničná spoločnosť kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Nový urgentný príjem v Trnavskej nemocnici. To je miesto, kde sa určite nikto nechce ocitnúť ako pacient, ale ako návštevník, ktorý sa dozvie o jeho modernej výbave, prečo nie? Naordinujeme si to už o chvíľu, tak sa cíte príjemne s Reginou Západ a dvojicou Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Z Reginou Západ ideme teraz do Trnavskej fakultnej nemocnice, kde otvorili urgentný príjem druhého typu. Jeho súčasťou je vlastné CT pracovisko, laboratórium a priame prepojenie na operačné sály. Funkčný celok pacientovi skracuje čas od príchodu do nemocnice k diagnostike a liečbe. Nemocnica investovala takmer 1 000 000 eur z vlastných zdrojov a táto investícia sa jej bude vracať v podobe zvýšených paušálnych platieb. Martinovi Jurčovi povedal viac riaditeľ fakultnej nemocnice v Trnave Daniel Žitňan.
1: Urgentné príjmy sú financované paušálmi prvý, druhý, tretí. A druhý má o 120 viacej, tým pádom máme tam voľakú rezervu na financovanie personálnych, prevádzkových, ale aj splátku. Tak najdôležitejšie bolo pracovisko invazívnej kardiológie, ktoré sme otvárali pred rokom a pol a za prvý rok už osvietila 1000 pacientov, čo je v podstate len pre akútnych pacientov s kardiologickými problémami a od 1. januára by sme mali 24/7. Potom sme otvorili ďalšie angiografické pracovisko, lebo naša invazívna radiológia je jedna z najlepších a istotne patrí medzi najlepšie na Slovensku. A teraz sme otvorili urgent, onkologické oddelenie bolo kompletne zrekonštruované, izby, chodby, ale robíme stále niečo.
2: K dvom jednotkám urgentného príjmu, ktoré otvorili predčasom, pribudlo teraz oddelenie urgentu druhého typu, hovorí primár kliniky intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice v Trnave, William Vadrna.
3: My tým, že sme vlastne pred rokom otvorili centrum pre liečbu akutných srdcových príhod, ako Trnavská nemocnica alebo ako krajská nemocnica už sa moc posunúť ďalej nemôžeme, lebo zastupovať ústavy alebo zastupovať nemocnice vyššieho typu nie je ani náš cieľ, ani naša ambícia, ale uvedomili sme si, že pri tomto všetkom a pri tom nápore pacientov nám chýbalo vybudovanie trošku iného urgentu, ako sme boli zvyknutí, alebo ako boli zvyknutí občania Trnavy alebo Trnavského kraja a tieto jednotky intenzívnej starostlivosti, či už úrazovej alebo všeobecnej, nám vlastne majú doplniť tie naše intervenčné centra, ktoré tu máme v režime 24/7.
2: Čo všetko tu teda nájdeme v týchto priestoroch?
3: Po ľavej strane

0: prejde legislatívnym procesom, dostaneme potvrdenia a zazmluvnenie od poisťovní, budeme sa snažiť doplniť sesterský personál a ten ošetrovateľský.
1: Ste otvorili predčasom aj tú jednotku kardiologické a neurologické intervencie. Ako fungujú tieto oddelenia? Už teda nabehli na ten plný výkon?
0: Jednotka, čo sa týka cievne mozgové príhody, tam plný výkon už ideme. Priebehu jesene plánujeme nabehnúť aj čo sa týka liečby infarktov, respektíve akútnych koronárnych syndromov na režim 24/7. Pred mesiacom bolo 1000 pacientov na tej srdcovej angiosále ošetrených.
2: Zopakujem, že nový urgentný príjem druhého typu vo fakultnej nemocnici v Trnave má vlastné CT pracovisko i röntgen, vlastné sonografické pracovisko i lôžka intenzívnej medicíny.

0: obľúbenou relaxačnou a terapeutickou aktivitou po celom svete. Kde sa vzalo origami?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niektorí ľudia dokážu z papiera vytvoriť malé umelecké diela. Či je to sova, pes alebo dokonca nejaký kvet. Slovo origami vzniklo z dvoch japonských slov. Oru, skladať a kami, papier. V začiatkoch sa origami používal napríklad v buddhistických obradoch. Napríklad také skladané papierové ozdoby symbolizovali čistotu. V období od roku 1603 až 1868 sa origami rozšírilo medzi širšiu verejnosť. Deti aj dospelí skladali jednoduché tvary, napríklad vtáky, žeriavy, žaby či kvety. V tomto období vznikol aj symbol origami, bol to žeriav, orizuru, ktorý sa stal ikonou mieru a dlhovekosti. V Španielsku a maurskom svete sa už od začiatku 12. storočia praktizovalo skladanie papiera, známe ako papiroflexia. Využívalo sa najmä na geometrické a dekoračné účely a malo aj vplyv na matematiku a dokonca architektúru. Európske techniky sa neskôr stretli s japonskými, a to v 19. a 20. storočí. Akira Yozizawa, japonský majster origami, vytvoril systém diagramov so symbolmi šípky a záhyby, ktorý sa využíva dodnes. Takisto tento pán rozšíril origami o umelecký a filozofický rozmer, zdôrazňoval trpezlivosť, pokoj a harmóniu. V západnom svete sa origami stalo populárnym aj vďaka matematickým štúdiám. Skladanie papiera sa využíva napríklad v inžinierstve, robotike či vesmírnych technológiách. No a legenda hovorí, že ak niekto poskladá 1000 žeriavov, splní sa mu želanie.

0: Krátko po zelenej vlne si povieme o výluke na bratislavskej hlavnej stanici, tak si to nenechajte ujsť.
1: Večerné reflexie.
2: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je pre ňoho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 11. upozorňujeme, že na D2 za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska národná diaľničná spoločnosť kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrašte na viazde do Horných Vesteníc z Novák. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Ak pravidelne cestujete vlakom, tak už určite viete, že minulý týždeň sa začala výluka na Bratislavskej hlavnej železničnej stanici. Ak sa na cestu vlakom ešte len chystáte, možno sa vám zídu informácie, ktoré Michal Hercek získal od hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka.
1: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
2: Sofia dochádza vlakom denne z Bratislavy do Šurian. Ako prežívala prvý deň výluky?
3: Myslím, že mňa ani ostatných cestujúcich to veľmi nepotešilo, pretože to začalo meškajúcim vlakom najskôr. Ja teda nastupujem v Šuranoch. Meškal nám vlak asi nejakých 20 minút a po ceste tiež sa naskytli nejaké zdržania, takže sme reálne meškali vyše pol hodiny.
2: Dôvod výluky na Bratislavskej hlavnej stanici vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: Dôvodom aktuálnej výluky je nevyhnutná obnova výhybiek, ktoré sú vzhľadom na ich technický stav a dlhodobé prevádzkové zaťaženie značne opotrebované. Vek výhybiek a prípojných koľajových polí, ktoré budú v danej etape obnovované, sa pohybuje od 30 do 40 rokov.
2: Petra Lániková ešte upozorňuje.
4: Nejde o prestavbu stanice ani o zvýšenie jej kapacity. Parametre zostávajú na pôvodnej úrovni.
2: Prečo sa väčšina vlakov z Banskej Bystrice a trnavské osobáky odkláňajú práve na bratislavskú stanicu Nové Mesto? Vysvetľuje kolega Martin Jurčo, ktorý sa pracovne aj súkromne zaoberá železničnou dopravou.
5: Je to stanica, ktorá má hneď niekoľko nástupíš a je málo využívaná a by mala byť viac využívaná aj preto, lebo hlavná stanica je veľmi prehustená a má nedostatočnú kapacitu.
2: Zo stanice Nové Mesto na tú hlavnú sa dostanete osobnými vlakmi prichádzajúcimi zo smeru Dunajská Streda. Opäť Martin Jurčo.
5: Nám by možno stačilo len to posilniť tak, že by sa posilnila doprava medzi Novým Mestom a hlavnou stanicou. To znamená, prídem na Nové Mesto, prestúpim na motorák a odveziem sa na hlavnú stanicu.
2: Pravidelní vlakoví cestujúci už vedia, čo robiť. Ani Sofia, ktorá do Bratislavy dochádza denne zo Šurian, nevystupuje až na konečnej v Novom Meste. Bola by to pre ňu zachádzka.
3: Vystupujem na predmestí a cestujem potom zo zastávky Vinohrady až po Blumenthal, električko a potom pešo prechádzam do svojej práce.
2: Ďalšiu aktuálnu informáciu dáva do pozornosti náš kolega Martin Jurčo.
5: V súčasnosti platí, že ak máš cestovný lístok na hlavnú stanicu, ale vlak ti ide na Nové Mesto počas tejto výluky, tak ti platí bezplatná preprava súkromným dopravcom Leoexpressom z to stanice Nové Mesto na hlavnú stanicu.
0: Po pesničke približím aj ďalšie železničné novinky a porozprávame sa s cestujúcimi, ktorí napriek rôznym problémom vlaky neopustili a cestujú nimi pravidelne.

0: my sa z Regnou Západ vraciame na naše železnice. Michal Hercek pred chvíľou hovoril najmä o výluke na Bratislavskej hlavnej stanici.
1: Noviniek a zmien je od septembra viacero. Vyberáme jednu z nich spolu s hovorcom železničnej spoločnosti Slovensko Jánom Bačekom.
2: Od septembra sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko na tratiach Žilina, Trenčín, Zlatovce a Trenčianska Teplá, Horné Srnie.
1: Kde okrem stránok železničnej spoločnosti Slovensko a jej aplikácie Ideme vlakom nájdeme potrebné informácie, povie Martin Jurčo.
3: Nahrával som s hovorkyňou Bratislavskej integrovanej dopravy Evu Vozárovou, ktorá hovorí, že všetky tieto zmeny aj postupne, ako sa tvoria, sa zakomponovávajú práve do aplikácie Bratislavskej integrovanej dopravy. Tak možno tam, ale pozeral som aj iné servery ako CPSK a sú tam všetky aktualizované tie spoje.
1: Cestujúca Sofia už na železnici zažila všeličo.
4: Buď boli problémy s horiacimi rušňami, alebo vznikli odklony cez rôzne mesta, takže naozaj to zaťažilo toho človeka po celom dni v práci, keď ešte musí čakať 2 hodiny na to, aby sa dostal domov.
1: Napriek tomu stále považuješ vlakovú dopravu do práce a domov za ten najlepší variant?
4: Že ja som zvyknutá len na vlaky, ja v podstate svojím spôsobom cestu vlakom mám veľmi rada, pokiaľ by fungovala plynule. Neviem si predstaviť zase dochádzať autom, pretože to tiež má svoje úskalia.
1: Vlakovej dopravy sa nevzdal ani Nitran Erik, napriek tomu, že
5: priamy vlakový spoj z Nitry bol dočasne pozastavený kvôli rekonštrukčným prácam a napokon sa ani neobnovil.
1: Zdá sa, že z Nitry do Bratislavy sa dá rýchlejšie a priamejšie dostať autobusom. Vy ste ostali verní tým vlakom. Prečo?
5: Keďže cestujem relatívne často, tak je to pre mňa, aj keď je to dlhšia, trvajúca cesta, je to pre mňa ekonomicky výhodnejšie, pretože tá cesta vlakom je minimálne o tretinu lacnejšia ako cesta autobusom.
1: Ako využiť, povedzme, aj tú dlhšiu cestu vlakom, aby to nebol stratený čas? Čo robíte vy vo vlaku napríklad?
5: No presne takto si ja vždy naplánujem nejakú, povedzme, prácu alebo nejakú aktivitu, ktorá je možná vo vlaku vykonávať a častokrát teda pohodlnejšie ako v autobuse. Viem si zobrať so sebou notebook, nejaké dokumenty na čítanie alebo len tak knihu, či počúvať hudbu a ten výhľad z okna vlaku je vždy krajší ako pohľad na diaľnicu z autobusu.
0: Tak vám želáme pekné výhľady z okna vlaku a šťastnú cestu.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obnovenú časť železničnej stanice zohordajú do užívania na konci septembra. Františkáni predstavia v Trnave život Františka z Assisi a súčasnú podobu rehole. Na západnom Slovensku je polojasno až oblačno, cez deň 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Garner. Reformou samosprávnych krajov by sa ušetrili peniaze, tvrdí to prezident Únie miest Únie Slovenska Richard Rybníček. V štúdiu TSR povedal, že dnešné vyššie územné celky, teda samosprávne kraje, nekopírujú historické rozdelenie územia Slovenska a to nie je dobre.
2: Dnes sa snaží aj štát, aj dokonca niektoré ekonomické inštitúcie sa snažia povedať, že veľkým problémom je veľké množstvo malých obcí a že treba ich pospájať, pozlučovať a tak ďalej. A ja tvrdím, že oveľa väčším problémom dnes sú vyššie územné celky, ktoré keby sa tie zreformovali a nejakým spôsobom buď zmenili alebo aj zrušili a všetko, ušetria viacej zdrojov ako to, že by sme dnes mali na silu zlučovať alebo nútiť do nejakej spolupráce malé obce.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík reagoval, že reforma sa nemá začínať otázkou, ktorú úroveň verejnej správy zrušíme, ale tým, kto má jednotlivé služby zabezpečovať najefektívnejšie a ako ich budeme financovať. Zdôraznil, že reforma sa musí začať dôsledným kompetenčným auditom, odstránením duplicit, zefektívnením výkonu verejnej správy a nastavením stabilného financovania. Obnovenú časť železničnej stanice Zohor v okrese Malacky odovzdajú do predčasného užívania 30. septembra. Pokračuje štátna tajomnička ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
3: Hotové sú už oba železničné mosty cez rieku Morava a dokončený je aj úsek od štátnej hranice po Kúty. Aktuálne intenzívne pracujeme medzi Devínskou, Novou Sou a Zohorom.
1: Dĺžku obnovy pôvodne plánovali na viac ako 3 roky. Celkové dokončenie modernizácie trate po dodatkoch a zmenách očakávajú do konca budúceho roka. Mesto Handlová chce posilniť bezpečnosť cez projekt miestnej občianskej a preventívnej služby. Na aktivity žiada financie z programu Slovensko v rámci priority aktívne začlenenie rómskych komunít. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulíniová. Ak bude projekt úspešný, zdroje pokryjú 90% mzdy ľudí, ktorí budú vykonávať miestne občianske hliadky, zvyšných 10% mzdy uhradí samospráva. O tom, či bude mesto pri žiadosti úspešné, sa dozvie koncom roka. Bábkové predstavenie o živote svätého Františka z Assisi a rozprávanie o histórii a súčasnosti františkánskej rehole ponúkne v sobotu 12. septembra Západoslovenské múzeum v Trnave. Podujatie s názvom 8 storočí pripravili v spolupráci s františkánmi z Trnavy a Hlohovca. Viac povedala vedúca prezentačného oddelenia Západoslovenského múzea v Trnave Adriana Takáčová.
4: V barokovej pivnici odohrajú predstavenie pre deti, ktoré hovorí o živote svätého Františka. Jeho príbeh prerozprávajú pomocou drevených bábok. Súbežne s detským predstavením bude prebiehať aj program pre dospelých. V koncertnej sále františkán Karol Miroslav Švarc bude rozprávať autentický príbeh o tom, aké je to byť súčasťou františkánskej rehole.
1: Podujatie bude cez víkend v rámci tradičného trnavského jarmoku. Futbalisti Ružomberka získali druhý bod v sezóne v 7. kole Nike ligy, remizovali s Trnavou 1-1. Spartaku zachránil bod 19-ročný Dávid Bukovský svojím prvým gólom v najvyššej súťaži.
5: Chutí fantasticky, nemám slova a dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať. Chceli sme 3 body, ale tak máme 1 bod a musíme sa s tým uspokojiť a ideme do ďalšieho zápasu a ideme si pre 3 body doma.
1: V druhom včerajšom stretnutí Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0. Na západnom Slovensku je polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Upozorňujeme, že na D2 za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska národná diaľničná spoločnosť kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh a pozornosť zvýšte aj na ceste prvej triedy číslo 65 medzi Nitrou a Beladicami pri odbočke na Žirany, kde sa z nákladného auta odpojil príves a úsek je ťažko prejazdný striedavo cez odbočku. Rýchlosť si ustrážte pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy a na viazde do Horných Vesteníc z Novák. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Muzikalita, rýchle prsty, výnimočný talent, virtuozita v technike, prejave i emócii. Čo z toho vyhráva, ak sa mladý klavirista posadí za nástroj a jeho výkon hodnotí porota zložená zo samých renomovaných odborníkov? Otázka pre profesora Daniela Buranovského, nášho renomovaného klaviristu a vysokoškolského pedagóga, ktorý je predsedom poroty aktuálnej medzinárodnej klavírnej súťaže Vysokej školy muzických umení a tá je mimochodom prístupná aj širokej verejnosti. Viac už o chvíľu, tak zostaňte dobre naladení s Petrom Rusňákom a Hanou Oufrovej-Terrapantovou.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 11 hodín, 13 minút, počúvate Reginu Západ. V piatok sa v Bratislave začala medzinárodná klavírna súťaž Vysokej školy muzických umení a tak som si do štúdia pozvala predsedu poroty nášho renomovaného klaviristu a vysokoškolského pedagóga profesora Daniela Buranovského.
1: Hosť rádia Regina Západ.
0: Až do budúceho štvrtka 10. septembra budete počúvať desiatky mladých klaviristov z celého sveta. Čo vlastne porota počúva, keď všetci tí súťažiaci ovládajú nástroj na približne rovnakej úrovni?
2: Tak toto je zaujímavá otázka, ale je to zaujímavá otázka. Všetci, čo sa zúčastňujú poroty, vedia, v čom to čaro spočíva. Je to čaro, ale na druhej strane je to náročná úloha, pretože porotcovia nemôžu vyhodnotiť iba ten taký nejaký empirický pocit, akú emóciu prenesie na nich ten ktorý klavirista, ale mali by sledovať aj určitú presnosť notového zápisu, že klavirista, ktorý je na súťaži, si musí osvojiť predovšetkým dokonalú interpretáciu, tak ako to zapísal skladateľ, a k tomu by mal pridať svoju emóciu alebo ten tvorivý zámer a ešte aj sklbiť to dohromady, pretože väčšinou, alebo často sme svedkami toho, že kto je veľmi racionálny, hrá tak trošku možno sucho, a ten emotívny, tvorivý, ten zase trošku má problém s tou akoby disciplínou, takže je to samozrejme vecou aj temperamentu, no ale komu sa podarí sklbiť tieto dve veci do pozoruhodnej úrovne, tak ten potom má veľkú šancu na ocenenie.
0: Koho budeme, alebo budete počúvať, mám na mysli v akých kategóriách, a možno aj pozvieme poslucháčov, aby sa pridali, kedy a kde to bude možné.
2: Takže veľmi rád by som pozval poslucháčov nielen na ten záverečný koncert, ktorý bude v budove Slovenského rozhlasu vo veľkom štúdiu, ale aj na prvé dve kolá, ktoré sa uskutočnia v našej sále Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte v Bratislave na Zochovej ulici. Súťaž máme rozdelenú do dvoch kategórií. Tá nižšia kategória, to sú súťažiaci do 21 rokov, to sú spravidla študenti stredných škôl, konzervatórií, povedzme. A potom je druhá kategória tých starších do 30 rokov, ktorá bude trojkolová, čiže prvé dve kola budú zase v tej našej sále Dvorana a záverečný koncert, tretie kolo s orchestrom, s koncertami klavírnymi, bude v budove Slovenského rozhlasu, to bude toho teda 10. septembra v záverečný deň.
0: A to znamená, že ktokoľvek, kto má záujem, sa môže prísť pozrieť.
2: Áno, nech sa páči, bude každý vítaný a viete, bolo by krásne, keby súťažiaci nesúťažili iba pred porotcami, aby sa necítili, že sú iba hodnotení nejakými prísnymi očami, ale aby tam prišli aj fanúšikovia, ktorí proste hudbu majú radi, prípadne tí, čo chcú podporiť aj našich slovenských klaviristov, aby sme teda tú výhodu domáceho prostredia, ako sa vraví v tej športovej terminológii, si užili.

0: Tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v nejakom cudzom jazyku.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Je pravda, že ak už ovládame jeden alebo viac cudzích jazykov, ten ďalší sa naučíme ľahšie a rýchlejšie. Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Asi závisí od toho, či sú to príbuzné jazyky alebo nie. Určite to je faktor. A tiež, ak niekto ovláda viac jazykov, tak to kognitívne fitness má teda úplne niekde inde. Hej. To znamená, že ten návyk učiť sa, ten systém, a ako sa učiť, a ako k tomu pristúpiť, je oveľa efektívnejší, pozná sa lepšie. Čiže áno, ide mu to jednoduchšie. Pretože tak ako keby ste to prirovnali k športu, tak ak chodíte behať, tak dáte lezenie ľahšie, ako keď ste nikdy neliezli alebo nikdy nebehali. Čiže samozrejme, že sa musíte učiť niektoré veci na novo, ale nejakú kondíciu máte, ktorú viete proste preniesť z jedného do druhého.
2: A teda aj vyvarovať sa možno, že nejakých zlozvykov, že pri tom učení predošlého jazyka som robil nejaké chyby, tak tu sa vyvarujem.
3: Áno. To učenie jazyka je proces, ktorý sa vlastne stále vyvíja. Ak je dobre vedený, tak ja hľadám stále a nachádzam, nielen hľadám, ale nachádzam stále efektívnejšie a efektívnejšie spôsoby, ako ten jazyk sa zvládnuť, hej, ako sa ho naučiť. Spoznávam seba, vidím, čo mi funguje, čo mi nefunguje, ten lektor ma vedie a prirodzene, keď už idem tú istú trasu druhýkrát s iným jazykom, tak nie je to úplne to isté, ale tie základné princípy platia. To znamená, že to, čo som sa už v tom prvom procese naučil, v druhom zužitkujem, hej. A áno, keď sa učím tretí, štvrtý jazyk, tak samozrejme, že už mám vybudované mechanizmy a väčšinou aj to sebapoznanie na úplne inej úrovni, ako keď s tým začínam. Nehovoriac o tom, že tá kognitívna kondícia je oveľa lepšia. Čiže ten východzí bod tam je. Ale nepovedala by som to tak, že ty máš výhodu, ty už máš dva jazyky. To skôr je tak, že ty už si dva jazyky oddrel, tak ten tretí ti pôjde lepšie, lebo si to zaslúžiš.

0: Kreatívne návody na chutné jedlá z koreňovej zeleniny ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Režisér Juraj Štepka má pred sebou jeseň plnú premiér. So svojím otcom Stanislavom Štepkom pripravuje pre Rádio Regina nový zábavník O hlavu vyšší, ktorý cez humor a poetiku Radošinského naivného divadla oživí známe postavy našich dejín. Do kín zároveň prichádza film o Jánovi Golianovi, nielen ako hrdinovi SNP, ale aj ako manželovi a otcovi. O rodinnej spolupráci, humore aj histórii sa porozprávame dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
2: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a pozornosť zvýšte na ceste prvej triedy číslo 65 medzi Nitrou a Beladicami pri odbočke na Žirany, kde sa z nákladného auta odpojil príves. Úsek je ťažko prejazdný striedavo cez odbočku. Rýchlosť si aktuálne ustrašte v Bratislave na Panonskej ceste v smere von z mesta a pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Po celý tento týždeň sa v našom kulináriu budeme venovať jesennej zelenine, mrkve, petržlanu, celeru, tekvici aj kapuste. Začneme tou najobyčajnejšou a najznámejšou zeleninou, mrkvou. Konzumujeme ju všetci, prirodzene a samozrejme, ale nie je to len o zvyku. Mrkva má svoje kvality, svoju hodnotu a svoju silu. Aj to Hane Michalčíkovej prízvukovala nutričná špecialistka Soňa Maléterová.
2: Mrkva patrí medzi naše najlepšie bežné zdroje beta-karoténu, takže je to taký rastlinný pigment, z ktorého si telo podľa potreby vytvára vitamín A. To si myslím, že väčšina z nás vie. A väčšina z nás si spája vitamín A práve so zdravím zraku a prípadne pokožky. Ale čo by sme ešte mali vedieť, je, že vitamín A je veľmi dôležitý pre náš imunitný systém a takisto pre správne fungovanie a zdravie našich slizníc, čo si myslím, že s koncom leta a so začiatkom jesene bude o to dôležitejšie.
3: Odkiaľ mrkva pochádza? Je to taká naša domáca zelenina?
2: Názov mrkva pochádza od Slovanov, pestujeme ju tu v našich končinách od nepamäti, takže si myslím, že ju môžeme brať ako takú našu zeleninu.
3: Mrkva má výhodu v tom, že sa dá konzumovať surová a aj vo varenom stave, aj pečená.
2: Áno, mrkva sa dá konzumovať, dokonca aj fermentovaná. A čo by som k tomuto povedala je naozaj, že my často si myslíme, že najviac vitamínov získame zo surovej zeleniny a v prípade mrkvy to až tak 100% neplatí, pretože práve ten beta-karotén je pre nás oveľa viac dostupný, pokiaľ mrkvu tepelne upravíme, pretože tým narušíme bunkové steny a beta-karotén sa stáva dostupnejším pre naše telo. A zároveň potrebujeme k tomu použiť trošku tuku. Nemusí ho byť priveľa, stačí naozaj trošku, aby sa vlastne pracoval v našom tele, pretože je to vitamín, ktorý je rozpustný v tukoch.
3: Preto je možno výhodné tú mrkvu pridávať do vývarov, kuracích, hovädzích.
2: Určite, ale dá sa použiť teplne spracovaná mrkva naozaj na rôzne spôsoby. Samozrejme do rôznych zeleninových polievok, kde ja si myslím, že mrkva je základom každej klasickej zeleninovej polievky. Zároveň ja ju veľmi často dávam práve v týchto chladnejších obdobiach do rôznych druhov omáčok, kde ju kombinujem s ďalšími druhmi buď koreňovej zeleniny. Môžeme ju samozrejme piec, môžeme ju pridávať aj k pečenému mesu, napríklad ku kurčaťu. Možností je naozaj veľmi veľa.
3: Mrkva je zaujímavá aj tým, že sa veľmi často odšťavuje a ľudia si zvykli už v našich končinách piť mrkvovú šťavu.
2: Je to taký zvyk, ktorému ja úplne osobne veľmi neholdujem. Ja mám radšej, keď tá zelenina sa dostáva do môjho tela kompletná, to znamená aj s vlákninou. A mimochodom práve mrkva má pomerne veľa vlákniny, takže sa oplatí ju konzumovať so všetkým. Ale samozrejme, z času na čas si odšťaviť mrkvu vôbec nevadí, ale dávala by som prednosť iným spôsobom konzumácie.
1: Odborníci považujú mrkvu za skutočný vitamínový klenot. Najemno nastrúhaná s cukrom a ochutená citrónom patrí k lahodným šalátom. Zajtra sa pozrieme na jej takmer brata, na petržlen.
0: Tipy do kuchyne.
4: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme režiséra, známeho športového komentátora a spisovateľa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 7. septembra v roku 1929 sa narodil v Skalici režisér, zakladateľ a priekopník slovenského dabingu. Takže nasleduje aj hlasová ukážka.
3: Keby si ho niekto zrátal, koľko zarobia treba slovenské filmy v kase požičovne a koľko tie dabované zarobia, tak to sú úplne rozdielne veci. Zoberte si, že vieme o tom, to nie je nejaké tajomstvo, že keď nejaký americký film sa nasadí do kín so slovenským dabinkom, že má ukrutne vysoké príjmy.
2: Hovoril nestor slovenského dabingu Svetopluk Šablatúra, ktorý svoje skúsenosti a vedomosti o dabingu zväčšnil v zborníku Umenie dabovať, ktorého bol zostavovateľom a ktorý vyšiel v Bratislave v roku 1969. Svetopluk Šablatúra bol aj súdnym znalcom v odbore filatelistiky. Zomrel v roku 2016. A teraz ďalší známy hlas.
4: Nedá mi skončiť s tým, čiže ja evidujem povedzme aj celú našu ligu. Každý štart, každého hráča, každý gól, každú kartu, žltú, červenú, všetko máme evidované.
2: No, hlas patril legendárnemu športovému redaktorovi a komentátorovi Karolovi Polákovi. Narodil sa 7. septembra v roku 1934. Určite si pamätáte, ako Karol Polák svojim osobitým štýlom komentoval množstvo významných svetových i domácich športových prenosov. Zomrel v roku 2016. A na záver ešte spisovateľ.
5: Konflikt žiaka a učiteľa zažil azda každý, kto chodil do školy. Ja som mal možnosť tieto vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi sledovať aj z tej druhej strany barikády. A zdalo sa mi, že je to dramaticky veľmi vďačná situácia vypätá.
2: Hovoril spisovateľ Dušan Kužel, ktorý sa narodil 7. septembra v roku 1940. Dušan Kužel je autorom zaujímavého románu Lampa a iných kratších próz a rozhlasových hier. Zomrel v roku 1985.

0: Rádio Regina.
1: Juraj Štepka nemá iba slávne priezvisko. Je to muž, na ktorého môže a určite aj je jeho otec Stanislav Štepka právom hrdý. Juraj sa totiž vydal cestou filmára, na svojom konte má viacero počinov a tým najnovším, ktorý bude čoskoro v našich kinách, je snímka Generál Golian z koprodukčnej dielne STVR. Okrem réžie, scenáristiky a produkcie filmov sa však spoločne s otcom rozhodli spojiť sily a tak vznikol zábavník pre našu Reginu Západ s názvom O hlavu vyššie. Takže už uznáte, že tém na rozhovor o 12. hodine 30. minúte budeme mať dosť. Na neho aj na vás sa tešíme vo dvojici Peter Rusňák a Hana Oufrovej-Terrapantová.
0: Predpoludne v Rádiu Regina Západ.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, prehrávali tam ďalšie dôkazy. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz vyjadrovať sa k ministerke kultúry. Zmenil tak opatrenie Bratislavského krajského súdu. V Európe rezonuje víťazstvo AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí lídri hovoria o znepokojení. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Tlačová beseda z júna 2017, ale aj telefonát z toho istého roku. Dôkazy, ktoré sa prehrávali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze novinára Jána Kuciaka, aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Ďalšie podrobnosti pozná Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Tlačovú konferenciu zvolal obžalovaný Marian Kočner, aby reagoval na obvinenia opozičných poslancov. Hovoril tam aj o svojich aktivitách. Venoval sa zrušeniu Mečiarových amnestií, ale aj daňovým podvodom, z ktorých bol podozrivý. Komentoval tiež situáciu v médiách, hovoril o tom, ako to podľa neho fungovalo medzi novinármi a politikmi. Spomínal aj jeho nový projekt Na pranieri. V závere takmer hodinovej tlačovky ho novinár Jan Kuciak konfrontoval, keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločností, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku.
3: Vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná.
4: Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness.
3: Ja som povedal, že pre môj hotel?
4: Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujem.
3: Náš. No to znamená, viete, ten výraz náš znamená pre hotel, ktorý prevádzkujeme. Áno, prevádzkujeme ho. Na základe nájomnej zmluvy, pán kolega.
4: Okay,
3: čiže má dneska jedna spoločnosť, má nájomnú zmluvu s majiteľom a prevádzkuje ten hotel.
4: A aký máte vzťah so stránkou?
3: Už ste vyčerpali otázky, dali ste tri. Ďakujem.
2: Obžalovaný Kočner dnes reagoval, že debata sa nelíšila od jeho odpovedí iným redaktorom. Tvrdí, že vo videu používal fakty a dátumy.
1: Už sme spomenuli, že na súde prehrali aj telefonát zo septembra 2017.
2: Ide o niekoľkominútový rozhovor, ktorý začal otázkou Kočnera, citujem, čo je vás do môjho podnikania. Kuciak mu vysvetľoval, že pri práci vychádza z verejných zdrojov. Kočner ho obviňoval z písania na objednávku a neskôr sa mu aj vyhrážal.
5: Môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, to začnem pán Kuciak špeciálne venovať.
4: A to je vyhražka?
5: Nie, prečo?
4: Ešte no ja neviem, prečo to hovoríte.
5: No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
2: Po prehratí nahrávky sa vyjadril Marian Kočner.
6: Jan Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhražanie. Si to budem podotknúť, že ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinár, novinárovi, to znamená, budem robiť presne to isté, čo robíte vy, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska, ak je toto vyhražanie.
2: Reaguje otec novinára Jozef Kuciak.
7: A s tými vyhrážkami, niečo sa vyhráža rodičom a rodine, to je vlastne len ukážka jeho charakteru.
1: Ja už len doplním, že z Pezinka informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
8: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove ide do väzby. Rozhodol tak senát krajského súdu, ktorý zrušil minulotýžňové rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol v podmienke a hoci vedel, že má viesť riadny život, podielal sa na príprave ešte horšieho trestného činu. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Takéto predbežné opatrenie vydal Bratislavský krajský súd ešte v októbri 2025. Je však protiústavné. Podľa Senátu Ústavného súdu bolo porušené Drličkovo právo na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie aj na slobodu prejavu. Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencie schopnosti krajín V4 či Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov, pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
9: V4 chápem aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
8: V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Starosta ich dočasne umiestnil do sály obecného úradu. Príčina požiaru známa nie je. Predbežnú škodu vyčíslili na 12 000 eur.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku zaznieva v Nemecku otázka, ako ďalej. Víťazstvo AfD so ziskom takmer 44% je najlepším výsledkom jednej strany vo východnom Nemecku za takmer 40 rokov. Na tento výsledok strany, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy označuje ako pravicovo-extrémistickú, so znepokojením reagovali viacerí európski lídri. Viac prišla povedať Soňa Hagarová.
10: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský aj francúzsky minister financií Roland Lescure považujú jednoznačné víťazstvo protiimigračnej a najmä euroskeptickej strany AfD za znepokojujúci vývoj. Varšava aj preto, že možný ústup Nemecka zo šengenského priestoru, o ktorom hovorila líderka strany Alice Weidlová pred voľbami, by mal vážne dôsledky pre poľský obchod. Za historickým volebným úspechom je podľa Weidlovej strata dôvery koalície a názor veľkej časti verejnosti, že tak ako doteraz to už nejde.
11: Výsledok vychádza z mimoriadne vysokej mobilizácie ľudí, ktorí predtým nevolili, a zo ziskov všetkých ostatných strán. A výsledná, historicky rekordná volebná účasť na úrovni 80% je pre demokraciu v Nemecku i v Sasku-Anhaltsku vyslovene pozitívna.
10: Kým Alice Weidlová sa na tlačovom vystúpení zamerala na volebných strašiakov, údajnú kriminalitu cudzincov, deindustrializáciu východného Nemecka či ochudobňovanie domácich obyvateľov v dôsledku pomoci Ukrajine, stranícky Herkules ako lídra a možného sasko-anhalského premiéra Ulricha Siegmunda, vidia jeho spolustraníci, vyzdvihoval pozitívne ekonomické vyhliadky s tým, že k podobným volebným úspechom chce pomôcť aj iným spolkovým krajinám. Najprv však chce zabezpečiť stabilnú vládu.
12: Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska-Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu alebo jednotlivých poslancov.
10: Najväčšia pozornosť sa preto sústreďuje na piatich poslancov novej ľavicovo-populistickej strany Spojenectvo Sahry Wadenknechtovej, ktorá zatiaľ s podporou AfD váha. Opäť Ulrich Siegmund.
12: Zdržanie sa hlasovania pre mňa neznamená stabilnú väčšinu. Výkon funkcie ministerského predsedu si vyžaduje spoľahlivú väčšinu v krajinskom sneme, ktorá umožní prijímať zákony a skutočne správne nastaviť politické procesy v spolkovej krajine.
10: Ulrich Siegmund dodal, že jeho ambíciou je zbaviť predsudkov nepresvedčených voličov, pretože budúcnosť Nemecka vidí v národne konzervatívnej politike.
1: Izrael opäť útočí v južnom Libanone. Za posledných 48 hodín zomrelo pri bombardovaní najmenej 16 ľudí. Libanonskí predstavitelia hovoria o porušovaní prímeria a žiadajú Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že prímerie porušilo hnutie Hizballah, ktoré poslalo drony na jej vojakov.
11: Krátko po polnoci izraelské vojenské lietadlá zasiahli obytnú budovu v obci Faruman, pričom zabili 8 ľudí vrátane dieťaťa a ďalších 13 zranili, medzi nimi aj Mustafu a jeho syna.
12: Práve sme sa vrátili z kliniky. Syn mal v obličke úlomok zo šrapnelu. Ja mám poranené nohy, ruky a otras mozgu.
11: Bejrút informoval o obetiach aj počas víkendu. Útoky Izraela poškodili nemocnicu aj kancelárie finančných a poľnohospodárskych úradov. Libanonský prezident Joseph Aoun hovorí o nebezpečnej eskalácii. Z jeho vyjadrenia citujeme.
13: Odhaľuje to pretrvávajúci vzorec útokov, ktoré presahujú údajné vojenské ciele a zameriavajú sa výhradne na civilné úrady a zdravotnícke zariadenia, čo odzrkadľuje jasný zámer narušiť kontinuitu fungovania libanonských inštitúcií a poškodiť každodenné fungovanie Libanončanov.
11: Odborník na Blízky východ Attila Kováč hovorí, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty koncom júna, od začiatku nefungovalo.
14: Boli avizované tzv. Pilotné zóny, odkiaľ má sa stiahnuť Izrael, ale de facto izraelské útoky pokračovali a pokračujú naďalej. Zásadnú zmenu zo strany Izraela nemôžeme očakávať pred izraelskými voľbami, ktoré budú koncom októbra, keďže pre premiéra Netanyahu je dôležité, aby sa ukazoval ako silný štátnik, ktorý vlastne bráni Izrael.
11: Posledné kolo mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa konalo začiatkom augusta v Ríme. Vyjednávači sa dohodli na predbežnom zozname krajín, ktoré by mohli dohliadať na odzbrojenie Hizbaláhu. Militantné hnutie to však odmieta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V Belehrade sa začína pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň ako 84-ročný vo väzenskej nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne začiatkom 90. rokov. Pred kostolom, kde bolo od rána vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Prišlo 5 ministrov aj syn prezidenta Vučiča. Okolité krajiny aj misia OBSE v Bosne a Hercegovine sú znepokojené glorifikovaním Mladiča.
15: Už pristátie vládneho špeciálu, ktoré priviezlo telo Ratka Mladiča z Hágu do Srbska, vyvolávalo otázky. Rakvu prikrytú srbskou vlajkou nieslo 6 vojakov, čo naznačovalo štátne pocty. Televízia N1 dnes informovala o stovkách, najmä mužov, ktorí sa v čiernych tričkách s Mladičovou podobizňou hrnuli v radoch do kostola vzdať mu pocty. Či obrad povedie hlava tamojšej pravoslavnej cirkvi, zatiaľ nebolo jasné. Už v sobotu sa asi 300 jeho zástancov zišlo na spomienke. Srbský minister spravodlivosti Nerad Vujič, ktorý bol medzi prítomnými, vraví, že Srbsko je pripravené zabezpečiť pokojný a dôstojný pohreb.
12: Nedeformujme tento príbeh rečami o treste, pretože keď niekto zomrie, trest sa končí.
16: Kazna prestaje.
15: To, že má Ratko Mladič stále podporu radikálnych skupín, je pochopiteľné, ale že pohreb vojnového zločinca organizuje vláda, je dosť neobvyklé, konštatuje Tomáš Strážaj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Jedným z dôvodov môžu podľa neho byť nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby a snaha osloviť radikálnejších voličov.
17: V tomto kontexte si myslím, že sa jedná trošku o hazard s európskou perspektívou Srbska a nie celkom rozumiem, prečo v kontexte možno lepšieho volebného výsledku sa vedenie Srbska odhodlalo k takémuto kroku.
15: Posmrtné glorifikovanie Mladiča kritizovali aj predstavitelia Bosny a okolitých krajín vrátane Slovinska a Chorvátska, ktoré sú v EÚ. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kos zrušila cestu do Belehradu a pripomenula, že kroky Srbska, ktorá chce byť v EÚ, v tejto chvíli citlivo vnímajú aj európske úrady.
18: Nejde len o technickú stránku, teda o to, čo robia najmä v rámci prístupového procesu. Ide o to, ako sa zosúľaďujú s našimi hodnotami.
19: Je na moje oči.
15: Súd medzi tým začal vyšetrovanie okolností Mladičovej smrti. Jeho syn Darko a širšia rodina tvrdia, že vojnový zločinec bol v Hágu zavraždený v dôsledku lekárskej nedbanlivosti. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: V súčasnosti nepanujú podmienky pre vecný dialog z USA o strategickej stabilite, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva tvrdí, že rozmiestnenie amerických raketových systémov v Európe vrátane Norska by mohlo zničiť všetky zostávajúce podmienky pre takéto konanie. Ukrajinský dron zasiahol panelový dom v Perme, ktorý leží na východe európskej časti Ruska. Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia. Jedného človeka podľa krízového štábu zabila, jedného zranil ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti. Dvoch mŕtvych hlásia po ukrajinských dronových útokoch úrady na ruskom okupovanom Kryme. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. Podrobnosti k prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii. Média ale špekulujú o súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. Severná Kórea a Rusko slávnostne otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami. Podľa agentúry TASS považujú stavbu obe strany za významný míľník v rámci ich strategického partnerstva.
1: Čakacie lehoty na vyšetrenia, predovšetkým u špecialistov, nemeriame, upozorňujú na to analytici. Bez konkrétnych čísiel nevieme urobiť kroky na zlepšenie situácie. Dáta by chcel aj zväz ambulantných poskytovateľov. Minister zdravotníctva chce zlepšenia pre ambulantný sektor priniesť na jesennú schôdzu parlamentu.
20: Ak budeme v ambulanciách merať čakacie lehoty, dokážeme stanoviť, čo ešte štát považuje za štandard, hovorí riaditeľ INEKO Dušan Zachar a vysvetľuje, že ak by nárok pacienta nebol splnený, zdravotné poisťovne by napríklad mohli dostať sankcie za slabé zazmluvnenie lekárov v regiónoch. Jednotlivé kroky by podľa neho mohlo podniknúť aj ministerstvo zdravotníctva.
21: Viac naliať peňazí do konkrétnych projektov na zníženie týchto čakacích dôb alebo na lepšie potom platenie jednotlivých špecializácií alebo na diferencované odmeňovanie špecialistov, ktorí by išli, dajme tomu, do regiónu, kde títo špecialisti chýbajú a nie sú tie regióny príliš atraktívne.
20: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová potvrdzuje, že objektívne dáta chýbajú.
22: Vychádzame len z informácií z praxe, koľko ktorý pacient v ktorom regióne čaká na ktoré vyšetrenie. Rozhodne pri riešení každého problému nikdy nie je na škodu poznať reálne čísla.
20: O potrebe merať čakacie lehoty nedávno hovoril aj niekdejší minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko.
23: Tá ambulantná zdravotná starostlivosť by naozaj mohla fungovať a mala by fungovať podobne ako táto ústavná. To znamená, vy keď máte nárok na vyšetrenie nejakého špecialistu, tak mali by ste ho dostať v maximálnej čakacej lehote a mala by vám ho garantovať poisťovňa. K tomu treba samozrejme spustiť centrálny objednávkový systém.
20: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD súhlasí, že ide o problém, ktorý podľa neho dobehne nie len nasledujúcich ministrov, ale najmä každého človeka na Slovensku.
24: Ja by som bol rád, aby o tomto neprebiehala nejaká lacná povrchná politická debata, ale aby naozaj sa na tento problém pozrelo komplexne v spolupráci s tými, o ktorých sa rozhoduje. Neprichádzalo sa s populistickými, ale realistickými riešeniami. Presne takto ja robím a takto sa to budem snažiť pripraviť aj

0: Nová konštrukcia bude založená na pilotách, ktoré zabezpečia stabilitu mosta. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, korito potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027. Župa za rekonštrukciu zaplatí takmer 615 000 eur.
1: Vlasta Cigánková, Smolínske. Seniori a ľudia odkázaní na pomoc získajú v obci na Záhorí nové dôstojné zázemie. Trnavská župa odštartovala výstavbu Centra sociálnych služieb Novej Jány, ktoré poskytne 30 klientom moderné bezbariérové priestory, zázemie pre rehabilitácie, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
2: Po Moravskom Svetom Jáne budujeme ďalšie nové zariadenie, ktoré prináša lepšie podmienky klientom, ako aj ľuďom, ktorí sa o nich dennodenne starajú. Investícia za viac ako 3,5 milióna eur prinesie dvojpodlažný objekt prispôsobený ich potrebám.
1: Kraj chce časť nákladov financovať zo štátneho fondu rozvoja bývania.
3: Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháň a Dačoulom v okrese Veľký Krtíš sa stali miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstavilo čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Pokračuje predseda občianskeho združenia paličkovanej čipky Slovensko, Matej Pisca.
4: Ten festival je veľmi krásny. Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je pre mňa veľmi super.
3: Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska a Srbska.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Hokejistom Nitry nevyšiel ani druhý zápas v Lige majstrov. Opäť vyšli na prázdno. Na domácom štadióne pod Zoborom prehrali z Vekio, keď švédsky súper dokázal otočiť nepriaznivý stav a zvíťazil 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
7: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým. Mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje. V druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól. Tretie tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
6: V drese hostí sa predstavil slovenský reprezentant Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu.
8: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Fyzicky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
6: Naši hokejisti odštartujú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája súbojom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom. Trápiaci sa Ružomberok získal druhý bod vo futbalovej Nike lige. V 7. kole remizoval so Spartakom Trnava 1-1. Liptákov poslal do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
9: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť a trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a na konci dňa ten bod asi je OK.
6: Košice zaznamenali druhý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne, prvý domáci. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali 3-0. Dukla prehrala piatý zápas a na predposlednom mieste má 4 body, hovorí jej stredopoliar Dávid Richtárech.
10: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
6: Londýn je červený. V treťom kole anglickej Premier League obhajca titulu Arsenal vyhral na Chelsea 2-1. V španielskej La Lige Barcelona suverénne zvíťazila vo Valencii 5-0. V šlágri talianskej sérii A Juventus remizoval z AC Milano 1-1. Veľká cena Talianska má po 60 rokoch domáceho víťaza. V Monze triumfoval Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý vyhral na tomto okruhu.
11: The most special podium of the season.
12: Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Vraví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
6: Turecké volejbalistky zostávajú na európskom tróne. V domácom istanbulskom finále majstrovstiev Európy uspeli s Talianskom 3-2 na sety, čím obhájili prvenstvo z predchádzajúceho šampionátu. Španiel Carlos Alcaraz sa prebojoval do štvrťfinále na tenisovom grandslamovom turnaji US Open. V 8 finále si poradil s Američanom Paulom 6-4.

0: 4-6, 3-6, 4. Jeho ďalším súperom bude domáci Šolton. V ženskej súťaži postúpila bieloruska Sobolenková, ktorá zvíťazila nad Američankou Tausendovou 2-0 na sety. V ďalšej fáze turnaja narazí na Češku Noskovú.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Krajský súd v Prešove zobral do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy podpaľačského útoku na závod na výrobu dronov v Haniske. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko poprel obvinenia z korupcie v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. Celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o Dušenovej svalovej dystrofii sa pripojilo aj Slovensko. Rozsvieti sa na červeno.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 3, cez deň 25 až 32 stupňov a slabý neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o pripravenosti Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na Liptove, kolóna v Starej Ľubovni. Pokračujeme s právami z dopravy. Medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom vyťahujú naspäť na cestu kombajn. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Za Levočou smerom na Harichovce sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad stratíte pri cestároch 20 minút. Medzi Tomášikovom a Jahodnou je odstavené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Most na výjazde z Malých Rypňa na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená 0800 900 800.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj dnes po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný. Letné.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Ako rozprávať históriu dnešnému človeku? To je možno jedna z nosných tém rozhovoru s Jurajom Štepkom, ktorého poznáme predovšetkým ako režiséra, scenáristu, producenta a radošinca. A keďže sa s Jurajom poznáme, ani to nemám spočítané ako dlho, veľa tak rokov. Si samozrejme týkame. Juraj, vitaj.
2: Ďakujem za pozvanie, Hanka.
1: Dnes budeme hovoriť o našom vašom novom zábavníku, ale aj o tvojom novom filme. S tvojim oteckom Stanislavom Štepkom prinesiete do Rádia Regina nový zábavník, ktorý sa na slovenské dejiny pozrie s humorom a nadhľadom. Juraj, v jednom projekte sa na naše dejiny pozeraš s humorom, v druhom si nakrútil vážnu historickú drámu. Čím ťa história vo všeobecnosti tak priťahuje?
2: Ja mám históriu hrozne rád. Naozaj je to pre mňa taká vášeň, by som až povedal, že kto nepozná históriu, tak nepozná budúcnosť. A že vlastne v tej histórii sa všetko opakuje. A že škoda by sme, tak keby sme vymýšľali niečo nové, alebo očakávali by sme niečo iné o tej budúcnosti, keď už tá história nám to priniesla. Preto sa hrozne rád z nej poučím. A by som tie chyby v tej budúcnosti nerobil.
1: Ak dovolíš, začneme našim novým sobotným zábavníkom s názvom O hlavu vyšší, ktorý si naši poslucháči môžu vypočuť už túto sobotu po 16. V premiére bude to Mesačník a veríme, že im hneď úvodná zvučka padne do ucha a budú sa s ňou stretávať pravidelne.

0: treba zájsť a čo si nájsť a potom rásť.
1: Tak, toto bola krásna zvučka, ktorej autorom je Juraj Haško. Juraj, Štepka, skúsme najskôr aj tvojimi slovami a očami predstaviť náš nový zábavník, ktorý pripravuješ s otcom a našimi rozhlasovými kolegami Vierkou Benedikovou a Petrom Daniškom. Kto je vo vašich očiach o hlavu vyšší? Lebo keď sa pozriem na teba a na otca, tak ty si ten o hlavu vyšší, ale asi to nebude toto.
2: Vždy je medzi nami niekto o hlavu vyšší. A s otcom sa hrozne radi rozprávame o histórii. Máme ju radi, on je výborný dejepisár, fantasticky sa vyzná v tej histórii, lebo v tej svojej tvorbe sa vždy pozeral na rôzne dejinné postavy, ale pozeral sa nejako inak. Pozeral sa inými očami, lebo nevidel za tými ľuďmi len ich hodnosti alebo funkcie, ale videl hlavne človeka a dokázal sa pozrieť naozaj z inej stránky. A keď sme sa rozprávali doma o tom, ako sa berieme vážne, ako my berieme naše dejinné postavy vážne, tak pozrime sa na nich inak. Tak sme si vybrali rôzne postavy teda z tej histórie a približujeme ich ľuďom, akí možno naozaj boli. A čo v nich bolo ľudské, čo o nich nevieme napríklad, čo sa do čítaniek a do učebníc nedostalo. A o tom je tento naozaj náš zábavník, dúfam, že bude zábavný, ktorý bude rozprávať nielen o slovenských, ale aj o svetových osobnostiach trochu inak, s humorom a nejakou nadsázkou.
1: Vy v jednej z častí rozoberáte aj tému, kto je osobnosť. Tak skúsme teraz byť osobní. Kto je pre teba niekto, kto sa už do tej histórie, ktorá teba tak zaujíma, zapísal? Alebo je to aj žijúci človek a možno nenapadný človek?
2: Toto je naozaj veľmi ťažká téma, že osobnosťou sa človek podľa mňa nerodí. Osobnosťou, rovnako ako hrdinami, sa zrodíme alebo stávame vo chvíli, kedy sa máme rozhodnúť nejako. A budeme sa musieť vedieť rozhodnúť a rozhodnúť sa správne. A ja stále hovorím, že hrdinovia sa nerodia pod nejakou šťastnou hviezdou v určitý deň, v určitú hodinu, ako si to veľa rodičov myslí, že tie ich deti boli vtedy stvorené a narodené a tým pádom budú hrdinovia. Nie. Je to niečo úplne iné. Hrozne jednoduché. A prichádza to vo chvíli, hlavne keď to nečakáme.
1: Vyberáte osobnosti, ktoré už Radošinské naivné divadlo počas 10 ročí nejako zachytilo. Podľa čoho rozhodujete, ku komu sa oplatí vrátiť práve dnes?
2: Urobili sme si taký, zatiaľ je to 12-dielný, 20-dielná séria, ktorú sme náplnili takým prierezom. Naozaj, že začíname, alebo ideme od stvorenia sveta, kedy sa vtipne bavíme o Bohu, aký Boh je, o čom sníva, ako sa mu pozdávame my ľudia, či ich stvoril na svoj obraz alebo nie, ale prechádzame aj cez veľké slovenské osobnosti, o ktorých tie dejiny akoby na ne zabúdali, ako je Štefan Bánič, stvoriteľ Padáka, poľská herečka Pola Negri, ktorá odchádza z Európy do Ameriky dobiť filmový svet, ale je to aj náš legendárny Jánošík a kopu iných postáv, ktoré prinesieme poslucháčom a dúfam, že im prinesieme hlavne nové správy o nich a nové informácie, ktoré ich budú zaujímať.
1: Čo dokáže humor povedať o Jánošíkovi, Štefánikovi či inej historickej osobnosti, čo seriózny životopis možno nedokáže? A k tomu možno ešte iná dôležitá otázka. Kde je tá hranica, ktorá sa neprekračuje, aby nedochádzalo k nejakému prílišnému zľahčovaniu nejakej historicky dôležitej osobnosti?
2: V prvom rade, že keď si prečítame tie dejiny, ak ideme do tých Wikipédií alebo vôbec encyklopédií, tak životopisy veľkých ľudí sú napísané hrozne stroho. Narodili sa, bodka. Urobili to, bodka. Chodili do školy, bodka. Boli vyznamenaní, bodka. Vládli, bodka. Ale stále tam proste tá bodka. Ja hovorím, bodka nie. Bodka, za ňou je človek. Človek z mesa a kosti, ktoré mal svoje radosti aj svoje starosti a každom nás driemal proste nejaký malý chlapec, ktorý chcel niečo dokázať a spraviť. Ale nejak to nevyšlo návonok. Proste nejako tie dejiny, alebo tie čítanky, alebo učebnice mu to zabudli tam pripísať. A my to dopisujeme vlastne do tých čítanok, teraz a do tých dejepisov, že mali hrozne veľa ľudských vlastností. A kopu z nich boli vtipní ľudia.
1: Pre teba to asi nie je nič nové, ale predsa len, ako sa spolupracuje s otcom? Pretože v tomto novom zábavníku nie ste len autorskou, ale aj moderátorskou dvojicou. Kto z vás koho pri mikrofóne viac koriguje? Ty si sa mi tu priznal pred chvíľočkou off record, že nie si moderátor.
2: Áno, ja sa musím k tomuto priznať, lebo hovorím to od začiatku, že ja nie som herec. Ja som asi najhorším hercom na svete. Nie som moderátorom, čo sa tiež priznávam k tomu. Ale tým, že to autorská vec, v ktorej vystupujem ako Juraj Štepka a otec ako Stanislav Štepka, tak sme si povedali, že nejaká tá autentičnosť tomu neuškodí. A tým, že on je nielen výborný dejepisár a učiteľ, ale aj rozhlasový moderátor a redaktor, lebo niekoľko rokov strávil práve v Slovenskom rozhlase, kde vytvorili vo dvojici s Miladom Markovičom, ale aj s inými kopu pekných zábavných relácií, tak sa hrozne rád od neho učím. Ale čo som bol prekvapený, že ma až tak nejako nenapomína. Hovorí mi o výslovnosti a o artikulácii, ktorú by som si teda mohol zlepšiť a ja mu dávam v tomto zapravdu.
1: Dokážeš pri spoločnom písaní otcovi povedať, otci, toto už dnes nefunguje? Alebo stáva sa aj opačne, že otec ti povie, Juraj, toto je síce moderné, ale už to nie je radošinské? Alebo poznáš po tých rokoch jeho spôsob uvažovania natoľko, že niekedy vieš pointu skôr, než ju on vysloví?
2: Áno, ten slovník sa vyvíja. Naozaj tá aktuálnosť, ja hovorím tých dekád, že každých 10 rokov prichádzajú nové slová, nové výrazy. Možno aj rytmika jazyka je trochu iná, ale humor zostáva rovnaký. Samozrejme, takže som hrozne rád, že sa vieme doplňať krásne. Že viem s ním polemizovať a on ma počúva. A to sa mi na tom hrozne páči.
1: My sme veľmi napätí s očakávaniami, budeme počúvať váš sobotný zábavník, ale ma zaujíma, že či aj mimo mikrofónu vediete debaty. Či sa napríklad, ja neviem, pri nedeľnom obede u Štepkovcov riešia spoločenské témy, politika. Ako to tam vyzerá? Môžeme nahliadnúť?
2: Áno, odohráva sa to v kuchyni. Otec chodí každú nedeľu k nám na návštevu, na kávu, predobednú a bavíme sa o všetkom. Naozaj, že o tom, čo ten týždeň priniesol, nielen v politike, ale v živote, čo deťom v škole a v škôlke. A prechádzame tými témami. A on je človek, ktorý dokáže naozaj veľmi trefne, jednoducho a krátko pomenovať veci. Že nemusí o nich okolo hrozne veľa rozprávať, ale niekedy sú to jedno, niekedy tri slová a sú presné a trefné.
1: A presne preto ho máme radi, že to vie proste povedať, je to také zhutnené. Juraj, čaká ťa veľmi hektická jeseň, ty už zajtra mieríš do Piešťan na Festival Cinematik, ktorý otvorí váš nový film, Generál Golian, ktorý sa do kín dostane presne o mesiac. Ako filmár si teraz v akej fáze? Výdychu, že je film konečne hotový a už ho teda púšťaš do sveta, alebo to naopak akýsi nádych, že tak teraz sa to všetko ešte len začína, teraz sa uvidí, ako sme to dobre urobili a poďme zapracovať na tom, aby ľudia prišli do kín a aby proste sa dozvedeli niečo o generálovi Golianovi.
2: Ja som paradoxne v tom výdychu. Zajtra áno, je festivalová premiéra v Piešťanoch.
1: A je to tým, že už vlastne nemáš na to vplyv?
2: Áno, už nemám na to vplyv absolútne, že už to proste nezmením. Že už proste nemám na to absolútne žiaden dosah. Už len teda, aby nevypadli premietačka alebo zvuk, čo už tiež neviem ovplyvniť. Ale je to za mnou. Je to pre mňa nejaká kapitola, ktorá je uzavretá a už sa obzerám radšej po niečom novom, aby som sa nejakým spôsobom zamestnal, ale budem zvedavý samozrejme, čo ten divák povie, lebo...
1: Áno, to si hovorím, že to je trošku také príjemné napätie, že budeš tam zajtra stáť pred tými divákmi a niečo ti povedia.
2: Ja dúfam, že tí ľudia prídu a že tá sála bude plná a že hlavne kina budú plné, že dokážeme naozaj to tému a tým príbehom ľudí dostať do kina, aby si tento veľký príbeh o našom generálovi pozreli. A hovorím, ktokoľvek, čokoľvek, najlepší podľa mňa také ocenenie bude naozaj, keď tie sály budú plné, lebo myslím si, že film bez divákov je niečo ako generál bez armády. Vyzerá síce v uniforme dôstojne, ale ďaleko nezajde.
1: Čo musí mať historický príbeh, aby ťa nezaujímal iba ako minulosť, ale aby si si povedal, toto treba rozprávať dnes. Prečo si chcel rozprávať príbeh generála Goliana a ako? Lebo to je asi to najpodstatnejšie.
2: Ja mám hrozne na nevypovedané príbehy. Je kopu príbehov, ktoré sme x-krát filmovali, x-krát adaptovali a už máme pocit, že o nich vieme všetko. Mm-hmm. A ja hrozne rád nachádzam príbehy, ktoré boli zabudnuté, ktoré majú v sebe silu a o ktorých mám pocit, že by ich ľudia mali vedieť. Lebo akokoľvek chceme kopu hrdinov, kopu ľudí, ktorí urobili kopu významných vecí a dejiny na nich zabudli, tak hovorím, že dobrá je stále viac, že jedného dňa si nájdu toho scenáristu alebo režiséra alebo producenta, ktorý ich vyťahne a prinesie ich ľuďom, divákom a poslucháčom.
1: Ty si v jednom rozhovore aj povedal, že ťa zaujalo, ako málo o tejto osobnosti vieme. Čo si vedel ty predtým, ako si sa do toho pustil?
2: Ja som nikdy nebol povstalecký režisér, ale po mojich predošlých projektoch povstaleckých, Moje povstanie a film Mlčanie, keď už som chcel skončiť s týmito povstaleckými témami a mal som pocit, že som sa vyrozprával, že som naozaj k tomu povedal všetko a že už by to mali robiť iní, čo by som bol hrozne rád, aby sme pokračovali v tých témach, tak som hovoril, že povstanie je naozaj jeden obrovský album a každý si z neho zatiaľ vyberáme nejaké fotografie. Ale nikto sme si zatiaľ nevybrali fotografiu Jána Goliana a nikto sme ju nesfilmovali. A to je vlastne ústredná téma povstania. Nebyť Jána Goliana, Slovenské národné povstanie neexistuje. Nech sa so mnou háda ktokoľvek iný a môže mať poslucháči na to iný názor, ale je to práve Ján Golian, ktorý 21. augusta v 44. roku dvihne telefón a vydá rozkaz. A ten rozkaz znie: začnite s vysťahovaním. Urobil to on, nikto iný. Či by to urobil, to nevieme, ale vieme dneska, že urobil to on a on spustil to povstanie a vďaka nemu to Slovenské národné povstanie vlastne existuje.
1: Každý od filmu vie, že urobiť film, to je beh na dlhé trate, to sú roky. V prípade generála Goliana 6 rokov skúmania a hľadania. Kde? Kto ti odborne pomáhal?
2: Naozaj na Slovensku je hrozne veľa odborníkov na všetko. Na hokej, na futbal, ale aj na módu, však sa s tým stretávame každý deň, ale netušil som, že naozaj aj toľko odborníkov na toho Goliana. Čo som úplne prekvapený a šokovaný, ktorí začali vypisovať, ako by to malo byť a čo by malo byť. A ja som sa vždy tak usmial, že keď o tom Golianovi tak hrozne veľa vieme, tak ma to teší. Ale kto nám hrozne podal pomocnú ruku, bol Tomáš Černák, historik, ale aj Stáno Mičov, Marián Uhrín a v poslednom rade samozrejme riaditeľ Vojenského historického múzea Milo Čaplovič, ktorý sa naozaj poctivo zaujal tú pozíciu toho nášho hlavného konzultanta a s nami úspešne doviedol film do konca.
1: Juraj, kde si si ako scenarista musel povedať: toto historicky vieme a odtiaľ to už musíme vytvoriť film, aby to bolo plastické,
2: áno,
1: aby to bolo zaujímavé.
2: To chcem povedať všetkým poslucháčom, že nečakajme dokument. Že film je film, to je štylizácia, to je inšpirované niečím. Lebo nie je možné spraviť film, ktorý bude zároveň hodnoverne jednak jednak s tou skutočnosťou. To by v živote nefungovalo. Veci musíme dramatizovať. A preto sme niektoré veci dramatizovali v tom filme, aby sme diváka zaujali, aby sme ho donútili ten film dopozerať a aby sme ho hlavne donútili na konci filmu porozmýšľať. Ale môžem im prezradiť, že čo som sa nedotkol, je vzťah Jarmily Golianovej a Jána Goliana.
1: Máš pri historickom filme väčší rešpekt z historika, ktorý môže nájsť chybu, alebo z diváka, ktorého musíš vtiahnuť do toho príbehu a zaujať ho, čo pri historických filmoch nie je úplne vždy jednoduché?
2: Ja mám z diváka. Pre mňa divák, ako som už povedal, to najdôležitejšie, čo potrebujem, a potrebujem mať od neho ten feedback. A hovorím všetkým historikom, že oni radi rozprávajú, aj múdro rozprávajú, ale niekedy zabudajú písať. A hovorím všetkým, viete toho hrozne veľa, nie je škoda, že o tom nepíšete. Píšte monografie, píšte scenáre a odovzdávate všetko, čo ste sa dozvedeli ďalej.
1: Hovoríš, že keď divák uverí detailu, uverí aj celému príbehu. Ktorý detail ste možno riešili tak neuveriteľne dlho, aby bol taký presvedčivý, ako by si chcel?
2: Je tam v tom filme ich naozaj hrozne veľa, on je zložený vlastne hrozne veľa detailov. Dobre, že si to spomenula, že je tam hrozne veľa liniek takých drobných, ktoré sa na prvý pohľad možno nebudú zdať tomu divákovi jasné, ale všetky sa mu na konci poskladajú. Ale čo sme najviac rekonštruovali tým, že existujú 11 fotografií Jána Goliana, tuším 11, opravte ma, ak niekto našiel 12 a 13, ktoré ho zobrazujú. Nepoznáme jeho hlas, nemali sme jeho nahrávku, ktorá neexistuje, a rekonštruovali sme jeho prejav. A keď sme chceli vedieť, aký bol vlastne, ako sa má tváriť, ako sa má chovať, aby mu ten divák uveril, tak sme si všimli, že na tých 9 z tých 11 sa usmieva. A to bola taká zvláštna vec, že v partii generálov, ktorí sa mračili, lebo generáli sa mračia, aby vyzerali buď dôstojnejšie alebo hrozivejšie, tak on sa usmieva. A to nám hovorilo niečo o chlapčenskosti. O tom, že bol stále nejakým iným Golianom, ako by si možno ľudia predstavovali, ale o to viac je to prekvapivé, že ten, ktorý sa usmieva a nehrozí, nakoniec sa stane hrdinom.
1: Keby sme hovorili o hranom filme a nespomenuli by sme obsadenie, tak by nám to asi posluchači neodpustili. Prečo ale bolo pre teba, Ďuri, dôležité obsadiť aj také, povedala by som, menej opozerané tváre?
2: Lebo príbeh Jána Guľana nepoznáme. Lebo netušíme nie, že kto to bol, ale ani ako vyzeral. A chcel som od prvej chvíle toho filmu, aby Golián bol uveriteľný. Aby si ho divák nespájal so žiadnymi inými filmovými postavami, ktoré už videl večer na nejakom televíznom kanáli. Aby proste bol pre ňo niekým novým.
1: Čo si uvidel v Ondrejovi Hraškovi, keď si mu zveril Goliana?
2: Toho chlapca. Toho Goliana. Nielen, že sa fantasticky podobajú, že majú úžasnú podobnosť v sebe, aj postavu, ale zrazu majú aj prejav, aj dušu. A to sa mi na Ondrovi hrozne páči.
1: Je tu niekoľko zaujímavostí z nakrúcenia, ktoré by som rada spomenula, lebo si myslím, že stoja za pozornosť. Dnes, kedy nám pri filmovačkách pomáha kopec techniky, tak jedným z takých zaujímavých detailov, ktorý ma zaujal, bolo ten, že vo filme nebol použitý ani jeden dronový záber. Čo by niektorí iní filmári za to dali? Áno. A vy idete opačnou cestou.
2: Áno, ja som strašne túžil natočiť starý, poctivý film, ktorý nebude využívať žiadne moderné technológie alebo nejakú módnosť v snímaní. A povedal som si, to, čo fungovalo v kinematografii pred 80 rokmi, aj aktuálne a dnes, prinesme to my dneska do súčasnosti. Točíme film z roku 44. Vtedy drony neexistovali. Vtedy ľudia sa pozerali zo svojej výšky tých 160 cm alebo 170. Nikto nevidel dronový záber na mesto. Nikto nevidel mesto v stáčej perspektívy. Nikto ho nevidel spod vodou. Nikto nevidel gulky, ktoré spomalujú a gulky, ktoré rozstrieľajú sa v ostromi v spomalenom režime. Natočme to tak, ako to tí ľudia vtedy videli a vnímali. A o toto bude autentickejšie. A som hrozne rád, že sa nám podarilo naozaj urobiť v podstate film na 3 objektívy a že sme nemuseli robiť nič, čo by možno o 20-30 rokov zostalo a možno by vyzeralo aj smiešne.
1: Tak sa o to viac teším, keď si toto všetko teraz spomenul, tieto detaily. Film spojil 3 generácie vašej rodiny Štepkovcov. V roli farára sa objaví otec Stanislav Štepka, režiu a spoluautorstvo scenára máš v rukách ty a v detských úlohách sa predstavia syn Šimon a dcéra Valentína. Tak ako sa režiruje ešte aj vlastná rodina? A
2: toto je také pokračovanie, ktorú kedysi, keď sme boli malí, tak otec zaviedol, to je také zvláštne pre poslucháčov, ale keď sme boli malí a on natáčal alebo nakrúcal filmy alebo nahrával v rozhlase a my sme nemali byť kde, tak sme s ním chodili a vždy nás nejako zamestnal, aby nás to bavilo, aby nás preto nadchol. Tak sme účinkovali v rôznych reláciách, či už rozhlasových alebo televíznych a vo filmoch sme sa myhli. Vždy sme sa nejako myhli, nikdy sme tam nejako veľké úlohy nehrali, ale máme spomienku dneska. A dneska z toho archívu, keď sa tie veci povyťahujú, tak nás hrozne tešia, že sme boli deti a že niekde sme boli zaznamenaní. A preto som sa rozhodol aj ja, že moje deti možno nikdy nebudú hercami.
1: Ale sa myhnú.
2: Raz vyrastú a budú mať nejakú spomienku a budú svojim deťom hovoriť, v tom filme som hral.
1: No a poďme ešte k tým ďalším hereckým osobnostiam. Spomenuli sme hlavného predstaviteľa Jána Goliana, teda Ondreja Hrašku. Koho tam máme ďalej? Na koho sa môžeme tešiť?
2: Jeho manželku Jarmilu Golianovú hrá Anna Fialová, dnes už môžem povedať, že Prášilová.
1: Pôvodná česká herečka.
2: Áno, presne tak. Vo filme si zahrala Jarmilu Golianovú, potom jej život priniesol do úlohy alebo inú životnú rolu a veľmi peknú, pani Prášilovú. Potom je tam admirál Kanaris, ktorého stvárňuje veľký nemecký herec Rainer Voss. Fantasticky, odporúčam, to je filmové herectvo, alebo by som povedal koncert pre tou kamerou, ktorú Rainer Voss zahral a divákov hrozne zatiaľ baví, ktorí to videli. Matúš Kvietik si tam zahrá doktora, komunistu, Ale výborný je Roman Polák v úlohe doktora Tisa, pán Jastraban v úlohe Monsignora.
1: Juraj Bača.
2: Juraj Bača, áno, Juraj Bača je pre mňa veľmi veľkým prekvapením. Zahrá si krásnu postavu, ktorú mám hrozne rád v tom filme. Poručíka, teda pobočníka generála Viesta. Človeka, ktorý bol do poslednej chvíli s generálom Viestom. Keď už všetci ho opustili, padli, tak on bol jediný, ktorý pri ňom zostal do poslednej chvíle, ako sa hovorilo, do poslednej gulky. A Juraj to zahrá hrozne krásne. A čo je veľká výzva, musím povedať, on bol z toho nešťastný, že má hrozne málo textu. A ja mu hovorím, v mojich filmoch sa vždy hrozne málo hovorí, lebo ja hrozne nad rozprávam obrazom. A text patrí viac do rozhlasu ako do filmu. Ale hrozne si to užil. Hovorím, o toto je ťažšie pre toho herca, keď má zahrať nejakú vážnu scénu len a len mimikou.
1: Predsa len má, že mi rád tú kameru.
2: Určite áno.
1: Film sa nakrúcal presne v rovnakom období, v akom sa v roku 1944 odohrávalo Slovenské národné povstanie od augusta do októbra. Bola toto, Ďuri, náhoda?
2: My sme to chceli tak robiť. Uh-huh. Naozaj sme si povedali, že aby sme boli autentickí, robíme starobodný film, tak hovorím, to lístie na stromoch bude také isté, to svetlo, tá chromatičnosť bude taká istá a hlavne sme v určitej chvíli chceli prežívať to, čo naše postavy. Proste keď sme točili na tých starých horách a fúkalo a bolo nám zima, tak si hovorím, my máme tie páperové bundy, sme tu poobliekaní, ale oni ich nemali. Čo sa sťažujeme? A chcel som v určitej chvíli, aby tí herci začali prežívať to, čo prežívali tí povstalci. A myslím, že sa to aj v tom filme hrozne odzrkadlí. Že ležia v blate, prší na nich a musia hrať. A som hovoril, nesťažujme sa. Toto je nič proti tomu, čo si prežila tá partia odvážnych chlapov.
1: Mohli by sme veľmi veľa hovoriť o zaujímavostiach z nakrúcania tohto filmu, okrem iného určite za pozornosť stoja kaskaderské kúsky. Potom je tam motív koní, ktorý je venovaný Jarmile a Jánovi Golianovcom, ktorí skutočne kone milovali. Ja to trošku preskočím, aby sme to zrýchlili, lebo ešte by som sa ťa niekoľko vecí rada spýtala. Takisto kostýmy, klobúky, to je niečo fantastické. Siahli ste naozaj by som povedala, povedzme značke, ktorá v tom čase existovala a tá vytvorila všetky ženské kostýmy.
2: Áno, áno, áno. Neviem, či ju môžeme menovať.
1: Určite, veď to je historická značka.
2: A to je paradoxne vzniklo tak, že Jarmila Golianová hovorila, že keď sa zoznámili a začali spolu randiť, tak si obliekla to najkrajšie, čo v tej dobe bolo a bolo to od firmy Nehera.
1: Ano.
2: Tak nám to prišlo také veľmi zrazu, že Nehera, tak sme išli do Nehery,
1: ano.
2: Ktorá už vyrába iné veci, ale
1: je to podsta ale je to tej podsta. Pôvodnej firme.
2: Áno, je to podsta pôvodnej tvorbe a hlavne sa k tomu Nehera hrozne krásne postavila, že to je podsta odvážnym ženám. A dokonca vytvorila kolekciu by Golian, ktorá prichádza do obchodov a budú si môcť teda dámy kúpiť oblečenie inšpirované práve Jarmilou Golianovou.
1: Bola to obľúbená československá modná značka v 40. rokoch, len doplním. A potom ešte sú tam klobúky špeciálne vyrobené, dokonca v Sarajeve u Slováka z Vojvodiny, klobučníka pána Janka Hlbku. Prečo by si ľudia mali ísť pozrieť generála Goliana, Ďuri?
2: Aby sme asi nesúdili ľudí z minulosti, lebo aby sme sa na nich pozerali nie očami roku 2026, ale aby sme sa pozerali rokom 1944. Lebo my presne vieme, ako dejiny dopadli. Oni to nevedeli. A tým pádom oni mali len otázku a museli sa rozhodnúť nejako. A keď pozrieme si ten film, tak považujeme, ako by sme sa rozhodli my v tej chvíli. Lebo to je podľa mňa to najťažšie. A potom ich súďme. Lebo my vieme, ako to dopadne, oni to netušia a urobia to. Takže my presne vieme, čo bolo včera, ale netušíme, čo bude zajtra. Takže o tom je ten odkaz. Ako by sme sa rozhodli my, keby sme sa rozhodnúť mali.
1: A museli.
2: A museli.
1: Hovorí filmový režisér, scenárista a producent Juraj Štepka. Želám veľa spokojných divákov od 8. oktobra v kinách, ale aj poslucháčov nášho nového zábavníka z tvorivej dielne tvojej a Ockovej O hlavu vyšší, ktorého premiéra je tu u nás na Regine naplánovaná už na túto sobotu po 16. Nech sa ti darí, Ďuri.
2: Ďakujem a dovidenia v kine.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
3: Hosť rádia Regina Západ. každý pracovný deň o 12.30.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman apeluje na samosprávy, aby dali do súladu s ústavou volebné obvody. Kultúrno-kreatívne centrum Arta v Piešťanoch oslaví 5 rokov fungovania. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 29 až 34 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpalackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu Prešov, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová potvrdila, že dnešné rozhodnutie je právoplatné. Ďalší dvaja obvinení cudzinci sú stíhaní väzobne. Štvrtého obvineného muža zadržali v Nemecku, pričom okresný súd v Prešove v súvislosti s jeho vydaním vykonáva potrebné procesné úkony. Mestské a krajské zastupiteľstva musia do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na 8 protestov generálnej prokuratúry a kroky verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou. Ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné, povedal Robert Dobrovodský.
2: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volie po voľbách, môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Hlavné mesto bude pokračovať v komunikácii s ministerstvom kultúry v súvislosti s plánovanou novou električkovou traťou po Pribinovej ulici, teda popred novú budovu Slovenského národného divadla v Bratislave. Obe strany sa však zhodujú, že projekt nie je momentálne v takej fáze, aby bolo potrebné mať vyrovnané pozemky. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla povedal.
3: V každom prípade my budeme pokračovať v komunikácii s ministerstvom kultúry a prizývať aj zástupcov Slovenského národného divadla do projektovej fázy stavebného zámeru, tak aby boli už v ďalšom stupni dokumentácie zachytené všetky prípadné technické požiadavky Slovenského národného divadla a vyjasnené nezrovnalosti alebo nejasnosti.
1: Významné budovy a dominanty na Slovensku sa večer rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o Duchennovej svalovej dystrofii. Občianske združenie Velasý motýľ chce aj takto upriamiť pozornosť na konkrétne problémy. Duchennova svalová dystrofia je zriedkavé genetické nervovo-svalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým chlapcov, spôsobuje postupné oslabovanie svalov. Tohtoročná téma Svetového dňa je Prístup mení životy. Kultúrno-kreatívne centrum Arta v Piešťanoch oslaví 5 rokov fungovania kreatívnych ateliérov Dňom otvorených ateliérov. Podujatie sa už v sobotu 12. septembra tematicky poniesie v duchu kultúrnych kúpeľov. Viac o programe povedala Katarína Gregušová z centra.
4: Tento rok sa centrum mení na uzdravujúce kultúrne kúpele. Saluberi me, kulturále, sterme. Výberom témy tak prirodzene odkazuje na Piešťany a ich bohatú kúpeľnú históriu. Namiesto klasických procedúr však Arta ponúka tie kultúrne. Kreatívne ateliéry, výstavy, vizuálne inštalácie, divadlo pre deti, hudbu a tvorivé workshopy aj komentovanú prehliadku bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky, ktorou Arta kedysi bola.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno. Najnižšia nočná teplota 16 až 10, miestami najmä v údoliach Trenčianskeho kraja 9 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Slabý, neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prvú zelenú vlnu dnešného popoludnia začíname nehodou v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. Pre kolóny sa priebežne uzatvára tunel Sitina. V tomto smere zdržíte sa už asi hodinu, tak pevné nervy, ohľaduplnosť, nejakú dobrú pesničku alebo stačia pesničky vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pozor, aj cestu tretej triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Cestárske stanoviská sú na diaľnici D2 za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska. NDS-ka tam kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá to musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: 7. september je dnes, začína sa ďalší týždeň školský, pracovný, septembrový. Ako vám to ide? Už ste prijali to, že sa začínajú povinnosti? Ja viem, že niektorí rodičia, hlavne rodičia menších detí si vydýchli. 7. september je spätý s rôznymi udalosťami, veselými aj smutnými. My si ich dnes, ak nám vyjde čas, v priebehu vysielania niektoré pripomenieme. Máme pre vás pripravenú opäť veľmi zaujímavú a pestrú mozaiku všetkého možného. Či už rôznych zaujímavostí, dôležitých informácií a správ, alebo aj tradičných seriálov, s ktorými rátate v našom popoludní s Rádiom Regina Západ. No a ak rátate aj so ženskou vysielacou dvojicou, Andreou Gernerovou a Bibianou Ondrejkovou, tak je to správna matika.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: O jazierko v Mestskom parku v Prievidzi sa už niekoľko rokov starajú členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi. Jeho okolie vyčistili aj v uplynulých dňoch. Riešiť však musia aj problém s vodou, ktorá do jazierka priteká čoraz menej. Igor Roško oslovil predsedu tamojšej druhej obvodnej organizácie Jozefa Ďuricu.
1: V prvom rade ako druhá obvodná organizácia to máme za úlohu, to je naša srdcovka toto. A v druhom rade vidíte, v akom stave to je. Došlo tu k vývalu stromov, tie sa dostali do jazierka. Pred mesiacom sme boli odtiaľto vyťahovať mŕtve ryby, takže kvôli tomu sme tu na robíme všetko preto, aby to prostredie sa skrášlilo a bolo prospech všetkých občanov.
2: Jazierko sa nachádza v mestskom parku, ktorým preteká rieka Nitra. Pozdĺž nábrežia rieky a priláhleho jazierka sú vybudované chodníky, ktoré park spájajú s ďalšími mestskými časťami aj s mestom Bojnice. Lokalita je tak medzi ľuďmi obľúbená a preto sa rybári zaviazali o ňu starať. To potvrdili aj na nedávnej brigáde.
1: Tá brigáda spočíva v tom, že sa tu všetky náletové dreviny, čo boli odstránili z výpustu, takisto okolo jazierka a takisto padnuté stromy sa vyťahovali z jazierka.
2: Brigády sa celkovo zúčastnilo 11 ľudí, medzi nimi aj Anna Mária.
3: Som rybárka, bola vyhlásená brigáda, tak som prišla pomôcť. A tak je to toho dosť, je to dosť zarastené, ale však porobíme všetko. Tieto kriaky tu vystrihávame, aby tu bolo čisto.
2: Rybári majú na výber viacero brigád. Prečo ste si vybrali práve tu, v tejto lokalite brigádu?
3: Tak, lebo ja sa snažím chodiť na brigády, aj pomôcť a tuto mi volal predseda, že mám prísť, tak som prišla.
2: Problémom jazierka je voda, ktorej je nedostatok, hovorí brigádnický referent William Skurák.
4: Kedy si tu bol krásny prítok z rieky Nitry a len sa zmenilo to korita a stále sa zaplavovalo pieskom. To sme chodili pucovať, ale potom už sa zmenil ten tok korita rieky. A
2: do povodia rieky rybári zasahovať nemôžu. Vodu sa do jazierka snažia dostávať aj tak. V rámci mestského participatívneho rozpočtu zakúpia čerpadlo, ktorým na ďalších brigádach zmiernia problém s vodou, hovorí predseda druhej obvodnej organizácie Jozef Ďurica.
1: To čerpadlo, keď dojde, tak budeme prečerpávať vodu z rieky do jazierka, aby sa nám tu udržali tie naše rybky, čo sem dávame. Lebo pokiaľ nedojde tá voda sem, tak tie rybky nám tu vydochnú. Není prítok, ten je upchatý, takže musíme prečerpávať vodu z rieky.
0: Jazierku v Prievidskom mestskom parku sa rybári venujú dlhodobo. Aj keď nejde o lovný rybársky revír, vo vode sa nachádza viacero druhov rýb. No a práve tie chcú rybári prečerpávaním vody zachrániť.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Začnem po česky. Bez peniaz do hospody na les. Alebo peniaze hýbu svetom. A ešte jeden výrok pridám, kde peniaze hovoria, tam pravda mlčí. O význame i moci peňazí existuje nepreberné množstvo príslovia a porekadiel. Mnohé väčšinou s negatívnym, ale nájdu sa aj také s pozitívnym posolstvom. Občas sa však spomína aj slabá finančná gramotnosť našincov. No a aj preto Janka Blejová oslovila odborníka na osobné financie z Partners Erika Babušiaka s témou, či vreckové môže naučiť deti lepšie hospodáriť.
2: Možno taká základná otázka. Treba vôbec dávať deťom, školákom vreckové?
3: Ja si myslím, že určite áno. Je to dobrá vec, hlavne kvôli tomu, aby si začali testovať svoje finančné správanie. Učili sa takým základom finančnej gramotnosti, pretože školáci už sa v tej škole nejako rozhodujú. Majú tam možnosti, môžu si kúpiť niečo v bufete a tak ďalej a tak ďalej. A okrem toho môžu mať aj iné ciele, chcenia, ktoré súvisia s peniazmi.
2: Ja ako dieťa si spomínam, že ešte v nie tak dávnej minulosti peniaze v rodinách boli takým nepísaným tabu. Aj iné témy, ale o peniazoch sa nehovorilo. A už vôbec nie o tom, či je problém v rodine s rozpočtom alebo nie. Treba, aby to deti vedeli.
3: Podľa mňa rozprávať sa treba o všetkom. Peniaze nevynímajúc, je to téma, o ktorej sa ani v škole deti veľmi neučia. A vždycky sa hovorí, že dobre sa uč, aby si dobre zarábal, ale nikto tie deti neučí, že ako tie peniaze používať a míňať, aby sa mali lepšie. Takže je to téma, o ktorej sa treba baviť čo najviac a čo najotvorenejšie.
2: Vás ako odborníka sa opýtam, myslíte si, že treba pred 8-10 ročným dieťaťom povedať, nám to nevychádza, nemôžeme ti dávať ani korunu alebo nemôžeme ti dávať žiadne eurá?
3: Skôr by som sa snažil s tým niečo urobiť, aby to vychádzalo, lebo je to v rukách tých rodičov. Samozrejme, každý má tie možnosti iné, ale hľadať spôsob je vždy dobrá vec. Keď je naozaj tá situácia kritická, malo by to vedieť aj to dieťa.
2: Aj zo svojho okolia poznám veľa rodičov, najmä u susedov, ktorí nedávajú deťom žiadne vreckové, ale platia im. Keď vyniesieš smeti, dostaneš 2 eurá. Čo vy na to?
3: Nie som si úplne istý, že to je dobrý nápad. Vynášať smeti alebo také tie bežné domáce povinnosti by mali byť samozrejmosťou a nie platenou službou. Je to vecou toho, ako si v tej rodine nastavíte pravidlá. Podľa môjho názoru vreckové by malo byť normálne, bežné a dieťa by malo vedieť, že čo sú veci, ktoré keď urobí navyše, mimoriadne, tak môže si za to zaslúžiť nejakú odmenu. Ale to vreckové by nemala byť odmena, mohlo by to potom sklznúť napríklad do toho, že bude debata, že ak neurobíš to, tak nedostaneš peniaze a toto nie je úplne to, čo by ste chceli v tom vzťahu.
1: A zajtra budeme v Dobrej rade hľadať odpoveď na otázku, v akom veku dieťaťa je vhodné začať s vreckovým.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
3: Pozor na nehodu v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržíte sa už viac ako hodinu, ale môžete sa tomu vyhnúť cez Mlynskú dolinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci ešte do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. V Dolných Lefantovciach na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie, rátajte tiež s obmedzeniami. A v Kozárovciach na ulici Svätého Vendelína rozširujú kanalizáciu, tam prejdete striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vďaka udalosti spred 15 rokov viem presne, čo som robila 7. septembra pred 15 rokmi. Keď som sa dozvedela o tejto udalosti, bola som na diaľnici z Trnavy do Bratislavy a dozvedela som sa, že v 7. september pred 15 rokmi sa zapísal čiernymi písmenami do histórie slovenského hokeja, a vy už viete určite, o čom budem hovoriť. V prípade lietadla s hokejovým tímom Lokomotív Jaroslavľ zahynulo v roku 2011 spolu 43 ľudí a medzi nimi aj náš niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie, nezabudnuteľný Pavel Demitra. Všade, kde hrával, očaril fanúšikov, bol veľmi slušný, milý, vyslúžil si uznanie spoluhráčov, superov aj odborníkov. A na tohto výnimočného športovca, účastníka 6 majstrovstiev sveta a 3 zimných olympijských hier, si teraz zaspomíname s Miroslavom Würflom.
1: Pavol Demitra začínal s hokejom v Dubnici nad Váhom. Šikovného útočníka si všimli aj skauti z NHL a hneď v prvej sezóne v tejto súťaži sa presadil v drese Otavy. Počas 16 sezón obliekal dresy Otavy, St. Louis, Los Angeles, Minnesota aj Vancouveru. V ruskej KHL bol najproduktívnejším hráčom klubu z Jaroslavľu. Slovensko zorganizovalo prvýkrát v ére samostatnosti majstrovstva sveta v roku 2011. Príprava na šampionát vyvrcholila duelom s Bielorusmi, ktorých sme zdolali 6-1. Fanúšikovia ocenili bojovný výkon našich chlapcov, vydarené kombinácie a spokojný bol aj Pavol Demitra.
2: Posledných 40 minút myslím, že sme hrali výborne a dobre sme korčilovali, veľmi dobre kombinovali a to už je vidieť, že proste tomu sa začína veriť a s Jarom braniť. Je to proste úžasné. To je dokonalý bránkar a dúfam, že ho forma vydrží.
1: A čo hovoril na príchod Mariana Gáboríka, ktorý priletel na majstrovstvá sveta hneď po vypadnutí New York Rangers z play-off?
3: Sme radi, že tu je a asi myslím, že to bude obrovské vyslobodenie pre neho, pretože tréner mu z toho moc rád nerobil v tom New Yorku, tak hovorím ako teraz. Je to len dobré pre mužstvo, že príde sem a dostane krídla a verím to, že stane chud na hokej.
1: S jeho výkonmi sa spájajú aj výnimočné okamihy, ktoré sme mnohí prežívali aj pri rádioprijímačoch. Napríklad na olympijských hrách v roku 2010 počas víťazného zápasu s Ruskom, keď Pavol Demitra premenil samostatný nájazd a jeho obrovskú radosť po góle videli hokejoví priaznivci takmer na celom svete.
4: Pavol Demitra má všetko vo svojich rukách. Tento ľad vo Vancouveri je jeho domovský. Pavol, rozhodni! Červená čiara, modrá čiara z ľavej strany. Pavol zvolí blafák, čo urobí Brizgalov.
1: Keď sa lúčil s reprezentáciou, priamo na ľade aj plakal, lebo myslel najmä na fanúšikov.
2: My sa rozlúčili s fanúšikmi, oni boli úžasní. Som im vďačný a ďakujem za tie krásne roky, čo som tu mohol zažiť a rád za Slovensko.
1: Po rozlúčke s reprezentačným dresom aj spoluhráči konštatovali, že národný tím prišiel o skvelého hokejistu, hovorí Marian Hossa.
5: Pavol je fenomén, proste je to pán hokejista, ktorý dokázal strašne veľa toho a pre mňa bola čest hrať s takýmto hráčom a som rád, že som si mohol s ním zahrať.
1: Pokračuje Marian Gáborík.
6: Naozaj mám počítať, že som hral s Palom, či už túto v reprezentácii, alebo v klube, či už v Trenčine, alebo v Minnesote. Bola to veľká zábava. Naozaj Pavol tam odviedol veľký kus práce. Fanúškovia sa s ním rozlúčili úplne perfektne a treba mu vzdať hold za to.
1: 7. septembra 2011 nás nečakane navždy opustil Pavol Demitra. Výborný hokejista, kamarát a skvelý človek. Nikdy na neho nezabudneme.
0: Je to tak, ako hovorí náš milý kolega Miroslav Würfl. Od havárie lietadla 7. septembra 2011 v Jaroslavli dnes teda uplynulo presne 15 rokov. Pavol Demitra, držiteľ zlatého puku pre najlepšieho slovenského hokejistu z roku 2003, je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Trenčíne. Nikdy na neho nezabudneme.

0: Hoci vonku stále badať známky teplejšieho počasia, pre včelárov sa začala včelárska jeseň a už sa pripravujú na zimu. Sezónu ukončili chovatelia naprieč Slovenskom, pastvy v tomto období je totiž pre včely málo, na mnohých miestach nie je žiadna. Viac vie Jana Obrancová.
1: Príchod včelárskej jesene nie je v tomto období ničím výnimočným. Faktom však je, že sezóna bola špecifická a ovplyvnilo ju aj tohtoročné výrazné sucho. Rudolf Kotrus, včelár z Nitrianskeho Zobora.
2: Veľmi záleží od lokality. Pod Zoborom je naozaj veľmi sucho. Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom.
1: Ako to vyzerá so slnečnicou?
2: U mňa v tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im to nakrmenie na zimu.
1: Aj pri včelároch platí, že tento rok pociťujú veľké regionálne rozdiely. Sezóna sa však istotne k tým lepším či dokonca rekordným nezaradí. Včelár z Haliča pri Lučenci Milan Kľaga tohtoročnú znášku tiež neradí k najlepším.
3: Taká priemerná, lebo napríklad niekde agáče pomrzli a tu nás sme mali agáčinu, niečo doniesli nám. Ale niekde agáč úplne padol. No a ostatné teraz je slabo jeseň, to ako agáč vytočili a trošku kvetového medu, už teraz len chovať treba.
1: Marek Urban, včelári priamo v krajskom meste Nitra. Hoci sezóna sa u neho rozbiehala pomerne sľubne, počas nej sa to zmenilo.
4: By som to zhodnotil skôr ako podpriemernú sezónu, hoci začala veľmi nádejne a napriek pomerne chladnej jari sa včelstva veľmi rýchlo rozbehli do sily, na repke sa veľmi pekne ukázali, ale agáty nám zničili dažde, preto prišli tieto suchá a lipy a aj slnečnica, týmto suchám veľmi ťažko odolávali, takže aj nektáru a tým pádom aj medu bolo pomerne dosť málo.
1: Príchod včelárskej jesene znamená aj začiatok krmenia včiel, do ktorého sa už včelári pustili.
4: Musíme začať krmiť opoznanie skôr. Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Každý včelár vie, že už koľko toho roztoku alebo cukru tým svojim včelám musí dať. U nás stačí častokrát buď 10 kg cukru alebo je 14 kg invertu. Niekde v horách krmia viacej.
1: S krmením, a to pomerne vo veľkom, začal už aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho Zobora.
2: Mám niečo cez 50 rodín a už sa skrmilo cez 600 kg cukru. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kg.
1: Obavy vyvstávajú aj z nadchádzajúceho zimného obdobia. Letné sucho totiž môže ovplyvniť aj to, ako včely prezimujú.
2: To sucho spôsobuje nielen to, že nedávajú nektár rastliny, ale výrazne sa obmedzuje tvorba pelu a pel potrebujú včely na výživu toho nového plodu. To je pre ne bielkovina. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne vychovaná alebo dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať. Pokiaľ to včelári podcenia, nedajú pozor na výživu tých včiel, tak môžu byť veľké problémy.
0: Včely sa na zimu ešte len chystajú a včelári podnikajú rôzne opatrenia, aby ich vyživili a poriadne pripravili na chladné obdobie. To, ako ho prekonajú, sa ukáže až na prelome februára a marca.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
8: Čo robia ženy, keď žiarlia?
7: Skvelé otázky.
9: Plaču.
7: A ešte lepšie odpovede.
9: Som mala trávu.
8: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
7: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
10: Príjemné popoludnie v Rádiu Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtý obvinený v rámci akcie Drón ide do väzby, rozhodol Krajský súd v Prešove. Za celodenný pobyt detí v mestských jasliach v Prievidzi by mohli rodičia zaplatiť o 200 eur menej. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný pondelok pre Lenka Karlubíková. Krajský súd v Prešove rozhodol o vzatí štvrtého obvineného v rámci akcie Dron do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora proti pôvodnému rozhodnutiu okresného súdu Prešov. Dôvodom väzby sú obavy, že by sa obvinený mohol vyhýbať trestnému konaniu alebo pokračovať v trestnej činnosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Ide o muža ukrajinskej štátnej príslušnosti, ktorého polícia zadržala 28. augusta. Je obvinený z prípravy obzvlášť závažného zločinu v súvislosti s pripravovaným podpalackým útokom na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
3: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
4: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Za celodenný pobyt detí v mestských jasliach v Prievidzi by mohli rodičia zaplatiť o 200 eur menej. Zníženie nákladov umožní v prípade schválenia projekt, na ktorý žiada radnica financie z fondov Európskej únie. Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 240 tisíc eur. Zámer mesta odobrili mestskí poslanci. Viac povedal vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
5: Pri celodennej starostlivosti 200 eur z 375 na 175 eur a pri poldennej starostlivosti z 200 eur na 100 eur. Pokiaľ bude žiadosť úspešná, predpokladáme, že projekt sa rozbehne od 1. januára a bude trvať 34 mesiacov. Žiadosti uzavierka jediného kola je 15. oktobra. Mesto Prievidza predložilo žiadosť ako prvé mesto na Slovensku asi po 4-5 dňoch po vyhlásení žiadosti, takže je veľmi pravdepodobné, že finančné prostriedky dostaneme, mesto bude úspešné.
1: V Piešťanoch sa zajtra začína Medzinárodný filmový festival Cinematic. Na svojom 21. ročníku predstaví ďalšiu kolekciu filmov, ktoré patria k najzaujímavejším dielam súčasnej svetovej a európskej kinematografie. Pokračuje Tomáš Klenovský, výkonný riaditeľ festivalu.
6: Tento rok na festivale odpremietame 83 celovečerných filmov a 28 stredo- a krátkometražných filmov spolu s dvomi pásmami azyl. Najmä sú zastúpené európske krajiny, pretože máme aj súčasnú sekciu Meeting Point Europe a ešte máme takú výraznejšiu kinematografiu. Tento rok to bude dánska kinematografia.
1: Medzi vybranými titulmi nechýbajú filmy ocenené na medzinárodných festivaloch, ale veľkú pozornosť púta aj premiéra slovenského filmu Generál Golian, hovorí jeho scenárista Peter Rajčák.
7: My sme sa snažili jednak splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 tisíc vojakov slovenskej armády, ktorým velil generál Golian a ponúkol nám jeho život aj obrovský príbeh československej lásky Jana Goliana a jeho českej manželky Jarmily, ktorí sa 10 rokov usilovali o dieťa a to sa im nakoniec narodilo 20 dní pred vypuknutím Slovenského národného povstania.
1: Cinematic bude v Piešťanoch od zajtra do 13. septembra. Hokejistom Nitry nevyšiel ani druhý zápas v Líge majstrov. Opäť vyšli na prázdno. Na domácom štadióne pod Zoborom prehrali z Vecchio, keď švédsky súper dokázal otočiť nepriaznivý stav a zvíťazil 3-1 tréner Corgoňov Erik Čalhaď.
8: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, v tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
1: Popoludní bude polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29 stupňov. Zajtra bude naďalej teplo 29 až 34, v noci 16 až 10 miestami, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja 9 až 5 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky je nehoda. NDS-ka pre kolony priebežne tunel Sitina uzatvára v tomto smere. Teda je to smer na Malacky z Bratislavy. Zdržíte sa tam viac ako hodinu a môžete sa tomuto úseku vyhnúť cez Karlovú Ves a Dúbravku alebo cez Mlynskú dolinu. S kolonami však už v tejto chvíli počítajte aj na obchádzkach. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci ešte do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je úplne uzavretá pre rekonštrukciu. Obídete to cez Topolníky. Most na výjazde z Malých Rybnian na Čermaný je tiež pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Je po 14. hodine, my sme v ďalšej hodine dnešného popoludnia. Ešte sme nespomínali dnes meninové oslavenkyne Mariany. Sú to teda ženy, ktoré nesú toto meno. Všetko najlepšie vám želá inak pomenovaná dáma, ktorá sa volá Regina, konkrétne tá západná, Regina Radio, Regina Západ a my všetci, ktorí sme tu v tejto chvíli. No a čaká nás opäť množstvo zaujímavých tém. Budú to také dve nosné témy. V prvej polhodine sa budeme venovať etike a v druhej polhodine príde na svoje a na svoj čas vysielací seriál Dotyky. Andra Gernerová a Bibiana Ondrejková sa vás dotýkajú prostredníctvom éteru.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Nie je etiketa ako etiketa. My teraz sa nebudeme rozprávať o tej etikete, ktorá sa týka správania, ale o etiketách, ktoré si môžeme čítať na rôznych výrobkoch a produktoch. V prieskume správania sa spotrebiteľov pri nákupoch vyplynulo, že až 92% ľudí sa pri výbere potravín zaujíma o kvalitu. Predovšetkým o to, aby jedlo bolo čerstvé a bez umelých náhrad a prídavných látok. Slováci sa stále viac zaujímajú aj o pôvod potravín a čítajú informácie uvedené na obalách. Etiketa výrobku je totiž nenahraditeľná a okrem estetickej plní aj informačnú funkciu. Tejto téme sa venuje Hana Michalčíková, ktorá oslovila Lenku Bartošovú z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra z oddelenia potravinových databáz.
1: V prvom rade sa uvádza názov výrobku, uvádza sa zoznam zložiek v zostupnom poradí, čiže na prvom mieste je uvedená zložka, ktorá je zastúpená v danom výrobku najviac a na poslednom mieste je zložka, ktorá je zastúpená najmenej. Ďalej sa uvádza zoznam látok, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť. Uvádza sa množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek. To si môžete všimnúť v zozname zložiek, keď máte jednu zložku a v zátvorke uvedené, z čoho tá zložka je zložená.
2: Niekedy býva zo zoznamu látok, ktoré výrobok obsahuje, naozaj dlhý zoznam. Nebolo by jednoduchšie riadiť sa pravidlom, vybrať si takú potravinu, ktorá tých zložiek obsahuje čo najmenej?
1: Toto je náročné zodpovedať korektne, či je zdravšia alebo nie je zdravšia, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že potraviny, ktoré obsahujú menej zložiek, sú menej spracované. Tým by mali byť zdravšie.
2: Lenže potraviny potrebujú byť aj konzervované, upravené tak, aby mali dlhšiu trvanlivosť, čiže aj tie prídavné látky sú vlastne nevyhnutnosť a musíme ich rešpektovať.
1: Z jednej strany možno povedať, že je nevyhnutné tieto prídavné látky pridávať do potravín, tak aby naozaj tam nemohli vznikať zložky, ktoré môžu poškodiť naše zdravie. A je dôležité aj povedať, že zoznam týchto prídavných látok a aj množstvo, ktoré je možné pridávať, sa pravidelne kontroluje a preveruje na európskej úrovni.
2: Vieme, že tukov by sme mali prijať denne do 60%, ale lepšie je, ak ich príjmeme menej a vyvážime ich množstvom tuku napríklad v zdravých orechoch. Okolo 30% by malo byť proteínov. No a zostávajúce denné množstvo pokrývajú sacharidy. Lenže práve sladkostiam deti odolávajú ťažko. Uspokojiť nás tak trochu môže aj fakt, že sú kontrolované.
1: Áno, je to pod kontrolou a pre potraviny určené pre tých najmenších konzumentov platia prísnejšie limity ako pre dospelú populáciu.
0: A čo by na etiketách nemalo ujsť našej pozornosti, čomu by sme sa mali vyhnúť? Stuženým tukom, rafinovanému palmovému oleju, glukózovým, fruktózovým sirupom, farbivám a rôznym prídavným sladidlám. Po pesničke príde Katka Knechtová, si povieme, ako čítať etikety pri pekárskych výrobkoch a tiež, ako musia byť alergény na etikete vyznačené. Ale teraz už poďme do dialóg s Katarínou Knechtovou.

0: Aj ďalej si budeme teda všímať etikety, užitočnú a nevyhnutnú vec na výrobkoch, najmä potravinových, ktoré sa rýchlo kazia. Na etikete chleba a pekárskych výrobkov na Slovensku musia byť uvedené informácie podľa toho, či ide o balený alebo nebalený výrobok. Pokračuje Hana Michalčíková.
1: Na nebalených pekárskych výrobkoch na štítku alebo cenovke v bezprostrednej blízkosti tovaru musí byť uvedený názov potraviny, zoznam surovín použitých pri výrobe, alergény a hmotnosť. Pokiaľ ide o balené pekárske výrobky, tam je veci, ktoré by sme si mali všímať viac, ako upozorňuje doktorka Lenka Bartošová z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra oddelenia potravinových databáz.
2: Musí tam byť uvedený aj ten zoznam zložiek, názov výrobku, výživové údaje, hmotnosť, doba minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby musí byť na výrobkoch uvedená. Potom tam sa uvádza výrobca, prípadne distribútor, zoznam alergénov alebo zložiek, ktoré môžu spôsobovať intoleranciu a prípadne aj krajina pôvodu.
1: Slovenská legislatíva prísne upravuje aj špecifické výrazy, ktoré sú pre spotrebiteľa dôležité. Čerstvý pekársky výrobok alebo výrobok zo zmrazeného polotovaru. Na ochutený chlieb a pečivo sme si v ostatných rokoch už zvykli, ale pre výrobcu to znamená ďalšiu povinnosť informovať spotrebiteľa.
2: Veľakrát sa do chlebika môžu pridávať rôzne, povedzme, obilné zložky na zvýšenie obsahu napríklad vlákniny, rôzne semiačka a podobne a vlastne tým pádom ten zoznam zložiek sa nám rozširuje. Preto je dôležité pri výbere chlebika si naozaj prečítať zoznam zložiek a aj si pozrieť zoznam výživových údajov, ktoré sú taktiež dôležité.
1: Viac než 160 potravín spôsobuje u citlivých ľudí potravinové alergie. Preto informácia o alergénoch je z hľadiska zdravia mimoriadne cenná.
2: Veľmi často sa nachádzajú alergény ako pšenica, orechy, mlieko, vajcia a pokiaľ spotrebiteľ vie, že trpí alergiou na niektorú z týchto zložiek, tak samozrejme takýmto výrobkom je potrebné sa vyhnúť.
1: Lenže neraz býva informácia nejasná. Na etikete je uvedené len upozornenie, že výrobok môže obsahovať alergén.
2: Znamená to, napríklad, ak máme uvedené na výrobku, že môže obsahovať soju, tak to znamená, že soja nie je priamo zložkou danej potraviny, ale táto potravina sa napríklad mohla vyrábať v nejakom závode, kde sa zároveň spracúva aj soja. Ak spotrebiteľ má, povedzme, silnú alergiu na soju, aj tento kontakt pre neho môže znamenať zdravotné problémy. To je tzv. Krížová kontaminácia.
0: K potravinovej alergii dochádza vtedy, keď imunitný systém tela reaguje na konkrétne potraviny. Hoci alergické reakcie sú často len

Mierne môžu sa prejaviť aj vážnejšie. A jediným spôsobom, ako tento stav zvládnuť, je vyhýbať sa potravinám, ktoré nám ťažkosti spôsobujú. No a samozrejme, to, o čom hovoríme počas celých týchto príspevkov, dôkladne čítať informácie na etiketách.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Zelená vlna.
3: 14 hodín 33 minút. Ešte stále vás môže na vašich cestách zdržať nehoda, ktorá sa stala na diaľnici D2 za tunelom Sitina smere na Malacky, ale už sa to zdržanie zmenšilo z viac ako hodiny na viac ako 30 minút. Tak poďme pekne postupne. Ešte raz pripomínam ten úsek na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. Národná diaľničná spoločnosť pre kolony priebežne tunel Sitina uzatvára v tomto smere, ale ako som povedala, zdržíte sa viac ako 30 minút, ale môžete sa tomu vyhnúť cez Karlovú Ves a Dubravku alebo cez Mlynskú dolinu, s kolonami však počítajte aj na týchto obchádzkach. No a pomaly sa dostávate aj do popoludnejšej kolony na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržanie je v tejto chvíli 10 minútové. Ešte pripomínam aj uzatváranie cesty, ktorú uzatvárajú vojaci priebežne ešte do 15. hodiny a je to známy úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Nechce.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Ak sa na ulici stretnete s nevidiacim alebo slabozrakým človekom a zdá sa vám, že mu treba pomôcť, stačí ho len osloviť. Aj takto by sa do jednej vety dal zhrnúť rozhovor Michala Hercega s Erikou Šodorovou z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre.
2: Vy dnes komunikujete a pracujete s ľuďmi so zrakovým znevýhodnením úplne na dennej báze, no ale boli časy, keď to aj pre vás bolo niečo nové, tak aký bol váš prvý kontakt s nevidiacimi a slabozrakými?
3: Môj prvý kontakt bol na výberovom konaní, na ktoré som prišla na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Za stolom sedel pán, ktorý mal na očiach také zvláštne okuliare, ktoré my vidiaci voláme popolníky. Ja tým, že som si uvedomila, že on ma nevidí, tak ja som sa na tom výberovom konaní úplne uvoľnila, úplne spontánne som odpovedala na všetky jeho otázky a keď sa ma opýtal, čo si myslím o výroku, že humor je korením života, tak to úplne zo mňa padol všetok stres a proste to bolo, že výberové konanie za všetky prachy, ako sa hovorí.
2: Čiže vaša prvá skúsenosť bola pozitívna, no ale v bežnom živote môže to byť rôzne. Čo je možno také prvé si uvedomiť, že on nás sám asi neosloví, lebo možno ani nevie, že sme tam.
3: Prvý kontakt s nevidiacim človekom je o tom osloviť ho, pozdraviť ho a predstaviť sa, aj keď už za tých 27 rokov som zažila klientov, ktorí za tie roky poznajú aj môj hlas a sem tam skúšam na nich aj ja také finty, ako keď stretnem nevidiaceho na ulici pri kúpalisku a opýtam sa ho, či dobre idem tadialto, ale to už viem, pri kom si to môžem dovoliť a pri kom nie, ale určite je dôležité osloviť ho, predstaviť sa a opýtať sa, či potrebuje našu pomoc, či ho niekam môžeme odprevadiť, či ho môžeme previesť cez cestu. Nie je jednoducho uchytiť, lebo skočil zelený panáčik a previesť ho cez cestu a nechať ho tam, lebo možno ten človek cestu ani nechcel ísť. Možno tam len na niekoho čakal, s kým bol dohodnutý a ten niekto iba meškal. A možno chcel ísť úplne na iný smer.
2: Čiže komunikácia, tak ako pri kontakte s kýmkoľvek iným, možno u nevidiacich o to viac, že používajú ten hlas najmä a sluchový kanál.
3: Určite pri nevidiacich viac komunikujeme ako pri vidiacich a hlavne špecifikujeme. Nemôžeme povedať, že tam tým smerom, ale musíme presne povedať priamo pred vami alebo v smere jazdy autobusu, ak je to napríklad na zastávke. Naozaj treba úplne detailne špecifikovať všetko, o čom sa bavíme.
2: Ja sa bojím toho nevidiaceho pána osloviť, čo ak poviem niečo nevhodné.
3: Človek, ktorý v priebehu života stratil zrak, mnohé veci berie osobne preto, lebo ešte nemá spracovaný ten problém sám v sebe, ale mne veľmi ťažko padne, ak počujem vidiacich hovoriť o nevidiacich ako o slepých. Ja skôr používam výraz nevidiaci. Už aj zrakov postihnutý je také, že ako keby pre mnohých dehonestujúce, lebo je tam to slovo postihnutý, ale používa sa už v podstate zrakovo znevýhodnený. Hej. Ale nevidiaci je úplne v poriadku. Je to nevidiaci človek, aj keď možno nie je úplne nevidiaci, má nejaké zvyšky zraku, ale veľmi malé a naozaj potrebuje viac komunikácie, možno viac pomoci zo strany vidiacich.
1: Vám sa žiada vysloviť veta, no vedia, aby som aj pomohla, ale neviem ako. Naozaj to nie je až také zložité. Presvedčíme vás o tom po pesničke, po peknej pesničke, ktorá má krásny názov, volá sa Opravovňa duši a spieva a hrá skupina Lojzo.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Ako sa správať v kontakte s ľuďmi so zrakovým znevýhodnením? Jednoslovná odpoveď by znela normálne. Ale predsa len, pre mnohých z nás je to často nová a nezvyčajná situácia. S Erikou Šodorovou z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa rozpráva Michal Hercek.
2: Ďalšia taká oblasť, ja by som aj pomohol, ale neviem ako. Mám toho človeka chytiť za ruku, tlačiť ho pred sebou, ťahať ho za sebou, slovne opisovať, je na diaľkové ovládanie. Ako si s týmto poradiť?
3: Každý nevidiaci má iný spôsob vodenia, iný spôsob komunikácie, čiže naozaj treba človeka osloviť a spýtať sa, môžem vám pomôcť a ako vám môžem pomôcť. A väčšina nevidiacich je už zvyknutá, že vám krásne vysvetlí, čo potrebuje, alebo že nepotrebuje a poďakuje.
2: Áno, keď odmietne, nemám ho už presviečať ďalej?
3: No určite nie, lebo ak odmietne, on vie, prečo vás odmietol. Možno odmietol, pretože naozaj niekoho čaká na tej zastávke a nechce nastúpiť na autobus, alebo niekoho čaká pri tom prechode a nechce prejsť cez cestu. Ak slušne odmietne, neberte to ako vzlom a nechcem, aby vás to odradilo od pomoci ďalším ľuďom. Niekedy naozaj človek nepotrebuje tú pomoc.
2: Vy aj detailnejšie poznáte tie techniky sprevádzania, kedy kto má ísť prvý, kto otvára dvere a podobne. Bežne človek to asi nepotrebuje, lebo tie stretnutia sú príliš rýchle a náhodné, ale predsa len možno aspoň takých pár základných, nechcem povedať, že desatoro, ale čo by ste naozaj odporúčili, čo nikdy nesklame a čím nič nepokazíme?
3: No určite úplne prvá vec je, že nikdy netlačím nevidiaceho pred sebou, keď niekam idem alebo niekam vchádzam. Buď ma on chytí za lakeť alebo za plece a ide za mnou. Čiže ja ako vidiaci sprievodca idem krok alebo pol kroka pred ním, čím on krásne dokáže vnímať môj pohyb doľava, doprava, hore, dole, ale samozrejme pred schodiskom poviem, idú schody dole alebo hore, prípadne ak sa dajú spočítať, poviem, koľko tých schodov je. Do dverí vchádzam v podstate prvá a ten nevidiaci ide za mnou. Ak je nejaký zhustený priestor, kde je veľmi veľa ľudí, samotní nevidiaci používajú spôsob v úvodzovkách vláčika, kedy sa zaradia presne za mňa ako za vidiacu a kopírujú presne moje pohyby.
2: Dnes ste niektoré z tých zručností a techník predvádzali. Bolo tu niekoľko odvážnych vidiacich dobrovoľníčok, ktoré si vyskúšali, ako sprevádzať nevidiaceho. Z vášho pohľadu, ako im to išlo? Čo robilo najväčšie problémy a kedy možno zaváhali, že videli ste, že by tú pomoc potrebovali?
3: Boli úžasné tie dobrovoľníčky, ja ich naozaj musím pochváliť. Jedna z nich sa nepredstavila a teda nadviazala kontakt tak narýchlo, lebo bola asi z toho v strese, že musí nevidiaceho doviesť ku mne pri pódium, ale všetko sme napravili tým, že sme sa krásne predstavili, dodatočne zoznámili a žiadne komunikačné bariéry medzi nami a vidiacimi a nevidiacimi nenastali.
1: Toľko teda Erika Šodorová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. No a viac užitočných informácií o sprevádzaní nevidiacich ľudí a komunikácii s nimi nájdete určite aj na internete.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: 7. septembra v roku 1929 sa narodil v Skalici na Záhorí aj Svetopluk Šablatúra, pán, na ktorého by sme určite nemali zabudnúť. Bol to slovenský dabingový režisér, priekopník slovenského dabingu, pomocný filmový režisér a dokonca súdny znalec v odbore filatelistiky. Bol spoluzakladateľom filmových ateliérov na Kolíbe, kde založil prvé slovenské dabingové štúdio. Režii slovenského dabingu sa venoval približne 40 rokov od samotného počiatku štúdií na Kolíbe až po odchod do dôchodku v roku 2000 pracoval v slovenskej televízii a podpísal sa aj pod také dabingy, ktoré určite poznáte a ste počuli. Napríklad tú starú klasickú rozprávku Disneyovku Snehulienka a 7 trpaslíkov on režiroval, alebo aj Vinetu a Posledný výstrel a mohla by som pokračovať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi zákaz vyjadrovať sa o ministerke kultúry. Tunel Sitina čaká počas víkendov stavebná technologická obnova. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ústavný súd zrušil bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šinkovičovej. Šéfka rezortu ho zažalovala za to, že ju v médiách označil za neonacistku. Toto rozhodnutie však bolo podľa Ústavného súdu protiústavné, pokračuje hovorkyňa Martina Ferencová.
2: Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2025 bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie, ako aj jeho právo na slobodu prejavu. Krajský súd v Bratislave je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1521,61 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
1: Matej Drlička podal ústavnú sťažnosť vo februári. Reformou samosprávnych krajov by sa ušetrili peniaze, tvrdí to prezident Únie miest a Slovenska Richard Rybníček. V štúdiu TASR povedal, že dnešné vyššie územné celky, teda samosprávne kraje, nekopírujú historické rozdelenie územia Slovenska. To nie je dobré.
3: Dnes sa snaží aj štát, aj dokonca niektoré ekonomické inštitúcie sa snažia povedať, že veľkým problémom je veľké množstvo malých obcí a že treba ich pospájať, pozlúčovať a tak ďalej. A ja tvrdím, že oveľa väčším problémom dnes sú vyššie územné celky, ktoré keby sa tie zreformovali a nejakým spôsobom buď zmenili alebo aj zrušili a všetko, ušetria viacej zdrojov ako to, že by sme dnes mali na silu zlučovať alebo nútiť do nejakej spolupráce malé obce.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík reagoval, že reforma sa nemá začínať otázkou, ktorú úroveň verejnej správy zrušíme, ale tým, kto má jednotlivé služby zabezpečovať najefektívnejšie a ako ich budeme financovať. Predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky dnes rokovali o posilnení konkurencie schopností, podpore tradičného priemyslu, ako aj výstavbe nových jadrových zdrojov, pokračuje podpredseda výboru pre hospodárske záležitosti Českej republiky Ivan Adamec.
4: Pokud sa nám podaří udržet, tlačit Vysegrádskou štyřku, aby fungoval jako namazený stroj, tak nás ta Evropa prostě v těch problémech, které jsme tady řešili, nemůže přehlédnout, bude muset se s náma bavit.
1: Diskutovali aj o rozvoji umelej inteligencie v hospodárstve, doplňa predseda výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Robert Puci z Hlasu SD.
5: S rozvojom umelej inteligencie zároveň rastú nároky na výpočtové kapacity, digitálnu infraštruktúru a bezpečné a odolné dodávky energie. A preto sme sa dnes venovali prepojeniu energetiky a nových technológií. Dôležité je tiež to, aby z technologickej transformácie neprofitovali iba veľké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky. Zároveň musíme investovať do vzdelávania, digitálnych zručností a prípravy ľudí na meniaci sa trh práce.
1: Zástupcovia Česká, Maďarská, Poľská a Slovenská sa stretli v historickej radnici v Košiciach. Mesto označili ako ukážku fungujúceho systému, v ktorom sa prepájajú univerzity, výskumné pracoviská, firmy, potreby trhu práce, ale aj priemysel. Národná diaľničná spoločnosť spustí počas víkendu prvú etapu komplexnej údržby a stavebnej a technologickej obnovy tunela Sitina v Bratislave. Práce budú vykonávať počas nasledujúcich 9 víkendov, výlučne počas nočných hodín. Začnú sa v piatok o 21:30. Obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez križovatku Patronka. V budúcom roku je naplánovaná druhá etapa obnovy tunela. Popoludní máme na západnom Slovensku polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29 stupňov. Zajtra bude naďalej teplo 29 až 34, v noci 16 až 10, miestami najmä v údoliach Trenčianskeho kraja 9 až 5 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Presný čas je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Ešte stále vás môže na ceste zdržať staršia nehoda, ktorá sa stala v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky, kde NDSK pre kolony priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržanie už teda pokleslo výrazne, ale ešte stále je 20-minútové. No a rovnakú časovú, neviem či stratu, môžete nájsť aj v kolone na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na viazde do Puchova z Dolných Kočkoviec. Pozor si dávajte na diaľnici D1 pred výjazdom Senec Východ smerom z Bratislavy. Pri krajnici sa pasie srnka.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Andra Gernerová a Bibiana Ondrejková sú rovnako, verím, že teda rovnako ako vy, zvedavé na to, akým témam sa budeme venovať v ďalšej hodine, čo všetko otvoríme. Budú to praktické veci, my to samozrejme vieme, pretože sme sa pripravili na toto vysielanie, to len trošičku tak vás naťahujeme. Bude to v rámci našich seriálov, na ktoré ste zvyknutí a ktoré, verím, máte radi. Tak príjemné počúvanie aj naďalej, prehúpli sme sa do druhej polovice dnešného popoludnia, dnešného pondelnejšieho septembrového popoludnia, je 7.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V najväčšej obci Piešťanského okresu s viac ako 3000 obyvateľmi otvorili novú budovu materskej školy. Nová škôlka vznikla prístavbou k pôvodnej budove, ktorá už kapacitne nestačila. Okrem priestorov na výchovno-vzdelávaciu činnosť sa zmodernizovalo aj technické vybavenie budovy a upravil sa areál škôlky, a viac už povie Vlasta Ciganková.
2: Otvorenie novej škôlky privítali deti a ich rodičia.
3: Sú veľmi pekné tie priestory, ako ste videli, deti sa hneď začali hrať s hračkami, čiže sa im veľmi páčilo. Rodičia sú spokojní, aj zariadenie hygienické, všetko, takže sa tešíme.
4: Deti budú mať určite viac miesta, aj kapacitné, aj na hranie. Je to super, páči sa mi to.
5: Treba, budú mať blízko tú školu, aj obyvatelia nemusia chodiť kade-tade.
6: My sa tiež tešíme, že postavili túto novú budovu, keďže kapacitne hlavne to po minulé roky nestačilo. Teraz zobrali všetky deti, takže pomôže nám to určite.
2: O rozšírení škôlky uvažovali v obci už dávnejšie, povedal starosta Gilbert Liška.
7: Staviame tu rodinné domy, bytové domy. Veľmi veľa rodín mladých sa k nám sťahuje a pre nich potrebujeme zabezpečiť aj nejaké podmienky. Pôvodná materská škola už kapacitne nepostačovala, tak sme sa snažili hľadať nejaké možnosti. Využili sme plán obnovy, obecné zastupiteľstvo schválilo túto investíciu. Nakoniec sme prišli do tohto cieľa, kedy môžem povedať, že máme najväčšiu materskú školu v Piešťanskom okrese.
2: Nové priestory potešili aj riaditeľku materskej školy Moniku Gajdošíkovú, pretože doteraz nemohla prijať všetky deti, ktoré chceli rodičia v škôlke umiestniť.
8: Stará budova mala kapacitu 85 detí a tým, že sme teraz pristavili ďalšie 4 triedy, čiže pre 80 detí. Celková kapacita tejto celej materskej školy je 169 detí.
2: Väčšia škôlka však priniesla so sebou aj väčšie starosti, priznáva riaditeľka.
8: Čo sa týka personálu, keďže otvárame dve nové triedy, prijali sme 4 nové učiteľky, ale čo sa týka prevádzkových zamestnancov, bohužiaľ na tie peniažky teraz nemáme, čiže budeme fungovať ako doposiaľ, dve upratovačky a jedna hlavná a pomocná kuchárka, takže musíme ťahať tak, ako sme doteraz.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Roberta Žemberu je rozširovanie kapacít materských škôl v súčasnosti obzvlášť dôležité.
9: Je to aj z dôvodu, že sa nám naťahuje aj veková hranica povinného predškolského vzdelávania. Mali sme povinné 5-ročné deti, už ideme na 4 až nakoniec 3-ročné deti, ktoré budú musieť do vzdelávacieho procesu predškolského prísť. Samosprávy veľa vkladajú do týchto investícií a vlastné zdroje, ale dominantná časť, ktorou ministerstvo školstva dnes prispelo, bolo plán obnovy a odolnosti.
2: Na výstavbu škôlky získala takto obec viac ako 1 000 000 eur. Okrem nových tried pribudli aj moderné technické riešenia ako rekuperácia, fotovoltika a prístrojové vybavenie kuchyne.
1: Z plánu obnovy má do konca roka tohto roka vzniknúť v materských školách na Slovensku viac ako 7700 nových miest.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Sezóna samozberov je v plnom prúde. Okrem klasických jablk, hrušiek či sliviek sa na poliach objavujú aj menej tradičné plodiny a jednou z nich je arónia. Sady s touto plodinou sprístupnili zberačom aj v Moravskom Lieskovom, viac vie Barbora Jurenová.
1: Vysoké teploty a nedostatok zrážok poznačili aj úrodu arónie. Jej plody sú vysušené a malé, hovorí pestovateľka z Moravského Lieskového Jana Máčovská.
2: Vzhľadom na to, že veľmi dlho nepršalo, tak sme čakali na ešte nejaké zrážky, aby tá arónia predsa len podrástla, lebo tá naša závlaha jej nestačí. Ale sme si uvedomili, že ak nezaprší, tak z nej nebude vôbec nič, takže sme otvorili samozber.
1: Ten pritom nebol organizovaný. Ľudia sa tak mohli prejsť sadom a vybrať si tie najlepšie plody.
3: Ja som tu prvýkrát, ja som tu ešte v živote, ale to kamarádov zbíram, on išiel na maliny, a ja som ostal tu. Reku, nechaj z toho, aj z toho.
2: Tak trošku je

0: poznačená tým, že tej vlahy bolo menej a slnka bolo priveľa a horúčavý. Ale zase je sladká a je zdravá, tak ako v lani. Ja si myslím, že ona má tú hodnotu stále a to vôbec nevadí.
1: Leto sú takové vyschlé, niekto to musí sušiť a my to máme nasušené už přímo.
2: Samozber arónie sa podľa Jany Máčovskej stáva čoraz obľúbenejším. Pre plody je dôležitá v prvom rade vlaha. Šťavnatosť plodom by mohol prinavrátiť výdatný dážď.
3: Aktuálne sú menšie, ako ich poznáme z minulosti, sú trošičku scvrknutejšie, ale na druhej strane majú ako keby trošku viac toho cukru.
2: Samozbery sa na Slovensku tešia veľkej popularite. Ľudia navštevujú sady a polia najmä kvôli jahodám, jablkám či čerešňam. Záujem však je aj o menej tradičné plodiny, potvrdila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
4: Arónia, rakitník či niektoré druhy drobného ovocia nie sú pre spotrebiteľov také tradičné na samozber, ako napríklad jahody alebo jablká. Zároveň však rastie záujem aj o tieto menej bežné druhy ovocia, ktoré ľudia vyhľadávajú pre ich chuť, využitie v kuchyni alebo preto, že chcú skúsiť niečo nové. Takýchto pestovateľov je však pochopiteľne menej, no doplňajú pestrú skladbu pestovaného ovocia predávaného formou samozberu.
2: Pri týchto plodinách môže byť samozber zaujímavou formou predaja. Pestovateľ sa dostane priamo ku konečnému spotrebiteľovi a zároveň mu môže ukázať, ako sa dané ovocie pestuje a na čo sa dá využiť. Opäť Jana Máčovská.
3: My u nás aróniu spracovávame predovšetkým na všťavy, ale doma je to dosť nepraktické odšťavovať, ale viem, že veľa ľudí si ju mrazí a tiež veľa ľudí ju napríklad nakladá do medu alebo do alkoholu spolu s medom. Je to také trošku ľahšie riešenie, keď niekto nechce zavárať alebo robiť džemy, pretože do toho džemu predsa len treba viac cukru. Ale vzhľadom na to, že arónia je vynikajúca pre diabetikov, obsahuje málo cukru a tiež upravuje cukor, tak je škoda ju przniť tým cukrom.
5: V týchto dňoch sa samozbery postupne presúvajú od letného ovocia k neskorším plodinám a postupne sa začína hlavná sezóna jesenných jablok a hrušiek. My teraz aktuálne máme sezónu, teda aspoň na tanieri nektariniek, ktoré priniesla Andrejka Gernerová, tá sa o nás tak stará, vždy nám niečo pekné prinesie. Minulo to boli dobré slivky, teraz zasa nektarinky. A vy ste ako na tom s jedením ovocia? Už ste si dnes niečo dali? Tak šup šup na to počas pesničky od skupiny Gentour, to určite stihnete.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj dnes po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Zelená vlna.
3: 15 hodín, 32 minút a nová nehoda. Na viazde do Senca z Pezinka sa zrazili dve autá, počítajte tam so zdržaním. So zdržaním počítajte aj v kolónach, v jednej, ktorá sa vytvorila v dôsledku nehody na dielnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržanie je teraz už zase trošku rastie, 25 minútové. Za to kleslo zdržanie na viazde do Hlohovca z dielnice D1 už je len 4 hodinku a 20 minút sa zdržíte na viazde z Púchova, respektíve do Púchova z Dolných Kočkoviec. Pozor na diaľnici D1 pred výjazdom Senec, východ smerom z Bratislavy sa pri krajnici pasie slnka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: So začiatkom nového školského roku sa minulý týždeň rozbehla aj veľká kampaň Rozhýbať Slovensko, ktorá vyvrcholí v záver mesiaca týždňom športu. Takmer všetky krajiny Európskej únie sa do nej zapojili už po 12. raz, pričom Slovensko zastupuje Národné športové centrum, ktoré je aj koordinátorom celej akcie. No a práve tam zavítal s mikrofónom náš kolega Peter Buček, ktorý najskôr oslovil riaditeľa centra Martina Oťapku.
1: Cieľom tohto projektu, tak ako už ten popis napovedá, je práve rozhýbať Slovensko, ukázať ľuďom naozaj, že ten šport je veľmi prospešný pre ich zdravie a zapojiť čo najviac ľudí, čo najviac organizácií do tohto projektu, aby sa jednoducho hýbali.
2: No ale to nie je novinka vo vašom portfóliu práce.
1: Je to už dlhoročná tradícia, ktorá je podporovaná v rámci Európskej únie a naozaj je to veľmi zaujímavá aktivita pre rôzne štáty Európskej únie, ktoré sa na tomto podieľajú.
2: Podarí sa vám rozhýbať to Slovensko takýmto spôsobom?
1: Veríme, že áno, veríme, že sa podarí zapojiť tou osvetou, ktorú budeme šíriť prostredníctvom médií, čo najviac tých ľudí do tohto projektu.
2: Koordinátorkou celého projektu je Vierka Maple a ona tieto slova Martina Oťapku rozmení na drobné.
3: Máme za cieľ teda zapojiť Slovensko, aby sa hýbalo, lebo podľa štatistík aj teda máme teraz sedavý spôsob života. Ľudia sa málo hýbu, takže my robíme promo, aby sa hýbali viac.
2: Poďme teraz tým konkrétnostiam, ako sa vlastne bude hýbať to Slovensko.
3: Národné športové centrum organizuje národný event Be Active Night, ktorá sa bude konať 26.9. tu v Bratislave vo Veclerovom parku v Ružinove. To bude popoludne plné športu a zábavy. Budeme mať 13 športových stanovišť a fanzónu a potom robíme celoslovenské promo na to, aby obce, organizácie, školy, jednotlivci proste usporiadali, organizovali nejaké športové podujatia oni sami. Oni sa nám registrujú na stránke týždenšportu.sk, ktorá je teda národnou stránkou pre Slovensko a my ich za to oceníme niektorých.
2: A ako celú túto akciu vyhodnotíte?
3: Zo všetkých zaregistrovaných podujatí potom budú našimi ambasádormi vylosovaní víťazi.
2: Čiže na koho sa usmeje šťastie?
3: Áno, aby to bolo spravodlivé. Nehodnotíme kvalitu alebo teda čo zorganizujú. My chceme, aby sa zapojili, športovali, čiže nebudeme nikoho hodnotiť podľa levelu krásy, ale proste spravodlivo sa vylosujú 10 výhercovia.
2: Davida Belošica sa spýtam na školskú mládež, lebo tá býva obyčajne stredobodom záujmu pri takýchto akciách.
4: Je to presne tak, chceme, aby sa zapájali aj školy a v rámci tohto projektu takisto my ako Národné športové centrum máme naplánované výjazdy na konkrétne školy, kde pre každú školu zorganizujeme taký, nazvime to športový deň, plný rôznych aktivít, stanovišť, kde sa nám celá škola, teda všetci žiaci škôl zúčastnia týchto aktivít, kde potom budú vyhlásení možno takí najlepší, najzdatnejší žiaci, ale teda cieľom je samozrejme, aby sa čo najviac žiakov hýbalo.
2: S perspektívou ďalšieho rozvíjania toho športu, niečo si vyberú a pokračujú v tom ďalej celoročne.
4: Keď ich to privedie k nejakému konkrétnemu športu, len o to lepšie.
0: Na Ružinovský deň športu a pohybu sa teda môžu tešiť všetci, ale najmä žiaci stredných a základných škôl.

0: Michal Hercek nám aj dnes pripravil ďalší diel seriálu Krátko a jasne. Dnes sa bude odborníčka Terézia Rončáková venovať písaniu a výslovnosti niektorých francúzskych priezvisk.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Michalom Hercekom.
2: Niektoré francúzske priezviská zapisujeme s koncovkou E, ale vyslovujeme ich bez nej.
3: Hovoríme, že sú zakončené na tzv. Nemé E. Rozdiel je v tom, či toto E jednoducho vypadáva. Napríklad anglické mená Stone píše sa Stone, Wild píše sa Wilde, alebo toto E aj mení výslovnosť predchádzajúcej spoluhlásky.
2: Nemé E často signalizuje zmenu predchádzajúcej spoluhlásky.
3: Napríklad Laplace, francúzske meno, sa píše Laplace, čiže C sa tu mení na S. Alebo Lagrange sa píše Lagrange, ale číta sa Ž, takže G sa mení na Ž.
2: Ak E signalizuje zmenu výslovnosti, v takom prípade ho ponechávame.
3: Tam, kde to E nemení výslovnosť, tam ho jednoducho pri skloňovaní vynechávame, nielen v reči, ale aj v písme. Jules Verne sa píše Verne, skloňujeme Verna s Vernom Vernovi. Z novších mien známych máme takto napríklad futbalistu Zidana, ktorý sa píše Zidane. Číta sa Zidan a tiež sa skloňuje so Zidanom pre Zidana a zapisuje sa bez toho E, pretože ono nemá žiaden vplyv na výslovnosť spoluhlásky.
2: Sú aj francúzske priezviská s koncovou spoluhláskou, ktorá sa píše, ale nevyslovuje.
3: Napríklad Dumas, Dima alebo Rabelais, Rablé. Pri skloňovaní tam znova vložíme tú nevyslovovanú spoluhlásku, čiže Dima, ale s Dimasom pre Dimasa o Dimasovi alebo Rablé. S Rablesom pre Rablesa. Rablesovi. Slovenské pravidlá nám kážu skloňovať podľa vzoru chlap a znovu vložiť tú vynechanú spoluhlásku.

0: sám.
1: Áno, nie ste v tom sami, sme v tom s vami, sme tu pre vás, Rádio Regina Západ a aj naši spravodajskí kolegovia. O 16. budete môcť počuť správy, o 17. žurnál a v žurnále aj témy, ako napríklad táto. V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu kvôli požiaru. V miestnej rómskej osade zhorelo tam 6 príbytkov, o strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 24 deti. Obračky vo Viniciach sa na Slovensku začali, počasie im praje. Hoci v uplynulých mesiacoch narobilo vo Viniciach skôr to počasie, to horúce počasie, skôr škody. Ako to bude s vínom, aká je úroda, to sa dozviete v správach, respektíve v žurnále o 17. A v Piešťanoch vznikne petangové ihrisko. Táto spoločenská hra, obľúbená najmä vo Francúzsku, si našla sympatizantov aj v našom kúpeľnom meste. Počúvajte našich spravodajských kolegov, dozviete sa viac.
2: Pohotovosť.
3: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
4: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
3: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Juliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
2: Večerné reflexie.
3: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.

0: Rádio Regina.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Detská divadelná akadémia divadla Jana Palárika v Trnave ponúka lekcie, workshopy či masterklasy. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení aktuálnej výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Zdôraznila, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme fondu. Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Komisii plánuje predložiť dva návrhy riešenia k zrušenému tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej služby.
2: Ak prídu členovia odborníci komisie možno treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. Tá moja úloha končí a nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
1: Komisia po prvý raz zasadne v stredu. Opozícia sa obáva, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve. Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovocký upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné.
3: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volie po voľbách, môže dojsť napadnutiu volie na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Mesto Malacky hľadá zhotoviteľa revitalizácie sídliskového vnútrobloku Záhorácka. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 3 milióny eur bez DPH. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 30. septembra. Oberačky vo viniciach sa na Slovensku naplno rozbehli. Počasie im praje, hoci v uplynulých mesiacoch narobilo vo viniciach skôr škody. Úroda je výraznejšie nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto 10-ročia sme u nás dorobili takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc hektolitrov. Tento rok to môže byť ešte o čosi menej. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách potvrdil, že úroda je nižšia, miestami o tretinu, niekde aj o polovicu oproti priemeru.
4: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme už vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá, tie strapce sú aj tak menej naliaté, ak nemajú tú šťavu.
1: Detská divadelná akadémia divadla Jana Palárika v Trnave začína 8. akademický rok. V novej sezóne ponúkne deťom a mladým ľuďom ve veku od 7 do 20 rokov okrem pravidelných lekcií, workshopy a masterklasy. Akadémia už pôsobí v obnovených priestoroch historickej budovy Trnavskej prachárne. Na obnove sa podieľalo mesto Trnava aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom divadla. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Ešte stále sa môžete na 10 minút zdržať na výjazde do Senca z Pezinka pri nehode, kde sa zrazili dve autá a zdržanie na vás čaká aj v kolónach. Jednu tiež výraznú spôsobila nehoda v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDSK pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržanie je v tejto chvíli 25 minútové a ešte máme dve 10 minútové zdržania. Jedno na výjazde do Puchova z diaľnice D1 a jedno na výjazde, teda na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a druhé na výjazde do Puchova z Dolných Kočkoviec. To je všetko podstatné zatiaľ v tejto chvíli. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Cestujete vlakom, cestujete z Bratislavskej hlavnej železničnej stanice, tak viete, že tam bola minulý týždeň výluka. Aké aktuality dôležité sa tam budú diať v týchto dňoch? Informácie získal Michal Hercek a my sa s vami o ne radi podelíme. Slovo v tej ďalšej polhodinke tejto hodiny dostane napríklad aj Darina Mikolášová v jej seriáli Nie som hypochonder, no a nebude chýbať ani seriál Rádia Regina Západ, ktoré nás zoberie do Dunajskej stredy a vezme nás tam opäť Michal Hercek. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Viviana Ondrejková. Nech vám je s nami príjemne.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: ste pravidelní cestujúci, tak ešte raz to spomínam, vy to určite viete, že minulý týždeň sa začala výluka na bratislavskej hlavnej železničnej stanici. Ak sa na cestu vlakom ešte len chystáte, tak sa vám možno zídu informácie, ktoré Michal Hercek získal od hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka.
1: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
2: Sofia dochádza vlakom denne z Bratislavy do Šurian. Ako prežívala prvý deň výluky?
3: Myslím, že mňa ani ostatných cestujúcich to veľmi nepotešilo, pretože to začalo meškajúcim vlakom najskôr. Ja teda nastupujem v Šuranoch. Meškal nám vlak asi nejakých 20 minút a po ceste tiež sa naskytli nejaké zdržania, takže sme reálne meškali vyše pol hodiny.
2: Dôvod výluky na bratislavskej hlavnej stanici vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: Dôvodom aktuálnej výluky je nevyhnutná obnova výhybiek, ktoré sú vzhľadom na ich technický stav a dlhodobé prevádzkové zaťaženie značne opotrebované. Vek výhybiek a prípojných koľajových polí, ktoré budú v danej etape obnovované, sa pohybuje od 30 do 40 rokov.
2: Petra Lániková ešte upozorňuje.
4: Nejde o prestavbu stanice ani o zvýšenie kapacity. Parametre zostávajú na pôvodnej úrovni.
2: Prečo sa väčšina vlakov z Banskej Bystrice a trnavské osobáky odkláňajú práve na bratislavskú stanicu Nové Mesto? Vysvetľuje kolega Martin Jurčo, ktorý sa pracovne aj súkromne zaoberá železničnou dopravou.
5: Je to stanica, ktorá má hneď niekoľko nástupíš a je málo využívaná a by mala byť viac využívaná aj preto, lebo hlavná stanica je veľmi prehustená a má nedostatočnú kapacitu.
2: Zo stanice Nové Mesto na tú hlavnú sa dostanete osobnými vlakmi prichádzajúcimi zo smeru Dunajská Streda. Opäť Martin Jurčo.
5: Nám by možno stačilo len to posilniť tak, že by sa posilnila doprava medzi Novým Mestom a hlavnou stanicou. To znamená, prídem na Nové Mesto, prestúpim na motorák a odveziem sa na hlavnú stanicu.
2: Pravidelní vlakoví cestujúci už vedia, čo robiť. Ani Sofia, ktorá do Bratislavy dochádza denne zo Šurian, nevystupuje až na konečnej v Novom Meste. Bola by to pre ňu zachádzka.
3: Vystupujem na predmestí a cestujem potom zo zastávky Vinohrady až po Blumenthal, električkou a potom pešo prechádzam do svojej práce.
2: Ďalšiu aktuálnu informáciu dáva do pozornosti náš kolega Martin Jurčo.
5: V súčasnosti platí, že ak máš cestovný lístok na hlavnú stanicu, ale vlak ti ide na Nové Mesto počas tejto výluky, tak ti platí bezplatná preprava súkromným dopravcom Leoexpressom z to stanice Nové Mesto na hlavnú stanicu.
0: O chvíľu si priblížime aj ďalšie železničné novinky a porozprávame sa s cestujúcimi, ktorí napriek rôznym problémom vlaky neopustili a cestujú nimi pravidelne, ale bude to až po pesničke. Vy veríte na zázračnú moc lásky? Skupina Ikony to áno, tvrdia, že zachráni nás láska. Tak ja neviem.
6: Zachráni nás láska.

0: Horné Srnie.
1: Kde okrem stránok železničnej spoločnosti Slovensko a jej aplikácie Ideme vlakom nájdeme potrebné informácie, povie Martin Jurčo.
2: Nahrával som s hovorkyňou Bratislavskej integrovanej dopravy Evu Vozárovou, ktorá hovorí, že všetky tieto zmeny aj postupne, ako sa tvoria, sa zakomponovávajú práve do aplikácie Bratislavskej integrovanej dopravy. Tak možno tam, ale pozeral som aj iné servery ako CPSK a sú tam všetky aktualizované tie spoje.
1: Cestujúca Sofia už na železnici zažila všeličo.
3: Buď boli problémy s horiacimi rušňami, alebo vznikli odklony cez rôzne mesta, takže naozaj to zatiaľ ťaží toho človeka po celom dni v práci, keď ešte musí čakať 2 hodiny na to, aby sa dostal domov.
1: Napriek tomu stále považuješ vlakovú dopravu do práce a domov za ten najlepší variant?
3: Ja som zvyknutá len na vlaky. Ja v podstate svojím spôsobom cestu vlakom mám veľmi rada, pokiaľ by fungovala plynule. Neviem si predstaviť zase dochádzať autom, pretože to tiež má svoje úskalia.
1: Vlakovej dopravy sa nevzdal ani Nitran Erik, napriek tomu, že
4: priamy vlakový spoj z Nitry bol dočasne pozastavený kvôli rekonštrukčným prácam a napokon sa ani neobnovil.
1: Zdá sa, že z Nitry do Bratislavy sa dá rýchlejšie a priamejšie dostať autobusom. Vy ste ostali verní tým vlakom. Prečo?
4: Keďže cestujem relatívne často, tak je to pre mňa, aj keď je to dlhšia, trvajúca cesta, je to pre mňa ekonomicky výhodnejšie, pretože tá cesta vlakom je minimálne o tretinu lacnejšia ako cesta autobusom.
1: Ako využiť, povedzme, aj tú dlhšiu cestu vlakom, aby to nebol stratený čas? Čo robíte vy vo vlaku napríklad?
4: No presne takto si ja vždy naplánujem nejakú, povedzme, prácu alebo nejakú aktivitu, ktorá je možná vo vlaku vykonávať a častokrát teda pohodlnejšie ako v autobuse. Viem si zobrať so sebou notebook, nejaké dokumenty na čítanie alebo len tak knihu, či počúvať hudbu a ten výhľad z okna vlaku je vždy krajší ako pohľad na diaľnicu z autobusu.
5: No, tak vám želáme pekné výhľady z okna vlaku a šťastnú cestu.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Zelená vlna.
4: 16 hodín 31 minút a zopakujem to, čo som vám hovorila pred pol hodinkou. Nehoda je na výjazde do Senca z Pezinka, kde sa zrazili dve autá, zdržanie 10 minút. 15 minútové zdržanie v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDSK pre kolony priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Nová kolona 20 minútová je na výjazde do Pezinka z Bratislavy a staršia 10 minútová klasická typická pre takéto časy je na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hity.

0: Deti už minulý týždeň opäť zaplnili školy aj škôlky, no a s návratom do kolektívu prichádza aj sezóna soplíkov, kašľa a vírus. Čo teda môžeme urobiť pre svoju imunitu a čo jej naopak vôbec nepomáha?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Imunitný systém je pre človeka veľmi dôležitý. Ak imunita zlyhá alebo je oslabená, vznikajú rôzne ochorenia. Časté prechladnutie, chrípka, alergia, zápal kĺbov, ale aj rakovina. Je imunita zároveň aj odolnosťou? Vysvetľuje imunológ Ľudek Hochmut.
3: Odolnosť, alebo môžeme podať obrannú schopnosť. Pod výrazom imunita si môžeme predstavať odolnosť voči všeličomu a nie všetko z toho, voči čomu je človek odolný, sprostredkúva len imunitný systém. Lebo môže byť znížená odolnosť v rôznom smere. Môže byť niekto má zlú svalovú výkonnosť, je nevýkonný, alebo je ľahko chorý, ale nie vždy musí zo choroby, ktoré spôsobuje porucha imunitného systému. Takže imunitný systém je systém orgánov, buniek, tekutín, ktoré každý má v tele a ktoré majú svoje veľmi dôležité a kľúčové úlohy, či už v zdraví, aj v chorobe. Pri ich poruche samozrejme môže dochádzať k rôznym chorobám, že niekto má v poriadku imunitu po stránke laboratórnej, neznačí, že nemôže byť chorý. Takže ono je to také pestrejšie, že na jednej strane máme ľudí, ktorí majú laboratórne dokázanú poruchu imunity a pritom sú zdraví alebo nemajú problém. Ale máme aj naopak ľudí, ktorí majú mnohé choroby a nás prekvapí, že tie parametre imunity, ktoré vyšetríme, môžu byť v norme.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: No tak pod stanom môže byť určite dobre spolu dvom, ale čo tak v takom karavane napríklad. Život v karavane v sebe spája bývanie aj pohyb, voľnosť, aj dobrodružstvo, komunitu kamarátov, aj nové vzťahy. Leto sa už síce končí, ale sezóna karavanov pokračuje. Michal Hercek sa o tom presvedčil v termálnom areáli v Dunajskej Strede s jeho riaditeľom Gabrielom Šomodím. Ten sa len nedávno vrátil z veľkej medzinárodnej výstavy v Nemecku, kde videl aj rôzne luxusné karavany.
2: Karavan už vo veľkosti autobusu s rozšíriteľnými bočnými stranami, kde sa dajú vytvoriť už ozaj honosné podmienky a pod autom sa ešte skrýva ako malý garáž.
3: Čo podľa Gabriela Šomodiho láka karavanistov do Dunajskej Stredy aj mimoletných mesiacov?
2: Jednak aj to príjemné počasie, že tu na cez leto je ozaj akože pekne a ani tá zima nie je taká ostrá, ale okrem toho aj to príjemné prostredie a nejaké fakultatívne výlety, možnosti v širšom regióne.
3: V čase najväčšej vyťaženosti parkuje v areáli až 300 domov na kolesách. Niektorí tu prežívajú aj najkrajšie sviatky roka.
2: Počas tých Vianoc už sa stáva, že rodina nechce sa stretnúť na jednom mieste u niekoho a všetko tam robiť, pripravovať, ale skôr ísť niekde na neutrálne územie, kde sa stretnú a spoločne si to užijú a pritom si aj odpočinú.
3: Recepciou kempingu prešli už návštevníci z 35 krajín sveta. Recepčná Zuzana s úsmevom hovorí, že karavanisti si na rozdiel od hotelových hostí nepýtajú osušky ani župany.
4: Okrem toho všetko ostatné otázky, čo si môžete myslieť. Napríklad, že vypadla elektrika, tak treba nám zavolať údržbárovi alebo niečo na sociálkach tam chýba.
3: Aj také niečo, že susedný karavan púšťa na hlas hudbu, čo mám robiť?
4: Áno, samozrejme, ale vtedy máme nočného strážcu, tak oni tam idú riešiť.
3: Vás to niekedy nelákalo nasadnúť na karavan, opustiť recepciu a ísť do sveta?
4: Určite, áno, a párkrát sme aj o tom rozprávali, že sadla by som si do toho karavanu. Tento týždeň sme mali jedného pána z Rumunska, minulý týždeň z Číny, Holandska začínajú chodiť, veľa Nemcov začína chodiť a Poliaci sem začali vo veľkom množstve už chodiť.
3: Vladimíra a Jiří so svojím karavanom leto v Dunajskej Strede začínajú aj končia.
5: Pro mňa je to takový klid, svoboda, jak si co udelám, tak to mám. Buď si uvažíme, nebo si ideme na jídlo, nikam nespěcháme, seznámíme se ze spoustou nových lidí. Pravidelně se tady potkáváme s jednou mladou rodinou na začátku prázdnin, což je nesmírně milé, protože ti, když jsme se potkali poprvé, jejich dítě bylo malinké a teď už je to školák, takže je to úžasná záležitost.
3: Dvojica zo Severnej Moravy se tu venuje typicky dovolenkovým aktivitám.
5: Jezdíme na kole, čteme, povídáme si, chodíme na procházky.
6: Mne sa tady páči na Slovensku celkovie, pretože ja som tu jezdil 20 rokov s kamionem.
3: Zobrali ste niekedy na takýto výlet aj vnúčate?
5: Ne, tak si užívame doma přes celé prázdniny, takže tady si jezdíme odpočinout od detí.
1: Áno, to je tiež výborný tip, ako si oddychnúť aj od milovaných vnúčat. Nové miesta vhodné pre karavanistov vznikajú aj teraz a na jedno z nich vo Veľkých Úľanoch sa pozrieme v popoludní zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Rádio Regina.
1: Áno, tak s láskou sa všetko asi deje jednoduchšie, aj keď o tom by sa tiež dalo polemizovať. Každopádne vám želáme, aby ste ustáli veci s láskou, nehovorím len o tej vzťahovej láske, ale aj o láske k práci, k oddychu, k zvieratkám, k prírode, k koničkom a samozrejme aj k Rádiu Regina Západ a počúvaniu nášho programu. Andrea Gernerová, Bibiana Ondrejková, vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja tu budem zase aj zajtra popoludní, už sa na vás veľmi teším. No a pripomínam, že o pár minút sa vám prihlásia naši kolegovia zo spravodajskej sekcie, pretože príde na rad žurnál Rádia Regina.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Mirkovciach vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po požiari prišlo o strechu nad hlavou takmer 40 ľudí. Začali sa oberačky vo Viniciach. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky. Skalnaté pleso ostalo bez vody. Môže za to sucho aj poškodená kamenná hrádza. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Michalovce, Bratislava, Prešovská aj Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Mali by reagovať na protest generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky oktobrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
2: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miest a krajov o určení volebných obvodov.
3: Na každom hlase by malo záležať približne rovnako. Naše výsledky ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov.
2: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha aj júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
4: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva vzhľadom na výšku odchýlky medzi počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát medzi schválenými volebnými obvodmi, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
2: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
5: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým dôvodom je časové hľadisko, kedy bol protest podaný. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
6: Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti.
2: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: V Mirkovciach v Prešovskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom bol včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom prišlo o strechu nad hlavou 39 ľudí, z toho 24 detí. Sú teraz dočasne na obecnom úrade. Samospráva už objednala obytné kontajnery.
7: Horieť začalo v nedeľu skoro ráno. Plamene sa rýchlo rozšírili a zasiahli 6 príbytkov, ktoré zhoreli dotla. Ľudia stihli svoje domovy opustiť, mnohí však doslova na poslednú chvíľu a iba v pyžame.
8: To húrkom horelo, to samé také suché desky boli. Ešte dobre, že sme stihli vybrať si deti aj pár vecí oblečenie, lebo boli v gačkoch.
9: A sme spali na jedno raz, na nám horelo všetko. Ešte dobre, že sme deti vyťahli vonka zo schy. A syči už vodu strikali, ale sa už nedalo, bo to všetko vypadlo dole jak škatulky.
7: Našťastie si požiar nevyžiadal vážne zranenia. Desiatky ľudí však zo dňa na deň zostali bez bývania. Obec im preto dočasne sprístupnila sálu obecného úradu, kde majú zabezpečené základné potreby. Začalo sa už aj s odstraňovaním zhorených príbytkov. Hovorí starosta obce Mirkovce Marian Engel.
10: V najbližších dňoch vypratávame zhorenisko, naháňame firmu, ktorá vlastne by nám to pratala to s mechanizmami, lebo my sme to zatiaľ vyčistili od plechov a tak sa vytriedilo.
7: Samospráva objednala obytné kontajnery. Prvé by mohli doraziť najskôr v stredu. Rodinám po požiari pomáhajú aj terénni pracovníci z oddelenia hmotnej núdze Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej zo stredia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú základné potreby poškodených zabezpečené.
11: Traja terénni sociálni pracovníci z oblasti pomoci hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok pomáhajú s vypisovaním žiadostí o humanitárnu pomoc. Žiadosť podalo už 6 rodín.
7: Čo bolo presne príčinou, policajti zisťujú. Predbežná škoda je približne 12 000 eur. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začali sa oberačky vo Viniciach. Počasie im síce praje, no v uplynulých mesiacoch narobilo skôr škody. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom 10-ročia sme u nás vyprodukovali takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc a tento rok to môže byť ešte menej.
12: Hrozno už naplno dozrieva aj v okolí Topolčianok. Hoci suché a teplé počasie zberačom vyhovuje, na hrozne zanechalo stopy. Úroda dozrieva skôr a je jej menej. Niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner.
13: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá. Tie strapce sú aj tak menej naliaté, ak nemajú tú šťavu.
12: Vinohradník v Topolčiankách Zoltán Molnár dodáva.
14: Mali by tie strapce plnšie, bobulky nie sú tak husto nahodené, že sú tie strapce také redšie. Takže tým pádom aj tá úroda je na množstve oveľa menej tohto roku, jak napríklad minulý rok.
12: Tak je to aj vo vinárstve vo Vrábloch, kde aktuálne oberajú veltlíny. Zber urýchľujú aj kombajny. Hrozno totiž dozrieva nezvyčajne rýchlo. Vinársky technológ Jozef Záhorský.
15: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä mladé vinice. Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno. Do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
12: To, čo vinári stratia na množstve, by mohla vyvážiť kvalita. Tento rok sa totiž hrozno vyhlo hubovým ochoreniam. Jozef Záhorský.
15: Kvalita hrozna je v porovnaní s inými rokmi celkom na vysokej úrovni, alebo pri tých horúčavách v podstate sme nemali ani nejaké choroby, nejaký tlak, plesnia, takže to vyzerá, že to bude celkom pekné.
12: Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách dodáva.
13: Zatiaľ tie cukornatosti a slad tie sú dobré, takže v tomto ročníku myslím, že s tým nebude problém.
12: Do lisu sa hrozno dostáva priamo z viníc do niekoľkých desiatok minút. Kým výsledný produkt bude možné ochutnať, treba ešte počkať. Ako prvé sa na pulty dostanú mladé vína, a to najskôr v novembri. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu. Chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrediová.
16: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Súd zdôraznil, že ak by naozaj k vyvlastňovaniu došlo a bude preto jednoznačnou úlohou vyvlastňovacieho orgánu v súlade s princípom primeranosti odôvodniť ten verejný záujem. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove bude vo väzbe. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu. Okresný súd pred týždňom rozhodol inak. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
17: Senát Krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodenia štádiu prípravy zál do väzby, tzv. Útekovej a preventívnej. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
18: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
19: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Viac ako 7 miliónov eur plánuje nemocnica s poliklinikou v Revúcej investovať do postupnej obnovy svojich priestorov. Pacienti by sa mali dočkať rozšírenia služieb. V regióne žije približne 38 tisíc ľudí.
20: Jednou z priorít je rekonštrukcia hlavnej nemocničnej budovy. Týkala by sa vnútorných priestorov a znížila by jej energetickú náročnosť. Podľa riaditeľky Revúckej nemocnice Žanet Hrbálovej sú predpokladané náklady na túto obnovu asi 5 miliónov eur.
21: Treba zatepliť celý monoglob, vymeniť strechu. Je dôležité, aby sme mali vynovené operačné sály. Čiže budeme sa zapájať do rôznych výziev, budeme sa snažiť urobiť maximum a finančné prostriedky získať z dostupných zdrojov, akých sa len bude dať.
20: Ďalším zámerom je vytvorenie regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorom by boli všetci hlavní lekári pod jednou strechou. Hotové má byť do konca budúceho roka. Nemocnica by chcela aj oficiálny urgent, pokračuje riaditeľka nemocnice Žanet Hrbálová.
21: Urgentný príjem je pre nás už len administratívna záležitosť, pretože my tú základnú starostlivosť poskytujeme aj teraz 24 hodín 7 dní v týždni.
20: Do väčších nemocníc v okolí Revúckeho okresu je to ďaleko a po zlých cestách. Miestni obyvatelia preto obnovu svojej nemocnice vítajú.
3: Vo veľkom to potrebovala, lebo všetko tam bolo zastaralé.
4: A bude pekne, keď to už prerobia.
20: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri nedávnej návšteve Revúckej nemocnice vyzdvihol jej význam pre región a dôležitosť aj z hľadiska horšej dopravnej dostupnosti.
22: To, čo trvá napríklad z Bratislavy do Trnavy tých istých 50 km, možno 20 minút, tak tu mi to trvalo hodinu.
20: V auguste nemocnica odovzdala nové oddelenie pre dlhodobo chorých s 20 8 lôžkami. V októbri k ním má pribudnúť ďalších 42. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je takmer bez vody. Nie po prvý raz. Pri budovaní lanovky pre takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, morénu, a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len obnažené kamenné dno.
23: V týchto dňoch je skalnaté pleso plesom len podľa názvu. Namiesto vody turisti obdivujú suché kamene.
24: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie je to prekvapie, no tak vieme, aká je situácia.
25: Chýba určite, celkovo chýba voda, všelikde.
23: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
25: Nečakal som, myslel som, že bude nejaká voda.
23: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi, pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štovko.
26: Hneď ako začal unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
23: Podľa Petra Štovka uniká pomaly, a tak ešte pred mesiacom skalnaté pleso vodu malo.
26: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
23: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: V Piešťanoch vznikne petangové ihrisko. Spoločenská hra, obľúbená najmä vo Francúzsku, si našla sympatizantov aj v kúpeľnom meste. Venujú sa jej zväčša seniory, aj napriek tomu, že na hru nemajú vyhovujúce podmienky. Samosprávu preto už dlhšie žiadajú o vybudovanie vhodného ihriska.
27: Petang je jednoduchá, ale zároveň zábavná hra, ktorá si nevyžaduje drahú športovú výbavu. Aj to je dôvod, prečo sa jej začali venovať seniory z Piešťan, hovorí Jarmila Staneková, ktorá vedie klub aktívnych seniorov AXEN.
28: Pre túto hru by sme potrebovali ihrisko, na ktorom sa dá hrať aj súťažným spôsobom, pretože za tých niekoľko rokov seniory už začali hrať súťaž. Našli sme takú plochu na Floreáte na Vážskej ulici, kde bolo predtým detské ihrisko, čiže nebolo by finančne ani náročné prerobiť ho.
27: Zámer schválilo viac ako pred rokom aj mestské zastupiteľstvo a združenie získalo dokonca aj 6-tisícovú dotáciu na jeho vybudovanie. Chceli by k hre prilákať aj mládež, hovorí Michal Verchola, ktorý stal pri jej začiatkoch a vedie aj združenie piešťanských parkinsonikov.
29: Radi by sme, aby sa pridali aj tí mladšie ročníky. Ja by som do toho zapojil materské škôlky, školy, centrum voľného času, aby sme mohli aj tým mladým ukázať, že tento šport je veľce dobrý a dá sa pri ňom zabaviť.
27: Je to všestranne pozitívna hra, tvrdia priaznivci petangu.
30: Nie je to ťažké. Človek zabudne na všetky bolesti, na všetky starosti, odreaguje sa.
31: Prídeme na iné myšlienky, stretíme sa s ľuďmi, s kamarátmi, podebatujeme.
27: Napriek podpore samosprávy však hráči petangu ihrisko v Piešťanoch doteraz nemajú. Keď sa mestu podarilo vyriešiť problém s obyvateľmi bytoviek na Vážskej ulici, ktorí s ihriskom nesúhlasili, objavili sa iné prekážky, uviedol primátor Peter Jančovič.
2: Kovič.
5: Sa nám nachádza potrubie plynu a na to, aby sme získali stavebné povolenie, museli sme ho prekryť. Potom, ako bude zrealizované prekrytie, môžeme vyhlásiť verejné obstarávanie už na stavbu samotného petangového ihriska.
27: Projekt za 40 000 eur počíta s ihriskom rozdeleným na 4 hracie plochy a jeho súčasťou sú aj nové lavičky, stojany na bicykle, solárne lampy a zeleň. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Zvieratá z centra voľného času v Žiline odchádzajú do náhradných domovov. Tie však majú byť iba dočasné. Centrum čaká rozsiahla rekonštrukcia. Po jej dokončení sa vrátia do nových priestorov.
6: Ponuke krúžkov Žilinského centra voľného času je aj jeden netradičný. Deti sa v ňom učia pod odborným vedením starať sa o zvieratá. Riaditeľka centra Anna Mária Mihalčinová.
7: Starajú sa o zvieratá, učia sa o nich aj teoreticky, aj prakticky, čistia klietky, snažia sa naučiť tie zručnosti, ktoré potrebujú k tomu, keby náhodou napríklad nejaké morčiatko alebo škrečok alebo rybičky alebo čokoľvek, čo všetko, čo tu máme, mali aj doma.
6: V novom školskom roku krúžok nebude. Zvieratá odchádzajú do dočasných domovov. Podľa správkyne farmičky Dagmar Maťašovskej ide o náročný proces. Na nových opatrovateľov si potrebujú zvyknúť.
8: Ľudia, ktorí si berú tieto zvieratka, sa prišli s tými zvieratami zoznámiť. Napríklad pani, ktorá si bere, je to chovateľka, ktorá si bere dikobrazov, tak chodieva tu minimálne jedenkrát do týždňa zoznamovať sa s tým zvieraťom, chodievajú krmiť.
6: Rekonštrukcia sa má začať onedlho. Riaditeľ centra Anna Mária Mihalčinová tvrdí, že obnova priestorov je nevyhnutná.
7: Za ten čas, čo ja som tu riaditeľka, tak viac menej len riešim havarijné stavy. Preteká strecha, vypadáva nám elektrika, nefungujú nám toalety. To, čo horí, je v podstate všetko.
6: Práce budú v dvoch etapách. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
9: Tá prvá fáza sa týka toho typického energetického zhodnotenia budovy, kompletne celej, čiže ide o zateplenie, výmenu okien, bezbariérovosť, oprava strechy, vybudovanie fotovoltaiky. Časťou tej druhej fázy je samotná rekonštrukcia minizo, priestorov, ktoré dneska na to slúžia, ale aj vonkajších objektov, úplne nové voliery, nové terária, nové výbehy.
6: Kým projekt na zníženie energetickej náročnosti je financovaný z eurofondov vo výške viac ako 1 000 000 eur, obnova minizo pôjde zo zdrojov mesta. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Rusko nevylučuje obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte s Ukrajinou a so Spojenými štátmi. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom, keď Kyjev a Moskvu cez víkend navštívili americkí vyjednávači. Dodal, že vylúčený nie je ani telefonát lídrov Vladimíra Putina a Donalda Trumpa.
10: Rovnako ako naznačili Spojené štáty, ani my nevylučujeme návrat k trilaterálnym vyjednávaniam. Hovoriť však o termíne a o mieste je zatiaľ predčasné. Úprimne si vážime snahy amerických vyjednávačov o mierové rokovania. Sám prezident Putin povedal, že si váži snahy prezidenta Trumpa dosiahnuť mier.
11: Vot etej orientácie na mier.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k nedeľnej schôdzke s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že najdôležitejšie je pokračovať v spolupráci s cieľom udržiavať diplomáciu v chode. Zelenský na sociálnej sieti X napísal, že na rokovaní boli aj zástupcovia Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva a že s Američanmi rokoval aj o samote. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva vyjadril znepokojenie nad správami o plne autonómnych dronoch, ktoré zabíjajú ľudí na Ukrajine, a vyzval na okamžitý zákaz zbraní schopných usmrtiť človeka bez zásahu ľudského operátora. Európska únia v najbližších 2 rokoch investuje v Grónsku 200 miliónov eur, potvrdila po medializovaných informáciách šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá Dánsky ostrov navštívila. V miestnej metropole Nuuk sa tiež nepriamo vyjadrila k ráznym tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty potrebujú z bezpečnostných dôvodov získať Grónsko pod svoju kontrolu.
12: Budúcnosť Grónska budú určovať len Grónčania a Dáni a nikto iný. Suverenita a územná celistvosť sú základné princípy medzinárodného práva. Uvedomujeme si, že arktická oblasť sa stala jedným z miest, kde do seba narážajú litosferické dosky geopolitiky. Európska únia preto pripravuje novú arktickú stratégiu, ktorú predstavíme na jeseň.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.

0: Špila z Polska, ktorá sa venuje bobovskej paličkovanej čipke. Aká je to čipka?
1: Bobovská koronka klockowa, czyli bobowska paliczkowana czipka, je trochę inna. Ona tradycznie to ona jest wykonana z lanowych nici, ale używamy też inne nici. Metalizowane nici, streborne, złote, różne inne materiały, ale tradycznie musi być wykonana z lanowych nici.
0: Międzynarodowe stretnutie ukázalo a ukazuje, że hoci ma każdy region własne wzory, techniky a príbehy. Čipka dokáže spájať ľudí naprieč hranicami. Prišli osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú tradičnému remeslu, jeho dokumentovaniu, výučbe a hľadaniu jeho nových podôb. Jednou z nich je Ivetka Žlnková z Veľkého Krtíša, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odbore čipkárstvo.
2: Vo svojej tvorbe sa venujem predovšetkým uchovávaniu tradičných hončianskych a novohradských čipiek. U nás v klube paličkovania pramene snažíme sa získavať staré vzory. Nevadí, keď aj roztrhané, keď aj od myší prežraté, ale proste, aby sa dali ešte aspoň trošku oprášiť, zušľachtiť.
0: Predseda občianskeho združenia paličkované čipky Slovensko, Matej Pisca z Krakovian. Tešíme sa veľmi, že si zavítal sem, ku nám, do Hontu.
3: Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo podľa mňa ukázať tú krásu paličkované čipky nielen zo Slovenska, ale ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je podľa mňa veľmi super a teším sa, že v takej krásnej dedine ako je Dačov Lom sa to organizuje.
4: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline bolo dejiskom prehliadky folklórnych kolektívov Žilinského kraja, kde sa venovali domovým obchôdzkam. Zapojilo sa vyše 200 účinkujúcich. 11 skupín a súborov a jednotlivci priniesli folklór v autentickom prostredí mimo javiska.
5: Obchôdzkami po skanzene chceli účastníci približiť folklór, aký býval v minulosti v dedinách, hovorí Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
6: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie. Za svoje piesne, vinše a rituálne úkony boli odmeňovaní pohostením, naturáliami alebo peniazmi.
5: Prehliadky sa predstavila aj folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov, takzvanou Bursou alebo Fašiangovou pochôdzkou, hovorí jej členka Klaudia Moravčíková.
7: Sliačok je to každý rok stále živé. Uskutočňuje sa u nás Sliačanská bursa každý rok v inom Sliači, keďže máme tri Sliače, nižný, stredný aj vyšný. Čiže to tak striedame, aby každá časť tých Sliačov ožila raz za ten rok tou bursou.
5: Folklórna skupina Podčip do Stankovian predstavila program Vácka, vysvetľuje Miroslava Polohová Ivanová.
8: Vácka, alebo u nás nazývaná aj Vátka, je to taký rituálny očistný úkon, pri ktorom sa rodička, teda matka, musela ísť do kostola očistiť za sprievodu aj babice a obchádzala oltár, v ruke držala horiacu sviečku a ešte modlitebnú knižku a týmto úkonom sa vlastne mala očistiť po pôrode, lebo teda dieťa bolo nositeľom dedičného hriechu.
5: Aj pre Máriu Vankúšovú, členku klubu autentického folklóru Hojana Žilina, bolo podujatie zážitkom.
9: No nebýva to časté hlavne, ale je to pre mňa také veľmi príjemné, pretože naozaj sme zrazu tak súčasťou všetkého, tak ako my tu chodíme, tak tu asi tak akože bežne ľudia chodili, tak zrazu sa cítime, že sem patríme.
5: Súčasťou programu bola aj prezentácia knihy Sliačanmi nosené, venuje tradičnému odevu v obci Liptovské Sliače. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
4: Šport. Pred 18 tohto týždňovými zápasmi úvodného kola ligovej fázy futbalovej ligy majstrov si minútou ticha uctia pamiatku obetí povodní v Nepále. Gesto solidarity sa uskutoční aj pred stredajším duelom medzi dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava. Slovenskí hokejisti začnú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánom. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čakajú Kazachovia, následne Maďari, Kanaďania a Američania. Na programe bude aj derby s Čechmi. Účinkovanie v skupine zakončia zápasom s Nórmi. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine. Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko. Svoje zápasy odohrá v Mannheime.
10: Predpoveď počasia.
4: V noci a zajtra bude jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32. Na horách vo výške 1000

0: 500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka slabý, neskôr prevažne južný vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Pavol Gédra a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre a kolóna v Pezinku. Počúvate dopravné správy. V Nitre na Nejprvilskej pri OC Promenáda sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej pri daňovom úrade stala dopravná nehoda. Jeden pruh je blokovaný. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 5 minút. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste 18 v križovatke pri Kraľovanoch. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražňany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom. Jeden pruh je blokovaný. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov smerom na východnú sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 15 minút si počkáte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na výjazde z Martina do Koštia na Turcom. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy na kilometri 35,5 je na ceste Hranov. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované spomienke na muža mnohých talentov. Bol folklorista, hudobník, slávny výrobca rifových píšťaliek a nádherných vyrezávaných umeleckých slovenských fujár, spevák, publicista, básnik, rodák z považskej obce Brvnište. Jeho meno je Jozef Pobočík starší. Tento svet opustil vlani v auguste vo veku 70 rokov. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Jozef Pobočík sa narodil 15. marca 1955 v obci Brvnište. Jeho fujari a píšťali si našli cestu do mnohých krajín všetkých obývaných kontinentov sveta, či už ako dary pri oficiálnych, ale aj pri bežných príležitostiach pre účely hudobného využitia. Ich majiteľmi sú viaceré významné osobnosti nášho spoločenského, politického aj hospodárskeho života. Riffová píšťala bola aj jeho zásluhou zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Čas z toho navštevovali rôzne televízne štáby a o jeho tvorbe boli natočené viaceré dokumenty. Existuje o ňom viac ako 130 zmienok v slovenských médiách. Po zániku pôvodnej folklórnej skupiny v obci Brvnište založil v roku 1996 folklórnu skupinu Bukoviny, ktorá je aktívna aj v súčasnosti a ktorej bol doživotným členom. Zároveň vystupoval aj ako solista. Pôsobil tiež ako publicista a na Vianoce roku 2022 Jozefovi Pobočíkovi vyšla vo vydavateľstve Signis zbierka epigramov Mea via epigramoterapia. Krátko na to vyšla v poradí druhá epigramatika pod názvom Polepšovňa svedomia, pričom obe bravúrne ilustroval jeho syn Jozef Pobočík mladší.
1: Babíny husy, dzedovi fusy, keraviše vyleci, moja bizmo si, keraviše vyleci,

V jednom z nedávno publikovaných rozhovorov o sebe a o svojom rodinnom zázemí spojenom s folklórom Jozef Pobočík starší napísal: Ja sa nepovažujem za spisovateľa alebo umelca. Som len básničkár, ktorý našiel úprimnú a prirodzenú záľubu vo vymýšľaní epigramov v Ríme ako takom, lebo ľudský svet je plný podnetov. A čo sa týka folklóru, hudby a výroby nástrojov, tam sa človek nezaobíde bez hudobného sluchu, talentu, trpezlivosti a hlavne pokory. Myslím si, že ten rozhodujúci genetický odkaz sme dostali od mami, ktorá bola kultúrne činná celý svoj život. Bola členkou ochotníckeho divadla, estrádnej skupiny, ženskej speváckej skupiny Brvnišťan, bola tiež činná vo Zväze žien či Červenom kríži. Svoj podiel tu však mal aj otec, multiinstrumentalista, člen dedinskej ľudovej muziky. Spoločne boli protagonistami v pásme Pavla Tonkoviča Chodzenie po bábikách. Mamou naspievané piesne zaznamenali i manželia Elšekovci v zbierke Slovenské ľudové piesne. No a potom tu bola tá pieseň, po úspešnej robote, pri rodinnej oslave alebo iba tak pre potešenie. Určite k tomu patrilo aj rozprávanie o rôznych zvykoch, nezvyčajných ľuďoch a ich príbehoch. To zrejme podnietilo aj sestru Hanku k napísaniu knihy povestí Povesti z horného konca Brvnišťa.

Zvuk rifovej alebo prednej koncovej píšťaly sa v časoch detstva Jozefa Pobočíka ozýval zo všetkých kútov Brvnišťa, najmä za pokojných letných podvečerov. Pamätal si slnečné nedeľné dopoludnia, keď sa chlapci z horného konca v čistučkých bielých košeliach s rifovkami pod pazuchou schádzali na moste a predvádzali svoje umenie. Niektoré boli rozsušené a tak ich bolo treba v papradnianke namočiť, aby sa spučali. Tradícia hry na tieto nástroje tu bola taká bohatá, že hráčov v okolí niekedy volali aj píščelkári. To však bola história. Legendy, ale aj tradície sa postupne vytratili a v dedine naraz nebol žiaden výrobca ani hráč na rifovú píšťalu. Aj táto skutočnosť viedla Jozefa Pobočíka k tomu, že v čase imobility po ťažkej autohavárii v roku 1994 siahol po rifovke, ktorú mal kedysi otec. Postupne vyrobil prvé koncovky, šesťdierkové píšťaly a hoci mali svoje nedostatky, každá nová skúsenosť ho posunula ďalej. Tak sa dostal až k výrobe prvej fujary, ladenie A, ktorá dodnes visí v jeho dielni. Keď konečne vydala prvé tóny, bol to pocit, aký sa neopakuje, pozná ho určite každý výrobca. Bez pátosu povedal Jozef Pobočík, že hra na tieto nástroje ho chytila naplno na celý život. Jozef Pobočík zomrel vo štvrtok 21. augusta 2025 vo veku 70 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali vlani zosnulému výrobcovi píšťal, rýfových píšťaliek a fujár, rodákovi z Brvnišťa, Jozefovi Pobočíkovi staršiemu. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Bol raz jeden dom pre bábiky s červenou fasádou a bielými okienkami ozdobenými mušelínovými záclonkami. Vchodové dvere mali vyrezávané zárubne a vo vnútri bol prekrásny kozub. V domčeku bývali dve bábiky, ktoré sa volali Lucinda a Betka. Lucinda bola parádnica a Betka sa starala o kuchyňu. Ale nikdy nevarila, lebo všetky jedlá boli raz navždy nachystané. Priniesli ich v plochých škatuliach označených nápismi Fragile. Boli tam dva veľké raky, šunka, ryby, koláče, hrušky a pomaranče. Všetky tie jedlá vyzerali veľmi chutne, lenže sa nedali odtrhnúť od mís a tanierov. Raz ráno sa Lucinda s Betkou vybrali na prechádzku v kočiari pre bábiky. V izbách nebolo nikoho, všade vládlo ticho. V jednej chvíli sa však z kúta pri kozube ozval akýsi šuchot. Za drevenou lištou bola vyhryzená dierka. Tomuško vykúkol spoza lišty a hneď sa zasa stiahol. Tomuško bol myšiak. O minútu na to vykúkla z diery jeho manželka Timuška. Keď videla, že v izbe nikoho niet, odvážila sa prebehnúť až k vedru na uhlie. Domček pre bábiky sa nachádzal na opačnom konci izby. Tomuško a Timuška sa k nemu opatrne priblížili. Potisli dvere. Neboli zamknuté a tak mohli vojsť dnu. Vybehli po schodíkoch na prvé poschodie a ocitli sa v jedálni. Zvýskli od radosti. Na stole bola prichystaná hotová hostina. Pri tanieroch sa ligotali lyžičky, vidličky a nože. Dve bábikovské stoličky ich priam pozývali, aby si sadli za stôl. Tomuško si hneď chcel odkrojiť plátok ružovej šunky, ale nôž sa zošmikol na zlatistej kôročke a poranil mu prst. Tá šunka nie je dosť prepečená, sťažoval sa Tomuško a cmúľal si boľavý prst. Skúsi z nej odrezať ty, Timuška. Timuška sa postavila na stoličke a skúšala zarezať do šunky druhým cínovým nožíkom. Tá šunka je tvrdšia ako kôrka storočného syra, vyhlásila. Zrazu sa šunka odlomila od taniera a skotúľala sa pod stôl. Nechaj ju tam, kde je, Timuška, povedal Tomuško. Dajme si radšej rybu. Ale ryba tiež pevne držala na tanieri. Timuška použila všetky príbory zo stola, no nepodarilo sa jej rybu odlepiť. Tomuško stratil trpezlivosť. Položil šunku na prostriedok drevenej podlahy a z celej sily do nej tresol kutáčom. Šunka sa ihneď rozletela na tisíc kúskov. Pod ružovou zlatou lesklou farbou bola biela sadra. To už Tomuška a Timušku naozaj nahnevalo. Vzali si na pomoc aj plechovú lopatku a porozbíjali koláče, raky, hrušky, aj pomaranče. A rybu, ktorá sa stále nechcela odlepiť od taniera, hodili do kozuba. Oheň v kozube však bol z červeného papiera a ryba v ňom nezhorela. Tomuško vyliezol hore komínom až na strechu, vôbec sa pritom nezašpinil, lebo v komíne neboli sadze. Kým Tomuško behal po streche, Timuška zažila ďalšie sklamanie. Otvorila kuchynský kredenc a objavila v ňom plechovice s nápismi ryža, káva, krupica. Lenže keď ich otvorila a prevrátila, vysypali sa z nich iba ružové a modré koráliky. Teraz len obe myšky začali robiť neplechu. Tomuško vybral zo skrine Lucindine šaty a povyhadzoval ich z okna.
Timuška natriasala Lucindinu perinu, až sa z ní sypalo perie. V tom si však spomenula, že doma má len zo dratu deku, a tak s Tomuškovou pomocou zniesla perinu po schodoch. Potom sa úporne snažili pretiahnuť perinu cez myšiu dieru, až sa im to nakoniec podarilo. Timuška sa ešte vrátila po stoličku, poličku na knihy, vtáčiu klietku a niekoľko ďalších drobností. Polička na knihy a vtáčia klietka boli veľmi veľké a do myšej diery sa nezmestili. Timuška ich nechala pri vedre na uhlie a rozhodla sa odniesť kolísku. Tomuško práve vychádzal z domu s druhou stoličkou, keď sa zvonku ozvali hlasy. Obe myšky o zlom krky uháňali k svojej diere a zmizli v nej skôr, než do izby vošli bábiky. Bábikám sa naskytol strašný pohľad. Lucinda si sadla na prevrátený sporák a dívala sa na ten neporiadok. Betka sa oprela o kredenc a usmievala sa. Jedna ani druhá nepovedali celkom nič. Knižnička a vtáčia klietka sa našli za vedrom na uhlie. Koliska však skončila u Timušky, rovnako ako niekoľko Lucindiných šiat. Myšky si odniesli aj hrnce, pánvice a rôzne iné praktické veci. Dievčatko, ktorému domček pre bábiky patril, povedalo: "Mali by sme kúpiť bábiku v policajskej uniforme." Ale mamička povedala, že v prvom rade treba kúpiť pasce na myši. Toto je teda príbeh dvoch nespratných myšiek. Ale Tomuško a Timuška neboli až také zlé myšky, lebo svoje neplechy chceli napraviť. Pri predvianočnom upratovaní Tomuško našiel pod kobercom ligotavý peniažtek a Timuška ho v noci položila do Lucindinej topánočky.

Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o dvoch nespratných myškách. Napísala Beatrix Potterová. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina sluchate rusenské rádio novina slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer budú špeciálne na diko. V Kinci minulého týždňa sa po rokoch rekonštrukcií znovu otvoril Múzej moderného umenia Andyho Warhola v Medžilabirciach. Kráľ pop-artu je nazad v rídnym kraju svojich rodičov a naša redakcia bola pri tým. A práve na slavnostné otvorenia vás do Medžilaborec zavedeme i v nasledujúcej necelý pol hodiny. Pokyny a ničím narušené sluchania vám z košického štúdia slovenského rozhlasu Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák. Keďže ide o mimoriadnu udalosť, dnes bez kurtých správ, pro kurtosť času poďme sa hvariť priamo in medias res. Den de nastav a po rokoch sa znovu otvorilo kompletne zrekonštruované múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach. Múzej kráľa pop artu perejšou komplexnou rekonštrukciou, ktorá stojala skoro 16 miliónov eur a jaká z neho zrobila jednu z najmodernejších kultúrnych inštitúcií v Srednej Európy. Prispila vláda Slovenskej republiky sumou 5,4 milióna eur, Priašinskej samosprávnej kraji zo svojich zdrojí 2,8 milióna eur a z Eurofondy Priašinskej samosprávnej kraji investoval 8,2 milióna eur. Slavnostné otvorenia za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov zahraničných delegácií, no i Donalda Warhola s manželkou, ktorý je synom Johna Warhola a teda synovec Andy Warhola. No i množstva pozvaných hostia aj ľudí sa začalo už četver pidvečúr. My sa na neho vybereme pravý teper.

Čtvrtok 3. septembra, deň kolísia začína 50. nová kapitola v histórii Múzea moderného umenia Andy Warhola medzi Labriciach i samotného Labrického regiónu. Predvečer je už všetko prerechtované na otvorenia zrekonštruovaného Múzea kráľa Popartu, jaké tu vzniklo ešte v roci 1991. Slavnostný deň neznešťovaný Dodge, jaké tesne pred 5. padal nad medzi Labricami. Slavnostný večer moderoval známy moderátor slovenskoj televízie rozhlasu Ľubomír Bajánik a otvoril ho svojim vostupliňom Puls.

0: Postupne pak zazvučali čare slávnostný akt otvorenia múzea prhovor vybraných hostej. Medzi hostiami aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, aký sa tak samo prehváril a aký v rámkach svojho četvrňajšieho prihovoru spomianul i na začiatku, kedy sa začalo verejne hovoriť o rekonštrukcii Medzilabereckého múzea Andyho Warhola. Kato v časoch, keď teperišný prezident ešte jak premiér prešiel na vyjazdové rokovania vlády do Medzilaborec a kvôli projekt todišní vládi predstavil direktor múzea Martin Cubiak, hovorí prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
1: A popri riešení všetkých tých lokálnych problémov okresu, jednotlivých obcí samotného mesta, sa počas diskusie prihlásil jeden dlhovlasý pán, ktorý sa predstavil ako riaditeľ múzea Andyho Warhola. A s veľkým nadšením v očiach predstavil vtedy prvýkrát projekt a požiadal, či by bolo možné zo strany vlády Slovenskej republiky poskytnúť finančnú injekciu, aby sa nielen ten jeho sen, ale sen všetkých, ktorí milujú umenie, mohol začať naplňať. A slovo dalo slovo a po skončení rokovania vlády sme spolu s pánom primátorom to múzeum navštívili. A ak poviem, že z polovice nás presvedčilo, aby sme išli do toho, polovice nás presvedčil entuziasmus a to nadšenie pána riaditeľa, tak tá druhá polka toho presvedčenia bolo, keď sme zhliadli, v akých priestoroch sa nachádzajú tieto skvosty svetového umenia a uznali sme, že takéto výnimočné dielo, výnimočného svetoznámeho autora si zaslúži krajší a dôstojnejší stánok. Toto múzeum, ktoré dnes slávnostne otvoríme a otvorí svoje brány aj všetkým ľuďom, nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta, je samozrejme oslavou Andyho Warhola. Je oslavou jeho umenia, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí v ťažkých časoch minulých opustili našu krajinu a preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Na otvoreniu zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilabriciach bol prítomný a ľuďom sa četvrtý piatnicu prehváril i Donald Warhol, synovec Andyho Warhola a syn Johna Warhola, Andyho brata, aký dovedná s Michalom Bickom boli hlavnými osnovateľami múzea v Medzilabricoch. Z prehovoru Donalda Warhola vybráme

0: a múzea Andyho Warhola v Pittsburghu. Ja som mal tú čest, že už som si pozrel prehliadku a tohto múzea. Myslím si, tak ako povedali moji predrečníci, je to niečo úžasné. Určite vás to ohromí, keď vôjdete. To múzeum je úžasné, je futuristické a myslím si, že tak Andy ako aj Julia a Andrej by boli naozaj hrdí na to, čo sa v ňom podarilo. Ja, ako som spomínal, som súčasťou aj múzea Andyho Warhola v Pittsburghu a samozrejme nechcem hovoriť nič zlé o múzeu v Pittsburghu, pretože je úžasné, ale rovnako úžasné je toto múzeum, ktoré sme tu dnes prišli opätovne otvoriť. A preto naozaj dúfam, že bude magnetom, tak ako tu odznelo, magnetom pre ľudí, že sem priláka ďalších návštevníkov a povedie k rozvoju celej tejto krásnej oblasti. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
1: Donald Warhol nám poskytnul rozhovor, v ktorým sme sa ho prosili i na to, aké miesto mať v rodení Warholovci u rusínska kultúra, prekladať Zuzana Zvilinská.
2: Yeah, it's very important because that is, you know, my family half. My mom is from Prešov, so she was not Carpathian Rusin.
3: Myslím si, že to má veľký vplyv na našu rodinu. Ja musím povedať, že moja mama pochádza z Prešova, čiže ona samotná nebola Rusinkou, ale určite na celú našu rodinu mal obrovský vplyv práve to bohatstvo rusínskej kultúry, ktoré sa prejavuje nielen v napríklad ich tradičných odevoch, ale samozrejme aj v príbehoch, v rozprávkach a v hudbe, ktorá bola vždy a súčasťou každodenného života v našej rodine. A myslím si, že to je niečo, čo si nesieme so sebou, ale je to v podstate tá moc, ktorú má vlastne každá kultúra.
1: Donald Warhol prišiel na otvorenie aj so svojou manželkou Jarmilou Warhol a jaká nám tak samo dala rozhovor pro naše veselania.
4: Ja som vždycky měla ráda toto muzeum, už som tady po několikáté a tohle nové muzeum opravené, mě úplně jsem z něj unešená. Je to ani ne 21. století, ale 22. století. Jsem úplně okouzlená, je to úžasný.
1: Aký máte dojem z toho regionu? Aké jsou vaše pocity z regionu, což obecně z Medzilaboriec a z Rusinou?
4: Je to moje rodina, sice jsem se přivdala do té rodiny, Donald Warhola je můj manžel a mám syna, který má rusínské kořeny, takže je to pro mě hodně důležité a ta krajina je úžasná. Nemůžu se dočkat, až synovi představím Mikovou a Mezileborce a okolí. V Mikoví jsme byli naposledy před 10-15 lety, teď tam máme jet zítra. Je to úžasný a taky jsem tam byla křtěná v kostelíku, v kterém se brali Julie a Andy, Andrej Warhola, takže pro mě je to velmi důležitá malá vesnice.
1: Ty rusinské zvyky ještě dodržíváte v rodině, alebo mají v vaše rodině ještě místo?
4: Mají místo. Samozřejmě to novou generací to trošičku zaniká, ale stále v rodině dodržujeme určité zvyky, které v podstatě můj manžel se naučil od svých rodičů.
1: Zrekonštruovaný muzeum moderného umění Andy Warhola v Medzilabriciach byl tak samo i slávnostně posvěcený cerkovnými a představiteli. Na slávnosti byl přítomný a posvěcení muzea se zúčastnil i grekokatolický priaševský archiepiskop a metropolita vysokopreosvěcený vladyka Jonáš Maxim.
5: Budou tu přicházet i lidé všakou hatunku, щоби жили так само собі uvedomili, že to nie je len kultúra, lebo aj toto kultúra sa narodila v prostredí takomu religióznomu, bo mama Warhola bola duže virujúča žena, naša virujúča. I to jeho rozumenia umelecké sa narodilo z rozumenia víre. Že za to je dôležité, že by sme aj rozumeli, že čom švetíme budovu jak muzeum.
1: Jak to vo vnímate, že jeden z najslavnejších alebo najdorohších umelecí na svete je grekokatolík?
5: No, môžeme to tak povísť, hej, samozrejme, že kto si by to mých napadnutý, ale tak, jeho mama bola silná grekokatolička, učila jeho do cerkvi chodiť každú nedeľu tam v Pittsburghu. Je to naša hrdosť do istej miery, lebo je to rodak tu z našho kraja a určite aj na jeho rozumenia umenia veľmi poplývala ten spôsob prijatia cerkvi našej ikonostasu, farebná gama, jakú vidí, jakú vníma v našej cerkvi počas obriadov liturgických, takže určite to je veľmi, veľmi späté.
1: Jak sa vám ľúbi muzeum?
5: No, jem prekvapený, akože na vysokú úrovni vidím, že aj to také súčasné, to sú tie prostriedky. Myslím, že návštevník si môže zgustnutý.
1: Zriadovateľom Medzilabrického múzea Andyho Warhola je Priaševský samosprávny kraj, aký do rekonštrukcií investoval 1 000 000 eur. A jak hovoriť predseda Priaševského samosprávneho kraju Milan Majerský, rekonštrukcia múzea prechodila mnohými ťažkosťami. No jak dodávať, dielo sa podarilo.
6: Tak ako pri tejto otváracej ceremonii nás vystrašilo počasie a kvapky, ktoré sme museli to otvorenie posunúť o pár minút, Tak celý tento príbeh bol vlastne o tom, že prišli nám do toho rôzne krízy. Jednak to bola covidová kríza, jednak vojna na Ukrajine, jednak vysoké

0: Ceny jednak vyššia DPH a naozaj viacerí hovorili, že to máme zastaviť a prestať s rekonštrukciou a výstavbou tohto múzea. Ja som si povedal, že určite to nebude správne rozhodnutie a som veľmi rád, že aj pán riaditeľ, aj pán primátor, ale aj viacerí vedúci odborov na vyššom územnom celku v Prešove povedali, že dokončme to a je tu hotové dielo, ktoré môžem povedať, že tak ako bol Andy svetový, tak aj toto múzeum bude svetové, lebo kráľ po Bartu je späť.
1: Interesné na dôsledku rekonštrukcie je to, že na jeho vzniku sa finančne podielal Prešovskej samosprávnej krajinovej vláda Slovenskej republiky, no tak samo i miestna samospráva mestami Džilábirci. A práve na fakt kooperácii štátu samosprávneho kraja mesta poukázal v prehovore predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, aký na otvoreniu múzea bral v Džilábirciach tak samo účasť.
2: To, čo za nami je a kde vkročíme, je jeden úžasný príbeh, ktorý spojí ľudí, ktorí tu sedia v prvej, druhej, v ostatných radoch, ktorí majú možno opačné názory, ktorí majú možno iné videnie sveta, ale ktorých spojil antivarhol. A každý z nás, ktorí sme tu, napriek tomu, že dokážeme zvádzať neľutosné súboje, sme našli to pojitko a preto rozhodnutie, výstavba aj dnešok bol plný dobrých rozhodnutí a naozaj veľkého entuziasmu.
1: Múzeu Četveri v piatnicu vstúpil s písňami mamy Andyho Warhola známy operný spievák Igor Kucer.

0: zaspívala.
1: Potešená z dôsledku rekonštrukcie jej rodina predsedu miesto organizácie Rusinskej obrody v Medžilajbricách Volodymyra Protivňáka.
2: Jaký dojem, veľmi hľadám slovo. Všetko na ňa to pôsobí tak veľmi dojímavo. Za to, že na samým začiatku ani im nedúmal, že do takého rozmeru to pide a že raz sa môžem toho dožiť, že toto muzeum dostane taký nový šat a bude skutočne svetovým muzeum. Nám je to celkom bliže za to, že moja žena Ľuba je vlastne jej babka je sestrou mamy Andyho Warhola Julii. Takže je to veľmi blízky vzťah.
1: A pro verejnosť otvorilo múzeum svoj bránu piatnicu 4. septembra. Program moderovaný herečkou teatru Alexandra Duchnoviča z Priašova Miriam Fedorkov započal už ráno 9 hodiny. A to už od rana stojali pred múzeom stovky ľudí. Tesne pred 50. Perešovho branami prvý host, jaký bol v Medžilajbricách už od četverha a pred múzeom v piatnicu čaká už od rana. Prvým hostom z rekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilajbricách bol Košečan Stanislav Bošnovič.
3: Ja som to osobne od včera, nakoľko bolo včera prvé otvorenie a je mi obrovskou cťou, že stojím tu taktiež. Je mi cťou, pretože istým spôsobom mám blízko aj tiež tvorbe. Sám som sa venoval veľmi rád cez 20 rokov, trošku aj fotografovaniu a tak ďalej. Sa završilo to, že je zrealizované celé komplet, tá snaha mnohých ľudí, ktorá tu bola za celé roky a teším sa s mnohými ľuďmi, ktorí určite navštívia toto múzeum s radosťou a budú to ľudia určite z celého sveta.
1: Máme sa dovedná so stovkami návštevníky presúvame do múzea Dena Holovnega, radečo vstričame do horičnú kunsthistoričku Danielu Kapráľovú, ktorá nám približila svoj dojm z novozrekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilajbriciach. Jak Daniela Kapráľová hovorí, bola i na otvoreniu múzea v roci 1991 a jak vtedy i dnes to bolo pro ňu štos výnimočné.
4: Ja im sa dosť tešila na ten piatok, lebo si tak sledovala, jak to ťažko sa rodiť a 35 roku už prešlo a všim nevidela celú expozíciu, išiel stále im na schodoch, ale im úplne nadšená. Je to úžasné. Ja veru, že toto je taký zlom, čo sa týkať aj rusínskej kultúry, čo sa týkať východu, že by sme sa dostali veľce do povedomia a veru, že bude mať duže veľa návštevníkov a hlavne kvalitných pracovníkov tu na v tomto múzeu a že tu bude mať ďalšiu tradíciu. Ja sa môžu pochváliť, ja tu bola pred 35 rokmi, keď sa otváralo a mala ten mundur, takže im si povedala, že symbolicky si zoberu aj teraz. Bolo to hrozne takoj duže zmyšanoj. Na jednej strane im videla, že to je ináčej svet, lebo človek robí v umení a tak sme iba začuli, že existoval nejaký Andy Warhol. A bola nadšená, že Michal, hlavne obdivovala Michala Bicka odvahu, že to začal. No a za tých 35 rokov, čo sa všetko zrobilo, ako je povedomie je, každý už myslím na Slovensku zná, dúmam si na Slovensku zná, kto je Andy Warhol. A veru, že do budúcnosti to bude duže dobrá devíza pre nás, pre východ.
1: U piatnicu pro návštevníky vstúpili Dominika Novotná s AMC Triom, Komajota i Katarína Koščová.

0: deň otvorenia pro verejnosť u piatnicu na strichy múzea, kde je umiestnený im amfiteátr i veľká obrazovka. Stričame i návštevníčko, jak boli i na otvoreniu v roci 1991 a jaké na neho pred 35 rokami prišli vtedy so špeciálne vypravleným vlakom, ktorý vyrážal z Prahy a v ktorým robili i sieťotlačovo trička, jaké preniesla po 35 rokoch do novozrekonštruovaného múzea i naša ďalšia respondentka, ktorá sa by nezochabila v tyčiani otvorenia novozrekonštruovaného múzea.
1: Ja som Nora Kovalčíková. No, s dcerou sme išli z Košíc sem do Medzilaborie s vlakom, ktorý išiel z Prahy, a chlapci z Prahy vo vlaku sieťotlačov robili takéto na to, čo dal tričko, tielko. Takže mám takúto peknú spomienku na to prvé otvorenie a nenechala som si už, že som tu aj na tomto úžasnom otvorení.
0: Ako si spomínate na to otvorenie v roku 91?
1: No tiež bolo nás veľa, bolo to milé, bolo to fajn, bolo to niečo úžasné medzi laborciach.
0: Teraz aký máte dojem z múzea, keďže vlastne poznáte aj to staré?
1: No, veľmi dobrý, lebo je to na úrovni svetových múzeí, ktoré som v živote navštívila. Ja som kedysi robila v jednej cestovnej kancelárii a vtedy Američania prichádzali tu do tejto oblasti na hroby alebo ešte na živých rodinných príslušníkov a boli vtedy úžasnutí z toho prvého ako múzea Varhola. Čiže sme sa postarali, že prišli sa pozrieť na Andyho.
0: Špeciálnym vlakom v roci 1991 z Bratislavy išla i pani Miroslava, ktorá prešla zo západného Slovenska i na teperične otvorenia zrekonštruovaného múzea.
2: Išla som z Bratislavy, ale teraz neviem, že či som prestupovala, ale ja mám taký silný pocit, že išiel priamo, že áno. Tak to bolo skoro tesne po revolúcii a bol to taký zázrak, čo sa tu stalo. Aj teraz je to zázrak.
0: Ako sa vám páči to dnešné múzeum?
2: Úplne úžasné, že svetového formátu, si myslím, vynikajúce.
0: Celkovo prišlo v piatnicu v prvý deň, kedy bolo múzeum pro verejnosť otvorené do Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach 2000 ľudí. Miesto Medžilabriciel bolo doslova plné. A to až tak, že prakticky celý deň nebolo dezaparkovatý. Reštaurácii, hotely v mesti zažovali ohromný nápor. Pričom väčšinu išlo o ľudí z mimo medžilabrického regiónu.
3: Eva Lorencová, Košice. No, výborné je to, že je to múzeum moderného umenia a že to priblíži vlastne východu a mládeži moderné umenie, lebo všeobecná verejnosť končí s výtvarným umením niekedy v impresionizme a tomu modernému umeniu tak nerozumie. Ale toto je prístupnou formou ukázané toto moderné umenie, ktoré Andy Warhol vlastne posunul skokom do reklamy, do mass médií.
0: S dôsledkom rekonštrukcií boli spokojní stavbári, ako realizovali rekonštrukciu múzea v Medžilabriciach, ktorá, jak hovoriac, vôbec nebola jednoduchá. Natiko išlo o starú a komplikovanú budovu. Dále už hovoriť konateľ konzorcie, aké realizovalo rekonštrukciu múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, Lukáš Gal Eštok.
4: My sme veľmi spokojní s výsledkom, tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tejto rekonštrukcie. Spoločnosť Svietelský v podstate ako partner konzorčný so spoločnosťou GMT to realizoval od začiatku. Nebolo to samozrejme jednoduché, jedná sa o rekonštrukciu, to znamená, že pri rekonštrukciách je mnohokrát ťažké odhadnúť, aká bude finálna cena, aké budú veci, ktoré vás tam budú čakať, ktoré sa budú odhaľovať možno odhalením stien a podlah týchto starých budov. Teším sa, že investor, Prešovský samosprávny kraj a rovnako aj vláda vlastne tieto veci vnímali a podarilo sa nám to uzavrieť a urobiť tento nádherný stánok. Nebolo to určite jednoduché, ale teším sa, pretože za mňa je tento výsledok fantastický a teším sa, že to vyzerá takto, ako to je.
0: Budova bola pôvodne stavaná ako kultúrny dom, čiže ona nebola navrhnutá architektonicky na múzeum. Mala svoj vek, čo vás najviac prekvapilo, alebo čo možno bolo také, že bolo pre vás najväčšou výzvou, keď ste začali vlastne staviať?
4: Pre nás bolo veľmi dôležité uzavrieť budovu, pretože my sme preberali budovu v stave, kedy tu tieklo, boli tu podložené rôzne nádoby, kde tieklo zo strechy, takže prvotne bolo nevyhnutné uzavrieť strechu, urobiť to tak, aby to netieklo, a následne začali odhaľovať staré konštrukcie, ktoré sa samozrejme ukázali ako nestabilné, takže dochádzalo k množstvu zmenám. To boli asi tie najväčšie výzvy, a samozrejme každá časť tejto budovy bola reálne v zlom stave, takže nás čakali výzvy v podstate na každom poschodí. Bolo to veľmi náročné skutočne, ono pôvodne sa to zdalo, ako že tá budova už má niečo za sebou, ale odkrytím tých starých konštrukcií sme videli krivostien, diery stenách, diery strecha a tak ďalej.
0: Oba dny bola súčasťou slávnostného otvorenia Medžilabereckého múzea kráľa pop artu i laserová a dronová show. Približne 300 dronov na nočnej oblohy nad Medžilabriciami vytvárali rôzne obrazy, vrátane portrétov Andyho Warhola a jeho matery Julii, a tak sa môj nápisu Andy's back. Lazarovú show sobi prevažne v piatnicu prišlo popozerať čerez 1000 ľudí. A možno len tak pro interesní z firma, jaká realizovala medzilaboreckú dronovú a laserovú show, osvetľuje i Burj Khalifa v Dubaji a tak sa mohol sa podieľať i na svetelných efektoch pro dakotrstien Formuly 1. A teper bola v Medzilabricach.

0: môže dať meterper prostor pro oca zakladateľa múzea, ktorým smilo môžeme označiť i Michala Bicka, jaký dovedná s Johnom Warholom, bratom Andyho Warhola, mať hlavný podiel na tým, že Múzeum kráľa Popartu v Medžilabriciach v roci 1991 vzniklo.
1: No, ja si domám, že toto čo je dnes, hej, čo tu robíme, otvárame a to opravu toho múzea, že toto je vlastne potvrdenie toho, že stalo to za to.
2: Čo robíte, bo malo to múzeum, že by nestratilo dušu Andyho Warhola?
1: Pokračovať v obsahu, ktorý sme začali a Martin je na to osobný človek vzdelaný, takže ja už dochodca, ale vidím, že bude dobrý nasledovník a toto ľudia, pracovníci, oni sa pomalu učať, aj naučili sa, takže nebude to nejak problematické.
2: To je najväčšia výzva pro toto múzeum.
1: Musí mať aktuálny a prosviť zaujímavý obsah, ako dramaturgiu, edukačnú činnosť a edičnú činnosť, proste výskum, vedeckú činnosť, proste robíte všetko, čo zaujíme, bo ľudia nebudú chodiť do múzea, sa proste dítivkom stojú halo milióniu múzeum, ale prídujte do múzea a pozeráte na dáš.
2: Čo by na to povedal John, všetko, ktorý bol dušou múzea, ak je napísal, keď umer John?
1: Ja jeho prítomnosť cíču. John dal dušu múzeu, ktorá sa časom tak, ako stratila po istých peripetiách, ktoré boli v múzeu, ale teď naberať ducha, tú prítomnosť Johnovho ducha bude.
2: Čo by zaželal tomu múzeu?
1: Že by sa bránilo politizovaniu, že by dále pokračovalo ako politický subjekt a že by si bolo vedome toho, že robiť robotu, ktorá nese meno jednoho z najväčších umelcí v histórii.
0: No a nakoniec dajme slovo Martinovi Cubiakovi, direktorovi Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, aký prešiel s dúmkou komplexnej rekonštrukcii múzea a aký múzeum Andyho Warhola v Medžilabriciach zjasiatil doslova rok života. Slovo mať už teper Martin Cubiak, direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach.
3: Pocity sú len tie najlepšie. Sice sme relatívne unavení, ale pretože tie posledné dni boli naozaj náročné, ale videli sme, že to slnko nad tým múzeom pomyselne vychádza a tešili sme sa na ten moment, keďže to múzeum začína žiť novým životom a tí návštevníci sú pre nás veľmi dôležití, takže je to taký pocit, keď vám vlastne spadne taký veľký kameň zo srdca. Najťažšie boli vlastne tie celospoločenské problémy, ktoré boli v súvislosti napríklad s covidom, potom vojna na Ukrajine, čo kolaterálne vlastne spôsobilo nárast cien stavebných materiálov. Tým pádom sa musel reindexovať rozpočet. Ten rozpočet rástol, čiže ten projekt bol vyslovene v kríze. Podržal nás riadovateľ Prešovský samosprávny kraj, ktorý od začiatku vlastne ako hlavný investor podporoval tú celú myšlienku rekonštrukcie od A po Z, aby bola takto zrealizovaná. No a potom pred tým finále bolo najťažšie vo veľmi krátkom čase realizovať inštaláciu a integrovať všetky technologické vychytávky, ktoré tu sú od LED obrazoviek, cez interaktívne prvky, cez digitálne sieťotlačové stoly, cez tzv. Imerzívne prostredie, lebo je to taká alchymia, vytvoriť obsahy pre toto diela, čiže mali sme veľmi málo času, ale vznikol veľmi vysokoproduktívny, kreatívny tím, ktorý to vlastne dokázal a ešte včera, tesne pred prvým takým neoficiálnym otvorením sme ešte ladili hologram a nejaké obsahy, čiže bol to adrenalín, bola to perfektná jazda, tá rekonštrukcia, veľmi som sa jej tešil a tento moment je takým zadozušenením nielen pre mňa, ale myslím, že pre všetkých tých viditeľných a neviditeľných ľudí, ktorí priložili ruku k tejto rekonštrukcie a tešíme sa z týchto návštevníkov a nech sa mu znovu darí a nech tu chodia ľudia.
0: No a v kinciši pro zaujímavosť povedzme, že Múzej moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach navštívilo za prvé 3 dny veciach 3500 ľudí, dokľavu piatnice to bolo spomenaných 2000, v sobotu a nedelu dokopo ďalších 1500 ľudí. Naše riadne novina sú tak na kinci, špeciálne sme ich prisvetili otvoreniu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach. Vyslali ich pro vás od mixážnou pultu Sergi Kováč, redakčnou projektovi od mikrofónu Sepr Faria a David Palaščák. Majte spokojný večer.
4: Rádio Patria.
5: Amare kužraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Amare rania teraya, o Romano lava vlasco agor. Relácia Kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

0: hotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej Šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť 6. Milan Hodža, synovec.
1: Veď my sme sa už raz stretli, pán Púl. Vo Washingtone, ak sa nemýlim.
2: Áno, pán Hodža. Mal som však česť prehodiť s vami iba zo pár zdvorilostných vied.
1: A tu v Chicagu ich chcete viac. A ak iste nie len zdvorilostných.
2: S vaším láskavým dovolením, pán Hodža.
1: Prirodzene. Dovolte mi predstaviť vám svoju dcéru, pani Irenku Pálkovú.
2: Veľmi ma teší, madam.
3: Rada vás poznávam, pán Púl.
1: Bude stenografovať náš rozhovor.
2: Je to potrebné? Pôjde iba o neoficiálnu výmenu názorov.
1: No, hoci som v Spojených štátoch už len súkromnou osobou, viem, že každý môj výrok môže príslušný úrad...
2: Nijaký nezneužije, pán Hodža.
1: Napriek tomu, trvám na tom.
2: Ako si želáte, pán Hodža.
1: No, prosím, zaznamenaj, Irča. 24. mája 1944, 10 hodín 30 minút, chicagský byt. Návštevník pán Dewitt Poole, štátny potajomník ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Počúvam vás, pán Poole.
2: Prišiel som v súvislosti s memorandom, ktoré ste v nadväznosti na Československo-sovietskú zmluvu o spojenectve z decembra minulého roka adresovali nášmu ministrovi zahraničia. Pokladá ho za prejav vašej dôvery. Aj keď ide o stanovisko bývalého premiéra, teda o neoficiálne...
1: V tomto prípade sa cítim poctený, pán Púl.
2: Za pozoruhodné stanovisko s výsostne pozoruhodnými závermi. A to, vravím vám to celkom úprimne, napriek istým výhradám tunajších zástupcov vašej vlády.
1: Aha. Československá ambasáda už reagovala.
2: Kópiu memoranda ste predsa poslali do Londýna prezidentovi Benešovi.
1: Prirodzene. Aj keď predpokladám... Zbytočne.
2: Nie celkom, pán Hodža. Zaslali nám svoje pripomienky.
1: No, aspoň to. Moje obavy označili za zbytočné a iba ako ďalší dôkaz neuspokojených politických ambícií Milana Hodžu a jeho ďalší pokus dostať sa na čelo československého zahraničného odboja. Je to tak?
2: Ťažko niečo dodať k natoľko výstižnému rezumé, pán Hodža.
1: Pričasto sa opakujú. A prezident Beneš, obávam sa, že akékoľvek politické ambície iných osôb pokladá za

0: Ďakujem, že ste prišli, slečna Hodlová. Rovnako i vám, pán kolega Hodža.
1: Čo nám už ostáva, keď ste tak naliehali, pán doktor Clementis? Ale je to neobvyklé, práve v kaviarni.
2: Sestra je šťastne zasnúbená. A neviem, či by doktor Pálka mal pochopenie.
0: Mastorky sa predsa len stretáva najslušnejšia spoločnosť s tými najčistejšími úmyslami.
2: A to povie komunistický poslanec. Mal by skôr hromžiť na hniezdo prehnitej buržoázie, či nie?
0: Stačí v parlamente, pán kolega. Koniec koncov rozhovor v tak povediac štátnom záujme nemožno viesť kde si na ulici.
1: O čo ide, doktor Clementis? Myslela som si, teda aj môj brat Fedor si myslel, že chcete riešiť nejakú právnickú záležitosť.
0: Nie, slečna. Odvážim sa vám obom predniesť prosbu.
1: No, preboha, nie tak obradne. Nie sme z minulého storočia.
0: Váš pán otec je práve v Bratislave.
2: Na krátkej dovolenke, zajtra sa vrátime do Prahy.
0: Nemám teda veľa času. Mohli by ste sa prihovoriť, aby ma prijal na niekoľko minút?
1: No, bari aj.
2: Moment, Irča. Ako poslanec Národného zhromaždenia môžete požiadať o návštevu na úrade vlády?
0: Išlo by o súkromný rozhovor. Presnejšie, rád by som mu tlmočil názory niektorých parlamentných kolegov.
2: Komunistov?
0: Aj tých, aj iných. Slovákom. Všeobecne je známe, že pán profesor Masaryk sa koncom roka chystá abdikovať.
3: Áno. Viacerí naznačovali. Zaliečajú sa mi zbytočne.
1: Prečo, tatinko? Doktor Clementis to, zdá sa, myslí úprimne. Mohol by si ho aspoň vypočuť.
2: Je si istý, že v parlamente by ťa mnohí uprednostnili. Už len preto, že si Slovák. A v tejto dobe...
3: Hej, moji. Ako by sa vám zrazu zapáčila perspektíva žiť v rodine prezidenta?
2: Mne osobne by sa páčila skutočne reprezentatívna osobnosť. Aj na fakulte si myslíme, že ten trpaslík...
3: No tak, Fedor.
2: Prepáč, otec. Doktor Beneš je vlastne... nevýrazná figurka.
3: Všetci praskí juristi sú o hlavu vyšší ako on. Obávam sa však, že ani jediný nie je čo len o vlások väčší.
2: No pravda, že? Hovorí Hodža. Šľachtic síce bez erbu, za to každým colom.
3: Nie, nepostavím sa proti nemu.
1: Za to, ako ti po celé roky potína nohy?
3: Profesor Masaryk vidí svojho nástupcu iba v ňom. No nie iba preto. Mojou úlohou je a zostane konečne vyriešiť problém Slovenska v spoločnej republike. Urobiť z neho rovnocenú a rovnoprávnu krajinu. Prezidentský úrad by mi zväzoval ruky. Urobil by zo mňa načas iba kamennú sochu.

0: Koniec koncov, na kadejaké podozrievania som si za 40 rokov svojho politického života zvykol. Záleží iba na vašej vláde, pán Púl, či podľa nich bude hodnotiť moje memorandum.
1: Pán Hodža, pri podobných hodnoteniach moja vláda vychádza predovšetkým zo správ vlastných úradov, konkrétne aj úradu strategických služieb, ktorý mám česť riadiť.
0: Výborne. Nebudem teda musieť siahodlho vysvetľovať svoje verejné vystúpenia a vyvracať kadejaké obvinenia zo slovenského separatizmu. Pozorne to zaznamenaj, Irča.
1: V nejakom prípade, pán Hodža. Pokladáme váš pobyt v Spojených štátoch i vaše kontakty s krajinami za akcie na upevnenie pozícií budúceho slobodného a demokratického Československa.
0: Začuli ste ten úder, pán Púl?
1: Prepáčte, nerozumiem.
2: To bol balvan, ktorý tatinkovi práve spadol zo srdca.
1: Ach, tak. Nuž, naozaj máme v pamäti vaše názory. Presnejšie vašu zásadnú líniu.
0: I mňa evidujete v nejakom fascikli?
1: Ako každú význačnú osobnosť, pán Hodža. Mimochodom, v tom fascikli máme i záznamy o vašom presviečaní pána prezidenta Beneša neodvolávať mobilizáciu v roku 1938.
0: Môj jeho nešťastný mníchov.
1: Tiež napríklad príhovor podpredsedu štátnej rady krajanom na Slovensku prostredníctvom BBC.
0: Áno, áno. Pred 4 rokmi. На вирочи.

Po 22 rokoch si pripomíname podpísanie najvzácnejšej zmluvy našich národov, Čechov a Slovákov, Martinskej deklarácie. Víctení poslucháči, doma ešte na relatívne pokojnom Slovensku, my počas náletov nemeckej Luftwaffe na Londýn a ďalšie anglické mestá. Text tejto zmluvy nás však tu i tam naplňa neochvejnou nádejou na víťazstvo našich ostrovných priateľov, ktorí nám pomôžu navrátiť dobu pevného, aj keď nie vždy ideálneho mocipáni Slovenska zatratili odkaz veľkého Slováka Andreja Hlinku. Spupne odmietli jeho politický závet i prosbu, aby sa v ťažkých dobách ohrozenia republiky nikdy neotrhli od bratov Čechov. Stalo sa, ale nezúfajme. Náprava príde, a čo skoro. Dnes Briti vo svojom boji nielen za seba, ale i za celú Európu, teda i za našu spoločnú vlast, nie sú sami. My Slováci sa už presviedčame, že i nám zostáva jediná cesta. Postaviť sa na odpor výbojnému a neludskému nacizmu a jeho zločinom.

0: Ale, ale, čo to, milí hoďovci? Nevidím vášho pána otca. A zdále neignoruje našu tea party.
1: V nejakom prípade, pán prezident.
2: Necíti sa najlepšie. A mame sa konečne podarilo presvedčiť ho, aby sa dal vyšetriť u lekára.
0: Pádny dôvod. Naše jemné polovičky vedia byť občas tvrdými diktátormi.
2: Profesor Williams je vychýraný špecialista. Bohužiaľ, termíny vyšetrení určuje nekompromisne.
0: Pravda, pravda. Aj k tomu svojmu nešťastnému plúcnemu neduhu musí byť pán otec rovnako nekompromisný. Veľmi vám ďakujem, varovali ste ma.
1: Smieme vedieť, v akom zmysle slova, pán prezident?
0: Mal som v úmysle pozhovárať sa s ním o jeho rozhlasovom príhovore na tému tej Martinskej deklarácie takzvaného slovenského národa. No, ďaká Bohu, zasiahla ruka osudu.
2: Máme tomu rozumieť tak, že máte k nemu nejaké výhrady?
0: Tak, tak. A asi by som ho prirodzene neúmyselne trochu rozčúlil. Povedzte, pán doktor Hodža, prečo váš pán otec tak tvrdohlavo veru? Tvrdohlavo rozdeľuje československý národ na dve osobitné, obávam sa, až separátne spoločenstva.
1: Pán prezident by azda mohol vziať do úvahy tradíciu nášho rodu. Minulosť, ktorej dôsledkov sa i veľké osobnosti len ťažko zbavujú.
0: V záujme budúcnosti by sa už konečne mali.
1: Zostáva mi len súhlasiť, pán prezident. Doba vyžaduje jednotu. Vodcovskú i názorovú.
2: Vodcovskú? To mi evokuje nemecký systém.
0: Nie tak príkro, pani Pálková. Váš pán brat vyjadruje moderné názory mladých. A mladosť, to je nielen dravosť, ale i tvorivá sila. No, odovzdajte pánu otcovi moje želanie skorého uzdravenia. Aj mienku starostlivého kolegu, že by si mal dôkladne odpočinúť.
3: Pripúšťam však, pán Hodža, že vaše memorandum by malo väčšiu váhu, keby tlmočilo stanovisko podpredsedu vašej štátnej rady. Museli ste sa vzdať na toľko významnej funkcie?
4: Iba formálnej, pán Púl. Štátna rada je, ako svedčí počínanie pána Beneša, piatým kolesom jeho voza.
3: Časťou nedôstojnou vášho významu.
4: Môže tak možno povedať. Ale nie iba preto som odstúpil. Potreboval som čas na dokončenie svojej knihy...
3: Úvaha pripomienok Federácia v Strednej Európe?
4: Tej.
3: Zaujímavé dielo. Nechali sme si vypracovať posudky politológov Jalskej univerzity. Jednoznačne ju označili za priekopnícke politické dielo.
4: Ďakujem. Musel som ju dokončiť. Som starý... Unavený muž. A moja vlasť potrebuje mladé, čerstvé a nadovšetko reálne vízie.
2: Aj pre iné si odišiel, tatínko. Teraz už nemusíš tajiť.
4: Ach, nestojí to za reč. Čo iné som mohol očakávať?
5: Naozaj ma mrzí, že práve ja musím.
6: Tak už neokolkujte, doktor Clementis.
5: Ide o váš zajtrajší príhovor k slovenským poslucháčom. Totiž o plánovaný príhovor. Mal som vás uviesť...
6: Mali ste?
5: Aj s príslušným komentárom. Ráno si ma predvolal vedúci vysielania BBC. Mám ohlásiť vášho syna.
6: Fedora? Je mladý, na Slovensku vonkoncom neznámy.
5: Ohlásiť bez krstného mena, iba... doktora Hodžu.
6: A to si vaša redakcia dovolí fumigovať podpredsedu štátnej rady a tisícky poslucháčov?
5: Na želanie pána prezidenta. Ako viete, české a slovenské vysielanie BBC je vládnym vysielaním.
6: Napokon už je na čase, aby sa svetu predstavil aj môj syn.
5: Iste úspešne. Text mu pripravil pán kancelár prezidenta.
6: Pozorne si ho vypočujem. Iba preto ste prišli ku mne, doktor Clementis.
5: Myslel som si, že by vám bolo trápne dozvedieť sa to iba krátko pred vysielaním.
6: Čiže riskujete? Komunistu nemá kto v BBC ochrániť.
5: Začiatkom vojny ma v Paríži zatkli. Pre Francúzov sme boli podozriví.
4: Čo skoro vás prepustili?
5: Iba nedávno som sa dozvedel, že po intervencii vás a Osuského. Len preto som sa vám ešte nestačil osobne poďakovať.
4: Najmä, že sa podarila dobrá vec.
5: Viacerí vaši kolegovia si nemyslia, že je dobré pomáhať prívržencovi Moskvy.
4: My Slováci si musíme pomáhať bez rozdielu. Obzvlášť vo vyhnanstve. Tu nie sme doma, kde sa len svárime a svárime.
2: A ty si prijal, Fedor?
1: Na výslovné prezidentovo želanie.
2: Neuveriteľné. Prezident si želá mať ďalšieho papagája a tento naivný mladý doktorík mu sám vletel do klietky.
1: Prepáč, sestrička. Podobné výrazy aj tón si vyprosujem.
2: Preboha, on skutočne nechápe. Vieš, čo sa chystáš rapotať do mikrofónu? Oslaví jediného vodcu protinemeckého odboja, českého odboja.
1: Tak ho už vnímajú aj spojenci.
2: Všade dáva najavo, že slovenský nejestvuje, že Slováci sú napospol zradcovia a iba jeho republike vrazili dýku do chrbta.
1: Je to zatiaľ jeho subjektívny názor. Záleží na nás, aby ho čím skôr zmenil.
2: Kto tam kde si pod Tatrami rozozná tvoj hlas od tatinovho? Iba čo si povie, už i Hodža tancuje, ako mu tuhí centralisti pískajú. O to im ide, ty hlupá.
4: Ovládaj sa, prosím, Irča. Ospravedlňovať sa nemáš za čo. Skutočne, Fedor, velebením predvojnových koncepcií pána Beneša doma veľa prívržencov nezískame, ba skôr naopak. Bohužiaľ, nemožno ho presvedčiť.
1: Ale zatiaľ všetko vychádza ako predvída. Aj našu emigrantskú hrstku tu uznávajú iba vďaka jeho osobnosti.
4: Pred niekoľkými rokmi si ho pokladal za nevýraznú figurku, za trpaslíka.
1: Študentská rebélia. A ty si sa ho predsa zastal.
4: Mal som ho trefne označiť. Je to obor sebectva a malicherných intríg. Zlý duch oboch našich národov. Kruto doplatia všetci, ktorí mu bezvýhradne dôverujú.
1: Vedel si to už vtedy, otec. Tak prečo si sa aspoň nepokúsil vziať na seba jeho zodpovednosť? Poviem ti, netrúfal si si.
4: Veď to. Naozaj som mal.
1: Nič by si nevykonal. Republiku pred katastrofou by si nezachránil.
4: Pred hanbou áno, Fedor. Pred hanbou určite.
3: A verejnosti predkladáte svoju víziu pevnej a pokojnej strednej Európy ako federáciu menších štátov. Nie je to vízia pri veľmi vzdialenej budúcnosti, pán Hodža?
4: Za podpory vašej vlasti, pán Púl, vôbec nie. Môže sa aj dožiť aj dnešná generácia. Totiž bude ju musieť vytvoriť, pokiaľ má žiť v slobodných a demokratických podmienkach.
3: Lenže teraz, vo vojnovom súperení tých menších štátov, naozaj si ťažko predstaviť, že by raz Československo bolo federatívnym susedom, povedzme, Maďarska, spojenca Nemeckej ríše, Rakúska, ktoré je vlastne súčasťou ríše. Ešte tak Poľska, no.
4: Vy ste tu pred 80 rokmi mali vojnu medzi severnými a južnými štátmi. Dnes sú Spojené štáty jedným mocným celkom. Podobne to môže byť aj so štátmi strednej Európy a raz celého starého kontinentu. Pravda, ak...
3: Nebezpečenstvo pre naplnenie tejto možnosti zdôrazňujete vo svojom memorande. Pán Hodža.
4: Nebezpečenstvo z istej, prepáčte mi, romantickej viery vašej vlády i pána prezidenta Roosevelta vo svojho spojenca pána Stalina a tu jeho bolševickú čeliadku.
3: No, trochu ostré označenie.
4: Trvám na ňom, pán Púl. Nie pre svoj odpor k tomu bezbožnému a zločinnému systému, ale k jeho praxi. Koľko slobodných štátov sa Moskva zmocnila za posledné roky, keď bola spojencom svojho dnešného smrteľného nepriateľa. Ovláda ma hrôza pri predstave osudu, aký čaká mojich Čechov a Slovákov.
3: No, tú predstavu uvádzate iba ako istú alternatívu.
4: Doktor Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu. Nie na predpokladaných 5 rokov, ale svojvoľne. Bez súhlasu vlády aj štátnej rady na 20. násilne strká moju vlast do sféry sovietského vplyvu. A to prosím sám a dobrovoľne, bez tlaku svojich západných spojencov. Akoby z Prahy chcel vytvoriť perifériu Moskvy. Vaša vláda, pán Púl, ešte na ňo môže apelovať, aby ju príslušne korigoval.
3: To sotva. Na predstaviteľa suverénneho štátu...
4: Odložme diplomatický slovník. On sa v túžbe po pomste za svoje predvojnové zlyhania vopred zrieka tej suverenity. Sovieti sú majstri pretvárok a popierania sľubov. Dnes mu sľubujú voľné ruky po svojom víťazstve, aj zajtra mu ich poviažu. Moji spoluobčania doma, aj americkí krajania očakávajú po vojne vlastnú republiku. Nie bolševický koncentrák na miesto nacistické.
3: Silné slova, prisilné.
4: My Slovania tiež patríme k starým svetovým civilizáciám. Ľudskú civilizáciu chápeme ako naplňanie ideálov humanizmu, slobody jednotlivcových národov, svedomia i myslenia. Ja viem, hovorím veľmi emotívne. No v takejto situácii nemôžem ináč. Pán Púl, zapodievajte sa prosím mojim varovaním, bez ohľadu na očierňovanie mojej osoby. Konajte prosím aj zo svojho pragmatického hľadiska. Nedopustite červenú strednú Európu. Čítali ste, moji americkí Slováci, Česi, kadejaké nehoráznosti o mne. Predovšetkým, neprišiel som do Nového sveta obhajovať bratislavskú vládu. Mimochodom, tá zariadila, aby ma tamojší súd v neprítomnosti odsúdil na 18 rokov žalára za vlastizradu. Prišiel som sem pripomínať aj za vás. Neprestávame sa hlásiť k spoločnému štátu. Spoločnému a dvoch národov. V tomto boji za víťazstvo vašej novej vlasti, drahí krajania, v boji za slobodu všetkých národov, však stále nie sme jednotní. Či je to také ťažké zjednotiť sa, keď je cieľ taký jasný? Volám vás k jednote proti Hitlerovi, proti barbarstvu, za svetovú slobodu, za slobodu Slovenska a za slovenskú národnú samobytnosť v Československej republike. Krajania moji, vy roľníci vo svojej starej vlasti, vy živitelia duchovných vodcov a obrancov vlasti, čítam z vašich očí aj trpké spomienky na svoju domovinu medzi Tatrami a Dunajom. Skadiaľ vás vyhnali bieda a nespravodlivosť. Čítajte i vy, sestry a bratia, z mojich očí. Vidím novú republiku, za ktorú bojujú i vaši blízki v mocnej armáde Spojených štátov. Vidím domov, rovnako drahý a rovnako štedrý k sedliakovi od Hrona ako k úradníkovi z Prahy, drevorubačovi z Oravy i k hutníkovi z Kladna, učiteľovi z Trenčína a jeho kolegovi z Kolína. Vidím krásny, Bohom nám darovaný kúsok zeme, kde vedno žijú dva národy a oba si svojou vlastnou rečou slúbili nikdy viac sa nerozísť.
2: Myslím, že ti porozumel, tatínko. Aj pochopil.
4: Američania majú svoje vlastné záujmy. Už si s Rusmi dohodli sféry vplyvu.
2: Víťazi si vždy delili korisť.
4: Zväčša sebecky a tým nerozumne Irča. Tam, kde jestvujú sféry vplyvu, nastanú razy sféry rozporov. Boh nech ochraňuje Európu. pred jednými i druhými.
2: Netráp sa. Ty na tom nič nemôžeš zmeniť.
4: Nič. Okrem toho, som Hodža.
2: Aha, zasa si premýšľal.
4: Ako vždy v poslednom čase. O prekliati nášho rodu. Spomínam si, jeden z našich predkov hovoril o trpkej chuti sladkých vidín.
2: Cítiš sa horšie však?
4: Nikoho z nás vlastne nechápali.
2: Pripravím ti lieky.
4: Potom. Zaspávam po nich. Najskôr nám treba prebrať poštu. Prišla nejaká?
2: Zo pár listov. Od mami z kongresu v Detroite.
4: Ten si prečítam sám.
2: Z Londýna od Fedora.
4: Tak iste sa opäť chváli, akú dôveru mu prejavuje pán prezident. Je nám dosť času.
2: Z Jalskej univerzity. Neprestane pripomínajú svoju ponuku. No, miesto docenta politických vied by bol honor.
4: Ešte uvážim. Všetko moja?
2: A ešte z nemocnice v Clearwater. Určili ti termín operácie. Na 26. júna 1944.
7: Volá Londýn. K českým a slovenským poslucháčom v okupovanej vlasti sa opäť prihovára Peter Hron. Drahí priatelia, mal som pripravený komentár o postupe angloamerických vojsk v severnom Francúzsku a o ďalších oslobodzovacích akciách hrdinskej Červenej armády. Tieto radostné zvesti na okamih zatienila správa z Ameriky. Na slnečnej Floride náhle vyhasol život doktora Milana Hodžu. Slováka z rodu slávnych vzdelancov a buditeľov, vlastenca a demokrata, vychýreného svojou prezieravosťou, rozvahou a noblesou. V starom uhorskom sneme ho feudáli hanlivo nazývali hovorcom sedliackých halien. V Československej republike sa ním skutočne stal a pridal si oprávnený dovetok hovorca všetkých stredoeurópskych demokratov. Mal iba 66 rokov a koľko skvelej práce v nich vykonal. Pripomenieme si ju vedno s jeho pamiatkou čoskoro v Slobodnej vlasti.
8: Počúvali ste šiestu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
9: Ivan Romančík,
8: Jirča Pálková, rodená Hodžová,
2: Lívia Sabolová,
8: Dewitt Púl,
10: Boris Farkaš,
8: Klementis,
11: Štefan Bučko,
8: doktor Beneš,
12: Lubomír Pavlovič,
8: Fedor Hodža,
13: Marek Majeský,
8: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správny súd potvrdil zákonný postup v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Slovensko sa rozsvietilo na červeno pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchenovej svalovej dystrofii. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polujasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu. Chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa združenia Čechánky Renáta Endrödiová.
2: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Podľa Envirorezortu súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevybočil zo zákonného rámca vrátane zákona o významných investíciách či geologického zákona. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od dnes do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
3: Moje kolegynky z agentúry tu budú každý deň vysvetľovať naozaj celý systém, ako to funguje, aká je tá forma toho, kým sa dostane vlastne od toho prvého momentu kontaktu s agentúrou až k tomu bytu a od tomu prevzatiu bytu. A to, čo je dôležité, každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia účtu a ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Doplnila, že keď budú nájomné byty pred kolaudáciou, agentúra vyzve záujemcov, aby potvrdili svoj záväzný záujem. Primátor Jaroslav Polaček informoval, že mesto chce podávať žiadosti na stavebné úrady na vznik nájomných bytov na uliciach Jesenského a Turzova v Košickom starom meste. Prvých 350 nájomných bytov by chceli otvoriť na prelome rokov 2027-2028. Celkový počet bytov by podľa neho mal byť 5400. Do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy, sa aj tento rok zapojí Banskobystrický samosprávny kraj a organizátor integrovaného dopravného systému kraja. Záujemcom to prinesie okrem iného aj zľavnené víkendové vstupy do 15 múzeí a galérií. Vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému kraja Lenka Štepáneková.
4: Počas víkendu 19. a 20. septembra budú môcť návštevníci vybraných múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo kolobežke.
1: Novinkou tohto ročníka je súťaž. Každý návštevník, ktorý počas víkendu 19. a 20. septembra navštívi niektorú zo zapojených kultúrnych inštitúcií, môže vyhrať cenu. O ďalších výhodách hovorí opäť Lenka Štepáneková.
4: Počas celého trvania Európskeho týždňa mobility, teda od stredy 16. do útorka 22. septembra v Rátane, bude možné vo všetkých zákazníckych centrách IDS BBSK požiadať o dopravnú kartu, a to bez poplatku za jej vydanie. Cestujúci tak ušetria 5 eur.
1: Významné budovy a dominanty na Slovensku sa v týchto chvíľach rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchenovej svalovej dystrofii. Občianske združenie Belasý motýľ chce aj takto upriamiť pozornosť na konkrétne problémy. Duchenová svalová dystrofia je zriedkavé genetické nervovo-svalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým chlapcov, spôsobuje postupné oslabovanie svalov. Tohtoročná téma Svetového dňa je Prístup mení životy. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Cesty sú momentálne pokojné, hlásite iba jednu výstrahu, a to na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra juh smerom z Trnavy na 41. kilometri je odstavené auto po požiari a kamión. Prechádzajte opatrne, prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Kapela Hraj.
5: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. Dnes sa poobliadneme za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Tých je v archíve 16. Začíname. V roku 2014 som vycestoval do Humenného. Hosťom relácie bol Ján Zvoník, zakladateľ Humenčanky.
6: Hráči dychové orchestra Chemlon, ktorý bol už populárny, teda známy, automaticky urobme si malý orchester len kvôli tomu, že naše dobe pesničky, ktoré tu Sariš a hlavne Zemplín, ktoré sú najzdravšie, najtemperamentnejšie, tak aby sme dali tie pesničky do správneho uhla, vzoru, muziky, akordov, čo hlavne vytvorený správny druhý hlas a kde je možné aj tretí hlas. Kvôli tomu vznikla Humenčanka, aby sme reprezentovali náš Zemplín a Šariš. V tých časoch roku 71-72 vznikla Moravanka, veľmi populárna, vzhľadom k tomu, že tie pesničky pán Slabák a ďalší autori upravovali, napríklad našu pesničku Kamarátku moja, požeš mi lajbika, oni mali Kioští Malienci. A rad pesničkou, keď som išiel kolo vás, a rad pesničkou, ktorý sú známi u nás na Zemplíne, upravil do správnej úpravy akordov, správny druhý hlas ľudový, ktorý predtým autori urobili štýlom overtúry, operety a podobne.
5: A veru, dnešná relácia bude temperamentná. Kapela Hraj.

0: Na severovýchodnom okraji okresu Trebišov sa nachádza obec Sečovce. Od Košíc je vzdialená vzdušnou čiarou 28 kilometrov. Od Bratislavy 340. Ja som do Sečoviec meral 250-kilometrovú cestu. Tamojšia mestská hasičská dýchová hudba oslávi v budúcom roku 85. výročie založenia a v roku 2014 bol jej kapelníkom Anton Briňarský.
1: Také najvýznamnejšie vystúpenia, dá sa povedať, že bola naša účasť na hasičských vystúpeniach celoslovenských. My sme sa zúčastnili 6-krát, čiže zo slovenských hasičských dýchoviek asi ani žiadna iná toľko vystúpení nemala.

0: Rozhovory do relácie Kapela Hraj som nahrával aj v metropole východného Slovenska v Košiciach, a to hneď niekoľkokrát. V roku 2011 som sa zhováral s Františkom Gálikom z dýchovej hudby Kodurka.
1: V roku 1972 sa vyčlenilo z Veľkého dýchového orchestra skupina hráčov, ktorí začali hrávať v zložení Malého dýchového orchestra v tom štandardnom zložení stredoeurópskej malej dýchovej hudby. Vtedajší kapelník, pán Ferdinand Mondok, spolu s týmito ľuďmi rozmýšľali, ako nazvať tento orchester. Tak určitým motívom bolo názov jednej z ocelí, ktoré sa vyvinuli v východoslovenských železiarniach, to bol Kodur, bol Kodur Kohal Kosil, Kosmalt, a takisto potom tu bolo to, že Košický Kodur, tak dohodli sme sa, že takýto názov bude niesť táto dýchová hudba, ktorá vtedy reprezentovala Košičanov a železiarne.
0: Ej kročkom, koňu kročkom, hrá a spieva Kodurka.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku, ale aj 20 rokov vysielania relácie Kapela Hraj. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Poďme ďalej. V roku 2015 som vycestoval za dychovkou do Košíc po druhýkrát. Zhováral som sa so spevákom dychovej hudby Nováčanka Ferom Borovským. Prečo Nováčanka v Košiciach? Ako k tomu došlo? K
1: nie z Novák, musím vás poopraviť.
0: Jasné, z Košic. Novák.
1: Tá dedina sa volá Nováčany, je to zhruba nejakých 15 kilometrov od Košic a to bol náš prvý sponzor, ktorý nám prispel na nejakú aparatúru, dievčatám na kroje a na takéto veci. Takže nie Nováky, ale Nováčany.
0: A ja taká dzivočka. Nováčanka, hraj.

0: V roku 2017 som cestoval za dychovkou do Košíc po tretí raz. V mestskej časti Myslava ma čakali páni Vlado Vargovčák a Tibor Mašát z dychovej hudby Myslavčanka.
1: Hrávam od 12 rokov, keď sa založila mládežnícka dychovka v Myslave. Postupne som prechádzal k tým hasičom. Hral som aj na učilišti. Na vojne takisto sme kapelu mali, po vojne sme tanečnú kapelu, po svadbách, po zabavách. 30 rokov som hrával aj tu, aj tu. Teraz už len v tej dychovke a je to také vyžitie. Bol čas, keď som mal deti v takom veku tínedžerskom, keď som si povedal, že no už ja som si svoje odhral, predal som bicie, ja som prestal. To bolo práve vtedy, keď o 4 roky vznikala v Myslave tu na dychovka. Oslovili ma, že či by som neprišiel na výpomoc. Prv som to len tak bral, že no však raz, dvakrát pôjdem. Ale potom som videl, že vyzerá to sľubne, postupne prichádzali ďalší muzikanti až do dnešnej podoby, tak nakoniec ma to tak oslovilo, že venujem tomu naďalej.
0: Nemáte spevákov, speváčky, ale ja si myslím, že zohnať spevákov a speváčky je o dosť jednoduchšie, ako zohnať povedzme klarinetistu, nie?
2: Ono je to tak, môj kolega, ktorý teda rozpráva, on sám spieva, sedí za tými bicími nástrojmi a spieva, snaží sa.
0: Že beriete dva honoráre, hej?
2: No, by si zaslúžil. Teda trumpetista druhý, pán Klema, tiež spieva. Potom máme, čo už tu máme, tu Jarku. A totižto, tí speváci musia sa venovať tomu spevu. A mali by sa tomu venovať trošku, ktorý by ich viedol nejaký profesionál. Pretože dneska každý je už dosť hudobne vzdelaný a keď počujú spev a počujú trošku také výkyvy nejaké intonačné alebo prednesové, tak im to trošku vadí a potom povedia, no, nie je to nič moc. A ja viem, že je to ťažšie nájsť klarinetistu trebárs, alebo tenoristu tubistu máme problém. Nám dvaja tubisti už odišli z tohto sveta. Takže máme teraz, požičiavame si tubistu, to je ďalší problém. Takto. A možno, že robí málo toho, že by som dal inzeráty. Asi takto musíme urobiť, dať inzeráty do nov.
0: Teraz máte priestor, však nás počuje celé Slovensko.
2: Áno, vážení mladí, ktorí viete spievať. Každý štvrtok v Myslave v spolku skúšame. Každý tu bude vítaný, či je to dievča, či chlapec. Keď vám to pôjde, budeme rádi. Keď vám to nepôjde, no tak skúsite aspoň. Ale myslím, že spievať s dychovkou je niečo úžasné. Starší ľudia to majú veľmi rádi, pretože keď oni sa tešia, keď tu je v Myslave, dajaké máme nejaké oslavy, či je to juniales, alebo úcta k starším, tak tešia sa, že už začne hrať dychovka. Pretože dychovka má svoj iný žáner, pretože tá elektronika dneska prevládajú u mladých, ktorí majú toto rádi. Ale fakt, pán redaktor ponúkol, že môžem osloviť. No ja veľmi rád oslovujem. Príďte, každý štvrtok skúšame v Myslave v spolku. Budeme rádi. Asi s nami zaspievate.
0: Kapela, hraj.

0: 21 kilometrov od Myslavy sa nachádza obec Trstené pri Hornáde. Tamojšiu dychovú hudbu Hornád čaká v budúcom roku oslava 80. výročia vzniku. V roku 2017 som sa zhováral s jej vtedajším kapelníkom Pavlom Cebákom.
1: Dychová hudba Hornád vznikla v roku 1947. Moja cesta k hudbe začala na základnej škole, kde som so sestrou začal chodiť na akordeón v Nitrianskom Rudne, keďže pochádzam od Prievidze. A tam vyšiel jeden učiteľ okolo, keď som čakal na hodinu, pán Jozef Fabri, a ten povedal, že by som mohol začať chodiť na trúbku. Tak som si povedal, že prečo nie, však je to niečo nové. Lenže po týždni sme si povedali, že trúbka asi nie, že dáme baritón. Tak som 2 roky hral na baritón. Potom ma teda napadlo, že prečo nie ísť na konzervatórium. Ale tam mi povedal, že baritón tým pádom nemôžem, že musím prejsť na pozón. Tak som teda išiel na skúšky, ale mi povedali, že nie pozón, ale že keď chcem, môžem ísť na tubu. A mne to bolo viac menej tak trošku aj jedno, mne išlo o to dostať sa hlavne k pánovi profesorovi Jižimu Bukáčovi, lebo to bola v mojich ušiach taká legenda. Je to pán profesor, ktorý mi dal vlastne všetko, čo viem, a pripravil nás aj na drahu, hlavne orchestrálnych hráčov aj solových hráčov.
0: Keď som išiel do Prešova, kapela

0: Dalčík, keď som išiel do Prešova, hrala a spievala Kodurka a ja som si mohol túto pesničku pospevovať šoférujúc v roku 2014. V Prešove som nahrával rozhovor s dirigentom tamojšieho dychového orchestra Baštovanka Jozefom Kakaščíkom.
1: Dychová hudba v Prešove má dlhú tradíciu. Pred niekoľkými rokmi dychový orchester Jana Pešla mesta Prešov pôsobil pri PKO. Zázemie je tu obrovské, vzhľadom k tomu, že je tu silný dorast, vzhľadom k tomu, že sú tu dve základné umelecké školy, kde pôsobia dychové oddelenia. Začalo to Janom Pešlom cez pána Tarianiho, boli tu kapelníci posadkových hudieb, pán Nahacký, Doležal. Momentálne sú dva mládežnícke dychové orchestre, ktoré pôsobia pri Zúškach.
0: Je tu v Prešove záujem o dychovku?
1: Je záujem aj v mladej generácii, chodia aj na naše vystúpenia. Často hrávame aj na pešej zóne a v rôznych častiach na sídliskách v meste Prešov. Mladí ľudia chodia hravať. Je to super partia, ktorá chce dokázať niečo, ktorá sa tejto hudbe úplne oddala a motivuje týchto mladých ľudí aj festivály. My sme často v zahraničí, najmä vo Francúzsku, Taliansku, pochodili sme Sicíliu, Sardiniu, Maltu, Korziku, do Poľska často chodíme. To sú tie motivačné faktory a máme podporu aj u rodičov. Podporujú svoje decka, aby chodili na skúšky pravidelne a aby chodili aj na tie vystúpenia.
0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname 20. výročie vysielania relácie Kapela Hraj. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní tejto relácie s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V tej dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. No a poďme ďalej. Na východnom Slovensku nájdete medzi dychovkami aj jeden unikát. Konkrétne v obci Mníšek nad Hnilcom. Pred 7 rokmi som tam nahrával s Dankou Tajsovou, Jánom Sabanošom a Františkom Gülnerom.
2: My nie sme dychová hudba klasická. Naše korene siahajú do Nemecka. V Nemecku totiž boli zakladané Posaunenchory a náš Posaunenchor, ktorý je vytvorený tu na Slovensku, v podstate jedinečný svojho druhu, pri cirkevnom zbore v Nižku nad Hnilcom, bol založený podľa nemeckej tradície a dostal aj teda svoj názov Posaunenchor. Čiže sme cirkevnou hudbou dychovou, ale nie sme klasickou dychovou. Hráme štvorhlasne, v prvom hlase hráme na krydlovkách a trumpetách, v druhom hlase taktiež sú to krydlovky, trumpety, v treťom hlase sú to baritóny a v štvrtom hlase je to heligón.
3: Nemohol pán farár Danielis urobiť nič lepšie, ako obrátiť sa tam, kde to prehlbenie cirkvi bolo zjavné, avšak bolo to už v tom období, keď sa začalo aj nad Európou znovu stmievať a o to je vzácnejšie, že keď po mesačnom pobyte v Nemecku sa vrátil domov ešte v tomto roku svojou usilovnosťou a Božím požehnaním vznikla malá skupina, ktorá už učarovala mnohým, ktorí boli na vianočných službách Božích a počuli dychové nástroje hrať na slávu Božiu a pri príležitosti narodenia pána Ježiša Krista.
4: Nastupoval ako člen v 73. roku.
0: Vraj ste najstarším členom?
4: Keď som nastupoval do pozávneho choru, som bol ako najmladší člen.
0: Koľko ste mali rokov?
4: Povojenčen 22 rokov.
0: Dychovú hudbu nájdete aj v Starej Ľubovni. Vycestoval som tam v roku 2014, aby som sa pozhováral s pánmi Vasilom Kuzmiakom, Rudolfom Romanom a Jánom Sivulkom.
5: V 76. roku sme vznikli. Novozaložený okres sa i jeho kultúra začala rozvíjať a bolo potrebné aj pri rôznych štátnych sviatkoch, udalostiach, kladenie vencov, ale najmä 1. máj. Tam to bolo evidentné, kedy funkcionári okresu si pozývali dychovú hudbu zo Vsetína, z nášho družobného okresu a chceli mať vlastné hudobné teleso, tak pán Mašlej dostal poverenie korenie založiť dýchovú hudbu. Začiatky neboli jednoduché, lebo tu nie je tradícia pre fungovanie dýchovej hudby. Najmä na východnom Slovensku fungovali dýchové hudby skôr pri rôznych podnikoch, pri závodoch. Bol pozvaný z okresu Vsetín jeden pán, volal sa Oldřich Michonek, vtedy, keď prišiel k nám, mal 71 rokov. Vytvorili sa mu všetky podmienky, stal sa dočasným učiteľom na umeleckej škole, dostal byt, no a rozbehol prípravu pre založenie dýchovej hudby.

0: Helenka šla po želené šenko, my ideme v tejto chvíli do okresu Gelnica. Obec Švedlár patrí k najstarším obciam Hnileckej doliny. Minulý rok som vo Švedlári navštívil súrodencov Samuela Klamarčíka a Helenku Šomšákovú, ktorí si zaspomínali na niekdajšiu dychovú hudbu Švedlárčanka.
1: Chlapi sa stretávali na brigádach, tam sa medzi sebou rozprávali, bolo by dobre, aby vo Švedlári vznikla nejaká dychovka. Potom sa našiel bývalý muzikant Ladislav Urbančík. On zažil, keď to tá žila týchto dychoviek začala, našiel inzerát v novinách. Bola dychovka na strednom Slovensku, ktorá zanikla a tieto nástroje chcela predať, tak tým pádom tieto nástroje sa kúpili od nich, priniesli sa sem do Švedlára. Takto pomaly sa to začala rozbiehať táto švedlárska dychovka.
2: Spočiatku to ani neboli muzikanti, nepoznali noty, nemali žiadne základy, ale boli to chlapi, ktorí to chceli robiť.

0: Nedávno som dostal takýto e-mail. Dobrý deň prajem a pozdravujem. Dnes som sa rozprával asi po 40 rokoch s kamarátom z vojenskej hudby Topolčany, kde sme vykonávali základnú vojenskú službu. Tento muzikant, trúbkár, je kapelníkom dychovej hudby Sedanka z Helcmanoviec. Chcel by som vás poprosiť, či by ste nechceli urobiť reláciu aj o tejto dychovke. Ešte chcem dodať, že sa mi podarilo dať dokopy bývalých členov našej kapely a tak sa stretávame raz týždenne a skúšame. Aj keď vekom už to nie je až taká úroveň, ale chceme aspoň prezentovať dychovku v okolí Bardejova. Tento mail prišiel od Františka Čecha z Kľušovanky. S ním a s jeho kolegom Mirom Vaškom som o Kľušovanke nahrával pred 13 rokmi.
1: Že ako vznikla Kľušovanka? Nikto nevedel, ne? Však Kľušov. A on hovorí, vznikla z dvoch mien. Kľušov, to je dedina, a Anka, že dejaká žena. Ale povedal Anka, to je náš kapelník Miro Vaško, ktorý v tom čase nosil dlhé vlasy, a hovorí, a Anka, to je tá žena, ktorá na tých muzikantoch hrozí, aby dobre hrali.
0: Kľušovanka, hraj.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname 20. výročie vysielania relácie Kapela Hraj. V našom rozhlasovom archíve je 220 vydaní tejto relácie s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. No a v tej dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Poďme ďalej. Z Kľušova sa vydáme do Levoče, kde som v roku 2017 nahrával rozhovor s Vladimírom Tomkom, dirigentom dychového orchestra Levoča pri príležitosti 95. výročia založenia telesa.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana. A tak nejak si prisvojili vznik dychovky.
0: Kapela Hraj.

0: 20 kilometrov od Levoče leží obec Ordzovany, kde som sa pred 9 rokmi zhováral s pánmi Andriom Kočišom, Jozefom Brníkom, Petrom Maurerom a Stanislavom Staňom.
1: Naša kapela pochádza z dedinky Ordzovany, niekedy sa to volalo Ordzoviany. V tých rokoch 60. sa to zmenilo, že Ordzovany. Tak áno, sme Ordzovany, ale je to dýchová hudba Ordzovianka. My sme vzdušnou čiarou 3 kilometre od Spišského hradu.
0: Tu je zaujímavé, že len 2 kilometre od vašej kapely vo vedľajšej dedine funguje ďalšia kapela.
1: My sme spolu začínali. To bolo všetko ako JRD Studenec, kde patrilo 5 dedín. Studenec, Biacovce, Ordzovany, Pongracovce, Slavkov. A v roku 1981, nakoľko nás bolo okolo 40 členov, sa to rozdelilo. Cirka 20 ľudí odišlo tam a 20 zostalo v Ordzovianke. Sme aj priatelia. Ono viete, ak to ten úvod nebol až taký veselý, potom sme museli trošku sa takto ponáťahovať, sa povie ľudové. Ale časom sa tie vzťahy obrusili a teraz sme výborní kamaráti, tak ako to bolo predtým, keď sme boli spolu. Rok nášho vzniku bol rok 1929, kedy 12 roľníci z Ordzovian za pomoci ľudí, ktorí odišli pracovať do Ameriky, založili Ordzovenskú bandu, tak sa to volalo, alebo ženy ju prakticky nazvali, že Ordzovenská banda. A títo založili tú kapelu, chodili ich učiť učitelia z ústavu z kapitule. Dýchová hudba účinkovala na, viac menej to bolo vtedy na cirkevných akciách, odpusty, kermeše, tak ľudové povedané u nás, primície, slavnosti, v kostoloch. Potom v tých rokoch 50. bol menší útel, ale v roku 1961 sa zásluhou pana Pavla Barana, vtedajšieho predsedu družstva a inžiniera Hrica Pavla, sa nakúpili nové nástroje. A vtedy sme začali už takú novšiu etapu. Neskôr asi o takých 10 rokov, 15, za pomoci ďalších sponzorov sme dostali uniformy, kroje, čižmy, šnurkovance, košele, holštuky a lajbliky. A to už je máme dodnes po niektorí. Samozrejme, že nám trošku že aj brúška narastli, no ale nevadí, tak sme chlapi, je to tak, no.
0: Z Ordzovian ideme za kapelou vzdialenou, čo by kameňom dohodil. Ideme do 5 kilometrov vzdialenej obce Biacovce. Písal sa rok 2017. To musela byť taká malá revolúcia v tej vašej veľkej kapele pri jednotnom roľníckom družstve začiatkom tých 80. rokov, že ste sa tak rozdelili. Kto bol pri tom z vás štyroch? Pán Ľach.
2: Bol som pri tom. Dlho to trvalo. Dnes sme sa rozdelili 4 roky doslova, čo som bol prekvapený z toho, lebo som s tým nikdy nepočítal, že sa dýchová hudba rozdelí. Oni počítali s tým, že dýchová hudba viacov si zanikne, lebo neboli nejaké financie. My sme aj dodneska takí, že nikto nás nepodporuje, ale fungujeme.
0: Matejovce sú mestskou časťou Popradu. Práve tam som sa pred 8 rokmi stretol vo vynikajúcej nálade s členmi tamojšej dýchovej hudby Tatramat.
3: My sme druhá najstaršia dýchovka na Spiši. Tá najstaršia dýchovka bola v Kešmarku a tá už dnes nehrá. Takže môžem si povedať smelo, že my sme najstaršia dýchovka na Spiši. Robotníci z Matejovskej fabriky ju založili v roku 1921. Vystupovala Matejovská dýchovka prvýkrát 1. mája 1924.
4: Volám sa Jan Pokrivka, hrám estrúbku a dostal som sa vlastne cez pána Šikutu niekedy v 13. Roku, čiže tu už hrajem asi 38 rokov.
5: Ja sa volám Milan Ovšanka, chodil som na popradskú zúšku na akordeón 2 roky a v 86. roku sa zakladala detská dýchovka, tak som prestúpil tam a začal som hrať druhú krylovku a potom som prestúpil na tenor. Tu do Matejove som prišiel v roku 1989, od vtedy som tu.
6: No a ja sa volám Anton Lorko.
0: Ste asi spevák však?
6: Nie, ale bol som takedy. No a aj pije. A dostal som sa k dýchovke tu na kapelníkov Bratranec, ma motivoval. Chcel som byť také niečo ako on, no nevydarilo sa to trošku. No 10 rokov som mal, keď som začal hrať.
0: Pán kapelník.
3: Ja som tu od toho 73. roku, hrával som Lesný roh niekedy. Musím povedať, že prvý z tých detí, ktorí prišli tu na som bol ja na Lesnom rohu, aj môj kolega Edo Schmidt, ktorý už dávno nehrá. Sme hrali Lesné rohy a prvý, ktorý sme začali aktívne hrávať s starou dýchovkou. Hrajem tu vlastne, na Lesnom rohu som hral asi zhruba do roku 79, do vojny. Po vojne som išiel na obligátku, na druhu a potom nebolo prvých krylovákov, tak som prešiel na prvú krylovku, čo hrajem aj dodnes.
7: A ja sa volám Štefan Gajan a ja som bicista, alebo hrajem na bubny, tak sa to hovorí ľudovo. Som taký amatérsky muzikant. Začal som hrávať ešte v 9. triede a prišiel som až cez všelijaké kapely ku profesionálom, kde som urobil v Slov koncertu skúšky a teraz hrajem na staré kolena v dýchovke a som veľmi rád, že medzi chlapcami sa cítim dobre.
8: Ja sa volám Vladimír Pokrivka, hrajem od nejakých 10 rokov. Začal som taktiež na bicie, ale potom som prišiel na trúbku, tak momentálne hrajem druhú krylovku.

0: Ľubomír Čuban nie je len umeleckým vedúcim Popradčanky, je aj dlhoročným členom Sviťanky. A práve o tejto kapele som sa s ním zhováral v roku 2018.
1: Pán Andráš aj pán Miženko upravili pár vecí. Dneska sú populárni kandráčovci, kolárovci, tieto muziky, sadlavčielka alebo dva duby, alebo tieto veci, ktoré sú, tak sa upravujú. Aranžma urobia, aby to zvládli títo muzikanti, ktorí sú u nás. Čiže fungujeme s tými notami, s tým repertoárom, ktorý je tu vlastne len z toho regiónu okolo nás.
0: V relácii Kapela Hraj sme sa dnes prostredníctvom nášho rozhlasového archívu poobhliadli po dychovej hudbe na východnom Slovensku. O týždeň sa vydáme na Horehronie, Pohronie a Podpoľanie. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Nemocnica v Revúcej začala s rekonštrukciou vstupu ambulancií v hlavnej budove. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Rada fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady poverený vedením Ľubomír Kleštinec podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska tiež vyberáme.
2: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov, pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
3: Ako má ústredie práce pri posudzovaní odvolaní postupovať hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych. Čiže aby aj ústredie práce sa zaoberalo tým, že je potrebné skúmať to odvolanie komplexne.
1: Minister práce z hlasu SD Erik Tomáš po roku od spustenia reformy priznáva viaceré nedostatky. Napríklad nejednotnú prax na úradoch práce reformu ako celok obhajuje.
4: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol o takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: Slovensku na vodozádržné opatrenia chýbajú systémové riešenia, myslí si hydrológ a predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kraučík. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že za zadržiavanie dažďovej vody na svojich pozemkoch by mali niesť zodpovednosť samotní majitelia.
5: My sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody. Máme veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ale ďalej už sa to nekontroluje, neniesie sa zodpovednosť.
1: Zadržiavanie vody v krajine je miestne špecifický problém, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Marek Engel. Súhlasí, že riešenia by mali prichádzať najmä od centrálnej vlády, no zapájať sa musia aj samosprávy.
6: My máme nástroje aj na centrálnej úrovni, ako regulovať. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, ale tu je dôležité, aby tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité.
1: Vplyv počasia cítia aj vo viniciach, kde sa naplno rozbehli oberačky hrozna. Po najskorších odrodách vhodných najmä na burčiaky dozrievajú postupne aj ďalšie. Pre sucho však vinári očakávajú menej úrody v závislosti od lokality, niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Sezóna je pomerne rýchla, potvrdil vinársky technológ z vinárstva vo Vrábľoch Jozef Záhorský.
7: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
1: V nemocnici v Revúcej sa začalo s rekonštrukciou hlavného vstupu a ambulantných priestorov v hlavnej budove. Práce, ktoré sú súčasťou projektu vybudovania regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, si vyžiadajú aj dočasné obmedzenia. Na projekt získala Revúcka nemocnica financie z európskych zdrojov. Celkové náklady prevyšujú 3 milióny eur. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút. Zelená vlna. Večerné cesty sú pokojné, nehlásite žiadne nehody. Radary sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viazde do Novák z Prievidze a v Košických Oľšanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Naďalej prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá predstavuje azda jeden z najvýznamnejších medicínskych milníkov v 20. storočí. Hovorím o jednodňovej chirurgickej liečbe, teda o liečbe, počas ktorej pacient podstúpi operačný zákrok a zvyčajne do 24 hodín odchádza už domov. Zaujímalo ma, čo Našinci vedia o tejto možnosti liečby. Od niektorých skalných poslucháčov, ktorí zrejme zachytili avízo dnešnej pohotovosti, som dokonca dostala hlasovky, ale na jednodňovú chirurgiu som sa pýtala aj niektorých bratislavčanov. No a na moje nemalé prekvapenie sa ako prvá rozhovorila okatá iba 8-ročná Karlinka.
9: Bola som na jednodňovej chirurgii a bolo to super. Vyberali mi znamienko, ale ani to nebolelo.
10: Jednodenná chirurgia? No, musím si zaklopať na drevo, že dlho som nebol u lekára, tým pádom sa ani nestretávam s chirurgiou alebo nejakými podobnými vecami. Ale myslím, že to je celkom dobré, najmä z toho hľadiska, že ten pacient, ten chorý človek tam príde, urobia ten zákrok a hneď aj odíde. Čiže jednak bude vo svojom prostredí potom odpočívať a liečiť sa a jednak samozrejme bude to aj menší zásah do toho rozpočtu pre tú nemocnicu.
11: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá jednodňová chirurgia. Ďakujem, Jozef.
8: Keď sa povie jednodňová chirurgia, viete, o čo ide?
12: Myslím si, že áno, mali sme v rodine taký prípad po operácii krčových žil, že sme teda viezli takto nášho rodinného príslušníka domov. Tak si myslím, že mali sme skúsenosť.
8: Myslíte si, že pre pacientov je to výhoda?
12: Myslím si, že to výhoda kvôli tomu, že sa môžu zotaviť v tom domácom prostredí taký, čo teda môžu.
8: Vy máte nejaké skúsenosti s jednodňovou chirurgiou?
13: To posiaľ som, priznám sa, nemala veľa dôvodov, ale pokiaľ medicína ponúka jednodňovú chirurgiu, tak si myslím, že je to výhodné určite.
14: Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či sa jednodňová chirurgia zaoberá aj žlčníkovými kameňmi. Ďakujem, Karol.
15: Jednodňová chirurgia má veľký význam podľa mňa, pretože človek zbytočne netrávi v nemocnici príliš veľa času, iba nevyhnutný, ktorý potrebuje na daný zákrok. Ja sama som už niekoľkokrát absolvovala výber kožných útvarov, ktoré bolo treba dať von a bolo to všetko úplne v poriadku. Lekár ma vždy poučil, ako sa treba o to starať. Potom som prišla na kontrolu na výber štychov a žiadny problém. Takže za mňa je to úplne služba, ktorú netreba ani nejako preceňovať, ale ani podceňovať.
16: Nikdy som nebol na jednodňovej chirurgii, ale rád by som sa o tom viacej dozvedel.
8: Ja verím, že nielen Miloš, ale aj Karol dostanú od odborníka v štúdiu, ktorého vám predstavím už po prvej pesničke, informácie, ktoré ich naozaj zaujímajú. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy pri rádiách. Ako totiž poznám môjho a vášho hostia, ktorý vie, aké sú pre pacientov dôležité aj také zdánlivé drobnosti súvisiace s ich ochorením, zodpovie aj na tie vaše prípadné otázky. No a nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A ja ešte raz zopakujem, SOHO v dnešnej pohotovosti bude mať jednodňová chirurgia, ktorá zažila svoj revolučný prevrat v 60. rokoch 20. storočia. Rozvoj spomínanej časti moderného zdravotníctva bol totiž podmienený aj pokrokom v medicíne. V chirurgii napríklad vznikom nových, šetrnejších anestetík. Nielen o tomto rozmere medicíny sa však budeme v dnešnej pohotovosti zhovárať s uznávaným chirurgom, pánom primárom doktorom Juliusom Muranským. Pán primár, príjemný večer želám aj vám.
2: Príjemný večer aj všetkým poslucháčom.
1: Ja sa musím priznať, že pri rozhlasovom mikrofóne sa my dvaja nestretávame po prvýkrát a ja si živo spomínam na takú pohotovosť, keď ste boli hosťom relácie v tom covidovom čase počas pandémie. Napriek rôznym obmedzeniam by ste nemali šancu pracovať, ako sa hovorilo vtedy, z domu. Chodili sa vami vtedy tiež pacienti?
2: Samozrejme, vtedy bol strach zo všetkého, ale to bolo na každej strane. Aj pacient, aj lekár, aj sestra, nikto nevedel, čo bude. A naozaj to bola situácia, keď sme nevedeli, či náhodou po tej infekcii niekto nezomrie. Ale každý z nás bol takisto v tom životnom štýle, ktorý sme mali, takže aj ochorel. A tú zdravotnú starostlivosť trebalo poskytovať aj v tom čase. Viac bolo to náročné v nemocniciach, kde boli to covidoví pacienti umiestnení a bolo prvotné sa postarať o týchto najakutnejších, aby prežili viac menej, alebo aby prežili s menšími následkami. Ľudia majú ešte aj dodnes tie problémy a pamätajú si na to. A potom viac roboty sa muselo prebrať ešte v týchto centrách súkromných alebo jednodňových, aby sme mohli vôbec dokázať pracovať a ošetriť a suplovať to, čo v nemocniciach sa nestíhalo. Takže tej roboty bolo naozaj veľa a museli sme dávať pozor na tie nozokomiálne infekcie, na to, aby sme neponakazovali ďalších, lebo človek prišiel na operáciu a na druhý deň mohol byť chorý a mohol byť už prenášačom, takže používali sa rôzne filtre, germicídne žiary, čo išli v kuse, tým pádom sme mali zapalenejšie sliznice, hlavne oči, bolo to namáhavejšie, ale muselo sa robiť, muselo sa pokračovať tak, aby bol každý spokojný, aby mohol žiť.
1: Ja som sa dotkla tej covidovej situácie, pán primár, zámerne, lebo ja si spomínam, že ste boli jeden z mála odborníkov, lekárov, ktorý v tom čase prišiel do štúdia sem a sedeli sme takto spolu pred tými rokmi, obaja v rúškach a išlo to.
2: Áno, cez rúška sa rozprávalo horšie, ale bolo to tak.
1: Dobre, ideme k dnešnej téme. Pracujete na klinike jednodňovej chirurgie v Bratislave. A možno taká základná otázka, ktorá napokon nepriamo zaznievala aj v názoroch a výpovediach Bratislavčanov. Čo a aké zdravotné problémy zvládne práve táto jednodňová chirurgia? Takže poďme sa na to pozrieť.
2: Jednodňová chirurgia, tak ako ste spomínali, má dlhý vývoj. Ono to začalo niekedy chirurgickými zákrokmi, kedy boli komplikácie viac menej úplným štandardom a potom sa vedecky skúmalo, prečo viac menej je toľko komplikácií a pomaličky sa to vylepšovalo a následne používali sa lepšie lieky, anestetika, antibiotika a podobne a vylepšovali sa operačné techniky, až sa podarilo spraviť to do takého štádia, že toto ošetrenie je možné na jednodňových chirurgiách behom krátkých hospitalizácií. To neznamená, že tie nároky v tých jednodňových sú nižšie, alebo že tie výkony sú jednoduché, lebo väčšinou sú ošetrované tie isté diagnózy, ktoré boli predtým robené v nemocniciach, ale už máme viac erudovaných tímov, viac možností používať lieky, viac individualizovať ten prístup a tým pádom ľudia to prežívajú oveľa lepšie ako tú nemocničnú starostlivosť.
1: Tu som sa chcela práve opýtať, že z vášho pohľadu odborníka, aké benefity majú pacienti práve z možnosti absolvovať tú jednodňovú chirurgiu?
2: každému hovorím, že niekedy to nechápem sám, že prečo je to lepšie a prečo tí ľudia sa majú oveľa lepšie, ako keď sú v nemocnici, a jediným faktorom, ktorý si myslím, že je najzávažnejší, je stres. Rozdiel medzi nemocnicou je to, že tam je veľa práce, veľa chorých a každému sa potrebuje personál venovať, čiže toho času na jedného pacienta je oveľa menej, musí byť racionalizovaná, tým pádom je to také strojové, rýchlo tu si ľahnete, tu pre vás prídeme, tu idete na sálu a tak, kdežto na jednodňovke príde, uvítajú ho, uložia do postele, povedia, že bude to, dajme tomu, za pol hodinku, zatiaľ nech si dá tabletku pre medikáciu, alebo čokoľvek, nejaké úkony na prípravu spravia, potom ide hneď na zákrok, po zákroku je tlmená bolestivosť, pacient si ani nestihne uvedomiť, že už je po zákroku, tým pádom to prežíva s nižším stresom a ten nižší stres potom evokuje celý ten primeranejší, ľahší priebeh. Myslí si, že tá operácia bola jednoduchšia, alebo nebolo to také zložité, a preto prežívajú tí pacienti oveľa kľudnejšie a ľahšie sa hoja.
1: Viete, pán doktor Muránsky, len je to ešte jeden rozmer, keď hovoríte o tom strese, že vás označujú vaši pacienti ako lekára, ktorému dôverujú. Ste veľmi pokojní a viete im vysvetľovať tie veci tak, ako by si to oni žiadali. Čiže ja ako laik, nemedicínsky, si myslím, že v tej situácii, ak hovoríme o strese, je veľmi dôležitá aj tá osobnosť toho samotného lekára, zdravotníka.
2: Určite áno. Na jednodňovú chirurgiu idú pracovať takí, ktorí si už sú si seba istí viac menej, že vedia, čo robia, ako to spraviť, ako vyriešiť komplikáciu, keď je. A práve toto môže budiť v tých pacientoch ten pocit istoty. Lebo v každom prípade viem, čo potrebujem, viem, čo môžem urobiť, čo nemôžem urobiť, prehodnotím ten stav. A to vyšetrenie, ktoré je predtým, a ten pohovor, je veľakrát dlhší ako samotná operácia. Lebo ten pacient potrebuje pochopiť, ano, o čo sa jedná a hlavne, aké musí mať správanie pred tým a potom. To sú také dôležité faktory v tej jednodňovej chirurgii, že ten pacient vie, že pred operáciou bude toto, po operácii môžem kvôli tomu spraviť to, že budem mať takúto stravu, po operácii budem mať tlmenú bolesť, niečo budem cítiť, to sa koriguje tabletkami alebo infúziami, čokoľvek sa dáva, a potom keď sa preberiem a som v pohode, tak môžem ísť domov, lebo už som v takom stave, že je všetko v poriadku. A keď si ten lekár je istý a zoberie si to na triko, lebo je jednoduchšie toho pacienta hospitalizovať, nechať ho tam, odsledujeme ho a potom o pár dní ho pustíme domov, ale už sa s ním nič nedeje a ten pacient v tej nemocnici viac menej zažíva stále stres.
1: Či príjemnejšie, ja si myslím, pán primár, že je to veľmi náročné v tejto chvíli práve pre toho zdravotníka, pre toho lekára, lebo on je zodpovedný za to, akého pošle domov toho svojho pacienta.
2: Určite áno, ale práve to, že vieme, ako to je, tak a ako to prebieha, aké sú skúsenosti, tak to nám dáva ten pocit istoty, ktorý potom prenášame na toho pacienta.
1: Ste uznávaným cievnym chirurgom a proktologom, venujete sa žlčníkom, herniám, hemoroidom, krčovým žilám. Dá sa, pán primár Muránsky, povedať, ktorá z týchto medicínskych oblastí je z vášho pohľadu chirurga tak najjednoduchšie zvládnutelná?
2: Začnem opačne. Jedna z najzložitejších je operácia, podľa mňa, operácia hernií. Tým sme začínali ako mladí chirurgovia, ale rozoznať tie štruktúry bolo pre mňa osobne jedno z najťažších, aby sme vedeli potom, ako to poskladať. Lebo rozobrať to rozoberieme, to vidno pekne. Ale keď už musíme ísť po tých štruktúrach jednotlivých, čo sú niektoré hrubé ako blány, niektoré ako šlachy, a dať to dokopy tak, aby to sedelo anatomicky a aby to nevytváralo taký silný ťah po operácii, tým pádom sa to lepšie hojí, menej bolí. Ten výsledok je oveľa lepší, ako keď sa to robí tak šej hoj, by som povedal.
1: To by som nikdy nebola povedala, že hernie sú také komplikované.
2: Toto ako pre mladého chirurga bolo toto pre mňa jedno z najhorších. Keď sa operuje žlčník a žlčník nie je zapálený, že je plánovaný, tak je to relatívne jednoduchá operácia, lebo tie štruktúry sú dobre viditeľné, dobre rozpoznateľné, takže to nie je až také zložité. Iné je to, keď sa už zapáli, keď je komplikácia nejaká, vtedy už tá operácia

0: Budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti si s našim špičkovým chirurgom, doktorom Juliusom Muránskym z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave zoberieme na mušku taký nenápadný orgán, akým je žlčník. Jeho rozmery asi nikoho príliš neohúria, dĺžku má približne 8 až 12 cm, šírku vraj 4 až 5 cm a obsah ako taký flakón vzácneho parfému. Pán primár, súhlasíte s týmto výpočtom?
2: Úplne vzácny, lebo je pre nás naozaj životne dôležitý, aj keď ho nevoniame, ale niekedy sa používa žlč aj na liečbu, keď máme málo žlčových kyselín, keď sa nestrebávajú dostatočne v tenkom čreve, že je skrátené po operáciách a takto, tak vtedy si uvedomíme, aká je tá žlč potrebná a bez nej nevieme
1: existovať. Vy ste ma predbehli, pretože ja som sa vás chcela teraz opýtať takú prozaickú otázku. Na čo je vôbec ten žlčník dobrý, keď mnohým z nás spôsobuje aj závažné problémy? Takže poďme od začiatku.
2: No, ja by som to prirovnal v modernom na svete teraz, to je to isté, čo elektromobil, keď sa robia hybridy, že ten výkon nám zvyšujú. Lebo tá žlč sa vylučuje celý čas a nedostatočnom množstve, takže my ju potrebujeme nejak skoncentrovať a tak, jak ten elektromobil ju dá do tej baterky a využije vtedy, keď sa rozbiehame, tak takisto človek, keď sa naje, tak tú skoncentrovanú žlč použije vtedy a vtedy obalí tie tučné jedlá, ten tuk do vnútra tej žlče

0: tým pádom sa stáva vstrebateľnou a nerobí nám žiadne problémy.
1: To sa chcem opýtať, prečo a komu sa objavia vôbec problémy so žlčníkom? Či si ich spôsobujeme, teda ja som so žlčníkom zatiaľ problém nemala, sami, životným štýlom, prejedaním sa nejakými masnými vecami, mesami?
0: Určite.
1: Alebo v čom to je, že ľudia majú problémy?
0: Tie kamene sa tvoria aj u detí, aj u dospelých, aj u starších ľudí a komplikácie potom nastávajú kvôli tomu, že rastú a buď upchávajú, alebo sa zapalujú, alebo sú také veľké, že dokonca až prederavia žlčník, takže sú rôzne komplikácie, ale tie kamene samotné sú vytvárané z troch zložiek a jednej zložky, keď je viac, alebo niektorej menej, tak v tom prípade už nie je schopná tá žlč byť tekutá a vypadáva to vo forme kryštálikov. Tie kryštáliky pomaličky narastajú a tak sa tvoria tie samotné kamene. Mechanicky potom dráždia, alebo je v nich usídlená nejaká infekcia. To už sú rôzne potom ďalšie problémy, ale dosť často sú to dietné chyby, keď si to priamo navodzujeme, že vynechávame určitú skupinu jedál a po dietách väčšinou ťažkých tie kamene sa objavujú oveľa viacej a robia oveľa viac problémov.
1: To je zaujímavé. A čo dedičstvo po predkoch? Lebo aj s tým som sa stretla, no tak asi som to zdedil, pretože otec mal kamene, starý otec trpel bolestiami.
0: Ja si myslím, že je to skôr naučeným životným štýlom. A ten je dedičný, lebo keď sa naučíme stravovať tak od rodičov alebo od prarodičov, tak je to približne to isté a približne tie isté následky to bude mať. Niekedy to bolo viac, keď sme žili na tých istých miestach, že sme sa tak nesťahovali, nemigrovali sme. Ale teraz mladí väčšinou sa odsťahujú od rodičov a potom je to zase trošku iné. Niečo sa zosilí, niečo sa oslabí. Takže ja by som ako samotné, že je to geneticky podmienené, nepovedal. Skôr by som povedal, že životným štýlom a ten životný štýl sa dedí ako generačne.
1: Ako hovoria, že kuchyňa sa tiež dedí.
0: Presne tak. Chutia nám tie isté jedlá a stravujeme sa podobne. Len teraz nám pribúda viac stresu a to vidno v organizme na každom jednom systéme, že prevláda viac sympatikus ako parasympatikus, to je systém nabudenia ako ochrany organizmu tým, že sa snažíme brániť proti všetkému v okolí. Či je to nepriateľ, či je to infekcia, či čokoľvek, ale vtedy sa nabudia všetky tie ochranné faktory, spotrebovávame ich a potom ich už nemáme napríklad na bežnú infekciu.
1: Na to, infekciu, čo by sme nejakú, mali zvládať. Áno. Už ste spomínali, pán primár, že aj mladí ľudia môžu mať problémy so žlčníkom. A ako sa prejavujú tie problémy? Je to bolesť toho žlčníka? Viete, že či človek sám na sebe spozná, že oj, toto ma bolí žlčník. Čo keď je to iné?
0: No, nie je to jednoznačné, preto to patrí do rúk lekára a dnes už máme ultrazvuk, ten spraví diagnozu v 99% prípadov. Potom pomôže CT-čko alebo MR-ko, keď treba rôzne modifikované vyšetrenia. Tým pádom vieme presnejšie stanoviť diagnózu. Ale v prvom rade žlčník je ten, ktorý uskladňuje tú žlč. Keď je toho tam prebytok, tak vytvára pretlak a ten pretlak potom signalizuje telo a bolí to pod pravým rebrovým oblúkom. Väčšinou je to po dietnej chybe. Potom, keď
1: skúste definovať, čo je to dietná chyba. Jednoducho pre poslucháča.
0: Keď dráždi ten žlčník, aby sa čo najskôr vyplavil a obalil tie tuky. Lebo to je jeho hlavná úloha, to znamená všetky tučné jedlá, to je najčastejšie čokoláda, vajíčka, hlavne žltka z vajíčok, tučné jedlá, slanina, vtedy orechy, vtedy najčastejšie dochádza k tomu, že podráždime ho na to, aby sa vyprázdnil a aby nám obalil tie tuky, aby nám z nich nebolo zlé, aby nás z nich nepreháňalo, nenafukovalo, aby sa mohli stráviť a keďže je tam kameň, ktorý vytvára prekážku, tak sa ten tlak zvýši a ten tlak potom cítime ako bolesť. Tak, alebo ako koliky, lebo to ide v takých vlnách, kedy sa snaží vyprázdniť, potom znovu tie svaly ako keby sa unavili, uvoľnia sa, vtedy bolesť prestáva, potom zase prichádza ďalšia vlna a ďalšia vlna a ďalšia a to sú tie koliky.
1: To som počula od ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži, že asi nie je horšej bolesti, ako je kolika z obličkových alebo žlčníkových kameňov.
0: Viac obličkových určite.
1: Ešte viacej obličkových.
0: To sú naozaj oveľa silnejšie bolesti a v dnešnej dobe, keď má niekto už takúto silnú bolesť, tak vyhľada toho lekára a máme už celkom účinné lieky, spazmolitika, ktoré uvoľnia ten krč toho žlčníka a tým pádom sa neprejavuje tá bolesť. Nemusíme tlmiť priamo bolesť, ale tlmíme len to, že aby sa nestiahoval ten žlčník tak silno a tým pádom, keď sa nestiahuje, tak to tak nebolí.
1: No, teraz keď vás pozorne počúvam, pán primár Moránsky, znamená to teda, že keď máme v našej domácej lekárničke nejaké spazmolitikum, nemusíme sa báť toho, že si dáme takú poriadnu porciu niečoho. Dobre, ťažkého a masného. Ja nie jem meso, takže ja čokoládu.
0: Určite pomôcť nám to pomôže, ale potom je ešte aj trávenie a na trávenie sú pankreatické enzymy a pankreatické enzymy treba takisto vylúčiť do toho systému, do tráviaceho traktu. To sa deje v dvanástniku a tie enzymy potom rozkladajú to, čo zjeme. A keď je toho veľa, tak ten pankreas to nemusí stíhať a môže to spôsobiť takisto ochorenie a to je pankreatitída. To je oveľa náročnejšie. Môže byť biliárno na základe toho, že sú kamene v žlčníku, vycestujú, upchajú spoločný vývod, ale môže to byť aj ako samotná idiopatická forma, že nie je tam žiadny dôvod k tomu, že sa zapáli a zapálený pankreas môže končiť rôzne. Keď je to len tá biliárna forma, väčšinou po tých spazmolitikách to prejde po nejakej hladovke, ale pokiaľ je to tá závažnejšia forma bez tých kameňov, tak vtedy tie pankreatitídy končia dosť často aj smrťou. Takže to už je veľmi náročné, ale niekedy to je tak, že otvára sa brucho niekoľkokrát za sebou, aby sa vyčistili tie odumreté časti, lebo pankreas hormóny, ktoré vylúči, roštiepia bielkoviny, cukry, tuky a keď sa vylúčia nie do čreva, ale pankreas zapálený prepustí ich dookola, tak začne natravovať sám seba a to je oblasť, ktorá je za bruchom, lebo on je ohraničený takou blanou, tak rozpúšťa tie orgány a tým, že je to za bruchom, je to priamo na nervoch, ktoré vychádzajú z chrbtice, tak tá bolesť je ukrutná. Takisto boli veľmi silno a tlmi sa to niekedy žiaľ až morfiovými preparátmi, ktoré zase nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že morfium sťahuje ten vývod, ktorý je na tom pankrease, takže snažíme sa voliť také formy, aby sme zase nevyvolávali takéto, ale záleží vždy od toho, v akom štádiu ten človek je a ako sa dá mu pomôcť, aby netrpel, aby sa to mohlo hojiť. V dnešnej dobe už sú moderné liečby, kedy sa používa aj otvorené brucho, aby tam nebol taký pretlak, aby sa dalo čistiť častejšie to brucho, odstraňovať tie odumreté časti. Takže tých možností je tam strašne veľa a predísť tomu vieme najčastejšie práve tou operáciou toho žlčníka, že odstránime tú zásobáreň kameňov.
1: Ja som sa ešte predsa vám vrátila k tomu pankreasu, pán primár. Ak má človek zápal pankreasu, môže sa opakovať?
0: Dosť často.
1: Tento problém.
0: Dosť často.
1: Čiže to je taká celoživotná dieta, alebo dávať si pozor na to, čo
0: je? Určite áno, netreba provokovať, treba dávať pozor na tú svoju imunitu, dávať si skôr ľahšie jedlá a nezaťažovať ten pankreas, že naplní plyn a ešte viacej, že nedávať si tučné jedlá, hlavne nedávať si alkohol, lebo to všetko dráždi, či priamým kontaktom, že je to strebané v krvi a takto sa to spustí, len tie spúšťacie faktory môžu byť rôznorodé. Len toto sú také najzávažnejšie, ktoré si vieme sami ovplyvniť a dávať na to pozor.
1: Po pesničke sa trochu budeme venovať aj, ako sa likvidujú tie kamene, ktoré spôsobujú takéto problémy, či sa rozbijajú alebo vyberajú, to všetko poviete vy.

0: budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Možno to poznáte aj vy, občas v každom z nás, ako sa hovorí, vskypí žoč. O jedovitom podráždenom človeku tiež povieme, že v ňom zapracovala žoč. Toto je však v rovine vzťahov. Súvisí problémový žočník aj v našej povahe alebo s našou povahou? Môže byť výsledkom toho v úvodzovkách jedovitého človeka v zdravotnej dokumentácii napísaná diagnóza nejaká choroba žočníka? A môže žočník rovnako ako iné orgány zasiahnuť povedzme nádorové ochorenie? Aké sú možnosti operačnej liečby? Otázok viac ako dosť a odpovede na ne budem hľadať v rozhovore s našim uznávaným chirurgom, proktológom, primárom kliniky jednodňovej chirurgie, pánom doktorom Juliusom Muranským. Ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo aj vy, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy. Mail dostaneme, ak pošlete na adresu regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky, tie čítam rada. Tie prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Otvoríme dnes aj naše bratislavské telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Dnešnú pohotovosť vysielame z Bratislavy, takže predvoľba 02.

0: tejto časti pohotovosti sa spolu s doktorom Juliusom Muránským pozrieme nielen na diagnostické možnosti ochorení žlčníka, ale aj na operačné možnosti tej jednodňovej chirurgie. Lenže ja som sa teraz začítala do mailov, ktoré nám posielajú poslucháči, a sú to také závažné otázky, takže pán primár Muránsky súhlasí, že ideme na to. Dobrý večer. Môj názor na jednodňovú chirurgiu je taký, že keď všetko ide dobre, je perfektná. Ale ja som po operácii karpálneho tunela spred mesiaca. Ale mám veľké problémy. 3 týždne ma pichalo, trhalo v rane, ruka je teplá. 3-krát som už bola na kontrole, až pani doktorka na rehabilitácii sa začala tomu venovať a predpísala mi lieky a odporúčila mi urobiť CRP. Výsledok bol 85 po vybratí polovice antibiotík. Kto ma má teda liečiť? Nespávam a som bezradná. Ďakujem za odpoveď. Podpísaná poslucháčka Marta. Pán primár, takže to je taký závažný problém. Máte slovo.
1: Karpálny tunel je diagnóza, ktorá je dôležité, alebo pri ktorej je dôležité vedieť, že čím skôr sa zoperuje, tým je lepší výsledok. Keď sa ponecháva toto ochorenie dlhodobo, ten útlak nervu je tak silný, že ten nerv sa veľmi ťažko dostáva do normálu a problémy pretrvávajú, alebo sa neobnovia. Takže keď máte karpálny tunel, tak treba ísť na operáciu čím skôr, netreba váhať. To je prvá časť otázky. Druhá časť je na každom pracovisku je lekár a má individuálny prístup. My sa snažíme konkrétne riešiť pacienta od začiatku do konca. To bol môj motív už dávno a takto sme to začali riešiť a preto sme sa vyvinuli do tejto formy a až keď je pacient vyliečený, až tedy ukončujeme liečbu. Samozrejme, dvere má otvorené, kým má problém stále a keď je takýto problém, nejaká infekcia v organizme pravdepodobne bola. Keby bola takáto infekcia pri CRP 85 po vybratí polovici antibiotika, tak pravdepodobne by tá rana mala hnisať. Ale keď bola niekde inde v organizme, tak pravdepodobne to bolo ako keby prenesené, že celková zápalová reakcia v organizme a z toho to mohlo byť aj v tomto a tam ste to najviac pociťovali. Antibiotika sú určite indikované. Určite by to mal vidieť aj lekár operatér, lebo keď je niečo také, rana sa dá otvoriť, dá sa to drénovať, dá sa s tým robiť rôzne veci, ale treba ísť tam na čas. Teraz už ste asi v chronickom štádiu, kedy je už dosť neskoro takéto riešiť, ale to neznamená, že sa nevyliečite. Že keď vyberiete tie antibiotika, malo by byť už v poriadku všetko a potom tá rehabilitácia je dôležitá.
0: Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pána primára, aká je šanca v úvodzovkách, že sa človek po celkovej anestéze už neprebudí? To je obava mnohých pacientov, pán primár.
1: Sám som bol
0: a čo keď sa
1: nezobudím?
0: Áno,
1: sám som išiel na takýto zákrok a tiež som mal takéto, len po skúsenostiach tých, ktorých mám, tak k úmrtiu došlo za môjho života počas operácie možno 3-krát a boli to pacienti, ktorí mali ťažké krvácania a väčšinou pri nádorových ochoreniach alebo prišli v neskorých štádiách, kedy už bola sepsa, to znamená otrava krvi z nejakého perforovaného orgánu tak rozvinutá, že už to bolo viac menej zlučiteľné so životom. Ale určite anestéza nie je to, čo spôsobuje smrť. Môže len to, že pacient sa uvoľní, možno je väčšie vstrebávanie tých toxínov a podobne. A tou operáciou mu dávame šancu ešte na to prežitie, takže my robíme do poslednej chvíle všetko, čo môžeme. Normálne sa pri operáciách už v dnešnej dobe neumiera.
0: Ja si myslím, že aj tie práve tie rozhovory s tými anestéziologmi sú veľmi také striktné a vedia, koho si môžu dovoliť uspať v úvodzovkách, alebo tak laicky poviem, akou anestézou a koho nie.
1: Presne tak. Každá anestéza je individuálna, lebo každý máme iné ochorenia. Zdravých pacientov viac menej neoperujeme. Na jednodňových chirurgiách sa majú operovať tí zdravší pacienti, ktorí majú menšie komplikácie a pokiaľ vidíme, že niekto je možný, že bude s komplikáciou a bude potrebovať nemocničné ošetrenie, tak vtedy takého pacienta neoperujeme a odosielame ho do nemocnice a tam sa môžu venovať adekvátne potom týmto pacientom.
0: To nie je alibi, ale to je realita, to lekára, ktorú musí prijať, že to je takto.
1: Veľa pacientov je takých, ktorí sú už vystrašení na základe tých vyšetrení predoperačných a majú strach z tej nemocnice. Vedia, že u nás sa to robí nejaký zákrok bežne a keď prídu a vysvetlíme im potom, že kto je kvôli tomuto, tak vtedy veľmi rýchlo pochopia a idú do tej nemocnice radi, lebo potom cítia tú istotu v tej nemocnici, lebo všetko je na niečo indikované, všetko potrebuje svoju liečbu a tak, aby sa pacient zotavil čo najlepšie a najrýchlejšie.
0: Pán primár, kým sa budem venovať ďalším SMS-kám, ktoré prichádzajú, tak sa vrátime k tomu ochoreniu žlčníka. Otázka, či operácia žlčníka sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestéze a ako dlho trvá taká operácia?
1: Operácia žlčníka môže trvať od 20 minút do hodiny, keď je normálny, podľa toho, aké pracovisko, aké zvyklosti má, čo dodržiavajú, alebo čo potrebujú tam urobiť a od skúsenosti, ale je to relatívne jednoduchý zákrok. Iné je, keď sú to zápaly, vtedy sa to môže natiahnuť aj na niekoľko hodinové výkony, takže môže byť aj také, alebo keď sa nájdú aj iné ochorenia, ako napríklad nádorové typy ochorení, vtedy musíme prejsť z laparoskopickej na klasickú operáciu a tým pádom sa mení celý ten charakter a postup tej operácie.
0: Ale ja vám budem do toho vstupovať, pán primár. Spomenuli ste to nádorové ochorenie, ja som sa pred týmto vstupom pýtala sama seba, či aj žlčník môže byť postihnutý rakovinovými bunkami, teda áno.
1: Nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, ale stane sa, že buď žlčník, alebo žlčovody, alebo pečeň samotná je nádorovo zmenená, niekedy to prerastá. Sú rôzne formy, ale sú rôzne formy aj na to, ako sa dá pomôcť. Niekedy bez operácie, niekedy s operáciou. Takže je to také. A či uspať pacienta? Vždy. Žlčník sa robí vždy v celkovej anestéze, lebo sa tam musí nafúkať brucho, to je plyn CO2 a to nám spraví priestor, aby sme videli ten orgán a videli tú oblasť, ktorú potrebujeme operovať, takže musí byť uspatý pacient.
0: Už ste sa aj dotkli pojmu laparoskopická operácia. Aký je rozdiel medzi takouto formou operácie, laparoskopiou a tou otvorenou operáciou, tou klasickou, teda
1: áno. Ja som ešte z generácie, kedy sme robili na začiatku len klasický, potom sa už začalo prechádzať na laparoskopiu. Tá je podmienená tým, že musíme mať vybavenie laparoskopickú väžu, ktorá má atribúty na to, že môže bezpečne pracovať a je zabezpečená. A tým pádom tá operácia sa postupne vyvíja, ten typ operácií na rôznych orgánoch a pacientom to vyhovuje oveľa viacej, lebo majú menšie rany. Tým pádom, keď sú nejaké zápaly, antibiotikami sa preliečujú a rany sa nerozpadávajú, tým pádom nemáme škaredé jazvy, nemáme bolestivé brucha, rozpadnuté a preto je to oveľa lepšia metóda, lebo rýchlejšie sa dostávame do normálneho procesu a ľahšie prekonávame tú operáciu.
0: Existujú nejaké rizika, pán primár, ak človek ochorenie žlčníka zanedbá a nevyhľadá odbornú pomoc?
1: No, spomínané zápaly, čo sme mali, ktoré môžu končiť ožltnutím, prederavením žlčníka, precestovaním kameňa do čriev a prejaví sa to až upchatím čriev. Týchto ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť, alebo chronickým dráždením môžeme dospieť až do nádorových zmien.
0: Čiže môže ako keby sa prehupnúť do tej rakoviny?
1: Môže, ako nevieme jednoznačne povedať, že je to kvôli tomu, ale pravdepodobnosť je tam dosť vysoká, lebo je to dlhodobo dráždené, dlhodobo je tam infekcia usídlená v tých kameňoch. Kamene nevieme oddeliť a nevieme sami preliečiť antibiotikami, lebo sa tam jednoducho do tých kameňov nedostanú a tie baktérie tam dosť často prežívajú. Takže berieme stále, akože obsah žlčníka je potenciálne infekčný a dávame na toho veľa väčší pozor.
0: Človek bez žlčníka žije. Musí dodržiavať nejaké dietné opatrenie, ale žije. Nie je potom jednoduchšie, keď sa ten žlčník začne ozývať, rovno sa ho zbaviť?
1: Každé má niečo pre a niečo proti. Keby som mal ísť niekde na misiu dlhodobu a nebola by tam možnosť operačnej liečby, možno by som zvažoval takéto niečo a hlavne keby som mal ten kameň nejaký, ale určite má v tele svoju funkciu, hlavne tráviacu. Keď ho nemáme, tak potom dosť často sú nejaké hnačky po zjedení, napríklad mastného smotany a takýchto jedál. Takže nie pre každého je ideálne a nie je to rovnaké u každého pacienta. Každý si musí ten jedálniček tom prispôsobiť sám.
0: Súvisí z vašich skúseností vek človeka s tým, či sa rozhodujete pre vybratie žlčníka alebo nie? To vám preto mi zišlo na om, že ste hovorili, že keby ste niekde išli na takú expedíciu.
1: Áno.
0: Áno.
1: Vyslovene tu poviem, takže niekedy som mal tendenciu radšej postupovať konzervatívne, že skúšať to rozpúšťať ešte dietou a tak, ale väčšinou to skončilo zle, že to sa to prehúplo do zápalu, lebo väčšinou, keď jedenkrát sa už ozve, alebo prvýkrát, ono tie koliky potom väčšinou prichádzajú. Aj keď človek drží dietu, lebo sa zmenší priemer, potom skôr upcháva tie tenšie žlčovody. Takže ja som už teraz skôr toho názoru, že radšej to dať vonku bez komplikácií, ako počkať na tú komplikáciu. Dosť často sa stáva aj minulý týždeň, čo som mal pacientku, že prišla už s hydropsom žlčníka, to znamená, že žlč sa už strebala, už je tam iba tekutina, ten žlčník sa postupne naplňa bez toho, že je zapálený, naplňa sa až do takých rozmerov, že začína bolieť a môže prasknúť, vytiesť z toho a z toho môžu byť ďalšie komplikácie. Nemá zmysel už takto trpieť.
0: Peter zo Zvolená sa vás pýta, pán primár, mám v žlčníku polyp. Čo ho mohlo spôsobiť a či je to nebezpečné, taký polyp?
1: Keď je to polyp, tak je to veľmi nebezpečné, lebo berieme to ako prekancerózu, takže určite ten žlčník vonku, ale zo skúsenosti mám také, že približne 95% diagnostikovaných polypov sú menšie kamene alebo cholesterolové kamene a ten polyp sa tam nenájde, takže nič takého sa nedeje, ale tá operácia je viac indikovaná ako nie.
0: Dobre, Peter vás zrejme teraz počúva, možno, že ste ho vystrašili. Nemohol sa ten prvý lekár, ktorý ho diagnostikoval, trochu pomýliť, že je to polyp?
1: No, väčšinou sa nemýlia, väčšinou to diagnostikujú ako kameň, ktorý je prisadlý na jednom mieste, tak to vyhodnotia ako polyp. On nemá cievne zásobenie, niekedy to na ultrazvuku vidno, že keď je prekrvený, tak vtedy je to jednoznačné, že je to polyp. A ten polyp ešte je dosť často hodnotený, keď je zdvojená stena, lebo vo vnútri má slizničnú výstelku a keď sa zmenší trošku, tak môže byť, že sa skrkvá, ako keby a vtedy môže byť vyhodnotený falošne, že je to polyp, ale keď tam niečo také je a keď ho to priviedlo už k lekárovi, väčšinou za tým nejaký problém už býva.
0: Čiže Petrovi odkazujete?
1: Radšej na operáciu ako bez.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti sa s pánom primárom, doktorom Juliusom Muránským, zameriame na problém zvaný hernia, brušná prietrž či pruh. Dokonca som počula od starého otca názov kýla. Je to vlastne pomenovanie jedného zdravotného problému, ktorý má viaceré príznaky a možno aj viaceré riešenia. Najskôr si skúsme, pán primár, povedať alebo vysvetliť, čo pod tým pojmom hernia máme rozumieť a čo je príčinou problémovej hernie.
2: Hernia je vyklenutie brušnej steny a tým pádom sa môžu dostať do nej akékoľvek orgány a je to v predstave ako keby malá dierka, cez ktorú sa dostávajú tieto časti. V tejto časti sa môžu potom priškrtiť tie orgány, sú nedokrvené, zapalujú sa, opúchajú sa a najčastejšie dochádza k nejakému odumretiu. Keď je to len predstiera, tak sú to len bolesti obrazne, ale keď je to črevo, tak sa otvorí, vytečie obsah črevný do brucha a ľudia umierajú. Keďže v minulosti sa neoperovali, lebo sa každý toho bál, tak tých úmrtí bolo veľmi veľa a tých hernií bolo veľmi veľa. Bali sa operácie. Ešte nebola taká technika
1: ako lekári, starších.
2: Nie, aj pacienti. Lebo dosť často dochádzalo k infekciám, tým pádom tí ľudia trpeli, bolelo ich to a tá technika nebola ešte taká. Potom s rozvojom zdravotníctva už to išlo a už za socializmu sa operovali, myslím, že dostatočného množstva a bolo to dostupné pre ľudí a bola to krátka operácia. Síce trvalo, kým sa ľudia dostali do pracovného procesu aj 2 mesiace, že vtedy ešte neboli také šetrné tie techniky. Teraz tým, že to operujeme, tak ľudia na to viac menej neumierajú, ale je to kvôli tomu, že sú odoperovaní. Keby zostávali takto, tak by tých ochorení alebo smrtných prípadov bolo oveľa viacej. Cez tieto malé dierky, alebo my musíme tú malú dierku zašiť, uzatvoriť a všetky tie orgány, ktoré tam boli, vrátiť naspäť a bezpečne to ošetriť tak, aby sa to nevracalo. Je možné, že niekedy tie recidívy sú, keď sú oslabené steny, alebo ľudia veľmi silno cvičia, pracujú ťažko a podobne, tak
1: sa
2: recidíva môže byť.
1: To som sa chcela opýtať, že do akej miery môže vzniknúť hernia práve tým, že človek dvíha nejaké závaže alebo fyzicky tvrdo ťažko pracuje.
2: Je to stále ako keby sme si predstavili sud, tak vo vnútri, keď zvýšime tlak, tak tá voda sa snaží dostať každou dieročkou vonku. A cez tie oslabené miesta, ako sú pupok, slabiny, sú to najčastejšie miesta, ktoré sa takto otvoria znovu a cez toto vychádza a vytvára si to tú cestu. Takže prirodzené cesty.
1: A môže ten človek, ktorý má problém s tou herniou, si ju obrazne povedané zatlačiť? Že si tlakom na brúško zatlačiť tú herniu, aby sa to nejak upravilo?
2: No, v tej dierke, ktorá je v brušnej stene, ide najprv peritoneum, to je obal vnútrobrušný, ktorý je hladký, má všetky tie atribúty brušné, čiže tam, keď sa dostane to črevo, tak zatiaľ sa nič nedeje. Keď sa dostane aj vonku, je dostatočne prekrvené. Ale keď dôjde moment, že sa to priškrtí, vtedy nastávajú tie problémy. Takže keď si človek ľahne, uvoľní sa, zníži ten tlak v bruchu, tak vtedy je možné, že si to vie vrátiť. A veľa ľudí to tak aj robí, až do určitej miery, kedy už buď to prestane vedieť, začne to bolieť a ide rýchlo na operáciu a tá operácia by sa mala vykonať do 6 hodín, keď je niečo také, aby nedošlo k odumretiu a toho čreva.
1: Do 6 hodín od čoho?
2: Od vzniku bolesti. Mm-hmm. Že je to veľmi rýchle. Lebo keď sa to robí neskôr a ten orgán nie je prekrvený, tak môže odumrieť, môže sa udiať a vtedy musíme ten orgán vybrať už, lebo keď je mŕtvy, tak už ho živý nemôžeme nechávať v tele, musíme ho odstrániť. Takže keď je to časť čreva alebo močového mechúra, tak tam môže byť aj slepé črevo, aj tenké, aj hrubé črevo, tak treba to odstrániť, dať preč.
1: To sú závažné situácie, čo hovoríte, také súvislosti s tou prietržou, že to môže postihnúť.
2: A preto musíme dopredu rozmýšľať, aby sme k tomu neprišli, tak radšej príde na jednoduchý zákrok, ktorý je trošku bolestivý a to je jedno, či je to laparoskopická alebo klasická operácia. Určite pacient je chvíľočku obmedzený. A tá bolesť je zase z môjho pohľadu dobrá, lebo aspoň nevymýšľa, nejde do onku, lebo sú aj takí experti, ktorých zoperujeme cez deň a večer idú, že chcú ísť na pivo alebo aj odídu napriek poučeniu, ale to nie je dobre. Každý organizmus sa potrebuje dať dokopy. Sme individuálni, ale radšej opatrnosti. A keď to trošičku ťahá, tak tí ľudia sú trošku opatrnejší a vtedy radšej zostanú doma. Nehovorím tým, že majú mať bolesti takéto, ale každý sme individuálny, každý má to rôzne dlho, má rôzne rozostúpené a tie hernie nie sú rovnaké. Každé má svoju charakteristiku, niektoré sú už prirastené, že sa nedajú vrátiť, takže podľa toho treba voliť aj operačnú techniku.
1: Máte často takéto operácie hernie?
2: Veľmi často. Čo ste robili dnes? Dnes som mal jednu herniu len, takže dnes bolo menej, ale za minulý týždeň sme spravili 5 herní. Je to bežné ochorenie a bežné je to aj na pupku. Nad pupkom v tých slabinách to sú veľmi štandardné veci. U chlapov ide v tom inguinálnom kanáli v slabine spermatický povrazec a cievy do vajíčok zostupujú a tie potrebujú byť voľné. U žien je to ligamentum, ktoré potrebuje byť mobilné na to, aby maternica mohla vykonávať pohyby a aby mohlo dôjsť k ľahšiemu otehotneniu. Takže no, preto treba pristupovať k týmto herniám individuálne a zachovať tú mobilitu. A kvôli tomu treba aj vážiť operačnú techniku a aj to uloženie sieťky, pokiaľ sa používa.
1: Čo je to uloženie sieťky? Skúste to vysvetliť.
2: Sieťka je materiál väčšinou z polypropylénu, ktorý nám robí ako keby záplatu, a že keď máme málo tkanív a potrebujeme ich niečím nahradiť. Je to dnes už bežne zaužívaná technika, len tá sieťka tam stále zostáva a stále, no, ja hovorím, že je to individuálne, ako tá človek reaguje na tú sieťku.
1: Či sa nevstrebáva postupne?
2: Nie, toto sú čiastočne vstrebateľné, sú vstrebateľné, tie veľmi nepoužívame, ale čiastočne áno. A potom sú nevstrebateľné, ktoré vyslovene sú fibroproduktívne na to, aby produkovali čo najviac jazovitého tkaniva a tá je potom najpevnejšia. Len takisto, ako sa sieťka uloží a môže byť komplikácia, stáva sa, že aj tá sieťka sa môže uvoľniť a vzniknúť znovu hernia, alebo niekedy sú také príhody a to, keď sú to väčšinou také neuvážené implantácie, že dávajú väčšie sieťky, ako sú potrebné.
1: Prečo?
2: Je to na posúdení toho operatéra, akú veľkú potrebujem, ako ju viem prichytiť, tak vtedy, keď spravia vo voľnej stene brušnej takúto veľkú fibrozu, no a tá už je niekedy tak tuhá, že pripomína sklolaminát, tak tá potom pichá pri jednotlivých pohyboch. Preto pokiaľ sa dá spraviť jednoducho tá hernia a jednodňová chirurgia by mala robiť jednoduché hernie, tak preto som zástanca skôr prirodzených materiálov a zašití. Je to viac plastickejšie a ľudia majú menej problémov potom do budúcna. Modernejšie je laparoskopické riešenie, stále tam je vstup do brucha, tým pádom poranenie peritone a môžu tam byť nejaké zrasty, ale stále je to modernejšia metóda, ktorá sa stále zdokonaluje a stále to ide viac dopredu a určite to bude metóda voľby niekedy, že nás len tak ľahko omámia, že to nebude ani taká anestéza.
1: Anestéza musí byť pri každej operácii herní?
2: No, nemusí byť. Anestéza ako áno, ale je rozdiel celková a lokálna. My robíme veľmi často lokálne anestézie, keď pacienti prichádzajú, že už sú odmietnutí z hľadiska celkového zdravotného stavu, že je tá operácia kontraindikovaná alebo veľmi vysokoriziková, tak vtedy sa to dá spraviť v lokálnej anestéze. Niekedy sa to operovalo bežne iba v lokálnej. Teraz je komfortnejšie pre pacienta spať. Pre mňa ako operátora je veľmi výhodné, keď pacient je v lokálnej anestéze z jedného dôvodu, že keď mu náhodou chytám nerv, sú také dva nervíky, ktoré idú v tej oblasti a keď sa chytia do stehu a zaviaže sa to, tak to bolí veľmi a keď sa tento nerv vynechá, tak vtedy tá bolestivosť nie je taká výrazná. Niekedy u tučných pacientov je to ťažšie nájsť, ale keď v lokálnej anestézii to dotiahnem, tak vtedy mi pacient povie, au, že toto ma boli. Tak vtedy sa uvoľní ten steh a naloží sa o milimeter ďalej. Kdežto keď spí, tak nezareaguje a vtedy ma neupozorní na to a potom môže byť tá bolestivosť výraznejšia. Takže tiež všetko je také, že niečo je pre, niečo je proti, že treba zvážiť u každého pacienta, čo je výhodnejšie. A napríklad dnes sme mali pacienta, ktorý mal predtým laparoskopickú operáciu hernioplastiky slabinovej u nás spravenú a teraz v priebehu pol roka alebo roka sa mu vyvinula femorálna hernia, to znamená išlo to do kanála spopri cievach až dole do dolnej končatiny, takže kvôli tomu sme to operovali a tým pádom sme revidovali všetko, čo tam bolo, ale udejú sa aj takéto veci, ale so všetkým viac menej vieme pomôcť tak, aby ten človek sa mal dobre.
1: Viete, čo mne teraz prichádza tam otázka, že ako je možné, keď bol predtým na operácii a vznikne inde hernia, čo mu to spôsobilo? Veď sa asi šetrí.
2: Šetrenie môže byť, len to sú prirodzené otvory. Sú tam cievy a keď je pretlak bruchu, tak vtedy nejaký pretlak tam musí byť, aby to vznikalo. A udiať sa to môže. Niekedy to môže byť, že sa pomnoží tuk iba ďalej. Ťažko povedať, ako tie femorálne sú úplne individuálne, nie sú také charakteristické a nie sú tak početné. Čiže to je za rok, dajme tomu, 5 operácií takýchto, keď 200 iných operácií hernie urobíme.
1: Ako dlho trvá potom po takejto operácii hernie rekonvalescencia? Koľko ostáva človek na penke, ak je pracovný?
2: Väčšinou toho taký týždeň, podľa povahy práce, taký týždeň, dva týždne zostávajú doma pacienti a potom už fungujú. Záleží o to, aká je tá hernia, aké tam bolo napätie, aké štruktúry sa použili, ale úplne bežné je, že pacient prišiel v piatok na vyšetrenie, v pondelok sme ho odoperovali a stredu sa dá na lietadlo a ide domov cez oceán. Takže aj takéto veci sa
1: hranie. Zahraniční pacienti.
2: Úplne normálne, ako takto, že vyhľadajú. Tu by som povedal, že naše zdravotníctvo je z môjho pohľadu veľmi dobré ešte. Napriek tomu, že máme, mohli by sme mať kratšie čakacie doby a rôzne iné formy, možno slušnejšie správanie, slušnejšie zaobchádzanie a takto. Lebo tí, čo prichádzajú zo zahraničia, tak väčšinou nemajú poistky, hradia si všetko sami, ale napriek tomu dôjdu, lebo vedia, že tu majú určité štandardy zabezpečené, že s tým majú skúsenosti už a pricestujú radšej sem, ako sa dajú odoperovať vo vyspelých krajinách. To hovorím o vyspelých krajinách.
1: Ja, pán primár, podpisujem toto, čo hovoríte, pretože toto, čo ste spomínali, mi povedali viacerí priatelia a priateľky, napríklad z Veľkej Británie. Rozdiel medzi slovenským zdravotníctvom, že všetci nadávame, ale že skúste tam. Nemáte
2: sú tam vynikajúce univerzity na vynikajúcej úrovni, ale sú aj bežné pracoviska, čo majú trošku iný problém.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: What's the time? Hemoroidy, citlivý zdravotný problém, o ktorom sa v spoločnosti nehovorí nahlas, ale skôr takým stíšeným hlasom. S mojim a vašim hostom v štúdiu, ktorým je náš špičkový odborník, primár kliniky jednodňovej chirurgie, doktor Julius Muránsky, však v tejto časti zdravotníckej relácie budeme o probléme hemoroidov hovoriť naozaj nahlas. Keby sme povedali, čo to vlastne je ten hemoroid, hemoroidy, je ich aj veľa, alebo môže byť aj jeden?
2: Môže byť aj jeden, hlavne trombotizovaný, že keď je upchatý a vtedy bolí, ale je to ochorenie krčových žíl, ako keby v konečníku, a je to podobné ochorenie ako krčové žily na končatinách. Čiže tým pádom tých žíl je oveľa viacej a stojí tam krv, tým, že stojí, tak sa zapaluje, tým pádom začína krvácať, ľudia krvácajú až tak, že poklesnú hemoglobínom na polovičnú, dokonca až tretinou. Teraz mali pacientku, ktorá mala hemoglobín 40, prakticky nezlučiteľné so životom, a to je z obyčajných hemoroidov. Ja som začal túto oblasť robiť ešte na oddelení kvôli tomu, že viac menej nikto k tomu nemal vzťah, lebo je to viac menej ako keby špinavá chirurgia, ale zase veľmi potrebná. Vtedy, keď som začínal, vtedy neboli moderné možnosti, takže viac menej sa iba rezalo a takto sa liečilo, len pacienti trpeli veľkými bolestiami. Takže postupne som prechádzal rôznymi štádiami a teraz najčastejšia operácia je operácia laserom. Laserom dokážeme vyriešiť všetky štádia, ktoré sú. Tým, že my máme operačnú sálu, môžeme to robiť aj v lokálnej, aj v celkovej anestézii, a riešime tie konečníky komplexne tak, aby sme ich vyliečili. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti, keď sa to robilo na oddelení, vyrezali sa viac menej tie najväčšie uzly a zvyšok tam zostával a pacient čakal na to, že v priebehu väčšinou roku, dvoch sa to zopakovalo a mal zase tie isté problémy, že tie hemoroidy ako keby dorástli, že znovu sa zväčšia tie žily, kdežto teraz vyriešime kompletne všetko a tá recidíva tam je už skoro nulová alebo veľmi ľahko riešiteľná ošetrením, že väčšinou sa to rieši baronovými ligatúrami, to znamená minútovým, dvojminútovým ošetrením, nič hrozného, a tí pacienti sa majú už dobre. A veľmi príjemné je, keď pacienti hovoria, že im to zmenilo život. Lebo sú pacienti, ktorí už nevídu z domu, ktorí nejdú na dovolenku, ktorí nejdú na oslavy, lebo majú takéto veľké problémy. A to po rôznych typoch tých operácií, keď ich absolvovali, a takto ľahko sa to dá vyriešiť za pár minút a tí pacienti sa len doliečia doma a ani bolesti po operácii nebývajú také. Niektorí neužívajú ani analgetika, ja ich síce štandardne píšem, aby mali ako barličku so sebou, ale približne polovica aj viac pacientov mi povie, že sa tých liekov ani nedotkli, alebo že si mysleli, že to musia užívať, tak si to dávali a potom to prestanú, keď sa to spýtajú. Takže dokážeme ten konečník vyliečiť. Samozrejme, sú tam ochorenia ako nádory, aj to sa stáva, že nájdeme, ale keď takého pacienta nájdeme a máme anamnézu, že neužíva lieky proti zrážaniu krvi, tak vieme spraviť hneď aj histológiu, hneď mu dať žiadanky na ďalšie vyšetrenia a presmerovať ho potom na klinické pracovisko, aby mohol postupovať ďalšiu a ďalšiu liečbu, aby sa mohlo mať dobre, aby tá operačná liečba alebo chemoterapia alebo radioterapia nastúpila čo najskôr. Takže netreba sa báť, keď sú takéto ochorenia, treba prísť na ošetrenie, na vyšetrenie čo najskôr a podľa vlastného uvaženia
1: dobre,
2: potom sa
1: rozhodne. Pán primár, ja by som s vami ešte mohla 3 hodiny, ale skúsme ešte dodať, aké príznaky by mali človeka priviesť k lekárovi s podozrením, že sú to hemoroidy.
2: Určite krvácanie, bolestivosť, vyklenovanie, diskomfort. Tí ľudia to už väčšinou vedia, že majú tie problémy, lebo ano. To nie sú jednoduché problémy. Oni len postupne narastajú a narastajú, až potom pacient prejde cez to, že už kašlem na tú svoju intimitu, idem sa už dať vyšetriť, aj keď je to nepríjemné. Aj keď z môjho pohľadu to nie je až také nepríjemné, lebo vyšetríme pacienta rýchlo, bolestivosť je tam minimálna. Citlivejšie sú vtedy, keď je kombinácia aj s trhlinou, vtedy preliečíme konzervatívne trhlinu a potom ideme na to ďalšie vyšetrenie, takže nemusia mať takéto veľké obavy, vždy pristupujeme individuálne a dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
1: Je príčinou vzniku hemoroidov obezita? Alebo čo?
2: Vždy je to stáza, to znamená, keď stojí krv v dolných častiach brucha a čím je vyššia váha, tak áno, čím je väčšia maternica, čím viacej dvíham, čím viacej cvičím a snažím sa dvíhať ťažké kilá, tak všetko toto má na to vplyv.
1: Môžu sa, to už ste začali, hemoroidy počase aj vrátiť, tak ako povedzme, keď sa krčové žily?
2: Hemoroidy boli iná taktika operačná v minulosti, iná dnes. V minulosti sa vybrala časť tých hemoroidov a tým pádom to ostatné sa znovu len zväčšilo.
1: To, čo ste spomínali,
2: a tým pádom nebolo to vyriešené. Teraz, keď robíme laserom, tak vypálime viac menej kompletne celé, ale zostáva na tom sliznica. Tým pádom to nie je také bolestivé, ale urobí sa celý končník pri jednom sedení dookola, rozdielie iba tie vonkajšie, ktoré sú, kde treba tú kožu dať preč, tak nie je to veľmi vhodné počas jedného sedenia, lebo keď sa popáli laserom, je tam odumretá časť, tak treba počkať, kým sa to vyhojí a potom vo vyhojenom tkanive dáme tie zvyšky, ktoré sú vonkajšie, ktoré vadia ľuďom, tak odstránime potom následne.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín, 22 minút. My sme vlastne v záverečných fázach dnešnej pohotovosti. Pán primár, zvykneme na záver dať, teda vy, odborníci, odporúčania alebo rady, ako neschytať to, ktoré ochorenie. Dnes sme sa venovali viacerým diagnózam, predsa len skúsme. Ako sa vyhnúť žlčníkovej kolike? Je to na nás, na našom spôsobe života, alebo v čom to je?
2: Žiť v kľude, menej mastného, zdravý životný štýl a môžeme sa tomu vyvarovať a možno nebudeme mať. Ale keď sme prispôsobení potravou, že máme určité zvyklosti, tak väčšinou to príde, keď má človek k tomu predispozíciu.
1: Hovorili sme dnes aj o herniach. Spomínali ste tých športovcov. Dnes je tak

0: podobne príde takéto niečo. Takže zdravý rozum je najideálnejší na toto.
1: Skúste povedať jednu vetu, v ktorej by ste zakomponovali všetku tú prevenciu, ktorú ako odborník, špičkový odborník cítite. Je to ťažké, ja viem, ale vy to dokážete.
0: Vzácne je nám to, čo je normálne. A normálne budí normálny život. Normálna strava, normálny chlieb, normálne maslo, normálna paradajka, neumelo robená, normálny životný štýl, nepreťažovať sa, normálne si užiť aj relax, neísť do stresu, normálne pristupovať ku všetkému a tých komplikácií bude oveľa menej a budeme zdravší a šťastnejší.
1: No to už bola bodka za dnešnou témou, ktoré sme sa v jednom časopriestore venovali naraz viacerým zdravotným problémom, ktoré mali spoločného menovateľa. Jednodňová chirurgia. Dnes nám tajomstva jej možnosti a v úvodzovkách nemožnosti, kedy už treba ísť na kliniku, podhalil empatický, erudovaný primár kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave, pán doktor Julius Muránsky. Pán doktor, aj za našich poslucháčov pri rádiách vám ďakujem, že ste dnes večer boli s nami a ponúkali nielen užitočné rady, čo mať na pamäti, aby sa nám naplnil ten sen, ktorý je možno snom každého z nás. Aj keď nie sme bohatí, nie sme zdraví. Súhlasíte?
0: To je absolútne pravda a môžeme si užiť život. Peniaze nie sú všetko a nech sa stretávame čo najmenej na klinikách. Nech sa radšej stretávame pri káve a takto na vo vysielaní.
1: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer žela vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Ak ste našimi skalnými poslucháčmi, viete, že si neodpustím to moje tradičné želanie adresované vám všetkým. Nech ste zdraví.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Viete, kde na Slovensku nájdete čierne a biele handle? Práve tam vás dnes zavediem a pôjdeme do okresu Brezno. Hovoriť budeme o súčasnosti, ale aj o zaujímavej minulosti. Na miestach, kde ležia čierne a biele handle, totiž ešte na začiatku 16. storočia, stáli husté lesy. Aj o tom mi porozprával Ľubomír Bagačka z Horehronského múzea v Brezne. Volám sa Katarína Kovačechová a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Osídľovanie toho čierneho a bieleho hrona nebolo nejak sporadické, bola to hospodárska kolonizácia. Vznikla na základe toho, že teda lesy v okolí Banských miest ako Banská Bystrica, Ľubietová a Hronec, neskôr aj Podbrezová, už boli vyčerpané. Tento enormný dopyt po dreve ako tom palive, jednak ktorý poháňal pece, takisto súroviny na výrobu dreveného uhlia a takisto stavebného materiálu sa veľmi skrátil. Jednak za to môže napríklad taká nezodpovedná politika Turzovsko-Fuggerovej spoločnosti. No a prišlo teda obdobie, keď bolo chýbajúce drevo treba nahradiť. Medzi tým táto Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť skončila v roku 1546 a súčasne Habsburský štát vytvoril Banskú komoru so sídlom Banskej Bystrici. O rok neskôr panovník povolal do oblasti Horehronia lesmajstra Wolfa Hohenwartera. Bol to štajerský lesník, ktorý mal za úlohu obhliadnúť okolité lesy a vyhodnotiť, či sú vhodné kapacitou pokryť ten dopyt, ktorý bol po dreve. Hohenwarter túto úlohu splnil, predložil správu, ktorá hovorila, že áno, že tieto lesy sú vhodné, je tam nejaká taká vízia dlhodobého využitia a takisto navrhol tej komore banskej urobiť alebo vybudovať vodné diela, ktoré by zabezpečili plynulé splavovanie dreva so záchytnými miestami pri Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči, aby sa v podstate bez problémov drevo splavovalo z čierneho a bieleho hrona. Väčšinou je teda známy ten Váh ako rieka verná Plotníkom a Dunajec, ale málo kto vie teda, že sa využívala aj rieka Hron v podstate až do 30. rokov 20. storočia. Vodné diela, ktoré tu boli vybudované, tajchy slúžili na zabezpečenie konštantnej výšky hladiny vodného toku, ktorý by zabezpečoval bezproblémové plotenie dreva až do Banskej Bystrice, kde sa drevo predávalo jedno ako palivové drevo alebo rezivo. Plot sa nevracala späť. Rozobrala sa a tým pádom plotníci ostali bez a vracali sa domov po vozmi alebo na základe nejakej dohody.
1: Táto relácia je venovaná handliam, je venovaná malému územiu Slovenska, ktoré sa takto nazýva čierne handle, biele handle. Sú to dve územia, ktoré sa nachádzajú blízko mesta Brezno, ktoré súčasné obce označujeme ako čierne handle, ktoré ako biele handle.
2: Čierne handle, súčasná obec, je to čierny balok, vznikla spojením niekoľkých osád. Jednalo sa o osady Jergov, Balok, Dobroč, Fajtov, Komov, Ústvo, Medveďovo, Závodie, Vidrovo, Látky, no a posledná bola osada Janošovka a ako prvá vznikla obec Krám. Už ako názov hovorí, jednalo sa o sklad, kde sa robotníkom vydávali potraviny, ale aj pracovné nástroje. Osady vznikali na základe toho, že vznikli najskôr akési pracovné tábory, kde sa pracovalo samozrejme v hore. Keď sa drevo vyťažilo, tak časť tých zamestnancov lesných odišla rúbať, ťažiť na ďalšie miesto, ale určitá časť ľudí, ktorí tam sa usadili, začala obrábať políčka, ktoré im boli lesnou komorou pridelené a takto vznikali osady.
1: Boli to teda drevorúbačské osady, kto ich osídľoval, to si ešte povieme, ale poďme v skratke priblížiť tie biele handle. Tie sa nachádzajú, dá sa povedať, na opačnej strane, za Breznom. Tam je to, myslím, Bravecovo, Beňuš.
2: Biele handle vznikali, tak povediať, súbežne a rovnakou cestou, ako vznikali ich náprotivok. Čierne handle, takým centrom prirodzeným týchto osád, sa stalo Bravecovo, pretože ležalo na obchodnej ceste vedúcej cez hore Hronie. Žiline. Biele handle tvorili osady Bacuch, Beňuš, Bravecov, Bujakovo, no a historické osady aj Podholie, Srnkovo, Pôbyšovo, Filipovo a Gašparovo.
0: Spomínali sme už lesmajstra zo Štajerska, ktorého úlohou bolo preskúmať tieto miesta v okolí Brezna, aká je tam situácia, či sú to miesta vhodné na ťažbu a či je tam teda aj možnosť potom následne presunúť toho dreva, čo sa potom teda dialo následne.
2: Povolal odborníkov z nemeckých krajín, najmä zo Štajerska a Salzburska. Títo ľudia mali skúsenosti s ťažbou dreva a hlavne s jeho dopravou pomocou splavovania. Treba však povedať, že noví kolonisti neprichádzali len z Nemecka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia starších horehronských obcí, najmä Beňuša, Bacúcha, Polomky, Mýta pod Ďumbierom, Brezna i Hronca. Išlo predovšetkým o mladšie rodiny, ktoré v domovských obciach nenašli dostatok pôdy, takže sa usadzovali na týchto nových územiach. Nemeckých uhliarov a poľských uhliarov samozrejme nemôžeme vynechať. Takisto prišli k ním aj osadníci z Gemera, tých v tom období tlačila napríklad prítomnosť Turkov. Prichádzali ľudia zo Zvolenskej stolice, z Liptova a Oravy. No a sporadicky aj z oblasti južného Poľska, to boli hlavne uhliari, ktorí sa usadili na Bielých handloch.
0: Ako to tam vlastne fungovalo v tých novovznikajúcich osadách?
2: Predstavme si takú situáciu, mladá rodina, ktorá príde na nové miesto, dostanú od správy pozemok, políčko, dostanú stavebné drevo na vybudovanie si príbytku, dostanú možnosť využívať okolité pasienky. Za toto všetko z ich strany vzniká povinnosť vykonávať práce pre erár, teda rúbať stromy, páliť drevené uhlie, splavovať ho a príklad opravovať cesty či budovať mosty a celkovo sa starať o lesné pozemky. Kráľovská komora vytvorila na Čiernom Hrone lesnú správu, na ktorej čele stal správca, ktorý vykonával nábor odborníkov, plánoval, riadil lesné práce, staral sa o ich potreby, zabezpečoval náčinie a staral sa o živobytie tých osadníkov. Na čele pracovných skupín väčšinou stali teda tí nemeckí majstri, ktorí boli technologicky zručnejší a pôsobili aj ako vedúci jednotlivých skupín, ale postupom času si títo slovenskí najímaní robotníci osvojili už aj technológiu, takisto aj výrazy, ktoré častokrát sa poslovenčili z pôvodnej nemčiny. My ľudia máme vo všeobecnosti tendenciu skracovať si ťažké slova a dlhé slova, takže handelci vznikli, tak povediať, skrátením nemeckého slova handlovať. Pôvodne to bolo inak, viazalo sa to priamo k drevu, pretože to vzniklo z nemčiny doslova z Holzhandler, teda obchodník s drevom alebo drevokúpec, takže ten prapôvod toho slova handelec treba hľadať práve v súvislosti s drevom. Tým skrátením teda vznikli handle a handelec ako obyvateľ. Práca v hore, obchod s drevom vytvorila typickú a špecializovanú skupinu obyvateľstva, ktorej život ovplyvnila tá práca v hore, práca s drevom, nemecká kolonizácia a všetko to asimilovanie postupné tej nemeckej menšiny k slovenskej väčšine. Vznikla tak špecifická skupina s vlastným spôsobom života, s vlastnou kultúrou, tradíciami, obliekaním. Takže handelec určite nie je obchodník, a keď tak je to obchodník s drevom. Človek, ktorý je spätý s drevom a s lesom.
1: Ako to teda vyzeralo počas osídľovania čiernych a bielých handlí, povedala mi Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea.
3: Títo drevorúbači sa sústreďovali v takých skupinách, ktoré nazývali aj ding. Ten jeden ding tvorilo 8 vlastne drevorúbačov. Na čele stal dingovník, taký ako hlavný predstavený, ktorý rozdeľoval prácu a potom, pravda, že aj tú plácu spravodlivo medzi tých drevorúbačov. Títo drevorúbači boli vlastne výkonní statní chlapi, ktorí vládali rúbať to, čo mali od tej banskej komory určené. Ďalšie skupiny vlastne tých handelcov tvorili samozrejme aj drevorúbači, ktorí už neboli takí výkonní, ale stále rúbali. Oni sa potom delili, že invalidi a boli schopní invalidi, boli poloschopní invalidi a to boli už takí, čo nemali toľko sily, ale stále rúbali. Potom tam boli samozrejme dôležitá skupina takých pomocníkov, ktorí pomáhali pri splavovaní dreva. To boli aj malí chlapci, ktorí sa zaučali ako keby do toho handelského, do toho drevorúbackého remesla. Rovnako samozrejme táto spoločnosť tých handelcov mala aj svojich ľudí, ktorí pásli dobytok, lebo keď niekto rúbal drevo, nemohol sa venovať napríklad tomu paseniu, čiže boli pastieri, ktorí sa venovali paseniu oviec alebo paseniu dobytka cez rok, ale už cez zimu nie, alebo boli takí, čo odchádzali na tzv. Mraziarne, že sa venovali tomu paseniu dobytka aj v zime, ale či to už bol remeselník, či to už bol pastier, každý mal nejakú čiastku povinnosti ako tej banskej komore a patril do toho drevorubockého spoločenstva. A čo sa týka tých dingov, celú sezónu mali rozdelenú, že kedy čo vlastne budú v tom lese robiť, čiže tá sezóna ako keby začínala v máji, kedy oni prišli na to miesto, ktoré im už rok predtým vyznačil lesný majster. V tom máji to tam začali rúbať a rúbali to zhruba do toho júna, júla. August až september ako keby mali prestávku. Porúbali, očistili tie stromy od konárov, očistili v nejakej časti aj od kôry, aby to schlo a nechali tam vlastne tie kmene. A oni potom si vlastne išli pracovať aj na to svoje hospodárstvo. Začiatkom oktobra nastúpila práca v lese, nastúpila práca. Prvé, čo robili, tak kontrolovali vlastne tie tzv. Vodné žľaby, fludre a rôzne tie vodovody a prívody vody a hrádzky a všetko, čo pomáhalo približovať drevo z tých rôznych údolí a z tých častí, kde rúbali to drevo do dolín a bližšie k tým vodným tokom, aby ich zase mohli približiť nižšie. A keď toto všetko bolo hotové, tak koniec jesene a vtedy vlastne prišli k tomu, že začali spúšťať to samotné drevo bližšie k tej vode, aby potom na jar ho mohli zase približiť pomocou vody. Čiže na konci jesene, na začiatku zimy, to bola taká akože najťažšia práca, lebo často už tie dreva boli zamrznuté, museli to často vyslobodovať to drevo spod snehu a bola to náročná práca, často sa stávali aj úrazy, lebo to drevo keď odskočilo alebo čo, tak mohlo zraniť alebo aj zabiť. Keď už bolo vlastne toto drevo celé spustené na tie miesta, čo najbližšie k vode, tam boli na takých haldách poukladané tie dreva a potom začalo vlastne samotné káľanie toho dreva na tzv. Kľufty, to volali.
0: S pánom Ľubomírom Bagačkom musíme spomenúť jednu významnú osobnosť, ktorá sa narodila v súčasnom Čiernom Balogu v osade Dobroč. Bol to Jozef Dekret Matejovie a ďaka tomu, že on teda pochádzal z takejto drevorubačskej rodiny a videl tú prácu lesných robotníkov, drevorubačov v podstate od svojho narodenia a vnímal aj to, ako sa tie lesy len rúbu a zostávajú po nich vlastne následne vykočované pasienky a uvedomoval si, že ten les treba nie len rúbať, ale ho aj obnovovať.
4: Jozef Dekret Matejov je veľmi významná osoba slovenských dejín, čo sa týka lesohospodárstva, pretože to bol také osvietenecké dieťa na svojich štúdiách, predsa už len tá doba toho konca 18. storočia sa v ponímaní toho osvietenstva zmenila, zmenilo sa aj myslenie. No a takisto sa zmenila aj výuka na školách, na líceách a Dekret Matejov ako vzdelaný človek pochopil, že tie lesy netreba len rúbať bez hlavo, ale zachovať aj pre ďalšie generácie, pretože strom nevyrastie za 2 týždne, ale trvá mu to niekoľko desiatok rokov. Podujal sa reformovať aj lesy na Hornom Pohroní, k tomu rúbaniu, k tomu využívaniu palivového a stavebného dreva. Toto všetko si Dekret Matejov uvedomoval a začal svoju reformu, ktorá nám zachránila lesy až do tejto podoby, ktorej máme teraz.
1: Čiernym handliam, k Čiernemu Balogu, patrí aj lesnícky skanzen vo Vidrovskej doline. Zaviedol ma tam jeho zakladateľ, lesník Ján Mičovský.
5: V tejto chvíli sme sa ocitli v Čiernom Balogu, miestnej osade Dobroč, jednej z 13 osad tedajších handlov. Stojíme pred domom na ulici Jozefa Dekreta Matejovie 932. Na jej priečili sa nachádza bronzová oválna tabula v podobe priečného rezu kmeňom stromu. No najmä je tam nápis, že na tomto mieste stál dom, v ktorom sa roku 1774 narodil Jozef Dekret Matejovie. Bola to zrejme vtedy jednoduchá chalúbka, že tu práve s nami dnes nestor slovenskej lesníckej histórie a ochrany prírody, inžinier Julko Burkovský, ktorý je živou encyklopédiou slovenského lesníctva, jeho histórie a už bližšie o tom všetko nám Julko povedz ty.
6: Doba nebola ľahká. Práca v lese na handloch bola veľmi ťažká. Chlapi tu dreli 6 dní v týždni v hore, kde aj prespávali. A väčšinou 50-ku dožívali už ako ťažko prácou zodratí starci. Jeho otec Ján slúžil cisárskému majestátu v komorskej službe neúnavne 51 rokov. Zomrel v roku 1791.
5: No ale na tomto mieste si môžeme pripomenúť aj históriu, ktorá nie je až taká dávna, ale predsa je dôležitá. 21. júna v roku 2002. Práve v tento deň sa totižto začal rodiť vo Vidrovskej doline lesnícky skanzen. Bol odhalený základný kameň. Dnes môžeme povedať, že ten deň bol naozaj v znamení vzniku kultového miesta slovenského lesníctva, ktoré ročne navštevujú desiatky tisíc ľudí a ktoré je živým svedectvom o význame lesa a práci preň.
1: Poďme teraz z Čiernych Handlí na Biele, konkrétne do lesnej škôlky v Beňuši. Sprevádzal ma lesník Marián Citerberg.
7: Nachádzame sa pred foliovníkom, v ktorom bol urobený tohtoročný jarný výsev lesných semien smreka obyčajného. Tieto stromčeky tu budeme pestovať jednu pestebnú sezónu. Potom tie stromčeky vyzdvihneme z tohto foliovníka vonku a preškolkujeme ich na minerálnu pôdu, kde sa ešte pestujú ďalšie 2 roky. Momentálne máme tu 5 foliovníkov a 4 úložiska, kde tie stromčeky pestujeme na substrátoch.
0: Sa zaoberáte aj históriou tohto regiónu, najmä v spojitosti s cárom Koburgom.
7: Áno, žil v Pohorovskej Maši 9 rokov. Bol to veľmi vážny poľovník. Všetky trofeje, ktoré sú vo Svetom Antole, sú vlastne taká ukážka jeho poľovníckej vášne. Aj na Orehroni sa pričinil o rozvoj poľovníctva, zakladal tu obory a poľovnícke chaty a mal veľmi blízky vzťah tu k lesom a nakoniec aj sa podpísal ako nie cár Koburg, ale ako grof Muránsky. Ale chcel by som sa ešte zmieniť o Jozefovi Dekretovi Matejovie. Je považovaný Jozef Dekret Matejovie za takého otca, za takého zakladateľa lesníctva na Slovensku a konkrétne aj tieto oblasti, lebo po ukončení piaristického gymnázia v Brezne, obec Beňuš, Bacúch, Michalová, Pohnovská Polhora, Čierny Balok, to bolo jeho prvé pracovisko, kde začínal ako, ak dá sa povedať, manipulant, ako začínajúci horár a od roku 1807 sa stal hlavným horárom a od roku 1808 už bol vedúci v Brezne ako tzv. Pojazdný horár a práve v tomto období začína voziť zo Štajerska šišky lesných drevín a začína zakladať v týchto obciach lušťarne lesných drevín a jedna taká lušťarne bola založená, ako píše o svojich pamätiach, medzi obcov Beňuš a Bacúch v časti Stará Píla. S nejakými prestávkami tu pestujeme lesné dreviny od roku 1808.
1: Jozef Dekret Matejovie zaviedol na Čiernych a Bielých Handliach obojručnú pílu. Viac povie Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea v Brezne.
8: Tie pne boli nižšie, čiže ostalo viacej ako keby toho spíleného dreva. Bol čistejší, bolo menej neporiadku okolo, bolo to rýchlejšie, bezpečnejšie, ale napriek tomu vlastne títo drevorúbači boli tvrdohlaví a dosť dlho odmietali zmeniť ten svoj spôsob ako rúbania toho dreva, ale on sa ich všemožne snažil presvedčiť, dokonca organizoval aj súťaže v pílení a potom aj vymyslel odmeny. No a tie odmeny ich potom nakoniec presvedčili, takže začali potom používať tú obojručnú pílu pri svojej práci.
0: Spomínali sme už Jozefa Dekreta Matejovie. Poďme spomenúť ďalšie osobnosti. Tu ako lekár pôsobil rodák z Banskej Bystrice, Gustav Kazimír Zechenter Láskomerský.
8: Vlastne počas svojho pobytu v Brezne pôsobil ako lekár, ktorý vlastne navštevoval aj týchto robotníkov lesných drevorúbačov, čiže pomáhal im aj pri nejakých nešťastiach alebo pri nejakých chorobách. Samozrejme stávali sa úrazy, alebo na čo často trpeli, čo spomína tzv. Úsad, čiže to je bolesť krížovej chrbtice, keďže oni robili často v zime, v mraze, po tme, v noci, a keď robili, tak sa potili a tak im bolo teplo, zhodili oblečenie a vlastne tie kríže mali odhalené, a na to, či pršalo, či snežilo, ten chlad vlastne pôsobil, a preto často trpeli aj na túto bolesť tej krížovej chrbtice. Alebo potom tým, že oni žili v tých kolibách a tam žilo viacero tých ľudí a už tá hygiena bola, aká bola, čiže napríklad svrab spomína, že to bola taká choroba, na ktorú títo lesní robotníci, drevorubači trpeli. Celkom zaujímavé spomenúť, že vlastne tá Banská komora, predtým ešte lesníctvo vôbec nebolo ako keby zvláštne odvetvie, všetko to patrilo pod tú Banskú komoru, tak ona sa o tých svojich robotníkov starala aj tak, o tých svojich drevorubačov, že tej zmluve, ktorú medzi sebou mali, že im zabezpečovala napríklad aj obilie. Čiže oni za tú svoju prácu dostali nejakú čiastku obilia, čo bolo výhodné aj v časoch napríklad neúrody, že netrpeli hladom. Až potom neskôr vlastne došlo k takému peňažnému vyrovnaniu. Pri tomto je dôležitá aj osobnosť Jozefa Dekreta Matejovie, ktorý vlastne tu pôsobil ako taký lesný pojazdný, sa to volalo, a pomohol tým robotníkom, keď sa vzbúrili a nechceli nastúpiť do práce v máji 1820, lebo požadovali vyššiu plácu, požadovali, aby neboli platení, dajme tomu, že papierovými peniazmi, lebo tie rýchlo devalvovali, že aby dostávali radšej zaplatené v zlatkách, čo bola istejšia hodnota. No a tento konflikt medzi tou komorou a drevorubačmi pomohol vyriešiť vlastne k obojstrannej spokojnosti práve Jozef Dekret Matejovie. Rovnako sa zaslúžil o to, že bolo spísané akási pozemková kniha Čiernych handlí, ktoré pozemky komu patria, koľko je tam rúbanísk, komu patrí tieto polia, a všetko vlastne toto rozdelil presne aj s tými osadníkmi pozemkovej knihe pre Čierne handle, a potom na vzore tejto pozemkovej knihy už jeho následovníci vytvorili pozemkovú knihu aj pre Biele handle. On ako taký vlastne ľudomil a poznajúc život týchto lesných robotníkov, tak sa zaslúžil aj o to, aby keď drevorúbač zahynul a tá rodina už zostala vlastne bez živiteľa, aby aj tá vdova potom drevorúbačovi bola nejako zabezpečená, aby neostala vlastne úplne bez príjmu.
0: Pán Ľuboslav Foľko, odštepný závod Horehronie, lesná správa Dobroč, štátne lesy Slovenskej republiky, má zobral na takú krátku prechádzku Dobročským pralesom, ktorý sa teda nachádza pri Čiernom Balogu, konkrétne teda pri niekdajšej drevorubačskej osade Dobroč, v ktorej sa narodil mimochodom aj Jozef Dekret Matejovie. Stojíme pri jednej z piatich naučných tabúľ, z ktorej sa dozvieme niečo aj o histórii. Poďme sa teraz ale rozprávať o Dobročskom pralese. V prvom rade, čo má očarilo a upútalo, tak to je obrovská stará jedľa, ktorá stojí hneď tu vedľa nás.
9: Môže mať výšku okolo 40 metrov. Je tu pozostatok z bývalého porastu, pretože na lokalite, kde sa nachádzame, lokalita bola postihnutá kalamitou, takže ostali stáť jedle. Sú to vlastne zvýšky starého porastu.
0: Áno, čo sa týka smrekov, tak z tých mnohé padli.
9: Väčšinu smrekov alebo smrekových porastov bolo vyťažených z dôvodu šírenia kalamity a spracovania kalamity.
0: Prečo práve tento les bol vyhlásený na začiatku 20. storočia za prales?
9: Dobročský prales bol vyhlásený v roku 1913, začínal na nejakej výmere 30 hektárov, postupne to prechádzalo 50 hektárov a okolo Dobročského pralesa je ochranné pásmo, ktoré má 100,44 hektára. Čiže nejakých 200 hektárov má spolu tá rezervácia s ochranným pásmom. Prístup verejnosti do pralesa je zakázaný, kedysi tam viedol turistický chodník, no momentálne chodník je zrušený a vstup je zakázaný. Vstup je len po dohode so sprievodcom pre odborné exkurzie alebo v rámci

0: nástupišti druhej koleji ukončite prosím nástup do pravidelného vlaku smer Vidrovo-Lesnický skanzen. Vlak je pripravený na odchod. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Čiernohronská železnička patrí k čiernemu balogu. Ja mám momentálne pri mikrofóne riaditeľa Čiernohronskej železničky Aleša Bíleka. Poďme niečo prezradiť o histórii tejto železničky. Samozrejme, tak ako čierne handle, alebo teda čierny balog súvisia s drevom, tak takisto je to aj s touto železničkou.
2: Čierne handle a čierny balog vznikli pre ťažbu dreva, preto som poslala Mária Terézia ľudí zo Štajerska, ktorí vedeli ťažiť drevo a plaviť ho. A keď prišla železnica, 1825 bola prvá železničná trať v Anglicku, tak postupne to prišlo až sem. Tak oni rozmýšľali samozrejme na tých lesoch, ako drevo dopravovať kvalitnejšie a celoročne. A riešením bolo zmenšiť klasickú železnicu zhruba na polovinu, takže rozchod z veľkej železnice je 1435, ten náš je 760 mm a postaviť tým pádom do tých hôr trate. Nazvali sa tie trate a celý ten systém lesné železnice a táto naša konkrétne sa začala stavať 1908 a postupne sa rozrástla do najväčšej siete na Slovensku, dosiahla 132 km. Najviac tu jazdilo v prvej polovine 20. storočia asi 5 parných lokomotív naraz. Odviezli 350 až 550 tisíc kubíkov dreva ročne a skutočne to bol vymakaný systém, ktorý tu dával prácu všetkým naokolo. Byli tu dve píly na balogu parná píla, na šteľničke parná píla. Takže tá železnica skutočne prinesla veľký pokrok do tohto územia drevorúbačov a dlhých, ťahlých karpatských dolín, ako sa hovorí.
1: Kto sa ešte nebol previesť čiernohrovskou železničkou, ktorá teda bola po rokoch obnovená, tak možno si spomenie na film Nevera po slovensky, na námety čiernobalockého rodáka, spisovateľa Petra Kováčika, kde práve tí lesní robotníci sa vozili touto železničkou, keď ešte bola funkčná. Potom ale nastalo obdobie, kedy tie lesné železničky na Slovensku začali likvidovať.
2: Bolo to obdobie druhej poloviny 20. storočia. Po druhej svetovej vojne nastal veľký rozmach automobilizmu. Samozrejme zdokonalili sa nákladné auta, dosadili sa na ne hydraulické ruky a tá technika z pred 100 rokov nemohla veľmi konkurovať takejto modernej technike, takže postupne 70 lesných železníc zhruba bolo na Slovensku a postupne sa všetky likvidovali a štát zostala úplne ako posledná do roku 1982, kedy aj tá teda na základe uznesenia vlády musela byť uzavretá a prešlo sa na nákladné automobily. Hlúpost tých vtedajších mocipánov bolševických bola v tom, že nedokázali využiť potenciál tých lesných železníc na turistický ruch. Už od 60. rokov vznikali aktivity na záchranu a udržanie tých lesných železníc pre turizmus. Považská lesná železnica pod Královou Holu, Kysucko-Oravská, Úvraťová lesná železnica, to je svetový unikát, to je Úvrate. A nakoniec teda zostala táto čiernohronská a mala to šťastie, že teraz skončila až tak neskoro, takže tá sila tých aktivistov a nadšencov už bola pomerne veľká, už boli skúsenejší, takže dokázali tú mašinku zapísať do národných kultúrnych pamiatok a lesy tým pádom už museli potom spolupracovať na jej obnove, čo sa nakoniec podarilo.
1: Práve v tomto okamihu vchádza do staničky parná lokomotíva, ktorá nás takto aj pozdravila, priváža aj turistov.
3: Vážení cestujúci, prišli ste do stanice Čierny balok. Pozývame vás do nášho múzea, bufetu a reštaurácie.

0: Spomínali sme Jozefa Dekréta Matejovie, spomínali sme Gustava Kazimíra Zechentera Laskomerského ako osobnosti tohto regiónu, o tom, ako žili tí drevorubači, ako žili ich rodiny na čiernych a na bielých handliach, tak o tom sa môžeme dočítať aj z tvorby spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý je teda rodákom z Čierneho Balogu. Takisto z Čierneho Balogu pochádza aj spisovateľ Peter Kováčik, ktorý napísal knihu Svety s handľou o živote Jozefa Dekréta Matejovie. Poďme teraz hovoriť s Denisou Čiefovou z Horehronského múzea o tom, ako vyzerali príbytky týchto drevorúbačov na čiernych a na bielých handliach.
1: Základné právo každého osadníka bolo právo mať hjar, to znamená mať ohnisko. To znamená, že vlastne základné právo bolo postaviť si dom. Na tento dom dostali od komory drevo zadarmo, ale mali ho označené, museli ho si

0: sa mi samozrejme spíliť, spracovať, doniesť a teda urobiť si ten príbytok. A najčastejšie domy boli na teda čiernych handloch boli dvojpriestorové, na bielých boli trojpriestorové. To znamená, že pitvor, izba a teda tie tri znamená ešte plus komora. A v tom pitvori mali otvorené ohnisko, to znamená čiernu kuchyňu, čiže ten dym alebo to ohnisko, na ktorom varili ten hjard, ten dym stúpal hore a na tomto ohnisku sa samozrejme varilo na liatinových predmetoch, ale aj na hlinených nádobách. A čo sa týka stravy, bolo to dané tým podnebím, čiže urodia sa tu hlavne zemiaky. Na čiernom balogu dokonca sa údajne toľko urodilo, že chodili z okolitých dedín si kupovať teda zemiaky. Ďalšou takou plodinou bol teda kapusta v hrách. To znamená, že aj strava bola taká, čiže hlavne sa jedli zemiaky, potom sa jedli zemiaky s kapustou, potom sa jedli zemiaky omastené, potom sa jedli zemiaky osolené, napríklad blba alebo teda fúčka, čo boli vlastne uvarené zemiaky, ktoré boli len rozmixované alebo teda roztlačené a bola do nich pridávaná múka a volalo sa to teda blba. Alebo napríklad štiar sú len zemiaky uvarené v slanej vode. Hladovnica je napríklad jedlo z kapustných hlúbov, trošku pridaných zemiakov a teda zase buď so zápraškou alebo aj nie, ale to je zase hladovnica. A čo sa týka tej stravy tých drevorubačov, tak oni chodili na tzv. Týždňovky, takže tú stravu si zabezpečovali sami a nosili si jedlo na celý týždeň. Mali na to nádoby, volali sa, že pušky, malé drevené nádoby takého valcovitého tvaru a do nich si už doma pripravili záprašku a jedli teda zapražnú polievku s chlebom, alebo zase už to, čo som teda spomínala, buď nejaké zemiaky, alebo zemiaky s kapustou, alebo cestovinové jedla, alebo teda jedli aj chlieb, ktorý sa piekol zase len raz do týždňa, piekol sa v sobotu, pieklo sa približne 7 chlebov, jedna mierka na tento chleba bol teda jeden vahán. Tie staršie gazdine to už vedeli, že ako vymiesi to cestu, muselo sa im od ruky odliepať, ale tie mladšie gazdine to nevedeli, tak zase im tie staršie gazdine skrývali 9 fazuliek do cesta, kým ich nenašli, tak zase museli stále miesiť. Potom taký archaický zvyk pri pečení chleba bol napríklad cmuknutie ústami, aby sa to cesto zlaklo, hej, a aby teda podkyslo.
1: Nachádzam sa momentálne v priestoroch kultúrneho domu v obci Čierny Balok. Čo je zaujímavé a musím to spomenúť, málo kto o tom vie. Tento kultúrny dom začali teraz stavať v roku 1946. Tento rok to bolo teda 80. výročie od položenia základného kameňa. Túto budovu projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Je tu so mnou pán Milan Kováčik, ktorý sa intenzívne venuje histórii tejto obce, pretože ste odtiaľto rodák, napísali ste aj niekoľko zaujímavých kníh. Vy ste povedali, že projekt tohto kultúrneho domu to bolo vlastne posledné dielo Dušana Jurkoviča.
2: Asi o 3 mesiace zomrel.
1: V priestoroch tohto kultúrneho domu sa nachádza aj rozsiahla knižnica, ktorá už 2 roky nesie meno Ladislava Ťažkého, spisovateľa, rodáka z Čierneho Balogu a takisto je tu aj pamätná izba. Teraz oslovím Mirku Rosíkovú, vedúcu folklórnej skupiny Kýčera.
3: Snažili sme sa ju tak zariadiť, aby tí, čo sem prídu, videli, ako bola zariadená taká typická kuchyňa s izbou, vlastne lebo vtedy neboli niekoľko izieb, ale v tej jednej miestnosti, ktorá sa delila na kuchyňu a na izbu, žila rodina, ktorá mala možno aj 5-6 detí.
1: Nachádzajú sa tu aj teda na figurínach tie tradičné tunajšie kroje. Je tu tkáčsky stav, sú tu teda rôzne nástroje, ktoré používali tunajší ľudia.
2: Napríklad opasok, to bolo akože chránenie tejto časti tela, ale bolo to aj sklad. Tam si dával drevorúbač dohán, alebo mal tam aj nejakú zásobu stravy, takže to malo viacej funkcií.
1: V minulosti Čierny Balok tvorilo 13 osád, drevorúbačských osád. V súčasnosti je to 8 miestnych častí. Pán Kováčik, vy ste sa v ktorej narodili?
2: Ja som sa narodil na Dobroši.
1: Čiže tam, kde Jozef Dekret Matejovie?
2: Dekret Matejovie, aj tam je najviac Kováčikovcov.
1: Folklórna skupina Kýčera, vy ste jej organizácii začnou vedúcou. Naozaj musím povedať, že veľmi dôsledne sa vám darí zachovávať tú čistotu tých balockých tradícií, či už v krojoch, ale takisto aj v tancoch a v piesniach. Čo je také najtypickejšie pre Čierny Balok?
3: No okrem tých piesní, tancov si myslím, že je veľmi taký špecifický aj ten dialekt, čo tiež sa vlastne snažíme v tých našich pásmach zachovávať tú mekosť tohto nášho balockého jazyka. Vydali sme už aj druhý slovník, handelský, pod názvom Handelský Kováčská reč, kde sú spomenuté napríklad aj tie prímenia, lebo tých Kováčikovcov, Medvedovcov je veľmi veľa, tak aby sme vedeli, o kom rozprávame, tak sú k tomu použité aj tie prímenia, čiže myslím si, že aj ten dialekt a asi ten kroj, keď sa oblečie, napríklad mne sa strašne páči muž, chlap v našom valockom kroji, lebo vyznie v ňom taká mužnosť a vidno aj to, že tí chlapi tvrdo pracovali.
1: Opäť sme v Horehronskom múzeu Prezne. Kurátorka, kustodka Vanda Gulianová. Rozprávať sa budeme o odevoch na čiernych a na bielých handliach. Čo bolo teda pre nich typické, čo bolo podobné a v čom sa odlišovali?
4: Tradičný odev bielo- a čierno-handelcov je v istých detailoch veľmi podobný. Týka sa to predovšetkým mužského odevu, pretože pozostával predovšetkým zo sukených nohavíc a z bielej, väčšinou teda ľanovej košele, na ktorú si v zimnom období obliekali buď sukenú halenu alebo kožušky, no a na hlavách nosili buď klobuky alebo baranice. A čo sa týkalo obuvy, tak vlastne pre obidve tieto lokality, aj biele, aj čierne handle, bolo typické, že nosili buď sukenú obuv, to znamená sukenné kapce, k tomu občas mohli doplniť čižmy, ale to je hlavne teda povojnové obdobie, kedy sa teda dostali čižmy do bežného používania a takisto bagandže, ktoré teda už boli kupované, ale takisto sa stali súčasťou tradičného odevu. Ten mužský odev bol pomerne jednoduchý a ten sviatočný odev si dozdobovali tak, že sa vlastne vtedy podčiarkli tie rozdiely jednotlivých lokalít tým, že obce ako Bravecová Beň už boli bližšie k horehronským lokalitám, tak tam vlastne prenikol ten vplyv horehronských lokalít a začal sa aj mužský odev zdobiť výšivkou. Jednoduchšou formou, to znamená aj voľba farieb bola obmedzená alebo oklieštená a naozaj sa kombinovalo len pár. Môžem povedať, že prevažne nejaká tá svetlomodrá farba sa tam častejšie objavovala. Zdobili sa predovšetkým rásporky košiot a v prípade čiernohandelcov, ktorí sú teda vzdialenejší tomu Horehroniu, tak oni vlastne zdobili tie svoje košele predovšetkým na golieroch. Zdobili to bielou výšivkou, že vlastne tam tá farebná výšivka do toho mužského odevu takmer neprenikla, okrem takého detailu, čo je viacfarebné vyšitie iniciálu majiteľa košele, ktoré sa umiestňovalo buď do zadného alebo predného spodného rohu košele, kde sa vlastne zošívala z dvoch dielov a vlastne tým pádom to bol ako keby taký jediný výstrelok farebný tohto odevu, pretože celý bol vlastne ladený do bielých alebo tých maslových tónov, keďže aj to sukno bolo v takýchto farbách. Takou možno jedinou špecifickou vecou tých čiernohandelských mužských košelí bolo vkladanie paličkovanej čipky do prieramkov. No a čo sa týka ženských odevov, tie sú špecifickejšie. Čo sa týka žien z bielých handlí, teda z obcí Bravecovo a Beňuš, tieto ženy majú odev tzv. Rubášový, to znamená, že okrem spodného rubáša alebo tej spodnice, tých spodných šiat, nosili ešte oplecko, ktoré malo podobný strih, ako sú horehronské rukávce, ale neboli až tak bohato zdobené na tých prieramkoch, to znamená v oblasti ramena, ale ako keby iba na tých obálkoch, čiže koncoch rukávov. Ďalšie súčasti odevu, ktoré nosili, boli sukne, ktoré v istom období boli prevažne modrotlačové, ale tým, že vlastne tá modrotlač na začiatku 20. storočia ustupovala, tak sa začali šiť vlastne sukne z rôznych kupovaných materiálov. No a na túto sukňu si uväzovali zástery, čiže je to taká klasická skladba toho tradičného odevu, životík, rukavce, sukňa, zástera. No a tento odev sa ešte zdobil veľkými šatkami, štvorhrané šatky, ktoré sa teda skladali do trojuholníka a uväzovali sa cez prsia. A čo bolo typické pre tieto lokality, že tú šatku vlastne neuväzovali vzadu na páse, potom preložení na prsiach, ale nechávali tie voľné konce tej šatky visieť vlastne v prednej časti toho tela. Najšpecifickejšou súčasťou toho odevu sú vlastne ženské čepce, ktoré takisto ako na bielých aj čiernych handliach sú podmienené účesom. Tento účes sa nazýva kotúčka a má vlastne rovnaký názov ako na podpoľaní, ale zaujímavé je to, že nie je umiestnený priečne na hlave, ale je to vlastne účes ako spletenie vlasov od čela až vlastne ku temenu. To znamená, že vytvárajú niečo ako kohutí hrebeň na hlave a vlastne tomu bol podmienený aj tvar toho čepca, ktorý bol teda šitý prevažne z takých jemnejších tylových materiálov, bol nariasený a tým pádom sa po tej kotúčke, po tom špecifickom účese rozložil a ešte bol vlastne lemovaný paličkovanou čelenkou. Je to naozaj typické len pre lokality, ako je Valaska, Bravecovo, Beňuš a Čierny Balok.
1: Cedilo, to je tiež súčasť Handelcov, ktorá bola teda každodennou súčasťou mužov.
4: Vlastne cedilo je veľmi špecifická kapsa, pretože sa v tom etnografickom teréne stretávame väčšinou s koženými kapsami a práve táto súkená veľká kapsa, ktorá sa zhotovovala vlastne z jedného kusa súkna, ktoré sa v jednej tretine preložilo, po stranách zošilo a vlastne jedna tá tretia voľná časť tvorila ako keby poklop, alebo teda ten prehost, to vrecko tejto súkenej kapsy, tak vlastne túto kapsu využívali ako pastieri, tak aj drevorubači, hlavne na prenášanie rôznych potravín alebo doplnkov, ktoré potrebovali k tomu svojmu životu. Pokiaľ chodili na týždňovky, tak vlastne tá kapsa obsahovala všetko, čo im na ten týždeň bolo treba, ale zároveň bola aj ako keby tou vlnenou dekou, ktorá ich vedela zahriať, keď potrebovali, prípadne ju vedeli použiť ako nejakú podložku pod seba a zároveň tým, že bola veľká hruba, tak vlastne sa dala naozaj využiť na rôzne spôsoby, keď sa potrebovali vynájsť v tom teréne, keďže boli vlastne naozaj týždeň mimo domu.
1: Ďalšou súčasťou toho mužského odevu, tradičného odevu, boli zápestky, alebo niekde nazývané aj zápiastky.
4: Zápestky sú vlastne doplnkom k ľudovému odevu, pretože tento typ odevu, ktorý sa na handliach nosil a vlastne strih košele, zabezpečoval mužom, že mali vlastne široké rukávy, pretože sa nezašívali do obálkov, ale vlastne nechávali sa voľne. A tieto zápestky plnili nielen teda ochranu funkciu v zmysle, že by mali ochraniť to zápestie, ale zároveň mali chrániť aj tú košelu pred tým, aby sa nezašpinila, aby boli vlastne tie miesta, ktoré najviac prichádzali do styku s tými pracovným materiálom, chránené.
1: Aký bol ten ženský tradičný odev v Čiernom Balogu? Mimochodom, asi to muselo byť veľmi zaujímavé, keď sme už spomínali v úvode, že sa tu v tej polovici 16. storočia zišli rôzne kultúry, či už z tých rôznych regiónov Slovenska, ale takisto aj z Nemecka a z Poľska, to premiešavanie jednak aj tej reči, ale takisto aj to premiešavanie tých kultúr sa zrejme podpísalo aj na tých odevoch.
4: Určite áno, veď už len tá podobizeň toho odevu z bielých handlí z Hore Hronským, tam to vidno, že ako sa nasávali vlastne prvky aj z toho okolia do toho tradičného odevu, ale čiernobalocký ženský odev je veľmi špecifický tým, že je na to všetko a na tú všetku rozmanitosť toho osídľovania veľmi jednoduchý a strohý a aj napriek tomu, ako sa ako keby tie modné vlny podpisovali na výzore tradičného odevu v okolitých lokalitách, tak vlastne čiernobalocký odev zostal naozaj veľmi jednoduchý a strohý. Skladal sa vlastne len zo ženskej dlhej košele, to znamená, bola to košeľa s krátkými rukávmi, ale siahala takmer po kolena, to znamená, že ako keby nahrádzala ten rubášový typ odevu na tých bielých handliach a na ňu vlastne ženy nosievali krátky životík, ktorý nesiahal skoro ani do pása. Väčšinou bol ušitý teda ešte v tom období začiatku 20. storočia z modrotlače a odev doplnila vlastne modrotlačová sukňa so zásterou.
1: Ešte jedna vec ma zaujíma, takým typickým prvkom mužského odevu z Čierneho Balogu, ale aj vo Valaskej napríklad, neďalekej, sú také čierne šatky, ktoré sa viazali okolo krku. Na čo slúžili a aký bol ich význam?
4: Tak čierna šatka, ktorá je teda známa predovšetkým z čiernych handlí, je veľmi takým sporným odevným doplnkom. Dočítame sa v rôznych prameňoch, že to bol vlastne mužský sviatočný odevný doplnok, už len kvôli tomu, že bol teda nie viazaný na úzol, ale bol takým prstencom osadzným vlastne prichytený pod tým hrdlom. Bola to ako keby teda súčasť sviatočného odevu, ale sú zase ľudia, ktorí to interpretujú ako odevný doplnok na smutočné udalosti. No a zároveň je veľmi špecifické to, že sa vlastne objavuje aj na historických fotografiách z Valaskej, kde sa vlastne tento odevný doplnok vyskytuje, ale vlastne nevieme už vlastne vypátrať dôvod, prečo si vlastne viazali takúto šatku. Čiže je to určite nejaký špecifický odevný doplnok.

0: Poďme teraz na biele handle do Bravecova. Povesť, ktorá hovorí o tom, ako vznikol názov tejto obce, mi porozprávala Bravečanka Valéria Šperková.
1: Tá povesť hovorí, že niekedy na týchto miestach boli močaristé lesy, tmavé, kde sa drevorubači aj báli preniknúť, lebo ich tam strašili všelijaké zvuky, zvery a podobne. A tie lesy siahali až hore pod Kačku, po Bravacky, ale vtedy tí drevorubači vydali tu poľovníkov. A poľovníci dokonca zo Zvolenského zámku zablúdili aj do týchto končín a ulovili tu bravy, diviakov, a keď z nich zvolenskému pánovi nachystali hostinu, a pán si veľmi pochutnával, že výborné mesko, odkiaľ to je. No a lovci povedali, že predsa z Bravacova a že to je vynikajúce mesko, tak keď sem prídem, vždy mi pripravíte hostinu z tohto meska, z toho vášho Bravacova. No a potom tu vznikla osada, z toho má aj názov Bravacovo. Prehlasované A sa v Bravacove, špeciálne asi preto, že to vychádza aj z názvu obce, sa tak udomácnilo, že naši ľudia ho vedia tak pekne povedať tomu. Mäso, piata, deviať, bábiatko, Bravacovo. Ale niektorí povedia to A aj tam, kde nepatrí. Napadá mi slovo med, ktoré sa nepíše s prehlasovaným A, ale s E. A niektorí hovoria mat, čo už nie je celkom v poriadku.

0: Ideme sa pozrieť k Dežkovi Gašperanovi, ktorý ešte aj dnes chová ovce.
1: A pán Gašperan už sa na nás usmieva spoza plota a v ruke drží hrable.
0: A psík sa ozýva tiež. Dežko, zdravíme ťa.
2: Pozdrav sa ešte. Dobre, v poriadku.
1: Kráčame záhradou. Čo to nesiete?
2: To je príkrm. To sú krajané jablká, zemiaky, sušený chlieb, prebytočný chlieb, keď máme nakrájame, na kocky usušíme. A pšenica teraz. Aha, už sú tu. Dobre, Zdenko, dobre, ideme. No, banda. To je Jano, to je Zdeno, to je Zojo. A to je Zoja. To sú súrodenci. Lebo moje jahnatá si nosia meno. A tento sa výnimočne volá Jano. Uliahnutý je v marci a vtedy Jano meno nie je. Ale vtedy náš najstarší brat má narodeniny, tak má meno po mojom bratovi najstaršom. No, dobre, vy ďalej nechoďte. Výborne. A teraz sledujte, ako budú nový zadovňa. To sú zatiaľ len jahniatka, 3 barance a 1 jahnička. Ja mám ešte 6 kusov na salaši. A pokiaľ bude dobrý čas, tak minimálne do Katreny, podľa počasia. Už bol aj taký rok, že sme ovce zatvárali 2 dni pred štedrým dňom.
1: Ako to bolo v minulosti s ovčiarstvom tu na Bravecove?
2: A ja čo sa pamätám, tak v každom dome bola krávka alebo dve, a okrem toho krdel oviec. Dneska, keď sa prejedete po dedine, tak vám kráva nezabučí nikde. Nie to už ničoho. A svine, chlievo už nie je to nič. Naozaj, oviec bolo hrúza. Bravecovo to bola liaheň, bačov, valachov, holelníkov. Chlapci, keď dorastali, tak išli na salaš za holelníka. Na riasliku zvyšli išli za valacha. A ešte vyšší, tak potom boli bačom. Je len, čo sa ja pamätám, na takých najmenej 20 bačov stajetov.

0: zasadačke obecného úradu v Beňuši ma už čakajú členovia dvoch speváckych skupín, jedna mužská, jedna ženská. Jedna sa volá folklórna skupina Gašperani a druhá folklórna skupina Beňušianka.
1: Marek Macura.
2: Jaroslava Niklova.
1: Tak naša folklórna skupina, mužská spevácka skupina, vznikla v roku 2016. No partia kamarátov sa rozhodla, že nebudú si spievať len v krčme pri tom pivku, ale že zaspievajú aj pre verejnosť a potešia ostatných u nás. No tak sme sa do toho pustili postupne. No a zabralo sa nás 13 členov, nás teraz je 12 speváci a jeden muzikant, Joško, tento provádza aj Beňušianku. No a fungujeme si tu takto na tom našom Gašparove, to je čas Beňuša. A chodíme na rôzne tieto folklórne podujatia tu v okolí, chodíme spievať na oslavy, svadby a chodíme spievať aj do kostola, na Vianoce, na Veľkú noc.
2: Beňušianka vznikla v roku 1999. Jej zakladajúce členky boli Janka Šajgalíková a Katarína Hrnčiariková. No a naša skupina tiež ako Gašperani sa v okolitých obciach zúčastňuje na folklórnych slávnostiach. Boli sme na Bravecove, Biele Handle, Helpe, Brezne, na Bacúchu. Nie len spievame, ale sme ako súbor nahrali peknú divadelnú hru Slepý pastier od Ferka Urbánka, z ktorou sme tiež pochodili okolité obce, aj v Žarnovici sme s ňou boli. Tiež máme také pekné vystúpenia ako páračky, dvojhodinový program, fašiangové všeličvo, čo sme s chlapmi natočili a snažíme sa nejakú tú kultúru na Beňuši ešte udržať.

0: Na Beňuši som navštívila aj manželov Leitnerovcov a ich včelie kráľovstvo.
1: Podarilo sa mi získať túto bývalú oráreň a tu sme sa usadili aj s manželkou. Tu sme vychovali dve deti a možno tu aj zomrieme.
2: Pán Igor pochádza z Valaskej, manželka pani Jarka mi povedala, že pochádza zo Žiliny. Ako sa vám tu žije?
3: Dobre, od jary do jesene dobre, v zime ťažko.
2: Poďme sa teda pozrieť do toho vášho kráľovstva. Mám sa bať?
1: No tak môže sa stať, lebo včielky však sú rôzne, takisto ako ľudia. Sú aj mierne, do ktorých môžete ísť rukami, ja chodím len s krátkym rukavom, no ale oči, nos, ústa, to si treba chrániť.
2: Takže dostanem na hlavu
3: včelársky klobúk a niečo na seba trošku odev na vrch.
2: A už sa blížime teda ku včielkám. Koľko úľov máte, koľko včelstiev?
1: Momentálne mám okolo 50 rodín.
2: Tu môžeme zastať, už sme naozaj tesne vedľa úľov, pozerám sa ako z nich a do nich vylietajú a vlietajú včielky. Tu naokolo je všade krásna príroda.
1: Produkty, ktoré odtiaľ to Indusa môžu považovať za bio. Ja by som niečo povedal ešte o tomto mieste. Sme na lokalite, ktorá sa dosť strašidelne volá Hrobrovo. Treba povedať, že prečo. Ešte predtým, ako sa postavila tá horáreň, tak tu boli také pozostatky po baníkoch, také hrbčeky. Ľudia to potom neskôr pomenovali Hrobrovo, no a tí starí baníci hľadali toto.
2: Fíha, čo to držíte v ruke?
1: Poťažkajte.
2: Vyzerá to ako kus železa, ale je to železná ruda.
1: Železná ruda, vysokobonitná, ktorá sa tu vyskytuje a to hľadali tí starí baníci, ale bohužiaľ nenašli jej dosť, takže boli nútení nerentabilnú ťažbu opustiť, urobili nejaké prieskumné štôlne. Tuto keby sme išli do lesa, tak by sme našli pozostatky tých východzích štôlní, ktoré sa všade tu vyskytovali.
0: Sme na konci. Moja posledná zastávka bola u pani Katky Hrnčiarikovej na Beňuši.
4: Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Pani Katka nás už teraz voviedla do svojej obývačky a vy ste sa na nás pripravili.
4: Ja som pripravila len moje vyšívačky, čo mám doma.
2: Takže máte tu porozkladané tie beňužské kroje?
4: Beňužské kroje, áno. Boli u nás typické farby, tie modré. Túto vyšívku sme ešte od jednej starej ženy kúpili a mužské košele to tiež našiel ešte jednu starú, v jednom starom dome našiel brat košeľu, kabanicu, čepec veľmi starý a podľa toho čepca tam toho starého som robila čepce a šnúru mám z neho ja, lebo už takú šnúru, čo obídete svet aj Moravu, tak nekúpiť.
2: Tie čepce sú naozaj nádherné, ale sú tu aj krásne vyšívané tie mužské košele.
4: U nás sa vyšíva krížikom, ale už slabo vidím, tak som skúsila jednu inou technikou, že som si to predkreslila. No a mužská súčasť kroja je tieto kološne sa to volá.
2: To sú tie súkené nohavice?
4: Súkené nohavice, ešte náš otec to po starom volali púrtky.
2: Súčasťou mužskej košele sú aj zápestky. Tie mali aj takú praktickú funkciu.
4: V zime hriali. Môj otec bol horár a zápestky nosil celý život. Aj hoci k horárskej košeli mama mu stále robila z vlny zápestky, aby mu bolo teplo. To sú hačkované, ale musí to byť tak tuho hačkované.
2: Toto okolie ľudia volali biele handle. Prečo?
4: U nás sa obchodovalo nie s uhlím ako na čiernom balogu, ale sa obchodovalo najviac s drevom, ovčia vlna a železná ruda. To ešte, keď sme boli deti, ešte bolo poznať tie jamy, kde dolovali železnú rudu popod Leniu a tadiaľ. Zvážali tú rudu do časti obce, ktorá sa dodnes ešte starší ľudia ju poznajú pod názvom Halny, Halniska, že sa tam tá ruda prala, zrejme to z nemčiny bolo. Tú rudu potom zvážali do tých pecí vysokých, ktoré boli bohato aj na hore Hronie, v Závadke nad Hronom, vo Valkovni bola vysoká pec. Drevo sa plotilo na píli do Banskej Bystrice. Tajchy boli aj nie len na Bacúchu, ale boli ešte aj v tej doline Beňuská, čo sa volá.
2: Vy ste im povedali, pani Katka, že váš prastarý otec bol plotníkom, takže o tej práci plotníkov zrejme viete od svojich rodičov, starých rodičov.
4: Bol preto plotník, že mu v hore otrhlo nohu a potom už mal drevenú. Takže robil ešte faktora s tou drevenou nohou pri plotníkoch, ale plotníci boli ako obyčajní muži z dedín, keď doplotili niekde na pílu drevo, napríklad do Bystrice, keď si podelili peniaze, tak si vypili a potom sa aj pobili. A môj starý otec, že vraj, bol taký, že zobral tú drevenú nohu a všetkých s ňou vylátal a dostal sa až pred súd. A ten súd sa mu povedal, že no, Líčko, tade to ste prišli a tade to vyndite von a viac mi to nerobte. Lebo mal zásluhu na tom, že keď sa ten notár, alebo čo to bol sudca, sťahoval z Brezna do Bystrice, tak mu previezli nábytok na tej plti do Bystrice. To bol taký úsmevný príbeh o plotníkoch.
2: Tak ako to zvyčajne býva, tak tie jednotlivé handle, ktoré tu boli, sa vlastne navzájom prekárali, mali aj také ako žartovné pomenovania.
4: Filipanov volali lojári. Bolo to tak vlastne na dedine, že všetky produkty, ktoré mali také lepšie, išli predať do Brezna, aby si za to mohli nejaké oblečenia kúpiť a zostali im ten, keď bol veľký chov oviec, tak ten loj im zostal ovčí. A na tom sa dali napríklad zemiakové placky, na tom troška sa to lepilo na podnebie. Ja som tiež na loji ešte jedávala, ale nie na ovčom, ale na jeleňom, lebo otec bol poľovník, horár.
2: Filipanov volali teda lojári, a ako volali Beňušanov?
4: Beňušanov volali krpčiari, pretože chudobné vrstvy nemali na tie čižmy. Tak štvorce toho remeňa hovädzieho, to si vedeli zabezpečiť. V Brezne sa dalo všetko kúpiť. A to vedel urobiť každý chlap.
2: A v Beňušanov, aj Bravečanov sa hovorilo, alebo aj hovorí, že sú čvokári?
4: Tak nás všeobecne volajú, že čvokári, že čvokári, lebo u nás nepovedie čo, ale to čvo, a to sa tak ešte pritvrdia, čvosy robila, čvosy varila.
2: Chceme prezradiť, aké tradičné jedlá sa tu varievali.
4: Mama väčšinou varila také zapražené alebo brinzové polievky. Do toho mala také drevené korítko. To sme z múky, z vody urobili také hustejšie cesto a sme tak mrvili. Mrvili, tak preto sa tá polievka volala, že mrvenička. Alebo bola brinzová polievka, tiež sa do nej dala tá mrvenica. A veľa sa u nás varila fučka. Fučka bola nakrajané zemiaky, ktoré sa rozvarili vo vode. A ešte sa to dofučkalo múkou bielou, to bola biela fučka, ale bola aj kukuričná, že kukurica sa uvarila mletá a tiež sa dofučkala. A to mali, náš otec to mal povedať, že pre mňa nie sú halušky národné jedlo, ale fučka je. On to mal strašne rád. A potom u nás hodne na týchto dedinách sa robili ťapky, to sú také trhance z takého cesta sa hádžu do vody a so zemiakmi varenými a s brinzou, so slaninkou. To je veľmi typické jedlo pre túto oblasť, tie ťapky. Ešte som vám raz chcela povedať, že táto relácia sa volá Zvony nad krajinou, ale tak som si spomnela, my sme ako dievčatá už chodili cez prázdniny, už také 14-ročné vyžínať do lesa a nikde tak zvony nádherne neznejú ako pod Lenivou na Koliesku hore. A to sme si už vyvraveli, dievčatá, my sme sa vžili do toho, že čo je na Beňuši, že už zvony zvonia na obed, že čo asi mama varí. Normálne sme si predstavovali ako sliepky kotkodákajú cez obed a sme si hovorili, že povie zajtra, čo mama varila, možno, že aj palacinky nám narobí. Tak, že to bolo také krásne, že také diaľ, keď bolo 3 hodiny chôdze do hora, my sme počuli naše zvony.
0: Reláciu Zvony nad krajinou z čiernych a bielých handlí pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Od Japoniek sa očakáva, že budú trpezlivé, pracovité a schopné znášať utrpenie, ale zároveň aj nežné, zhovievavé a starostlivé voči mužom. Ale takto sa nemôžeme zachrániť. Nikdy nebudeme slobodné. Hovorí spisovateľka Asako Yuzuki v románe Maslo. Skutočnosť, že sa kniha dočkala prekladu do vyše 30 jazykov, získala niekoľko domácich i medzinárodných prestížnych ocenení, svedčí okrem iného aj o tom, že úvodný citát sa nevzťahuje len na ženy v Japonsku. Literárni kritici vyzdvihujú netradičný spôsob, akým Yuzuki spracovala spoločensky významné témy ako sexizmus, mizogíniu či strach z priberania. Príbeh je inšpirovaný skutočným prípadom odsúdenej podvodníčky a sériovej vrahyne. S jej románovou podobou, Manako Kajiovou, sa zoznamujeme v úvode knihy, keď sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vražd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nejaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať a spustí sa tak kolotoč udalostí, ktorý Rike umožní nahliadnúť do vnútra Kajiovej a zároveň ju postaví pred palčivé otázky o nej samej, na ktoré poctivo hľadá odpovede. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie.
2: Fono. Keď novinárka Rika prvýkrát navštívi vo väzení Manako obvinenú z vraždy, tá ju privítá so slovami: len dve veci neznesiem, feminizmus a margarín. Na pozadí rozhovorov medzi Rikou a Manako spisovateľka Asako Yuzuki odkrýva, ako nedosiahnuteľné štandardy úspechu a krásy poškodzujú ženy a ako ovplyvňujú ich vzťahy s mužskými partnermi. Ponúkame vám náhľad do vnútorného sveta dvoch kľúčových postav románu v interpretácii Ivany Kováčovej.
3: Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha a ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť a nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kadžiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli. Za nespokojnosť žien môže ich pracovná vyťaženosť, úsilie o nezávislosť a podobné márnosti. Keď ženy prekonajú mužov, prídu o šancu na románik. Muži aj ženy musia pochopiť, že bez seba nemôžu nájsť šťastie. Ak šetríte na masle, vaše jedlo bude mať horšiu chuť. A ak šetríte na ženskosti a túžbe slúžiť svojmu partnerovi, vaše vzťahy sa stanú chudobnými. Prečo to nechápete? Môj prípad priťahuje takú veľkú pozornosť práve preto, že na svete je toľko poblúdených a nešťastných žien. Myslia si, že sú jediné, ktoré niečo premeškali a preto ich rozčuluje môj bezústný životný štýl. Čoraz viac rozrušená Kadžiová začala zdôrazňovať slová na konci viet. Riku prekvapilo, keď ju počula hovoriť o tom, ako ju vnímajú ostatní. Myslela si, že Kadžima nie je ukradnuté, čo si o nej myslia iní ľudia. Preto ste na nič, všetky, skríkla. A jej tvár nadobudla tmavočervený paradajkový odtieň. Koniec návštevy, vybrechol dozorca a rýchlo pristúpil ku Kadžiovej. Úplne sa prestala ovládať. Nozdry sa jej rozšírili a plecia dvíhali a klesali od namáhavého dýchania. Keď však zistila, že Rika na ňu upiera neveriaci pohľad, hneď sa spametala. Som unavená, zamrmlala. Otrasené Rike chvíľu trvalo, kým sa pozviechala na nohy. Keď konečne prešla dlhými chodbami a dostala sa z budovy von, pohľad na opustenú štvrdiu skľúčil ešte viac než zvyčajne. K zábradľu znovu niekto položil čerstvé kvety. Zrejme korunovky strakaté, aj keď v rastlinách sa veľmi dobre nevyznala. Boli to kvety nového roka. Ak ste si chceli finančne zabezpečiť pohodlný život a užívať si ho tak, že ste mužovi nedovolili nahliadnúť za kulisy, museli ste si z toho urobiť kariéru. Presne ako Kadžiová. Vzdať sa práce aj túžob po materstve. Dokonca aj Momoe Ojasuová, najväčšia profesionálka, sa rozhodla všetko zahodiť a čeliť svetu sama vo chvíli, keď sa stala matkou. Muži hľadali profesionálky, zatiaľ čo ženy hľadali životných partnerov. Hĺbka priepastného rozdielu medzi potrebami oboch pohlaví Riku desila. Ale nie, všetci muži takí neboli, napríklad Makoto bol iný. Chcela ho obhájiť, ale potom si spomenula na jeho SMS-ku a v ústach jej zhorklo. Čo chcel? Tiež iba štíhlu ženu, ktorá nebude frflať, viazať sa na ňo a ustavične mu dávať najavo, že s ním nie je spokojná. Stačilo, aby sklamala jedno z tých očakávaní a Makoto by ju možno odkopol rýchlejšie, než si myslela. Nie, tomu odmietala uveriť. Makoto nepatril k mužom, ktorí ženy obmedzujú a tlačia do konkrétnych rolí. Zamilovala sa doňho, lebo sa s ním mohla deliť o svoje pocity. Na začiatku vzťahu sa celé hodiny rozprávali o svojom detstve a o obľúbených knihách. S každým spoločným záujmom, ktorý pri rozhovoroch objavili, žiara v jeho očiach zosilnila. V poslednom čase, na prvé týždne a mesiace, spomínala veľmi často. Vôbec si nedokázala predstaviť, že všetko bude zase rovnaké ako vtedy. Dôvod, pre ktorý rýchlo strácala dôveru vo svoj vzťah, spočíval pravdepodobne v tom, že spolu trávili veľmi málo času. A tak Makotov obraz v jej mysli postupne bledol. Tento rok sa musí snažiť, aby ho vídala čo najčastejšie. Snažiť sa. Toto slovo prenasledovalo Riku 24 hodín denne ako kliatba. Lenže, ako by zvládla ešte viac než doteraz? Svoju rodinu, svoju najlepšiu kamarátku a svojho priateľa už takmer nevídala. Nenašla si čas dokonca ani na cvičenie, ktoré jej odporúčila Reiko. Na obed zjedla šalát z morských hrias, aj keď naň vôbec nemala chuť. Len preto, že bol nízkokalorický. A na dôvažok v zime. Po každom hlte jej z tých studených hrias naskočili zimom riavky.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Japonský bestseller Maslo prinieslo v slovenskom preklade vydavateľstvo IKAR, čo na ňom oslovilo akademičku a prekladateľku Barboru Vinceovú. Dozviete sa z jej recenzie.
2: Maslo nie je margarín. Topí sa na jazyku v záplave lahodnej smotanovej krémovej chuti. Dodáva koláčom neodolateľnú jemnosť, zastúdená krásne kontrastuje s horúcou ryžou a neublíži takmer žiadnemu pokrmu. Týči sa nad napodobneninami, ktoré sľubujú maslovú chuť, ale v skutočnosti mlieko ani nevideli. A Manako Kadžiová by ich predaj, ba dokonca existenciu, najradšej zakázala. Spoza múrov väznice, kde čaká na rozsudok o svojej vine alebo nevine v prípade vraždy bohatých milencov, však toho veľa nezmôže. A musí sa uchýliť iba k sušienkam s maslovou príchuťou z väzenského obchodíku. Keď sa novinárka Rika rozhodne, že údajnej vrahyni dá priestor v novinách, na počudovanie zistí, že s Kadžiovou sa od seba až tak nelíšia. Obe spútavajú prísne normy japonskej spoločnosti, hoci s nepísanými pravidlami sa pasujú každá svojím spôsobom. Obe majú svojský vzťah k jedlu. Kadžiová, ako vychýrená gurmánka, opovrhuje Rikiným stravovaním, založeným skôr na hladovke než vyváženej diete. A Rika nerozumie, ako sa mohla vrahyňa vzoprieť štandardom japonskej krásy a napriek tomu si omotať okolo prsta niekoľkých mužov. Keď Rika a Kadžiová konečne nájdu spoločnú reč, je to práve skrz jedlo a jeho prípravu. Tá ale ani zďaleka nie je o pocite sýtosti, ale aj o sebaláske, vzťahoch, moci i pohľade na život. Každý pokrm je totiž umelecké dielo, ktoré sa stáva súčasťou ľudského tela, dotvára ho, uzdravuje, vdychuje mu nový život, rozširuje obzory a ženie po túžbe za novými chuťami. Rika však zisťuje, že pozitívny vzťah k jedlu sa prieči očakávaniam spoločnosti, lebo tá od žien vyžaduje existenciu v akomsi stave večného polohladu na polceste k sýtosti. Rodové normy a úlohy sa objavujú už pri zrnkách ryže. Klíčia z nich a prepletajú sa pracovným trhom, vzťahmi s priateľmi i kolegami, dokonca i vzťahom k sebe samej. Rika a Manako Kadžiová však nepredstavujú čierno-biele postavy, ktoré jedna s druhou kontrastujú. Manako napriek svojmu postoju k jedlu nenávidí feminizmus, ale dokáže byť vľúdna. A Rika sa nenechá zmiesť všade prítomnou mizogíniou, no neštíti sa vypočítavosti. Hoci zápornou postavou je žena obvinená z vraždy, aj novinárka sa občas uchýli k pochybnému konaniu. A obe ženy prekračujú hranice morálky v mene vlastného potešenia alebo úspechu. Práve morálna vágnosť postáv robí román, kde sa v mene krásy odpúšťa aj neodpustiteľné vierohodným. Rikina premena sa neviaže iba k jedlu, ale aj k vzťahom. Postupne si uvedomí, že i jej najbližší priatelia, či už ide o ženy alebo mužov, spájajú hodnotu ženy s výzorom. Časom sa jej však podarí prinútiť ich brať ohľad aj na seba uspokojenie a šťastie, ktoré zavážia viac než letmý pohľad na telesnú schránku človeka. Skutočné priateľstvo, podobne ako partnerské vzťahy, sa totiž nezakladá na výzore, ale na súzvuku hlboko pod jeho povrchom. Kadžiová po ňom túži, hoci jej uniká pomedzi prsty a najradšej by do priepasti strhla so sebou aj Riku. No tá sa dokáže oprieť o piliere staronových kamarátstiev. Práve sila priateľstva, vzájomnej pomoci a komunity je nosnou témou románu. Rika si postupne uvedomí, že nepísané, ale neporušiteľné očakávania japonskej spoločnosti nie sú v súlade so zdravým telom ani duchom. Jedlo i chuť do jedla sa bijú s tradičným asketizmom, chorobnou pracovitosťou a obrazom žien lahodiacim mužskému oku. Neudržateľnosť unáhleného a plitkého životného štýlu vyvažuje krémové maslo, ktoré zasíti, umožní vychutnať si to, čo by mal byť rýchly, minútový obed a zvádza človeka, aby spomalil nielen pri jedení, ale aj v iných oblastiach života. Maslo predstavuje kvalitu, kým lacný margarín je prchavá známosť, ktorá vás nechá ohľade po fyzickej i duševnej stránke. K čomu sa však uchýli niekto, kto raz chuť masla ochutnal a navždy o ňu prišiel? –

0: Investigatívna žurnalistika o prípade Manako Kadžijovej transformuje Riku Mačidovú fyzicky aj duševne. Vďaka Kadžijovej objavuje radosť z jedla a varenia, čo síce vedie k jej priberaniu na váhe, ale napokon aj k nájdeniu vnútorného pokoja. Ukážku zo záverečnej časti románu o novej, silnejšej Rike interpretuje Ivana Kováčová.
1: Rika sa zhlboka nadýchla, aby nepodľahla panike. Odtrhla veľké množstvo kuchynských utierok a štvornožky poutierala dlášku. Potom si dôkladne

mesom, cibuľou, rýžou, píniovými orieškami, bobkovým listom a bylinkami. Podľa receptu sa mala rýža variť v hrnci s vodou. No, keďže Rika to ešte nikdy nevyskúšala, presypala ju do rýžovaru, na ktorom nastavila najrýchlejší program. Tento postup si osvojila vďaka Rejko, ktorá ju naučila jednoduchý trik na prípravu paely. Z vetracích otvorov variča čoskoro vyšla pára. Rika vdýchla vôňu umami a cítila, ako v nej stúpa napätie. Podľa článkov a blogov, ktoré čítala, mohla plnka v morke predstavovať riziko otravy jedlom, lebo prichádzala do kontaktu so surovým mesom. Preto bolo veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa meso dôkladne prepieklo. Lenže, keby sa z obavy sústredila iba na to, mohlo by sa stať, že meso bude po upečení suché. Na internete sa dočítala, že ak sa morka naplní až tesne pred pečením, ale nie príliš natesno a pri pečení sa pravidelne potiera maslom, všetko by malo byť v poriadku. Rika si však až príliš jasne uvedomovala, že varí pre 9 ľudí. Okrem toho, vrcholilo leto a medzi hostiami bude aj malé dieťa. Keby sa čokoľvek pokazilo, zodpovednosť poniesie ona. Rika zapla rúru a vybrala z chladničky maslo, aby sa zohrialo na izbovú teplotu. Keď sa z variča ozvala melódia oznamujúca, že ryža je hotová, premiešala ju s ostatnými prísadami a lesklý pilav, ktorý tak vznikol, rozotrela po plitkom tanieri. Ťarcha zodpovednosti na ňu doľahla tak silno, že v bruchu pocítila slabý krč. Ako ľahko môžu kuchárky niekoho neúmyselne otráviť, pomyslela si. A znížila teplotu nastavenú na klimatizácii o 1 stupeň. Keď rýžová zmes dostatočne vychladla, voľne ňou vyplnila dutinu morky, pričom dbala na to, aby sa vnútorných stien dotýkala čo najmenej. Pre istotu si jednu misku plnky odložila na bok. Kuchynským špagátom zviazala morke nohy a otvor dutiny uzavrela tak, že cezeň natiahla kožu a upevnila ju 4 špáradlami. Potom morku natrela zmeknutým maslom. Zatiaľ, čo sa pod jej teplými prstami vpíjalo do kože, spomenula si, ako kedysi masírovala makotovi nahý chrbát. Pripadalo jej úžasné, ako ľahko sa roztápa a rozotiera. Keď skončila, opatrne vzala morku do oboch rúk a položila ju do hliníkovej misky. Tú potom umiestnila na plech a otvorila rúru. Modré plamienky v nej Rike pripomenuli ohnivý kruh v cirkuse. Keby som ním prebehla, možno by sa ozval aj potlesk, preletelo jej hlavou. Líca jej blčali. Konečne vsunula morku do rúry a zúľavou zatvorila dvierka. Teraz mala približne 3 hodiny. Umila si ruky a zhlboka sa nadýchla. Občas bude musieť rúru otvoriť a potrieť morku rozpusteným maslom, aby mala istotu, že sa ten obrovský kus mesa dôkladne prepečie. Zatiaľ, čo stála pri rúre, ochutnala plnku, ktorú si odložila. Lepkavá ryža s vnútornosťami bola taká lahodná, že by ju mohla zjesť len tak. Na panvici roztopila trochu masla, umila riad a vyčistila chladničku alkoholovým sprejom. Časovač v smartfóne jej oznámil, že prešla hodina. Rika si natiahla rukavice na pečenie a opatrne otvorila dvierka rúry. Morka nadobudla svetlohnedý odtieň a jej koža sa napla, ale ešte stále sa z nej zosičaním uvoľňovala šťava a nebola upečená do chrumkava. Rika sa upokojila, vzala štetec a zlatistým roztopeným maslom dôkladne potrela pečúce sa meso, ktoré ho nasávalo tak rýchlo, až ju to znepokojilo. Potom si dôkladne umila ruky. Len čo vložila morku späť do rúry, zazvonil interkom, v ten deň vôbec prvý raz. Rika stlačila tlačidlo, aby pustila hostia dnu a išla si umyť ruky. Vítajte, zvolala
a otvorila dvere do Korán.

Reiko, Ryosuke, jej matka a Kitamura prišli hore spolu. Rika si zrazu uvedomila, že sa usmieva.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Maslo, ktorý napísala japonská spisovateľka Asako Yuzuki. Jej kniha je jedným zo spôsobov, akými sa pokúsila prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a demaskovať tých, ktorí ich hodnotu merajú pracovnou vyťaženosťou či telesnou hmotnosťou. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Reginy želajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev. No a sľúbil som, že sa vydáme aj mimo pyramídy rozhlasu, aby sme sa spojili s historickou Nitrou, kde sa koná tradičný agrokomplex. No a priamo na mieste je už pripravený môj kolega s mikrofónom v ruke Martin Jurčo, takže tu pyramída, voláme agrokomplex.
2: Áno, počujeme vás veľmi dobre z Nitry, ale pripomínam, že 51. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex potrvá až do nedele. No a samozrejme súčasťou tohto veľtrhu sú aj záhradkári a Slovenský zväz záhradkárov, takže naši hostia nám povedia aj o tom, čo sa deje tu v Nitre počas tejto hodiny až do 15. Ja len pripomeniem, že náš prenos prostredkováva prenosový technik František Žilinský, vysielanie koordinuje Nora Turancová. No a od mikrofónu sa vám už po pesničke bude rozprávať s hostiami Martin Jurčo.
1: Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento úvod, držíme palce. Nielenže želáme príjemný pobyt, ale aj veľmi príjemný rozhovor s hostiami, ktorí sú tradiční a ktorých vieme, že znám všetkým veľmi dobre rozpráva. Takže maj sa pekne.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnešnými hostiami tu v Nitre sú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakúbek a odborníčka na záhradné plodiny Katarína Kretmanová. Vítajte.
2: Ďakujem. Pekný deň.
1: A môžeme povedať, že vítajte doma. Najprv sa prejdeme teda po výstavisku. Slovenský zväz záhradkárov tu má pravidelne aj tú svoju expozíciu, ale aj mnoho aktivít. Vy ste vlastne tento rok opäť oceňovali tie najkrajšie výpestky, ktoré sú.
3: Áno. Áno, je to síce celoslovenská výstava, ale priniesli exponáty len dva okresy, a to okres Galanta a okres Nitra. Okres Nitra má nejakých 500, skoro 500 exponátov. Priniesli sem plody zahradkári, teda z týchto základných organizácií. A čo ma veľmi milo prekvapilo pred organizovaním tejto expozície, teda na tejto výstave, sme si mysleli, že nebudeme mať čo vystavovať.
1: Áno, kvôli suchu.
3: Kvôli
1: teda
3: suchu, že tí zahradkári to nevedeli dopestovať, že už aj s vodou sa šetrilo, ale napriek tomu tí jej návštevníci, ktorí tu ešte neboli a chystajú sa, tak nech sa určite prídu pozrieť, lebo také exponáty, ktoré, aké by to sucho vôbec neexistovalo, také krásne exponáty, také, čo aj nás, ale aj návštevníkov prekvapuje, že takáto úroda sa vie dopestovať.
1: No a čo konkrétne? Napríklad vieme, že hrozno bolo také trošku vyschnuté, ale povedzme, uhorkám sa darí tento rok?
3: Uhorkám sa darí. Horšie je to trošku s rajčinami, lebo rajčiny, keď je vyššia teplota, tak menej nasadzujú, neopelujú sa, tak potom nemá čo dozrievať. Ale tu, akoby tie teploty neboli, tu sú pekné rajčiny, krásne papriky, hrozno, čo hovoríte, tu vôbec nie je vidieť na tom hrozne. Ale keď sme sa pýtali zahradkárov, ako to dopestovali, tak oni majú, skoro všetci zahradkári majú stúbne. Lebo áno, dneska...
1: Áno. Čiže tá voda teda bola.
3: Tá voda tam bola. A oni väčšinou už majú, oni sú už na toto sucho a teplo pripravení. Majú kvapkovú závlahu pri tých plodinách a zalievajú. Záhradkár, ten, ktorý si chce dopestovať, tak si to vie dopestovať. Ale musí polievať ráno, večer, možno na obeda.
1: Ale tak sa to niekedy prejaví teda napríklad tým, že sú spálené listy, Eduard. Vy to viete tým, že ste v teréne stále, že najmä ten porast, na tom poraste vidieť to sucho.
2: Áno, je to viditeľné, ale upravovať si strihy pravidelne, že nie dvakrát, trikrát pri ovocných stromoch a kríkoch, robia tie práve zázraky, že tie stromy nemajú nadbytok letorastov, nemajú nadbytok konárov, že dokážu lepšie udržať aj tie plody a súčasne zabezpečujú krásnu listovú plochu.
1: To znamená, že nie spotrebovávajú tak vodu?
2: Áno, potrebujú vody, ale vedia si rozdeliť to aj medzi konáriky a medzi plody. Ja teraz stále v reláciách posledných 12 rokov vždycky doporučujem robiť upravovací strih. To je, ak sa naše polovičky, ženičky stále upravujú, presne podľa toho vzoru, aby tam neboli nič nadbytočné konárky. Čiže tie aktívne mesiace sú od mája do októbra, do novembra. Čiže tým pravidelným odstraňovaním nadbytočných letorastov, samozrejme škodcov, vošiek, mučnatky, gliotoky, udržujeme tie stromy a kríky v lepšej kondícii. Toto je dôležité. A potom samozrejme, okolo tých mladých stromčekov je potrebné kypriť, okopávať tú pôdu a tým, že vytvoríme silnejší koreňový systém, dokáže spody zobrať viacej živiny. A základom je fotosyntéza. Na to sme málo mysleli, keď sme sa učili ešte na základných školách. Hej. Vieme, čo je fotosyntéza. Slnko, kyslične uhličitý, voda, samozrejme chlorofil, nám vytvárajú cukry, sacharidy, ktoré sú potom rozvádzané do tých plodov, čiže sú chutnejšie, lepšie do konárikov a cez kmeň až ku koreňom.
1: No ale to znamená, že keď sa zalieva poriadne, ako sa hovorí v takých horúčavách, tak napriek tomu sa nepoškodí tá rastlina tým slnečným svitom?
2: Základ je, že by sme mulčovali pokosenou trávou. Čiže keď máme možnosť závlahy, alebo si nachytíme tú vodu a polieme, je dobre tú pokosenú trávu, ktorú máme, hlavne okolo mladých stromčekov, lebo staršie stromčeky už nemulčujeme okolo nich trávu. Tak prikryť do väčšej vrstvy. Samozrejme, keď chceme to kypriť, hábričkami odobrieme tú trávičku a znova tam dáme, ako, aby sa nevypravovala tá voda. Čiže si udržujeme lepšiu drobnohrudkovitú štruktúru. Lebo keby sme len polievali, tak tá pôda stvrdne, sa vytvára prísudok. Takže to sú technické veci, úplne jednoduché, len práve na tie jednoduché veci by mali mať naši záhradkári čas. Lebo ten, čo nemá čas, tak samozrejme ani tie výsledky nemôže mať záhradka, ani v zelenine, ani pri stromoch.
1: Áno, ale asi zrejme na tejto výstave, to je pani Kedmanová, chcete
3: ano,
1: doplniť?
3: Áno, ale je pravda, to, čo ste sa pýtali, či sa listy kde spalia, on hovorí o ovocných drevinách, ale ja hovorím o okrasných, napríklad hortenzie, keď boli na slnku, darmo ich vy budete polievať, polievať sme ich polievali, čiže nezved, ale tie kvety a listy z vrchu sú úplne spálené. Pokiaľ ich máte v tieni, kde hortenzia, ale hortenzia je taký klasický príklad, že hortenzia v tomto roku ona sa spálila, tie kvety sú, pokiaľ sú neni v tieni, samozrejme,
1: no, no.
3: Ale to slnko spáli tie listy, aj tie kvety, niektoré, ktoré sú na tom južnej strane.
1: Áno, vy vlastne na výstave prezentujete nielen teda ovoci a zeleninu, ale aj kvety. Čiže tam sa to prejavilo asi na tom, že tie hortenzie tam nie sú.
3: Áno, tie sú tam menej. A ešte by som chcela povedať, teda už keď sme hovorili o tej, čo tu máme, tú výstavu, tak včera, alebo teda pred otvorením výstavy sme aj zhodnotili tie exponáty a v rámci teda celej výstavy sa hodnotilo najkrajšie ovocie, teda tri ceny sa odovzdali, tri zeleniny a tri kolekcie, teda, lebo záhradkár, keď sem už dá niečo, tak dá rajčinu, papriku, uhorku a neviem čo.
1: Áno, z každého niečo.
3: Áno, z každého niečo, takže sme hodnotili také kolekcie. Inžinier Jakubek bol predsedou tejto komisie, ja som bola tiež členka, mali sme problémy, aby sme vedeli, tak sú krásne tie vzorky, že sme mali problém vybrať to najkrajšie. Samozrejme, všetky sú pekné a všetkým ďakujeme za to, že sa tu zúčastnili. Ale vždy musíte vybrať to je tá najťažšia úloha.
1: Áno. A napriek tomu hovorili ste, že tento región, teda Nitra, Galanta, teda áno, tieto dva okresy, ktoré vystavujú, tak tu skoro vôbec nepršalo. My, Bratislava, Trnava, tam sme zažili také silnejšie dažde.
3: Áno, Nitra, a napriek tomu, že v Nitre až takto málo pršalo, tak ja som povedala, že využívajú tie studne a tú kvapkovú závlahu. A ešte by som chcela pri tejto príležitosti povedať, že Nitra tu má teda tých 11 základných organizácií a skoro 500 vzoriek a my sme samostatne ešte Nitru potom hodnotili. Takže ešte sme dvakrát vlastne tu zhodnotili a ty viete, ak sa tešili včera, keď sme odovzdávali tie diplomy, že sa tešili, že v tomto ťažkom období vedeli dopestovať také. A ešte sme im ich aj ocenili.
1: Že tá minúta voda teda stála za to.
3: Áno, presne tak.
1: Dajme si pesničku a potom sa pozrieme teda, čo nás čaká teda aktuálne aj v záhradách.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a dnes máme také špeciálne vydanie z nitrianskeho agrokomplexu aj v špeciálnom zložení. Môžeme povedať, že to je taká esencia každotýždňových záhradkárov, pretože s nami je Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. Každý si stráži to svoje pole, pretože Katarína Ketmanová je odborníčka aj na kvety, aj na či už zeleninu, alebo ovocné.
2: Ovocné,
1: teda zeleninu, ale Eduard Jakubek zase odborník na ovocné dreviny, môžeme povedať. My sme sa rozprávali o tom, že teda tej vlhkosti je stále málo. Aká je teda tá najefektívnejšia zálievka? Či už teda začneme tými ovocnými stromami, Eduard.
3: Áno, či voda je základom života a mladé stromčeky aj staršie ju veľmi potrebujú. Takže už sme v tej prvom tom úvode už spomínali, že radšej, ak máme možnosť, dajme vyššie dávky závlahy k stromčekom, čiže nie každý deň, ale vyššiu dávku a snaňme sa tú vodu a vlahu udržať v tej pôde. A práve ten najefektívnejší moment je mulčovanie tou trávou, čo som už spomínal. Čiže to je taký veľký efekt, čiže nielen maličkú vrstvu pokosenej trávy, ale vyššiu vrstvu. A tá nám udrží potom tú vlahu okolo tých stromčekov a tie koreňový systém tak netrpí. A samozrejme, aj ďalšia tá vec, ktorú netreba kupovať, len treba pracovať, bol ten upravovací strih, čiže obmedzovať ten počet konárikov počas celého roka. Ja si veľmi dobre pamätám, keď 40 rokov dozadu a toľko isto rokov som robil len dvakrát tie strihanie. Čiže jadroviny väčšinou na jar a kvostkoviny po zbere. A to nestačí, ale práve to upravovanie a likvidácia tých viditeľných chorobov a škodcov, vožky, molice, mučnátku, my to dokážeme bez postreku, čiže nožnicami. Lebo tie zakracovačky, majové a júnové, čiže nie šitovres, ja doporučujem vždycky na tých 10 cm, čiže 2x a 4x maj, jún zakráčiť, či sú vožky, či nie sú vožky. Tie letorásty, to znamená tie prirástky, ktoré nám vyrastli v tomto roku, a tým dostaneme tie odbočky a práve na ten prevod, čiže na niektorý ten bočný vhodný konárik, ktorý nemá dĺžku meter alebo ešte viacej, lebo keď 3x strinieme, tak oni nemajú času po tom poslednom zastrinutí v júni do konca roka naraz tak do takej dĺžky, ktorá je potom nám spôsobuje vyhuľovanie konárikov.
1: Áno, a ešte keď sa rozprávame o tej zálievke, je nejaký taký jednoduchý recept, koľko vypočítať, ja neviem, napríklad keď sú tie mladé stromčeky alebo už stromčeky povedzme 10 ročné, koľko tej vody tam dať vlastne?
3: Samozrejme, že pri mladých stromčekoch, keď ich sadíme, tak vždycky to bola taká prax, minimálne jedno vedro vody dať, hej, tým mladým stromčekom. Dať aj po vysadení a opäť zamlčovať. Počas sucha opäť opakovať. Pri starších stromčekov, ktoré majú viacej tých rokov, tak minimálne, tak aby sme dosiahli, aby nám tá vlaha išla aspoň tých 15-20 cm, čiže to znamená 50 litre, 40 litre, 30 na metr štvorcový. To je prax, čiže nielen na ten povrch, lebo to sa vypári, ale že by sa nám dostala ku koreňovému systému.
1: A dôležité je teda, aby bola tá pôda upravená tak, aby tá voda tam prešla.
3: Aby tam aj tam čo najdlhšie ostala.
1: Pristavme sa pri ovoci, zelenine a kvetoch, teda pri zelenine a kvetoch. Ako je to tam so zálievkou?
2: Áno, ja napríklad propagujem, alebo teda usmerňujem záhradkárov tak, aby tak, jak on hovorí, že nie každý deň polievať a troškou, lebo to sa dostane k koreňom, tie korene potom vyndú, teda rastú v tej povrchovej vrstve a tým skôr, keď to slnko na nich páli, tak treba viac vody dať na 10 litrov na metr štvorcový a to dostanete len do 10 cm vodu, ale zelenina a kvety väčšinou nemajú hlbšie korene a potom ju treba skypriť, lebo tým skyprením zničíte tie pory a nevyparuje sa toľko vody. Takže vydatne zaliať, potom skypriť a potom zase nejaké pár dní nemusíte polievať. A to, čo on hovoril, že sa niekedy to mulčovanie tou trávou v tej okrasnej záhradke to moc dobre nevyzerá, áno, áno. Takže tam je to lepšie, keď využijeme toto, že budeme kypriť.
1: Aj keď dnes v tej záhrade zeleninovej máme už aj rôzne formy, ako sme spomínali, tú kvapkovú závlahu, niektorí majú aj tak podomácky vyrobené rôzne hadice s dierkami,
2: áno,
1: a podobne.
2: Áno, alebo fľaše si zapustia, do toho potom nalievajú vodu. Takže je viac týchto možností, ale určite by som využívala toto prerušenie tých porov, aby tá voda sa bez užitku vyparila zas do hore.
1: Aha, a platí to teda aj pri zelenine, aj pri kvetoch?
2: Aj pri zelenine, aj pri kvetoch. Pretože, jak som povedala, že ono to není také, keď máte malú nejakú štvor-peďárovú záhradku, aby ste si tam dali trávu, teda mulč zo sena, alebo také. Ono to nevyzerá esteticky, aspoň ja si myslím, možno niekomu to nevadí, mne by to vadilo, takže ja radšej využívam to okopávanie. Mm-hmm.
1: Ešte sa pristavme pri takých drobnom ovoci, povedzme, keď už sme obrali aj rybezle, alebo už aj niektoré egreše, čo potom ďalej s týmito drobným ovocím, s týmito drevinami?
3: No samozrejme, po zbere je potrebné okamžite odstraniť to, čo tam nemá byť. Čiže my už štvoročné drevo pri rybezliach, egrešiach už nepotrebujeme. Čiže my potrebujeme tú rodivosť dostať do druhého roku a tretieho roku. A v štvrtom roku po odrodení nečakať opäť do jary alebo do jesene, ale okamžite to odstrániť. A súčasne regulovať počet konárikov. To znamená, kričky by nemali mať viacej ako tých 70 konárikov, ale nie všetky dvojročné alebo jednoročné, ale v tom rozpätí 2-3 jednoročné, 2-3 dvojročné, trojročné, tie štvoročné idú preč a znova si dopestovať ďalšie jednoročné, čiže pravidelne streda z egrešov. Pri stromčekových tvároch tam stačí úplne tých 5-7 konárikov a opäť to stredanie, aby sme tam mali jednoročné, dvojročné, trojročné a štvoročné, lebo má ísť okamžite preč, lebo ak to necháme dlhšie, opäť berie nám tie živiny aj vodu s koreňom, čiže zbytočne to vyživovať. A tak získame aj pri drobnom ovoci dobrú kondíciu a rekordné úrody vynikajúcich našich vyšľachtených odrod v bodniciach, ktoré sme mali.
2: Ale tie konáre, ktoré tam ostanú, lebo ja mám v záhrade egreše aj rybezle, ale tie, ktoré tam ostanú, keď ich zrežem, ja ich mám úplne spálené.
3: Čo máš?
2: Spálené tie listy.
3: Áno, lebo opäť treba kypriť, mulčovať.
2: Ale listy, hovorím.
3: Ja rozumiem, čiže tam úplne chýba menej vlahy, máme menej vlahy, čiže opäť kyprenie a tie dávky vody, čo sme spomínali. A hlavne tým kyprením, mne tá burina tam nevadí a nikdy nebude, pretože pravidelné kyprenie to znamená aspoň dvakrát do mesiaca, tie mladé stromčeky. Čiže všetky tie burinky ja tam nechávam, čiže je to ako zelené hnojenie, čiže nevyberám tie burinky preč. Hej, čiže to kyprenie má byť pri tých stromčekov až meter a pol. Čiže vytvoriť taký kruh, ako máme tento stôl a okolo toho drobného ovocia samozrejme i ten meter. A opäť potom budeš mať lepšiu kondíciu tých listov, viacej vlahy, čiže opäť tá slnko niečo spáli.

0: Prečo sa tu treba prekyperovať? Tá Katka dobre hovorila, že vytvárame drobnohrudkovitú štruktúru a máme vynikajúcich robotníkov, čiže dáždovky, cez tie kapiláry sťahujú ten humus, čiže tú slamu, hnojiva, pekne ku koreňom a zaktivizujú koreňový systém.
1: Vysielame zahradkárov z nitrianskeho agrokomplexu naživo a našimi hostiami sú Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. No a budeme opäť pokračovať po pesničke.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a tí dnešní sú našimi hostiami naživo na Nitrianskom agrokomplexe na 51. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Eduard Jakubek a Katarína Ketmanová. Takže poďme do záhrady a do tej okrasnej záhrady, pani Ketmanová. Čo aktuálne sa deje?
2: Je síce ešte teraz teplo, čo sme si teda už tu povedali, ale ja predpokladám, že to už dlho nepotrvá. Musíme už počítať, že príde jeseň a chladnejšie počasie, čo určite všetci záhradkári už veľmi očakávajú.
1: Privítajú.
2: Očakávajú, áno. Niektorí záhradkári, ktorí majú takú väčšiu záhradu alebo aj menšiu, tak majú niektoré izbové rastliny, napríklad vonku, či už citrusy a raukáriu, klíviu, ibištieky alebo palmy, ktoré znášajú tento slnečné žiarenie, ale už v polovici, koncom septembra ich musíme preniesť do bytu. Predtým samozrejme ich skontrolujeme, či nie sú napadnuté škodcami, ich ošetrujeme, nemám tu po ruke pána Matláka, takže nemôžeme povedať čím alebo ako ich ošetríme, ale potom máme ešte také letné trvalky, jak napríklad oleandre, ktoré v tejto relácii...
1: Môžu byť niekedy aj do neskorej jesene.
2: V tejto relácii často o tých oleandroch hovoríme. Som vždy hovorila, že do tých minus 5 mrazy neuškodia, takže môžu sa nechávať oleandre aj vonku. Ale v tomto roku, aspoň v Nitre, bolo minus 8. Ja som mala osobne oleandre vonku, takže polovica oleandrov mi zmrzla. Takže viem, že len do minus 5 ich môžu potom, ak hlasia vyššie teploty, musia ich schovať. No a na oknách, keď máme muškáty, tak ich prestaneme už teraz prihnojovať, pokiaľ samozrejme ich chceme zazimovať, čím obmedzíme potom rast nových prírastkov, vyzrievanie, a z tých zdravých, silných muškátov môžeme, ktoré máme teraz na oknách, môžeme odoberať odrezky, nakoreňovanie, tak si pripravíme už materiál na budúci rok.
1: A koľko vydržia vlastne muškáty? Koľko môžeme to takto recyklovať?
2: Viete čo, môžeme ich niekoľko rokov. Ja som mala, ja teda prezimovávam len tie zonálky, tie nie popinavé, ale tie klasické. A ja som ich niekedy 10 rokov. Uh-huh. 10 rokov, pokiaľ som videla, že ešte pekne vegetujú, pekne. Už keď som videla, že ide to pomalšie s tým kvitnutím, tak som už potom ich zlikvidovala a kúpila som si v budúcom roku, roku nové.
1: Ešte sa pristávame, povedzme, pri begóniách.
2: Áno, ešte často vidím na oknách, hlavne na tej severnej strane, begóniu hlúznatú, väčšinou tú veľkokvetu, ktorú zazme tie drobnokvete nezazimovávame, ale tú veľkokvetu tiež koncom septembra už musíme, lebo ona je veľmi citlivá aj na mráz, aj na chlad, tak ju musíme dať do teplejšej miestnosti, do chránenej pred mrazom. A tak, jak som povedala, drobnokvetné, to sú letničky, tie nezazimovávame.
1: Potom si povieme ešte o trávniku, ale tu sa mnohokrát aj vidíme, takto okolo nás chodia návštevníci agrokomplexu, mnohí kúpia stromček, je sucho, ako sme hovorili, no je tak príjemne teplo, ale čo s ním ďalej? Dôležité je teda, keď ho zasadíme doma, aby mal teda vlhkosť a aby sme vykopali aj správnu jamu.
3: Áno,
1: tie, aby nebola na plitku ani na hlboko.
3: Nemajú byť ako studne, nie hlboko, jak niekedy metr, kad metr sme kúpali, hej, čiže úplne stačí takých 50 cm maximálne a skôr širšie jamky. To je dôležité, aby sme tú pôdu kvalitne pripravili. Nebojme sa tých kameňov, hej, to sú niekedy ešte výhodnejšie, lebo potom fakticky tie rozpustené živiny, koreňové vlasočnice čerpajú z tých kameňov, takže aj trošku zásobného, ak máme nejaký kompost, tak dajme, nie veľké množstvo, aby sme nepopálili to. No a samozrejme, keď si teraz naši návštevníci kúpia tie kontajnerované stromčeky, ktoré rastú na našich črepníkoch, tak to treba vysadiť čím skôr, aby sa netrápili. A opäť tu je ten problém, lebo tie stromčeky a kríky prídu na iné stanovište, kde boli dopestované ovocnými školkami. Takže oni sa musia adaptovať, čiže prispôsobiť novému prostrediu. Čiže závlaha, opäť tu mulčovanie, čo sme niekoľkokrát hovorili v čase sucha. A opäť základnú vec, ktorú sa boja robiť tí naši záhradkári, nech to dobre zakrátia. Lebo my potrebujeme prvé...
1: To je korene.
3: A aj samozrejme korene namočiť do vody, to je takisto, toto ovládajú, ale tú korunku, lebo my robíme veľkú chybu pri všetkých výsadbách, že chceme mať peknú korunku a koreňový systém nestačí tú korunku vyživovať. Čiže my najsámpol tak, ako keď staváme dom, musíme mať pevné základy. Čiže ja vždycky doporučujem pri tých výsadbách urobiť paličku, sa nebať v tej výšky 80 a 100 cm. A potom v ďalších rokoch, to je tzv. Výchovný rez, v ďalšom roku nám vyrastú z tej paličky 5-6 výhonky, čiže budúce základné kostrové konáre, ktoré opäť treba na jeseň zakrátiť na tú dĺžku 20-30 cm, aby sme mali polokostrové pevné konáre. Čiže nelakomme sa hneď na úrodu a tu urobíme ešte v treťom roku a potom tie stromčeky to všetko dobehnú. To 100%, lebo to robím pri všetkých týchto kríčkoch. Pri kríčkoch a pri stromčekoch. Keď si kúpime teraz rýbezle, alebo nejaké muchovníky, alebo si čo iné egreše, opäť je potrebné urobiť ten kabelkový strih, aby sme vytvorili si kompaktný tvar, čiže na 2-3 púčiky. Že nie tešiť sa, že už vidím tam rýbezľu, ktorá má dĺžku 30-40 cm. To sú takéto, by som povedal, skúsenosti, ktoré som predtým tiež nerobil, lebo by to bolo ľúto, hej, vidím tam už broskyňu, nejaký plod, alebo zakúpenú rýbezľu, egreš, tak som ich chránil. Ale práve ten tvrdý začiatok je najdôležitejší, aby sa prispôsobil ten stromček a kríž do našej záhradky, aby vytvorili kompaktné tvary a že by tie stromčeky počas celého života boli pekné, krásne. Nie, že by sme mali stromy vysoké, to sú trápiace, suché stromy, vysoké 7-8 metrov. Takže aby sme pestovali tie stromčeky do výšky volejbalovej siete, takú, mám terminológiu športovú, lebo som hrával niekedy trošku aj hádzanú, aj tieto veci, čiže aby sme práce robili zo zeme.
1: Áno, aby sme a dočiahli je zároveň aj pri ošetrovaní, nie len pri zbere.
3: Nebude toľko pádov z rebríkov a opatrnosť pri oberaní, hej, aby sme za tým jablčkom, rušičkou, ktorú zberáme, nepadli z toho rebríka, nepolamali si. Čiže aby sme tú úrodnosť nemali vo výške 4-7 metrov, ale v úrodnosti od metra do 2,5 metra. Hej. Mm-hmm. A potom sa lepšie aj udržujú tie spôsoby ochrana, rezy, strihanie a stromčeky sa nám odďačia.
1: Predstavme sa pri trávnikoch, pani Ketmanová. Vy ste hovorili teda, že múč nie, ale trávniky teda môžu byť pekné aj takto na jeseň. Samozrejme, keď ich aj primerane zavlažujeme.
2: Áno, trávniky toto leto tiež samozrejme utrpeli. Vidíme tie trávniky v parkoch a okolo činžakov, že tie nepolievali, takže sú naozaj vyschnuté. A my v záhradkári sa snažíme, pretože okrem okrasných drevín, aj tie trávniky sú ozdobou tej záhrady, takže sa snažíme, určite sme ich aj trošku polievali, no určite sa už aj tie trávniky tešia na to chladnejšie septembrové počasie.
1: Ono je to tak, že ten trávnik, keď vidíme, že je úplne vyschnutý, takmer, že nemá ani tú časť nad zemou, on sa vie tak zregenerovať, že potom vlastne vyrastie?
2: No, je aj taká alternatíva, uvidíme po tomto horúcom lete, keď neboli vôbec stienené, či zregenerujú, ale my v záhrade určite sa snažíme aspoň trošku zavlažiť, takže tie korene tam ostali, len nerastli, nerozširovali sa, takže teraz na jeseň, keď sa ochladí, ich možno aj nám viac zaprší a začneme ich prihnojovať teraz na jeseň, aby sa nám viac rozkonárili, aby ožili, teda ozeleneli, a dôležité je tam aj keď predtým, jak ich začneme zavlažovať a prihnojovať, aby sme aj spravili vertikutáciu, to je prevzdušňovanie, lebo to suché, aby sme odtiaľ odstránili.
1: Áno. Eduard, ty chceš ešte doplniť tým trávnikom?
3: No určite áno, lebo najväčšiu chybu pri kosení robíme, že kosíme úplne pri zemi. A všetky trávy, všetky ďatelinky musia mať srdiečko, čiže my im zlikvidujeme srdiečko. To je ako keby sme jahodové srdiečko, čiže najväčšiu chybu, lebo kosíme veľmi proste nízko a potom zvýšené. Ja teraz vám poviem praktické z východu, z Prešova, niže zavlažujeme žiadne záhradky, čo na ploche je hektára, pol až 2 hektáre, a v tých horúčavách, tým, že je to doplnkujúce, je tam aj ďatelina prázdiva a tráva a sa kosí vyššie, čiže ručne, tie trávniky sú sviežejšie, lebo nemajú poškodené to srdiečko, takže ja všetkých záhradkárov doslova poprosím, aby nelikvidovali, že musia mať úplne prizemný
1: sústav. Na čo najnižšie
3: to kosačky. Nechať to srdiečko, aby bola listová plocha.
2: Áno, kosačka sa dá regulovať jak na výšku, ale ja si myslím, že toto záhradkári vedia, že srdiečka si nezlikvidujú.
3: To by si bola, Katka, milo prekvapená, lebo chodím od východu až po tých záhradkách, že niektorí to vedia robiť, aj zálevka pomôže, ale veľa tých trávnikov je úplne pri zemi a to je zlé.
2: Tak to máš pravdu, áno. Keď si zlikvidujú srdiečko, tak srdiečko, nemáš... No, áno, tak potom sa zlikviduje koreň a už to nezregeneruje.
1: Tak ako by sa malo. No, vysielame z Nitrianskeho agrokomplexu. Katarína Ketmanová, Eduard Jakubiek sú našimi hostiami. No a budeme pokračovať aj po pesničke. A

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnes z agrokomplexu s Katarínou Petmanovou a s Eduardom Jakúbekom. Pristavme sa pri letničkách, pretože tie letničky aj tu vystavujete tento rok. Ako prežili to leto?
2: Áno, ešte k tým letničkám, že ich tu vystavujeme. Áno, mali sme tu včera takú súťaž v aranžovaní z letničiek práve. Takže áno, sú vystavené veľmi pekne to tie ženy a deti, aj 5 deti sme mali veľmi pekne. A pýtate sa, že čo s tými letničkami? Áno, no teraz nám pekne kvitnú tie letničky, niekomu lepšie, niekomu menej. A môžu si tie letničky, aj dvojročky sú ešte, môžu sa vypestovať aj z vlastného nazbieraného osiva. Stačí, keď sú už úplne tie kvety uschnuté, uskladniť ich tak, aby
1: nestratili, boli v suchu hlavne.
2: Aby boli v suchu, aby nestratili klíčivosť, a potom na budúci rok ich môžeme vysadiť a takto si môžeme pozbierať astry, aksamietnice, nechtiť. Oni sa nám niekedy aj same vysemenia, takže na rok aj bez našej pomoci začnú rásť, ale nie je dobre, keď si ich takto uskladníme.
1: Áno, tie aksamietnice vlastne až do mrazov kvitnú.
2: Áno, tie kvitnú až do mrazov, a keď ich neoberáme, tak oni popadajú na zem, tie semienka na rok nám znovu klíčia. Ale keď sme si vypestovali teda zo zakúpeného osiva, ktoré majú označené F1 alebo H, to znamená, že niekedy potom môžu zmeniť farbu alebo veľkosť kvetov, takto získané plody.
1: Takže nie sú certifikované,
2: áno,
1: potom
2: tie. Áno, tie nemusí.
1: Ten nasledujúci rok.
2: Áno, na budúci rok už nemusíme mať. A to isté platí aj pre zeleninu. Keď si pozbierame, lebo niektorí si aj rajčiny zberajú, aj tak si môžu, ale nemusí to potom byť tá istá farba, alebo tá istá kvalita.
1: Že ich to môže potom niekedy, áno, prekvapiť. No a ešte sa pristavme pri v záhrade ovocnej, Eduard, a povedzme si, no koniec leta, začiatok jesene, už sme hovorili, že stále tie rezy pripomínate a pripomínaš?
3: Áno. Ja som veľmi rád, že tu máme tzv. Ihrisko za M3, ja to nazývam ihriska, čiže vysadené stromčeky už skôr, udržiavané. A sú tam pravidelne počas celej výstavy až do nedele praktické ukážky pri stromoch. Toto je vy. Nie som tam len sám, máme aj ďalších 4 mladších odborných inštruktorov, čiže stále sa striedame o 10, o 11, o 14, o 16, takže návštevníkom robí radosť, a mne ešte väčšiu, že majú o to ľudia záujem, a konečne priamo pochopia, keď sme pred tým stromy, že ako prebieha premena listovi na kvetné, čo treba odrezať, čo je ten prevod. A oni povedali, konečne to pochopíme, lebo to vidíme. Ano. A tieto tzv. Praktické vzdelávania robíme v rámci Slovenského zväzu záhradkárov, dá sa povedať, každý mesiac na takých našich ihriskách. Mňa len trošku mrzí, že niekedy som tu chodil každý mesiac, a teraz by sme potrebovali tým stromčekom prísť, čiže aj z Nitrančanov, aj ďalších, lebo tam treba aj to prikypriť, upraviť, prípadne likvidovať tých škodcov.
1: A tie stromčeky sú teda rôznych veľkostí, respektíve aj staršie, aj novšie.
3: Samozrejme, mladšie. Sú ešte aj tie, čo boli vysadené pred 15, 20 rokmi, a súčasne sú tam vysadené aj mladšie. Jednoročné, dvojročné, štvoročné, čiže majú tam pestrosť naši návštevníci, že vidia, ako ten mladý stromček, ten výchovný rez, ako pomôcť starším stromčekom. A to priamo vidia počas celej tejto výstavy až do nedele.
1: Takže to zopakujeme predsa len, tie časy.
3: Praktické ukážky za M3.
1: Čiže na malých poličkách?
3: Malé polička, aj samozrejme aj pri múzeu, aj tam sú, ale hlavne centrum je malé polička, a tie časy sú od 10, dá sa povedať, až do 17 hodiny. Čiže tam sa stredáme. Ja konkrétne mám napríklad termíny 10.00 a 14.00, a medzi tým sú tam moji kolegovia.
1: Pani Ketmanová, ešte chcete
2: doplniť? Áno, ja by som ešte chcela doplniť, že teda pozývam návštevníkov, toto, o čom sme hovorili, o tom ovoci a zelenine, aby si prišli pozrieť do pavilanu M3.
1: Do nedele?
2: Do nedele, áno, do nedele, do M3, je tam tá poradenská služba, čo som hovorila. Môžu si tam pozrieť tie naranžované kytice z tých letničiek a poučiť sa aj tým, že tie vystavené exponáty, je tam aj odroda, je tam vypísaná odroda. Takže oni sa môžu poučiť možno doma nevedia, akú majú odrodu, a podľa tohto sa vedia poučiť. Máme tam slivky, broskyne, hrozno a ja neviem.
1: Každému vyhovuje niečo iné?
2: Áno, každý má niečo iné, takže môže si to skonfrontovať so svojou úrodou.
1: Takže s našimi hostiami sa môžete stretnúť, ak prídete do Nitry na výstavisko až do nedele. Ďakujem, že ste aj prišli sem do nášho stánku Rádia Regina. Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu záhradkárov.
3: Ďakujem. Pekný deň.
1: A Katarína Ketmanová, odborníčka na zeleninu a kvety.
2: Dovidenia, do počutia.
1: No a ešte pripomínam, že od mikrofónu vysiela Martin Jurčo, koordinovala vysielanie Nora Turancová, technicky spolupracoval prenos František Žilinský, no a z Bratislavy technicky spolupracovala s nami Ela Kováčová.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: zahrajte mi túto.
1: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Sergej Kováč od techniky a spoza mikrofónu Michal.